0: Nu är klockan 6 den här fredagsmorgonen, det är den 28 augusti och det är dags för morgonens första nyheter här i Yle Vega. God morgon. Gårdagens långvariga störning i telefontjänsterna vid Finlands största universitetssjukhus, HUS, är över. Strax före klockan 11 igår kväll meddelade HUS att störningen var åtgärdad och att telefontjänsterna fungerade normalt. Under gårdagen gick alla telefonsamtal inte igenom och återuppringningen fungerade inte heller. Den här störningen drabbade bland annat Jourhjälpen, Giftinformationscentralen och telefontjänsten för de som ska föda barn. Orsaken till störningen var ett fel i lagringsfilsystemet. Många tonåringar vill ha mer undervisning i ekonomi och budgetering. Det visar årets framtidsrapport från organisationen Ung Företagsamhet och Ekonomi. Vi ska höra vad några studerande vid Mattlidens gymnasium i Espoo har för tankar när det gäller ekonomi.
1: Jag skulle vilja bli bättre på att placera och lära mig mer om aktier och fonder. Och jag kanske blir bättre på att ha en liksom ordentlig plan för hur jag ska använda mina pengar.
2: Vi har kanske haft lite på samhällslärarlektioner om ekonomi och sen har jag också såklart från mina föräldrar hört kanske mera.
3: Man har nog fått lära sig nu mer under åren, men alltid kommer förbättras.
4: Det här sa Oskar Saxén, Sara Hemelin och Emilia Campbell som är elever vid Mattlidens gymnasium. Enligt Ida Degerlund som är sakkunnig inom ungas ekonomikunskap på Ung Företagsamhet och Ekonomi NUT har ungas intresse för ekonomi och budgetering ökat under det senaste decenniet.
5: Vi har liksom jättemycket mera unga investerare. Under 10 år har andelen unga, alltså 16-24-åringar som investerar, har ökat med nästan 90%.
0: Det sa Ida Degerlund som alltså är sakkunnig på föreningen Ung Företagsamhet och Ekonomi. Reporter här var Sofia Westerberg. Och från och med idag och omkring en vecka framöver så övar armén lokalförsvar. Den här övningen pågår i 9 landskap och omkring 3600 soldater deltar. Det gör också flera andra myndigheter och näringslivsorganisationer. I till exempel Nyland pågår övningsverksamhet på flera orter. Soldaterna övar bland annat på att skydda Helsingfors Vanda flygplats. Övningarna syns och hörs i de områden där de ordnas, bland annat i form av ökad militärfordonstrafik. Tidningen Suomen Luonto rapporterar om en ovanlig valobservation i Finska viken. Igår upptäckte naturfotografen Pekka Komi vad han tror är en vit val nära Söderskär i Borgo, och han lyckades också få bilder av djuret. Vitvalen lever oftast i arktiska havsområden, men på 1980-talet påträffades också en vitval i Bottenviken. Vitvalen kan bli över 5 meter lång och väga över 1000 kilo. Tullgrälet mellan USA och Kanada får president Donald Trump att vilja ändra geografiska namn igen. Den här gången gäller det en av de stora gränssjöarna mellan Kanada och USA, Lake Ontario. Trump har undertecknat en presidentorder där han slår fast att Lake Ontario från och med nu ska heta Lake America. I fjol bytte Trump namnet på Mexikanska golfen som i USA nu går under namnet Amerikanska golfen. Det är mestadels uppehåll, det är också tämligen klart och ganska varmt. Här är utsikterna fram till imorgon bitti. I södra och mellersta Finland kan det vara dimmigt nu under morgonen. Det blir klart till halvklart, mestadels uppehåll, men möjligen någon enstaka regnskurar. Regnskur, dagens högsta temperatur är mellan 18 och 23 grader. I norr kan dagen också börja med dimma, molnigheten växlar och det kan bli någon enstaka regnskur. Det blir mellan 15 och 20 grader. Varning för terrängbrand gäller på Åland och i Satakunta. Och väderrapporten för sjöfarande börjar med vindvarningar. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet, sydostlig vind. Natten till imorgon 14 meter per sekund. Här är prognosen för det kommande dygnet. På Finska viken vind av varierande riktning 1-4 meter per sekund. Från och med eftermiddagen tilltagande sydostlig vind, på natten 6-11 meter per sekund. God sikt. På norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Tilltagande sydostlig vind, först 2-5 meter per sekund, i natt 8-14 meter per sekund och god sikt. Bottenhavet, sydligt i sydostlig vind som tilltar så småningom, först 3-6 meter per sekund, från och med ikväll 8-13 meter per sekund, på morgonen lokalt dimma. I Kvarken vind omkring syd 4-8 meter per sekund. I natt tilltar vinden till mellan 6-9 meter per sekund. På förmiddagen lokalt dimma. Bottenviken vind omkring syd som avtar från och med kväll 4-8 meter per sekund och god sikt. Saimen ostligt i sydostlig vind 2-6 meter per sekund och god sikt. Det var nyheter och väder med Katarina Björk.

0: The Buggles hör vi här. Video killed the radio star. Klockan är 7:27. Du lyssnar på Yle Vegas morgon. Idag har vi fredag morgon, 28 augusti. Här i studion Katarina Lind och Jeanette Herrus. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur har din fredag börjat?
1: Jo, helt bra. Man har ju alltid en bra känsla när man vet att helgen närmar sig.
0: Mm. Ska du ha något kul program då?
1: Ja, vi ska se vad jag hittar på.
0: Ja, och vädret förhoppningsvis fint. Vi får återkomma till det här. Men jag tänkte att vi först skulle prata om tonåringar som vill lära sig mer om ekonomi i skolan. En ny rapport visar nu att över 70% av tonåringarna i Finland vill göra det här.
1: Mm. Och i den här rapporten så har man då frågat ungefär 6500 elever, och av dem går alla i antingen årskurs 7-9, alltså i högstadie, eller på andra stadie. Och ja, de skulle gärna vilja lära sig mer om lite olika saker om ekonomi. De allra flesta vill lära sig mer om investerande, men också om beskattning och lön kommer på en nära andra plats. Och så vill de också lära sig lite om sparande, budgetering, lånskulder, kryptovalutor och ja, lite sånt här allmänt helt enkelt om ekonomi.
0: Mm, det låter ju som helt fiffiga saker att fundera på. Och ja, här från Utbildningsstyrelsen så säger man att nu har vi ju lite sånt här i skolan redan.
1: Ja, men precis. Man säger ju att det ingår ju nog i läroplanen att lära sig lite just om beskattning, investeringar, hanteringar av egna ekonomin och så vidare. Sen är det kanske, ja, inte vet jag, det är väl säkert ganska individuellt beroende på skola och så vidare, hur mycket det sen lärs ut i sist och slutligen.
0: Mm, och säkert finns här saker som man skulle kunna förbättra också på den här punkten. Vi har talat med en del ungdomar här i den här artikeln, så du kan kolla in den på svenska.yle.fi. Och så kan man ju här i slutet också, Jeanette, fundera på vilka ekonomiska frågor man själv vill lära sig om.
1: Ja, precis.
0: Och i kommentarsfältet går det bra alltså att berätta det här. Diamond Studded Shoes hör vi till följande.

0: Jola, hör vi här i Yle Vegas morgon, Diamond Studded Shoes. Och jag fick en kommentar på WhatsApp här av en lyssnare som hörde vår diskussion här om tonåringar som vill lära sig mer om ekonomi i våra skolor. Så skriver han här att jag vill lära mig hur man snabbt och enkelt får mycket fyrk. Mm, tack för den kommentaren. Jag tror jag också gärna skulle lära mig det här. Plånboken börjar se allt tunnare ut. Och igår så fick vi lite tråkiga nyheter från Norge, nämligen att kung Harald den femte inte mår så bra, Jeanette.
1: Nej, det är ju så att kungen han blev intagen på Rikshospitalet i Oslo redan här för några dagar sedan. Men nu har alltså läget förvärrats ganska ordentligt tydligen. I nästan hela kungafamiljen får hälsa på honom igår och var på sjukhuset i flera timmar. Och i Oslo, vi har också sänt ut vår svenska Yles reporter till Oslo, Patrik Holmström, så på vår webb kan också se en video från hur det ser ut där när folk i Oslo lägger ut blommor och fina bilder på kungen och sådär. Han lever ännu, vill jag bara påpeka, han har inte dött, men läget är alltså lite kritiskt helt enkelt.
0: Mm. Och han har varit monark i 35 år, så en lång tid.
1: En lång tid, och han är väldigt omtyckt också som monark, att han är kung och sådär, men han är också en man av folket så att säga, att han har varit väldigt så här jordnära och jag tycker om att gå ut på tur och sådär som många norrmän också gör, så att han har varit en väldigt populär kung.
0: Mm. Och han är nu då 89 år gammal och faktiskt den äldsta regerande monarken i Europa, så han har länge orkat hålla på med sitt förvärv.
1: Ja, verkligen. Det är ju nästan på drottning Elisabeth av Englands nivå som ju gick bort här för ett par år sedan. Jag minns inte hur länge hon var monark, men han har inte varit riktigt lika länge, men väldigt lång tid, ju nog 35 år alltså.
0: Ja, och svenska Yle följer nu med förstås hur allt framskrider där i Norge. Lars Winnerbäck ska vi lyssna på till följande hälsningar.

0: Lars Winnerbäck, hälsningar hör vi här.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill, kom igen nu. Du bjussar på det här, kom igen Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.
0: Och vi ska strax titta på hur vädret ser ut idag efter Gorillaz.

0: Gorillaz hör vi här on Melancholy Hill. Och vi ska ta och titta hur vädret ser ut i svensk Finland idag under veckoslutet. Åtminstone här till en början, Jeanette, så ser det ju lovande ut om man gillar uppehåll.
1: Ja, men precis. Det tror jag kanske de flesta också gör. Det ser ganska likadant ut faktiskt om jag drar ett litet, en kam över hela svensk Finland. Lite soligt, lite växande molnighet och där omkring 20 grader varmt i stort sett i hela svensk Finland idag. Och ganska liknande imorgon också. Det blir kanske lite mer mulet, lite svalare, men ändå riktigt fint. Men på söndag så ser det ut som att det drar in ett regntäcke över, ja, över hela svensk Finland faktiskt. Från, ända från Österbotten till Åboland, Västnyland, Östnyland, huvudstadsregionen. Det ser väldigt liknande ut faktiskt.
0: Mm. Så nu då fredag och lördag får man passa på och njuta ute om man vill.
2: Det har alltid varit en dröm. Förstås jättenytt och spännande just, och sen just det att man är där på riktigt hela året. Det är inte så att man kommer hem till veckoslutet eller lite så här, för det är så långt borta.
3: Utah State University blir adressen för det äventyr inom collegebasketen som Nicole Ogun från Kyrkslet tar sig an från och med i höst.
2: Ja, det är nog mycket. Förstås alla studier är på engelska, vilket är helt nytt. Och det är ju en helt ny situation att gå in i, och man vet först sen när man har varit.
3: Det stora basketlöftet Nicole Ogun och hennes kommande utmaningar i USA i Sportliv på Yle Arenan.
0: Nu är klockan 7:10 och strax här så får vi andrum om några minuter. Före det ska vi ännu lyssna på Enya. Och idag, 28 augusti, har Hilding namnsdag. Grattis! Jag heter Katarina Lind. Ha en riktigt fin fredag och ett härligt veckoslut.

Jag tog livet av en kamrat. Jag så lydde de dramatiska orden i en dikt av en gymnasieelev en gång. Om ordens oerhörda makt och de tre viktigaste orden handlar andrum med mig Boris Salom idag. Jag flickan, gymnasisten i fråga, menade förstås det inte bokstavligt. Men hon visste att hennes ord hade plattat till kamraten ordentligt. Söndrat relationer och skadat. Gett sår i livet. Så att hon uttryckte det så här. Jag tog livet av en kamrat. Orden har en oerhörd påverkan. De kan skapa liv, de kan skapa död. Som redan ordspråksbokens fattare för länge sedan uttryckte det. De bygger upp, som ordet uppmuntran säger. Munnen kommer upp till alla. Men de kan också riva ner. Finns det några ord som är viktigare än andra? Ja, jag vet inte, men det finns åtminstone tre små ord som gör underverk när vi använder dem. Och du kanske anar dig till vad jag tänker. Det första ordet är ordet tack, som har en härlig förmåga att göra högtid också av vardagen. Och bryta slentrianen. Vi tar ju många gånger så mycket för självklart på något sätt. Han eller hon ska finnas där. Han eller hon ska göra det. Men ordet tack, det händer någonting i atmosfären när vi uttrycker tacksamhet. Men inte bara i atmosfären utan också i våra kroppar. I våra hormoner. Goda hormoner flödar till både hos den som uttrycker tacksamhet och den som får ta emot ett tack. Det andra ordet jag tänker på är ordet förlåt. I två bemärkelser. Både i form av att be om förlåtelse och att förlåta. Och när vi ber om förlåtelse så händer också någonting mycket märkligt. Ja, egentligen så understryker vi vårt människovärde. Vi inser att vi har ett ansvar. Våra handlingar har konsekvenser. Så vi upphör att generalisera, bagatellisera och anklaga den andra. Och skylla ifrån oss, utan vi tar ansvar för det vi har gjort och ber om förlåtelse. Och att igen förlåta, det skapar också, ja det kan ju hela en relation förstås, men det kan också vara viktigt när människor aldrig kommer och ber om oss om förlåtelse. Eller det kan handla om en person som har dött. Och ändå när vi förlåter så befrias åtminstone vi själva från bitterhetens fängelse. Det tredje ordet, ja det är kanske lite svårare att ana sig till. Men jag tänker på ordet hjälp. Undersökningar visar att de direktörer som vågar vara svaga och begära hjälp är de mest framgångsrika cheferna i ett företag. Mot alla ord så att säga. Det finns en styrka i att våga vara svag. Det finns sårbarhetens styrka. Vi finner inte varandra, vi människor, när vi berättar om våra stora bedrifter. Men tvärtom, när vi vågar vara svaga och säga att nu behöver jag dig. Nu behöver jag hjälp, jag har problem med det här. För det är ju så att i varje hem, i varje liv, finns det någonting som har gått sönder. Och på någon punkt man behöver andras hjälp. Ensam är inte stark. Ja, de här tre orden, det är ju centrala i vår kristna tro. Vi har någon att tacka för livet. Och förlåtelsen, den är så central i kristen tro. Tänk att det finns kulturer där förlåtelse inte finns överhuvudtaget som begrepp. Och vi får också be vår himmelske far om hjälp. Det säger han uttryckligen i sitt ord. Nu vill jag ge dig en bön till allra sist. Herre, låt oss denna dag få vara till välsignelse för någon. Och hjälp oss att våga ta emot välsignelse av andra. Och bevara oss så att vi inte skadar någon. Och skydda oss så att vi inte skadas av någon.

0: Norges kung Harald är i mycket dåligt skick. Vi ska få en direkt rapport från Oslo om situationen. Placerare rekommenderas få ersättning för pengar som har blivit inlåsta i bostadsfonder, men fondbolaget kan också välja att strunta i det. Och allt fler söker sig till mathjälpen i Östra Nyland, men från och med årsskiftet kan hjälpen bli helt utan statliga stödpengar. Vi får mest uppehållsväder idag. Det här är nyheterna klockan 7 i studion. Jonas Blomqvist, god fredagsmorgon. Vi börjar i Norge där den 89 år gamla kung Harald är på sjukhus och han uppges vara i dåligt skick. Igår meddelade det norska kungahuset att läget är mycket allvarligt. Vi har vår reporter Patrik Holmström på plats i Oslo. Patrik, vad är nu det senaste om kung Haralds hälsotillstånd?
1: No, det allra senaste är att kungens hälsotillstånd är oförändrat. Det var ganska mycket dramatik igår här i Oslo då man fick besked om att hans tillstånd hade blivit mycket sämre och var ytterst allvarligt. Då tog sig hela kungafamiljen till sjukhuset där han ligger. Och de kom och gick sedan i olika repriser under dagen. Senare på kvällen så såg sig slottet tvunget att gå ut med ett besked eftersom det började florera en massa rykten. Och de kom med ett besked om att läget var oförändrat. Och något nytt besked har inte kommit under natten. Så vi antar att han fortfarande ligger och kämpar för sitt liv på Rikshospitalet i Oslo.
0: Mm. Vi har nu en lite dålig telefonlinje, men jag tror att vi hör vad du säger ganska bra ändå. Kungens krassliga hälsa, hur reagerar vanliga norska medborgare på den här situationen?
1: Här framför slottet där jag står så är det en lång rad, kanske 200 meter lång rad av blomster och ljus och lyktstängsel som folk under dagen igår lade fram. Nu går här kanske en handfull människor, klockan är bara 6. Här i Oslo just nu. Men ljusen brinner och det är en mycket stämningsfull bild som skapas här framför de norska kungligheternas boning. På kvällen igår så var det mycket emotionellt. Här var hundratals, om inte tusentals människor som kom och tittade och lade ner blommor och unga par som stod och kramade varandra för att kung Harald har ju varit kung i 35 år och mer än så. Och många, alla som är yngre än 35, så de har aldrig upplevt en annan kung här i Norge. Så mycket emotionellt. Och budskapet som står på de här korten här handlar mycket om hur inklusiv och en landsfader han har varit för det norska folket.
0: Mm. Tack så mycket för din rapport så här långt, Patrik Holmström. Och Patrik fortsätter rapportera från Oslo under dagens lopp. Och några andra utrikesnyheter i korthet. I Nepal stiger dödssiffran efter glaciärkollapsen och den efterföljande störtfloden. Två dygn efter katastrofen har över 470 människor bekräftats döda. Över 1400 människor saknas. Kina har hittills lyckats evakuera omkring 1000 personer från katastrofområdet. Hälften av dem är lokala invånare och över 500 är turister. Samtidigt varnar Kina för att en tillfällig damm som uppstod på den tibetanska sidan av gränsen i samband med störtfloden riskerar att brista och då kan området översköljas av ytterligare 3 miljoner kubikmeter vatten. Och tullgrälet mellan USA och Kanada får president Donald Trump att vilja ändra geografiska namn igen. Den här gången gäller det en av de stora gränssjöarna mellan Kanada och USA. Det gäller Lake Ontario. Trump har undertecknat en presidentorder där han slår fast att Lake Ontario från och med nu ska heta Lake America. I fjol bytte Trump namnet på Mexikanska golfen som i USA nu går under namnet Amerikanska golfen. Och så inrikes och även här har vi nyheter från vattenområden. Tidningen Suomen Luonto rapporterar om en ovanlig valobservation i Finska viken. Igår upptäckte naturfotografen Pekka Komi vad han tror är en vit val när Söderskär i Borgo. Han tog också bilder av djuret. Vitvalen lever oftast i arktiska havsområden, men på 1980-talet påträffades en vitval i Bottenviken. Den kan bli över 5 meter lång och väga över 1000 kilo. Och vi håller oss kvar i Östnyland, för där kan behövande bli utan mathjälp på grund av ett beslut från välfärdsområdet. Det har blivit för dyrt att koordinera mathjälpen trots stöd från staten. Både Borgo och Sibbo kan bli utan mathjälp trots att behovet är stort, det säger Anders Backström från Röda Korset i Sibbo.
2: Då när vi började i fjol så var det liksom kanske en 30-40 i början, och så har vi stigit upp till 70 och nu var det 86 senaste gång. Så vi ser att behovet ökar kraftigt.
3: Nu riskerar matutdelningarna i Östnyland att gå miste om livsviktiga statliga stödpengar. Den största förändringen är att välfärdsområdet slutar ansöka om bidragspengar för mathjälp. Ett statsunderstöd som sedan några år tillbaks endast ges till välfärdsområden och kommuner. Om inte någon östnyländsk kommun tar på sig det regionala ansvaret istället för välfärdsområde, så går man helt miste om alla de här stödpengarna. Och det skulle vara ett hårt slag för matutdelningarna i regionen.
2: Jag menar, det skulle vara mycket bättre om vi skulle kunna alla kommunicera, att välfärdsområdet skulle ha sagt till exempel i våras att hej, nu borde vi börja förhandla med kommunerna, och vi skulle liksom tillsammans ha gjort något åt det här, så skulle det ju ha varit betydligt lättare, att nu kommer det här nog att verkligen medföra problem. Och jag är väldigt oroad just för de små i samhället, att hur de ska klara sig ifall det här mathjälpen faktiskt försvinner.
0: Det sa Anders Backström från Röda Korset i Sibbo. Och reporter här var Mira Bäck. Och så ska det handla om ekonomi och sparande när det går tvärt emot det man hade hoppats på. Tiotusentals finländare har fått sina pengar inlåsta i bostads- och fastighetsfonder eftersom fonderna inte har gått med på att lösa in placerarnas andelar. Nu finns ett första beslut i en sådan tvist. Placerarna rekommenderas att få ersättning för att de tvingas vänta på sina pengar. Men fondbolaget Titanium tänker strunta i rekommendationen.
4: Fine, det vill säga försäkrings- och finansrådgivningen, rekommenderar att fondbolaget Titanium betalar dröjsmålsränta till 3 kunder som inte fick ut sin placering från Titaniums bostads- och fastighetsfond när de ville. Fine är en organisation som ger råd och hanterar klagomål mot finansiella företag. Kunderna ville alltså lösa in andelar värda 1,6 miljoner euro, men fondbolaget sköt fram inlösningen. Enligt fondens regler borde den ha försökt sälja fastigheter eller säkra extern finansiering för att kunna lösa in andelar. Titanium hävdar i beslutet att de inte

0: jatkossa sitten niin kuin kaikki tämmöiset näyttötaakkaan liittyvät.
1: Finnes on risk att väldigt många frågor kan undvikas i framtiden genom att åberopa affärshemligheter och då står dörrarna öppna för vad som helst. Flera bostads- och fastighetsfonder har stängt inlösning av andelar på grund av det dåliga läget på finländska fastighetsmarknaden. När räntorna steg och bostadsmarknaden saktade in fick fonderna problem att sälja sin egendom och därmed också problem att lösa in andelar. Finnes beslut är inte bindande, det är bara en rekommendation. Enligt Sainio brukar företag i vanliga fall följa rekommendationerna. Men i ett mejl till Svenska Yle skriver Titanium att de inte kommer att följa Finnes rekommendation. Enligt Titanium försätter Finnes beslut fondägare i en ojämlik ställning.
2: Det var Patrik Schön som rapporterade. Vädret idag, det förekommer svaga regnskurar, men det är ändå mest uppehåll, delvis klart och ganska varmt idag. Nu under morgonen är det också lokalt dimmigt. Dagens högsta temperatur i landet södra och mellersta delar 18-23 grader och i norr 15-20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta och båtförare på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet varnas för hård sydostlig vind. Det var nyheterna för den här gången, på återhörande.

0: The Roots hör vi här och den östnyländska morgonen kör igång. Klockan blir just 14 minuter över 7. God morgon, god morgon. Veckans bästa dag har äntligen anlänt som vi har väntat på fredagen. Åtminstone jag och Markus Karsten vet jag att är på gott humör på fredagar. God morgon.
1: God morgon, god morgon. Hur kan man inte vara på gott humör när man står här vid Skeppsbron i Lovisa och blickar ut över ett sånt här spegelblankt vatten? Och det är lite sol mellan molnen också kanske. Det är kanske en sån där glaset halvfullt eller halvtomt fråga.
0: Ja, alltså underbart. Du målar upp det så fint så jag skulle nästan vilja sitta där bredvid dig nu och hålla dig i handen. Nu blev det romantiskt här genast på morgon. Men hör du är egentligen där för att berätta om en enkät som är på gång som handlar om turismen.
1: Precis, Skeppsbron är ju en sån plats som lockar många turister och i de här, nu ligger ju de här semestertiderna bakom oss och då är det ju dags för klassiken utvärdering och Lovisaborna har nu chansen att via en enkät på stadens hemsida svara på frågan om hur turismen märks i vardagen. Det finns ju både positiva och mindre positiva sidor med turism och det vill man nu kartlägga i den här regionen från Lovisa till Pyttis ända bort mot Kotka och Fredrikshamn. Det är alltså den här regionen där man har möjlighet att svara på hur turismen påverkar.
0: Mm. Men berätta lite vad det finns för slags frågor.
1: Alltså den behandlar både det här, det goda och det onda, alltså om man tycker att staden tjänar på turismen, om det stör det vardagliga livet, hur det påverkar med parkering, med trafik, hur man själv vill påverka är också en sån fråga som lyfts, till exempel ifall man vill svara på fler enkäter eller ställa upp på invånarsamtal eller själv erbjuda någonting. Så att det är både för de som är positiva och de som är lite mer negativa får helt enkelt möjligheten att påpeka hur man kan göra det bättre.
0: Mm. Nå jo, som tur är vi kanske inte riktigt där som man är i Venedig ännu med turismen där de är väldigt upprörda som bor där och tycker att nu finns det lite väl mycket folk här som tar sig i land så att säga.
1: Ja, jag tror att de flesta ändå känner här vid Skeppsbron, speciellt den här morgonen när jag står här helt ensam, att det skulle nog kunna få plats några till. Men man känner ju ändå att Lovisa är en stad som har potential. Jag tycker om att ta med turister från mitt gamla hemland Sverige hit och det finns ju mycket potential, men samtidigt vet jag ju hur det är själv när man bor i Borgå, att ibland kan man ju också känna sig lite småirriterad. Man letar efter parkering på sommaren, lite svårare att få en restaurangbokning kanske, men i slutändan så är det ju ändå mycket gott det för med sig, tycker jag.
0: Mm, verkligen, men turisterna känns mer irriterade på mig än vad jag är på turisterna, för alltid när jag ska hem från jobbet här i Simolinhuset och jag ska ta mig ut från parkeringen så då får jag såna arga miner hela tiden, att varför kommer du här med bil din skurk, men jag försöker ju alltid peka då lite att jag jobbar här i det här huset, ursäkta mig. Så ja, jag kommer så där försiktigt fram där mellan alla som vandrar omkring här och tycker att jag skulle kunna söka mig någon annanstans.
1: Ja, jag känner igen det där. Man borde ha något väldigt viktigt klistermärke där på bilen så att de ser att här kommer det en viktig person som har här att göra. Men jag ser också lite sådär hundögon ut och hoppas att ingen ska hytta med näven mot mig. Men den här enkäten i alla fall, den tar ungefär 5 minuter att fylla i och man har på sig till den 20 september att fylla i den här om man har åsikter kring turismen här i Lovisa eller i Pytti som man bor där.
0: Mm. Och sen används då svaren för att utveckla turismen framöver, så viktigt att fylla i om man har åsikter. Och ja, som sagt, du får väl fortsätta njuta av morgonen där och vi kommer, Markus, att återkomma till dig för du får berätta lite mer om skojigheter som är på gång här under helgen. Det finns ju både ett och annat också i Lovisa.
1: Ja.

0: Goldilocks Hamiloten Rush.
1: Went to a garden party, reminisce with my old friend.
2: Jekla sommaruppehåll. Nu missar vi alla tiders garden party.
3: Garden party?
2: No, Petteri Orpos Garden Helsinki party förstås.
3: Ingen fara. Lördagen den 5:e, genast efter nyheterna klockan 14, då börjar Fritt fram party.
2: Fritt fram alla lördagar från 5 september klockan 14.
0: Och vi kan berätta att tidningen Suomen Luonto rapporterar om en ovanlig valobservation i Finska viken. Och Jeanette, det berör oss här i Borgå i högsta grad.
4: Det gör det. Den här valen syntes nämligen strax utanför Söderskär i Borgå skärgård. Och det är då alltså frågan om en vit val som ju håller till lite längre norrut i normala fall. Om man far till Nordnorge till exempel så kan man se dem i havet där. Men att man hittar en här i Östersjön, i Finska viken, det händer ju väldigt sällan. Kan jag säga. Senast det hände var 1986.
0: Så det är en tid sedan.
4: Det är en tid sedan, exakt 40 år sedan. Och ja, ganska på pricken 40 år sedan faktiskt. Så väldigt sällsynt syn helt enkelt.
0: Mm. Och det var då en naturfotograf som fick syn på den här vitvalen och du har också pratat med honom.
4: Jag har precis lagt på luren med honom faktiskt och som den, han är egentligen fågelskådare och kanske mer intresserad av fåglar. Det var därför han var vid Söderskär också för att titta på fåglarna. Så nu när jag ringde honom så var han också ute på en åker och spana på fåglar. Men han hade då turen på sin sida och fick också se en val igår och han sa att det var så roligt att se den Östersjödagen till ära och allting, som ju var igår. Och så sa han att ännu idag så har han lite sån här känsla att oj, har det här hänt på riktigt? Men så här lite overklighetskänsla helt enkelt.
0: Mm, no, men hade han något annat att säga där om den här observationen?
4: Han sa ju att det var väldigt spännande och att han först tänkte sådär men att här ligger ju något så skär eller sten eller någonting, men att det borde inte finnas på den här platsen. Han är ganska van med det här området, han har rört sig där på vattnet i många, många år och har ofta tittat på fågellivet, så han har sagt men vad är det här nu? Det var liksom lite underligt och så märkte han ju plötsligt, men det här är någonting som lever, det här är en val.
0: Mm.
4: Ett liten chock var det nästan.
0: Ja, så han är i alla fall då 100% säker på att det var en vit val han såg.
4: Ja, jag kan ju nog intyga också när jag tittar på bilderna som han har tagit att nu är inte jag någon artexpert så jag kan inte kanske uttala mig om det är en vit val, men det är definitivt något som lever. Det är nog, man ser att det är inte en sten eller någonting sånt, definitivt inte.
0: Mm. Och den här kan då bli över 5 meter lång och väga över 1000 kilo, så ganska mycket.
4: Ja, det var en kraftig baddare det.
0: Ja, lite skojigt nog när sån här sker. Senast igår så pratade vi ju faktiskt här i sändningen om den här Stena Valrossen som ju var här tidigare på besök mot Fredrikshamn-Kotka-regionen och den kom ju upp på till och med. Det gick ju inte så bra för den stackaren sen.
4: Nej, det gjorde det ju inte. Och det var ju bara för en tid sedan så fanns det en tumlare som var uppe i Kyre Elv i Österbotten. Och nu har vi en vitval här. Det gick ju inte så bra för varken den här stenavalen eller för tumlaren. Så vi får hoppas att det går bra för den här vitvalen. Han berättade, Pekka kom i, att den bara dök ner under ytan och försvann. Sen ja. Plötsligt. Så att vi vet inte riktigt var den befinner sig, hur den mår, vad den gör här eller någonting. Den är ett mysterium.
0: Ja, men i alla fall då utanför Söderskär i Borgå igår, så om du som lyssnar har fått syn på någonting spännande, en liten vit val som rör sig kanske där vid Pellingetrakterna, så då kan du ju meddela oss här i studion. Det går bra att ringa in till exempel här under morgonen på 019 523 18 22. Man kan också e-posta oss på ostnyland@yle.fi eller skicka meddelande på vårt WhatsApp-nummer 044 42 11 762. Olika alternativ alltså där, och alla våra kontaktuppgifter hittas också på vår webbplats på svenska.yle.fi/ostnyland. Och Jeanette kommer också att skriva en liten artikel här om den här vitvalsobservationen som dyker upp sen här senare idag. Veckans bästa dag är fredag och då bjuder vi förstås på fredagskaffe.
5: En rent tvättad rumpa är renare än gamla smutsiga simpare du har tagit hemifrån med dig.
6: Rappa snack, roliga rim, radiovänligt flow.
7: Det vågar jag inte uttala mig om, men jag kan ju inte tro att det nu är en så dyr affär för församlingen. Det
0: nej,
7: där
0: just
7: ändå.
0: Det. Ja, vi är goda skattebetalare så nu har ni råd. Fredagskaffe i Ylevega Östnyland. På fredag morgnar efter 8:30 nyheter. Och idag är det kaffe med Edgar Nieminen och Klaus Suhonen, som missar inte det. Linnea Henriksson, väldigt kär. Sen får vi nyheter 7:30.

0: Och nu har klockan blivit 7:30 och vi får östnyländska nyheter här med Jeanette Härus. Jag heter Katarina Lind. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att mathjälpen i östra Nyland är hotad när välfärdsområdet drar sig ur.
1: Välfärdsområdet slutar ansöka om statligt understöd för mathjälpen. Och det här är pengar som ska betalas ut till välfärdsområden och kommuner och som de sedan fördelar till föreningar.
0: Mm. Nå, ska någon kommun börja köta den här ansökningsrumban nu då?
1: Nå, igår så beslutade välfärdsområdesstyrelsen om att fortsätta att förhandla med kommunerna om vem som ska ansöka om det statliga understödet. Kommunerna i Östnyland har dock inte bestämt någonting åt sin sida. Om ingen tar över det här statsunderstödet faller bort, så kan åtminstone matutdelningen i Gammelbacka i Borgå behöva stänga. Och där har det varit som mest 150 besökare på en gång och behovet ökar hela tiden. Och mer om det här hör ni efter nyheterna.
0: Och vi kan berätta att polisen utreder ett grovt rån i Borgå.
1: Ja, en 17-årig pojke rånades av 4-5 unga män. Och det här offret hotades med kniv och utsattes också för strypgrepp. Fyra av de här misstänkta är fortfarande på fri fot. Fallet är ett av flera grova våldsbrott där minderåriga är inblandade som Östra Nylands polisinrättning har utrett under sommaren.
0: Och så kan vi berätta att fallet med fartyget Eagle S ska behandlas i tingsrätten på nytt.
1: Och det här ger upp Helsingfors hovrätt på torsdagen. Och fartyget som låg för ankar i Borgå i flera månader misstänks sedan december 2024 att ha skadat undervattenskablar i Finska viken med sitt ankare. Och i fjol så avvisade tingsrätten åtalen mot kaptenen och två styrmän eftersom skadorna skedde utanför finskt territorialvatten. Och nu anser hovrätten att Finland har rätt att döma i fallet och ärendet skickas då alltså tillbaka till tingsrätten. Men det här beslutet kan ännu överklagas till högsta domstolen.
0: Och Jeanette, igår var flera av HUS telefontjänster ur bruk.
1: Ja, bland annat telefonnumren till jouren och giftinformationscentralen påverkades och en del samtal kom inte fram överhuvudtaget. Och enligt HUS så berodde störningen på ett fel i systemet för fillagring. Men felet har nu åtgärdats. Det åtgärdades strax före klockan 11 igår kväll. Och enligt HUS nuvarande information så hade det inte orsakat något allvarliga problem för patientvården eller säkerheten.
0: Och ännu en titt på det östnyländska vädret idag.
1: Ja, det blir växlande molnighet och ganska varmt uppe mot 21 grader. Och dagens UV-index är 3 och så finns det låga halter av gräs och gråbopollen i luften.
0: Och där kommer ingen slutjingel igång för vi har lite problem här med vår spellista.

0: fastball hör vi här i den östnyländska morgonen. Och som vi var inne på här i nyheterna så behöver allt fler östnylänningar mathjälp för att inte gå hungriga. Samtidigt så riskerar de som ordnar mathjälp i regionen att mista sin finansiering. Och vi ska höra nu lite mer om det här problemet. Ett ögonblick, här ska vi se om vi får ljudet att fungera.
1: Behovet har ju ökat och det har ökat kraftigt också i år. Och det är lika i det övriga Östnyland, så vet jag att det också har ökat antalet.
0: Ja, nu har vi lite problem här med kvaliteten på det här ljudet. Vi ska ta en låt till och se om vi kan lösa problemet. Nu ska vi se här om vi får igång följande låt.

0: Annie Lennox, Something So Right, hör vi här i den östnyländska morgonen. Allt omkring mig här tekniskt sett fallerar, men jag är kvar. Man blir inte av med mig så snabbt. Vi ska se nu om vi får igång det här mathjälpsinslaget. Det är alltså så att allt fler östnyländningar behöver mathjälp för att inte gå hungriga. Samtidigt så riskerar de som ordnar mathjälpen i regionen att mista sin finansiering.
1: Behovet har ju ökat, och det har ökat kraftigt också i år. Och det är lika i det övriga Östnyland, så vet jag att det också har ökat antalet behövande.
2: Det säger Anders Backström, som är ordförande för Röda Korset i Sibbo. De delar ut mat en gång i månaden i Nickby.
1: Då när vi började i fjol så var det liksom kanske en 30-40 i början, och så har vi stigit upp till 70, och nu var det 86 senaste gång. Så vi ser att behovet ökar kraftigt.
2: Nu riskerar matutdelningarna i Östnyland att gå miste om livsviktiga statliga stödpengar. Det beror på att Östra Nylands välfärdsområde ska sluta koordinera mathjälpen vid årsskiftet. Den största förändringen är att välfärdsområdet slutar ansöka om bidragspengar för mathjälp, ett statsunderstöd som sedan några år tillbaks endast ges till välfärdsområden och kommuner. För åren 2025 och 2026 så beviljades mathjälpen i Östra Nyland lite över 100 000 euro. Av den summan gick 15 000 till välfärdsområdets administrationskostnader, medan resten, 88 000, fördelades mellan Röda Korsets avdelningar i Sibbo och Borgo samt föreningen Samaria. Om inte någon östnyländsk kommun tar på sig det regionala ansvaret istället för välfärdsområde, så går man helt miste om alla de här stödpengarna. Och det skulle vara ett hårt slag för matutdelningarna i regionen.
1: Snabbt tänkt så skulle jag säga att Sibbo skulle kunna fortsätta på egen hand åtminstone nästa år med den här kostnadsnivån, kanske ett par år. Men inte kommer vi att klara det heller, skulle jag säga, liksom i evig tid.
2: Det är värre för Röda Korset i Borgo, som ordnar matutdelning två gånger i veckan i Gammelbacka. Dit brukar omkring 100 personer komma varje gång, som mest 150. Där säger Päivi Valdvågel att man förmodligen helt måste sluta med matutdelningen om det blir slut på de statliga stödpengarna. Samma säger föreningen Samarias verksamhetsledare Isma Valkoniemi. Samaria är den enda aktören i Östra Nyland som har kylbil, och de kör svinnmat från butiker till olika matutdelningar, och så har de egen matutdelning på lördagar. Men utan stödpengar så är det slut.
1: Föreningarna gör ändå det här på talko, att det är väldigt liten del av de faktiska tidskostnaderna och alltihopa som faktiskt det här offentliga samhället har betalt nu. Så på det sättet så känns det lite tråkigt.
2: Välfärdsområdet vill inte fortsätta koordinera mathjälpen eftersom det kostar för mycket. Välfärdsområdets andel av stödpengarna räcker inte för att täcka de administrativa kostnaderna. Frågan handlar därför om att prioritera och omfördela personalresurser till sådana uppgifter som är nödvändiga och lagstadgade för välfärdsområdet. Det skriver utvecklingsdirektör Katja Blomberg per e-post.
1: Jag förstår att välfärdsområdet måste spara. Men att det är klart att jag tror att det här kommer att öka behovet av övriga socialtjänster.
2: Det säger Anders Backström från Sibbos Röda Kors. Nu hänger alltså en stor del av mathjälpens framtid på om någon kommun är villig att börja köta byråkratin kring att ansöka om det här statliga stödet. Tills vidare kan man inte ge något svar på det, varken från Sibbo eller från Borgo, som kanske är den troligaste kandidaten för jobbet. Och det börjar bli bråttom. Ansökningstiden för statsunderstöd till mathjälpen för de kommande två åren startar den 14 september och tar slut den 13 november.
1: Nu tycker jag nog att det här är liksom väldigt allvarligt, och det att det här beslutet kommer så här sent, och att det inte har liksom, jag menar, det skulle ha varit mycket bättre om vi skulle ha kunnat alla kommunicera, att välfärdsområdet skulle ha sagt till exempel i våras att hej, nu borde vi börja förhandla med kommunerna, och vi skulle liksom tillsammans ha gjort något det här, så skulle det ju ha varit betydligt lättare. Att nu kommer det här nog att verkligen medföra problem, och jag är väldigt oroad just för de små i samhället, att hur de ska klara sig ifall det här mathjälpen faktiskt försvinner.
0: Och det sa här Anders Backström från Röda Korsets Sibbo-avdelning, och reporter var Mira Bäck. Och du kan läsa om det här mer också på svenska.yle.fi/ostnyland. Då ska vi se om vi får följande låt igång här. Det skulle vara Kent som vi bjuder på i så fall. Men Kent vill inte vara med uppenbarligen, så jag får väl sjunga en sång då istället. Vi ska se nu. Allt krånglar idag. Den låten vill jag inte vara med. Vi ska se om vi får igång OA hela natten istället.

0: Ja ingenting kan gå fel på en fredag med O hela natten. Det var en lyssnare här som tyckte också att det passar ju hur bra som helst med den låten. Jag håller med. En annan föreslog att jag skulle sjunga Paranoid. Ja, det skulle säkert också kunna fungera här. Finished with my woman börjar det hela. Vi kan ta öva på den här under något passligt inslag. Nå jo, men Lovisa historiska hus ska vi nu faktiskt prata om lite här, för det äger ju rum den här helgen, det här stora evenemanget. Markus Karlsten, vår reporter, vet förhoppningsvis allt. God morgon!
1: God morgon, god morgon. Ja, jag skulle ju förstås hellre stå vid ett trevligt gammalt trähus i Lovisa där jag just var och talade om turism. Men istället står jag här vid Rita av farten, och en gång i tiden hörde jag någon skämta om att vi på Yle Östnyland, vi tycker om att stå under broar med mikrofoner. Och det här är åtminstone första gången för mig som jag får möjlighet att göra det här. Men så här blir det ibland när man ska slunga sig mellan olika städer, och kanske får jag att slunga mig tillbaka till Lovisa redan nu till helgen och få se de här historiska husen och byggnaderna.
0: Ja, och det är ju lördag söndag då som det här evenemanget är aktuellt mellan klockan 10 och 17. Berätta lite vad man får ta del av.
1: Den här gången är det faktiskt rekordmånga hus och byggnader med, så även personer som har varit där tidigare på de här evenemangen och kikat in i en del av de här husen får kanske anledning att ta sig dit och kika på lite nya grejer. Och man kan ju gå in på evenemangets hemsida och bekanta sig med de olika byggnaderna och husen. Själv är jag ju mycket för det här lite nedskalade gamla röda torp och små hus och så här. Och jag såg att det fanns ett jättefint i Forsby. Jag hade egentligen andra planer till helgen, men jag kanske får lägga om det och ta mig ut på en liten safari bland dessa fina hus i Lovisa istället.
0: Ja, det låter inte alls som en dålig idé. Och jag talade ju tidigare här med Nina Wiklund lite om Lovisas festdagar, och Lovisa historiska hus är ju en del av de här veckorna när man firar allt möjligt skojigt där i Lovisa. Och 44 hus och vara 5 med första gången, så inte det är ju ett dåligt saldo som de får ihop här att ordna det här.
1: Nej, nej, precis. Och det finns ju så mycket annat med de här evenemangen. Det finns lite pop-up-caféer. Staden lever ju upp när det är den här typen av evenemang. Så jag tänker det kanske är många som sitter där hemma och tänker, är det verkligen sista veckoslutet i augusti redan? Och då tycker jag man ska ta sig ut, liksom uppleva lite grann, maxa det här sista veckoslutet istället.
0: Mm, det ska man verkligen göra. Och du kommer att berätta här också lite senare om en annan grej som är på gång. Men vädret den här morgonen, Markus, det känns väl ganska skönt ändå där ute, eller hur?
1: Ja, alltså det var lite imma på bilen här i morse med 8 grader, men nu har det tagit sig upp här till en 13-14 grader, även om det ligger på ett ganska rejält molntäcke över större delen av den här sträckan som jag har kört mellan Borgå och Lovisa. Och det kommer väl variera lite grann sådär, det blir lite sol, det blir lite moln, men överlag ganska bekvämt, och jag har åtminstone inte fått några regndroppar på mig, även om jag ser här under denna omtalade bro att det finns en del vatten här.
0: Ja, vi ska hoppas det inte regnar på det medan du är ute. Tack så mycket, Markus Karlsten. Och jo, väderprognosen säger ju nog att det ska vara uppehåll idag. Jag har inte alltid riktigt trott på den här prognosen, för det har visat sig under sommaren att den inte alltid riktigt stämmer. Så man har gått och lovat uppehåll hela dagen, och så kommer man på jobb nästa dag, och så har man kunnat notera att hela eftermiddagen regnar ju. Så att så här. Men för tillfället ser det ut att bli halvklart eller soligt. Kring 20 grader ska det vara på eftermiddagen. Lördagen också riktigt fin här enligt prognosen nu, medan det blir regnväder sen igen på söndag. Så då får man ta paraply med sig när man ska gå ut. Ja, nu ville inte den där låten heller spela. Vi ska se om vi har mer tur med den här. Och det hade vi inte uppenbarligen heller. Så att så här. Här kan det gå. Man får ju snart börja sjunga här själv. Vi ska se nu. Du då? Nej. Nej, inga låtar idag, uppenbarligen här i den östnyländska morgonen. Så här är det med teknikstrul. Ingenting vill vara med för tillfället. Nåja, då är det ju jag själv som får prata då. Det var ju skojigt. Då kan jag berätta här om svenska.yle.fi/ostnyland, vår webbplats där man kan gå in och kolla senaste nytt. Till exempel kan vi idag läsa om mathjälpen i Östnyland som är hotad, ett inslag vi hörde här lite tidigare. Och så har vi skrivit här igår kväll om HUS-telefontjänster. Det har varit lite problem med de här, flera av de här tjänsterna fungerar inte under torsdagen. Och strax före klockan 23 igår så skrev HUS i ett pressmeddelande att störningen åtgärdade så att telefontjänsterna fungerar normalt igen. Och HUS så uppger då att störningarna berodde på ett fel i systemet för fillagring. Och de här felaktiga komponenterna i systemet har reparerats. Och enligt HUS nuvarande information så har störningen inte orsakat några allvarliga problem för patientvården eller patientsäkerheten. Så det är ju bra det. Störningen gjorde så att alla samtal inte kom fram och återuppringningen fungerar heller inte. Felet drabbar bland annat telefonnumren till jouren och giftinformationscentralen. Så det är ju viktiga ställen det här. Vi ska hoppas att allt nu då löper riktigt bra. Och vidare här på webben. Eagle S-fallet ska behandlas i tingsrätten idag. I fjol så avvisade tingsrätten åtalen om fartyget som skadade under vattenskalbar i Finska viken. Hovrätten anser nu att Finland har befogenhet att döma i fallet. Och det här är en artikel som kom in här igår på eftermiddagen. Markus Karsten är i kontakt med mig här nu i chatten. Han är ute alltså på vägen idag. Så om du ännu är kvar där, Markus, så kan du kanske komma med här i sändning så får lyssnarna det lite mer trevligt och inte bara behöva lyssna på mig. Vi ska se om vi har Markus här på kanalen.
2: Jag är med.
0: Där är du.
2: God morgon. Jag kände mycket sympati här med ditt strul. Jag vet ju att du har en eminent sångröst, men det kanske inte riktigt är läge för a cappella ändå.
0: Ja, vi får göra en så här duett på Paranoid, känns det som, här snart. Men jo, du ska ta dig vidare nu mot Borgå centrum som sagt här. Hur ser morgontrafiken ut för tillfället?
2: Den kör på ganska bra här som vanligt. Jag har inte tagit mig ut på motorvägen. Jag vill ju inte åka runt med en mikrofon och bli någon slags meme eller trafikfara om jag ska vara ärlig. Men snart så kommer jag ta mig upp.

0: Kunderna ville alltså lösa in andelar värda 1,6 miljoner euro, men fondbolaget sköt fram inlösningen. Enligt fondens regler borde den ha försökt sälja fastigheter eller säkra extern finansiering för att kunna lösa in andelar. Titanium hävdar i beslutet att de inte kan redogöra i detalj vad fonden har gjort på grund av affärshemligheter. Det godtog inte Fine. Vesa Sainio är sektionschef på Fine.
1: No, niin kuin liikesalaisuuden alasta, mutta lautakunta ei sitä argumenttia oikein sitten hyväksynyt, että se näki siinä niin kuin huolen, että jatkossa sitten niin kuin kaikki tämmöiset näyttötaakkaan.
0: Fines on risk att väldigt många frågor kan undvikas i framtiden genom att åberopa affärshemligheter, och då står dörrarna öppna för vad som helst. Flera bostads- och fastighetsfonder har stängt inlösning av andelar på grund av det dåliga läget på finländska fastighetsmarknaden. När räntorna steg och bostadsmarknaden saktade in fick fonderna problem att sälja sin egendom och därmed också problem att lösa in andelar. Fines beslut är inte bindande, det är bara en rekommendation. Enligt Sainio brukar företag i vanliga fall följa rekommendationerna. Men i ett mejl till Svenska Yle skriver Titanium att de inte kommer att följa Fines rekommendation. Enligt Titanium försätter Fines beslut fondägare i en ojämlik ställning.
2: Det var Patrik Schön som rapporterade. Från och med idag och omkring en vecka framöver så övar armén lokalförsvar. Övningen pågår i 9 landskap. Och omkring 3600 soldater deltar, plus flera andra myndigheter och näringslivsorganisationer. I till exempel Nyland pågår övningsverksamhet på flera orter. Soldaterna övar bland annat på att skydda Helsingfors-Vanda flygplats. Övningarna syns och hörs i de områden där de ordnas, bland annat i form av ökad militärfordonstrafik. Och annat som händer idag. Med drygt 2 månader kvar till mellanårsval i USA började se allt mer spännande ut i spekulationerna inför. Och det här ska slaget, dagens debatt, handla om idag. Slaget sänds här i Yle Vega genast efter nyheterna klockan 12. Deltagare är USA-forskaren Oskar Winberg och svenska Yles tidigare USA-korrespondent Daniel Olin, medan Bettina Sågbom leder ordet strax efter klockan 12 alltså. Och nu blir det sportnyheter med friidrott, fotboll och basket. Finlands basketherrar åkte på en svidande förlust i VM-kvalet igår kväll. Finland förlorade mot Sverige med 81-86 inför drygt 12 000 åskådare i den fullsatta Helsingfors-arenan.
3: Förlora hemma är ganska katastrof. Nu måste vi gå tisdagen och vi måste komma på något. För om vi spelar MM om ett år så måste vi bättre ganska mycket.
2: Det sa Mikael Jantunen som stod för 6 poäng mot Sverige. Trots förlusten ligger Finland fortfarande 2 i kvalgruppen, men nu på samma poäng som Sverige och Ungern. Kvalgruppen består av 6 lag och de 3 bästa avancerar till VM i Qatar nästa år. Finlands VM-kval fortsätter med en match mot Estland på söndag. Och vidare till herrfotboll. Regerande finländska mästaren Kups från Kuopio är klart för gruppspel i Conference League. Kups besegrade irländska Shamrock Rovers igår kväll med 1-0 i den sista kvalomgången och vann därmed dubbelmötet med samma siffror. Avancemanget till gruppspelet ger Kups intäkter på över 3 miljoner euro. Och Åbo-klubben Inters dröm om Conference League-gruppspel gick däremot i kras. Inter förlorade med 1-3 borta mot FC Köpenhamn och fick respass. Vi ska höra hur Inters chefstränare Vesa Vasara kommenterade matchen.
4: Besviken att vi kunde inte göra det. Men ja, det var inte lätt. Lätt upp motståndare spelade riktigt bra idag. Och, ja, det var en chans där när vi gjorde 2-1. Men vi kunde inte göra det och de gjorde den 3-1 och så var det riktigt svårt. Men ja, de var bättre.
2: Det sa Vesa Vasara. Det slogs 2 världsrekord i friidrott under Diamond League-galan i Zürich igår kväll. Brasiliens Alisson dos Santos löpte herrarnas 400 meter häck på 45 sekunder och 80 hundradelar och förbättrade norrmannen Karsten Warholms rekord med en dryg tiondel. På damernas 100 meter häck kom amerikanen Masai Russell i mål på världsrekordstiden 12.09. Hon putsade det förra rekordet med 300 delar. Ilona Mononen var den enda finländaren som deltog.

Och i Zürich, hon blev ett par sekunder från sitt finländska rekord och slutade på 10:e plats på 3000 meter hinder. Och så väderprognosen. Det förekommer svaga regnskurar idag, men det är ändå mest uppehåll, delvis klart och ganska varmt. Nu under morgonen är det också lokalt dimmigt. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 18-23 grader och i norr 15-20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Och båtförare på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet varnas för hård sydostlig vind. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 7:15.

0: Darin hör vi här med låten Juliet i den östnyländska morgonen. När jag hörde den här låten första gången så tänkte jag att vad sjunger Darin nu om jul igen? Men det var Juliet som han försökt sjunga om, på tal om pinsamma felhörningar. Det finns ju ganska många sådana, eller vad säger Markus Karlsten? God morgon.
1: God morgon, god morgon. Ja, det sker oss alla som har lite dialekt rätt ofta, och även alla andra kanske.
0: Ja, vissa låtar som man får riktigt skratta sen när man har trott att de går på ett visst sätt, och sen råkar man någon gång hitta texterna som man säger att det var det här han sjöng om egentligen.
1: Jag tänker speciellt på såna här låtar som man hörde innan man lärde sig engelska, och så hör man dem i vuxen ålder och så här, jag förstod ingenting där vad som hände.
0: jag brukar hitta på egna
1: Blue
0: ord.
1: Blue av Eiffel. Ja, det är bättre det.
0: Jag berättar bara om ditt minne.
1: Nej, mitt minne är det här med vet du, Eiffel, eller Eiffel som man ju då, när jag inte kunde engelska, 65, det här I'm blue dabadi. Det var så många märkliga ord som man slängde in där som barn, allting var påhittat. Och det sjuka är att man kan ju fortfarande inte texten till den, utan jag kör min egen låtsas engelska som om jag vore 8 år. Man fastnar på något sätt i den där åldern.
0: Ja, och här var en lyssnare nu som skrev på WhatsApp om Maxwell Jump av Van Halen. Ja, så att det där. Det finns bra exempel, tror jag, av många av våra lyssnare. Men jo, vi ska gå vidare här i den östnyländska morgonen, och vi kan ju presentera oss också. Katarina Lind heter jag, som är programvärd, Markus Karlsten ute på fältet idag. Och till och med Seden vill nu vara med oss och spela lite musik. Vi får hoppas det håller i sig. Man ska ju aldrig ta ut segern i förskott, det vet man som östnylänning, att då kan det gå tokigt. Men Markus, han ska berätta om Borgå Å-karneval. Du har tagit dig alltså till Västra Åstranden någonstans nu, eller hur?
1: Precis, jag står här en bit ifrån August Eklövs park, och här finns det nu de här försäljningskioskerna i brunt trä, står redan uppradade här. Man har hängt upp färgglada lampor, och undrar om det inte är det här ett stort drakhuvud jag ser här framför mig. Man kan tro att jag är med i någon sån här fantasy-serie eller någonting, men det är helt sant att det kommer ju dyka upp en eldsprutande drake här nere vid ån. Det är inte bara, som vi hört tidigare i programmet, valar som gömmer sig i de här östnyländska vattnena, utan det är också drakar tydligen som ska vara med på årets åkarneval.
0: Ja, det kommer att bli riktigt maffigt, tror jag, det här, när den här draken ska stiga där sen upp.
1: Det är ett rejält huvud alltså. Det ser nästan ut som en mindre traktor ungefär i storlek. Och vem vet, det kanske det har varit en gång i tiden. Men det kan man komma ner hit och kika på redan nu om man vill ha lite stämning på väg. Det är ju många som cyklar förbi här nu på väg till jobbet, som traskar. Vill man ha lite annorlunda upplevelse, sväng förbi här nere och ta del av stämningen redan innan det hela drar igång imorgon. Men det är ju inte bara de här försäljningskioskerna, drakar som är här, utan det kommer ju vara mycket annat också. Det utlovas marknadsstämning, det älskar man ju. Uh-huh. Musik, workshoppar, och i vanliga fall brukar jag fråga här, ska du dit, Kattis, bjuda in dig i samtalet, men den här gången vet jag ju att du ska dit.
0: Den här gången ska jag vara med, och det ska bli helt superroligt, för det kommer, som du säger, att hända ju en massa där på Västra Åstranden. Och för att inte tala om den här riktigt stora finalen sen, som äger rum i Konstfabriken, en stor konsert där.
1: Ja, det är ju för ungdomarna, kanske för alla. Det är ju åldersfritt och alkoholfritt. Det är ungdomarnas egen deltagande budgetering som betalat för den här stora finalen som kommer äga rum i Konstfabrikens Avantisal, där bland annat artisten Kledos kommer att uppträda. Det är lite för modernt för mig, men jag är ju ingen ungdom heller, så det är väl något slags bevis på. Jag nickade mer när du pratade om Black Sabbath's Paranoid här tidigare under programmet.
0: Ja, då hänger du med av Van Halen. Det är liksom, det känns som bekant.
1: Det är mina grejer.
0: Ja, det är bra. Någonting för alla alltså. Men ja, då är det alltså Kledos, Sarah B, Elo och DJ Maxone som ska vara i Avantisalen. Så en hel del skojigheter på gång där också. Och Markus, vädre, ja, det ser väl ändå helt okej ut nu för lördagen?
1: Ja, det är ju imorgon som man ska passa på att njuta. Det är lite mer riskabelt inför söndagen. Så om man nu vill suga musten ur de här, man ska aldrig säga sista sommardagarna eller sista sensommardagarna, för det kan ju ändras i det här landet som vi vet. Men det ser ut som att det kommer bli regn framåt ungefär vid lunch på söndag. Så passa på nu och njut av den här, de här solstrålarna här nere på mig vid ån. Så gassar det på ganska rejält. Det är nästan för varmt för att ha den här tunna jackan på mig faktiskt.
0: Mm, nu får du börja klä av dig så att säga. Det fungerar bra i radio.
1: Jag får göra en drake och hoppa i här.
0: Ja, gör det. Tack så mycket, Marcus.

Wasn't expecting that, hör vi här i den östnyländska morgonen. Strax här blir klockan 8:30 och då ska vi få nyheter med Jeanette Herrus. Före det så ska vi höra på Du kan lita på mig, Thomas Ledin. Ja, säger jag då, så vill Thomas Ledin inte alls vara med. Sån är han sen. Vi ska se nu om vi får det här att lyckas idag. Nåja, nu kör vi. Fredag morgon, hör ni. Woohoo!

0: Och vi får ingen nyhetsjingel igång här på grund av tekniska problem, men nu är det alltså dags för Östnyländska nyheterna. Klockan är 8:30. Jeanette Herus är med här i studion. Själv heter jag Katarina Lind och vi säger god morgon.
1: God morgon.
0: Och vi börjar med att berätta att i Borgå skärgård så har en vitval setts.
1: Det var i närheten av Söderskär som fågelskådaren och naturfotografen Pekka Komi igår fick syn på vitvalen. Och vitvalar håller ju normalt till i norra ishavet och de är väldigt sällsynta att se i Östersjön. Senast som en vitval syntes i finländska vatten var sommaren 1986, alltså för 40 år sedan.
0: Och du kan också idag berätta om mathjälpen i Östra Nyland som är hotad när välfärdsområdet drar sig ur.
1: Ja, välfärdsområdet slutar ansöka om statligt understöd för mathjälpen. Och det här är pengar som bara betalas ut till välfärdsområden och kommuner och som de sen då kan fördela till föreningar.
0: Mm. Nå, ska någon kommun då börja köta den här ansökningsrumban nu?
1: Nå, igår så beslutade välfärdsområdesstyrelsen om att fortsätta förhandla med kommunen om vem som ska ansöka om det här statliga understödet. Kommunerna i Östnyland har inte bestämt någonting än. Om ingen tar över och det här statsunderstödet faller bort, så då kan åtminstone matutdelningen i Gammelbacka i Borgå behöva stänga. Och där har det varit som mest 150 besökare på en gång och behovet ökar hela tiden.
0: Och till Sibbo där kommunen går vidare med planerna på en ny räddningsstation i Söderkulla.
1: Ja, kommunens bygg- och miljösektion har igår godkänt sitt utlåtande om detaljplaneförslaget för stationen som ska byggas vid Kalkstrandsvägen nära Borgå motorväg. Och i utlåtande så vill nämnden att planen tydligare tar hänsyn till bullret på motorvägen så att personalens vilorum och kontor blir tillräckligt ljudisolerade. Man vill också att byggnaden ska hålla hög arkitektonisk kvalitet eftersom det syns väl i det här öppna landskapet längs vägen.
0: Och polisen utreder ett grovt rån i Borgå.
1: Ja, det är en 17-årig pojke som rånades av 4-5 unga män. Det här offret hotades med kniv och utsattes också för strypgrepp. Och 4 av de här misstänkta är fortfarande på fri fot. Och fallet, det är ett av flera grova våldsbrott där minderåriga har varit inblandade som Östra Nylands polisinrättning har utrett här under sommaren.
0: Och Jeanette, vad har vi för väder i Östnyland idag?
1: Nå, ganska varmt får vi, uppemot 21 grader, men lite så här växlande molnighet ändå. Och dagens UV-index är 3 och så finns det låga halter av gräs och gråbopollen i luften.
0: Tack så mycket Jeanette, inget plingplong här på slutet. Man kan kanske sjunga det där hemma, för våra jinglar fungerar inte för tillfället. Men vi ska se om vi får en låt här istället.

0: Alanis Morissette, det här You Learn. Fredag morgon alltså idag, och då blir det ju förstås fredagskaffe här i Ylevega Östnyland helt som vanligt. Och vi har glada gossar här i studion med oss idag. Klaus Suhonen, företagare från Borgå, god morgon!
1: God morgon, god morgon!
0: Och Edgar Nieminen, alltid allu från Mörskom, god morgon!
2: God morgon, god morgon! 1-2, 1-2, fungerar micken?
0: Ja, vi hör dig riktigt bra. Vi är så nöjda och glada att ni är med här. Så behöver jag inte bara prata för mig själv här, för det var jättekedja här under morgonen som vi inte hade musik och vi hade inte något annat heller. Och alla system låg ner, så jag fick nu bara sitta här och berätta lite om vad vi har på webben. Och det blev kanske, vet du, sen tre olika grejer så där efter varandra. Det är ju inte så radiovänligt att bara sitta och prata för sig själv.
2: Jo, nej. Därför testar jag micken där.
0: Ja.
2: Tack vare tekniska problem.
0: Det är bra. Hej, hur har veckan varit, Klaus?
1: Ja, veckan har varit helt bra. Det har varit en lite yrsel vecka, att man åker omkring och fixar saker. Emellan känns det så där att man på något sätt inte sitter tillräckligt vid arbetsbordet och är produktiv för att man fixar grejer. Men sen, med sånt måste man också göra.
0: Ja, det är bra. Det är bra att ha någon som fixar. Jag ringer dig nästa gång jag har problem, så fixar du allt.
1: Ja, just vad vänlig du är.
0: Ja,
1: det är jättetrevligt.
0: Ja. Och Edgar då? Vad har du pynja med?
2: No, jag som är alltid allu där, nu fixar jag också.
0: Ja.
2: För tillfället så hänger jag mycket, mycket efter i allt som ska fixas där hemma. Det kommer bara mer och mer problem hela tiden. För tillfället så där, Andy, vi tänkte lite att vi sätter lite desinfieringsämne i vårt brunn, mm-hmm, så här för hösten, att vi inte här, Andy, ja, vi låter desinfieringsmedel bränna allt som det här, Andy, där finns, så tar vi och pumpar det ut via sån här stora tunnor, att vi inte släpper det bara ut i naturen, utan det här vi släpper det genom sån här stora tunnor, så att det hinner liksom brinna i solen, så att säga, före vi släppa vattnet vidare någonstans. Men det ledde till det att det här är vår 60 meters brunn, så det här jag tog 800 liter ut därifrån och den blev tom.
0: Okay. Edgar fixar, med andra ord. Ja, så här gör man i Mörskom helt tydligt. Mm.
2: Bilen full med vatten, tunnor, det här inte föra hem för att få lite drickande vatten. No, det skulle vi ha fått oberoende för att visa det där ämnet i, men ändå.
0: Just så. Små projekt med andra ord. Mm, intressant. Men vi ska prata om en annan grej. Här i veckan skrev vi om en ung kille som har som jobb att flytta ormar. En sibbopojke som är 14 år gammal, han heter Vilho. Och han hjälper alltså folk som har huggormar på tomten att bli av med dem. Helt på ett så här tryggt och vänligt sätt också, med tanke på ormen. Han flyttar de här ormarna helt enkelt till ett annat ställe där de istället får vara och inte stör någon. Vad tycker ni om ett sånt här yrke, Klaus?
1: Jag tycker det var lite positivt när det stod att det är ett yrke. Mm. Så för mig blev det direkt så här, när jag läste bara rubriken, att det liksom låter som en flyttfirma för ormar.
0: Ja.
1: Så tänkte jag, liksom, den första tanken var att det enda positiva är det att de flyttar alltid till bottenvåningen. Att det är liksom utan hiss till sjunde våningen. Så det är det positiva. Men det där, ja, sen tänkte jag också på att sen när man ska ha betalt av dem, så försöker de slingra sig ur. Att
0: det är liksom, jag vet inte, de två sakerna, det är bra poänger liksom, där.
1: Bra business. Klientgrupp, sorry. För tidigt, för
0: Edgar håller på att dö där nu vid sin mikrofon.
1: Men det där, ja, alltså det är ju liksom två saker jag inte tycker om, ormar och att flytta.
0: Just det.
1: Men att det där, samtidigt så det är ju ganska cool juttu. Liksom. Och, och nu är det ju så att de är skyddade, de här huggormarna.
0: Mm.
1: Och jag vet inte, flyttar man snokar också knappast, det är inte mera huggormar.
0: Men ja, de, säkert kan man få hjälp med det också.
1: Ja, de flyttar till annan adress. Men att det där, jag tycker liksom att det är häftigt. Och jag kan tänka mig, jag funderar sen att det där, absolut, man ska inte slå ihjäl dem. Man flyttar den någonstans, han berättar inte var de är.
0: Nej.
1: Jag tror att han kan berätta, för ingen vill fara dit. Det är helt lugnt. Men det där, sen tänkte jag att vad gör man på vintern? Men jag tänker att han kan säkert liksom, det här är inget skämt nu, alla väntar sig att nu kommer det något roligt. Men jag tänker att det här är intressant på riktigt, att han ska kunna föreläsa om de här ormarna. Ta med sig kanske en tam orm till skolorna och berätta om de här huggormarna. För det är ungefär det.
0: Alla
1: det finns inte så
0: paja.
1: Många djur vi behöver vara rädda för, eller som är exotiska, som vi inte vill vara nära. Och det är ganska intressant.
0: Ja.
1: Så han vet säkert massor om dem, och det kan ju bli allt med ett annat. Sen om jobben tar slut här, så kan han flytta till Australien, så finns det mycket mer jobb.
0: Ja, större ormar att
1: sätta
0: häftigt i lådan.
1: Och jag skulle gärna ringa honom. Jag skulle inte själv vilja. Jag flyttade en igelkotte igår, så det var liksom nice.
0: Men har du haft huggormar på tomten i sommar?
1: Nej, vi har aldrig haft här.
0: Okej, skönt.
1: Igelkottar bara.
0: Mm.
1: Och vi har också fattat att man får inte mata dem mera. Och när vi slutade mata så bedde min fru i tån, den här igelkotten under bordet.
0: Den tog illa upp helt enkelt. Ja. Mm.
1: Men är det så att igelkottar och ormar inte kommer överens, att det kanske är därför vi inte har ormar?
0: Ja, det kan stämma nog det. Edgar då, hur är det med dig? Har du ormskräck eller tycker du om när det kommer en liten huggorm på besök där i Mörskom?
2: Vi har haft jättefå ormar, tyvärr. Nej, jag älskar ormar. Mm-hmm. Och det är härligt att man hittar på en sån här nisch.
0: Ja.
2: Till sitt entreprenörskap. Jag skulle också vilja hitta på någon viss nisch som ingen annan erbjuder.
1: Börja flytta liksom hundar. Bara när du ser någon som går med en hund så du bara tar den och flyttar den på andra.
2: Vi har faktiskt en hund från grannen som brukar komma och hälsa på våra hundar. Så där. Den borde inte slippa lös med det här.
0: Ja.
2: Jag vet nog vart jag för hunden.
0: Det skulle vara en ny nisch nu det här med hundar. För på landet så vet man ju att det finns alltid folk som då låter sina katter gå ute för att man är på landet. Och så finns det alltid någon som blir mycket upprörd när någon annans katt i farten och sen då antingen fångar in den och för den direkt dit till katthuset eller sen ringer arga samtal till alla grannar att är det din katt som går hit på min backa.
1: Ja.
0: Så nu det här med hundar skulle vara något nytt att man far bara iväg med grannens hund mitt i allt.
1: Det är mitt nya yrke.
0: Ja.
1: Men jag tycker liksom att det som skulle vara intressant att höra är hur han hanterar dem. Att liksom, hur får man fast dem? För det lät i den artikeln bara att han bara gick med sina tjocka handskar och tog i den. Liksom.
0: Ja, vi har ju video här och han tar ju faktiskt i den. Och han har ju också nog en sån här, någon slags, vad heter det, sån här pinne med
1: det,
0: som man klämmer försiktigt. Men tydligen är han ju så van att han kan ha sån här tjocka handskar och sen vet han exakt hur han ska lyfta den här ormen för att han ska kunna hantera den och sätta den dit i lådan.
1: Får jag berätta om hur min morfar försökte hantera en orm?
0: Ja, det får du gärna göra.
1: För grejen är att han höll på med trolleri och hypnos. Han var också överläkare i Fredrikshamn.
0: Jaha.
1: Och när vi kom en gång till honom, han hade allt med intressant på gång, så hade han en ganska stor orm, det var nu en meter lång, som låg på bordet och han höll på att liksom massera den. Det var någon ormmänniska som hade kommit och lånat den, för min morfar hade en teori att när Moses kastar staven i Gamla testamentet mot faraon så var det egentligen en orm som var styv och när han kastade den så blir den liksom krälade den omkring. Och hans idé var det att det ska gå att behandla den så, massera den så att den blir styr. För man kunde göra allt möjligt intressant med kräftor och hönor och allt möjligt så här. Det finns liksom vissa grejer, som mekanismer i en viss sorts massering som kan liksom trigga en sån här grej. Och han höll på att massera den och massera den och massera den och sen skulle han liksom lyfta den och den var bara slapp. Den var helt så, det är så skönt det här. Men det blev aldrig styr, det funkar inte liksom. Men
0: det här skulle vara för dig Edgar, en firma, ormmassage.
2: Ja, faktiskt.
0: Där skulle du ha en egen nisch.
2: Ja. Fåglar vet det här när man svänger dem upp och ner så där, då lugnar de ner sig där.
1: Ja.
2: Men
1: nackmassage åt en orm, de har lång nacke.
0: Ja, det här låter underbart. Vi tar i bruk det här konceptet direkt, tycker jag.

0: Bruno Mars hör vi här med Moonshine i den östnyländska morgonen. Och fredagskaffe fortsätter här. Idag har vi Edgar Nieminen, Altialo från Mörskom här i studion. God morgon!
1: God morgon!
0: Och företagare Klaus Suhonen från Borgå. God morgon!
2: Guten morgen!
0: Guten morgen, guten morgen! Vi är så internationella här i fredagskaffe. Hej, Urma pratar vi om här före låten. Nu ska vi prata om slamtransporter. Det här ser alltså,
2: först är det slämmiga urman och det slammiga transporter.
0: Ja, så
2: det är liksom
0: så.
2: Nästan samma.
0: Vi fortsätter lite sådär, ja, på samma tema. Men slamtransporten ser alltså ut att bli extra dyr för svinborna i Borgå. Det är nu alltså Roskenroll som tar över slamtransporten och då kan avgiften till och med fördubblas. För bolaget måste anlita specialutrustning för att komma över de här svaga broarna till Svinö. Och det här tycker ju inte svinöborna om alls. Och också andra här förstås i Östnyland får vänja sig nu med att man inte själv mera kan beställa den här transporten av den företagare man vill, utan det är då Roskenroll som ska göra det här. Vad tycker Edgar om det här nya systemet?
1: Det är fantastiskt med monopol. Bara tack vare att någon från östra Finland nära gränsen liksom så här liten

0: byys, slamtömmar firma ha tai slamme huttade i skutsin så att säga. Så därför ska vi alla nu bli liksom tvingade till betala mer än vad vi skulle behöva.
1: Grattis bara då, får vi väl säga. Ja, nu tycker jag Klaus.
2: No, tanken är väl det när man konkurrens utsätter så här att det ska bli billigare.
1: Mm.
2: Men problemet är nu liksom det att det är döda svinö. Och liksom logiken är ju lite konstig om man tänker att kommunen beställer transport som inte klarar av kommunens broar.
1: Mm.
2: Så då måste privatpersonerna betala mera.
1: Yeah.
2: Då låter det ju, och grejen är den att kostnaden blir ju större för den på grund av, om jag nu förstår rätt det här, att de där stora bilarna kan inte köra över, utan de måste ha specialbilar, mindre bilar, och då jag vet inte, måste köra flera varv eller vad det är liksom.
1: Ja, det ryms ju inte lika mycket. Sådär.
2: Ja, men någonting med den här utrustningen, att det blir liksom dyrare. Men jag förstår, om jag skulle bo på Svinö och jag bygger en egen bro som inte klarar av det, så då är det mitt problem. Men ja, de har inte byggt den där broen, det är kommunens broar. Och sen beställer man bilar som inte åka över deras broar, så då känns det ju så där att det är inte rätt att sätta kostnaderna på svinöborna, utan då borde man kanske då dela ut det jämnt så att det går jämnt över alla på något sätt, eller hitta någon slags lösning på att det inte ska falla på svinöborna, för att det är ju inte deras broar som är problemet, det är kommunens broar som inte klarar av kommunens transport som kommunen har beställt. Så här liksom resonerar jag, men det kan hända att jag inte har all information.
1: Ja, no, du får resonera just hur du vill. Det här kaffe finns till för att man får resonera.
2: Det är liksom på den här negativa feedbacken alltid, sen jag får inte den.
1: Ja, det här är ju säkert någonting som väcker ganska mycket åsikter. Men det här just med att det nu är det här företaget som ska köta det här. Har ni liksom funderat själva mycket på det här och vad det kommer att kosta er att tömma i framtiden, Edgar?
0: Jag är nog beredd på att det kommer i något skede till att fördubblas troligen, för att vi har haft bra firma som vi har använt, förmånlig firma som vi har använt. Jag vet att de sköter sitt här lagligt och rätt sätt, och de vet vår backe, de vet hur man kör dit, vi är gamla bekanta liksom. Och nu mister de hela sitt verksamhet. Vad ska de nu tömma?
2: Men jag frågar bara, jag fattar inte riktigt hur det funkar. Varför får du inte beställa direkt av den fortfarande? Är det det att kommunen subventionerar liksom?
0: Jag får tills vidare, men Borgåborna får bara beställa från Roskenroll från och med, är det från måndag fram.
2: Men varför skulle du inte få beställa av vem som helst?
1: Ja, det är det här nya systemet alltså nu, att det ska skötas så här centraliserat, för att det har varit problem tidigare med det att till exempel de här transporterna, inte alla har köts på rätt sätt. Ja. Det har kanske tömts det här slammet någonstans där det inte ska tömmas, så nu blir det lättare då att övervaka, och samtidigt tänker de ju då att det ska vara liksom samma lite villkor för alla. Det har ju visat sig nu då att för en del blir det dyrare. Jag märkte till exempel att det blev billigare för mig, och för många andra som vi har fått kommentarer om också här, så har det tydligen blivit billigare. Så det varierar ju lite beroende på var du bor.
2: Men skulle det vara rättvist att jämna ut det lite då, tycker jag. Jag tänker bara svinöborna borde inte bära den kostnaden. Att om det blir billigare för andra, så skulle det vara rättvist då att jämna ut det lite. Att du ser inte glad ut när jag säger att du får betala.
1: Ja, jag vill ju inte tala mer.
0: eller rätta sättet liksom att inte ha det där ena firman som sköter allt, utan ha det där ena firman som det här Andy övervakar, som ger sen den där officiella liksom, att vem tog vart och varför och hur det sköttes och så här vidare.
1: Ja.
0: Så,
1: men i flera,
0: de där små firmorna skulle fortfarande få jobba med sitt.
1: Och i flera år har det här ju bråkats om det här av och annat, hur ska det här bli, och det har röstats hit och det har röstats dit, och lagen måste uppfyllas, säger då miljömänniskorna och så vidare. Så det här har ju verkligen varit en fråga som har väckt mycket debatt, och just de här företagarnas situation som du är inne på, så det har ju också varit en sak som har debatterats mycket, att vad ska de göra nu då, och vem är det som ska säga att det bara får vara ett företag och så här. Men ja, besvärlig situation för svinöborna. Vi får hoppas det blir en bra lösning där på deras avgifter och överlag hela frågan med broarna, och att man ska kunna bo där på ett vettigt sätt. Klaus, helgen, hur ser den ut?
2: No, helgen tror jag blir ganska nice. Idag ska jag faktiskt göra, det blir ett crazy äventyr med lite att köra i Borgå på en bilbana, köra lite sportbilar, och sen ska det åkas helikoptrar till Pellinge, och sen ska det åkas ännu mer så här över 1000 hästars så här en fiskarbåt.
1: Oj, oj, oj,
2: och det är en kille som ordnar så här grejer och jag är med och filmar lite och sådant. Och det är ju liksom jätteroligt. Så vi gjorde det för 2 veckor sedan också, att åka med små helikopter och se Borgå uppifrån.
1: Ja, jag såg på sociala medier. Du hade fina
2: video. Ja, det var jättespännande. Alltså, inte, jag har aldrig åkt, eller jag har någon gång åkt helikopter, men inte så här liten. Och sen när det här framfönstret går hela vägen ner och så här. Så, en sån här typ som jag så här höjdskräck. Så det var en upplevelse, men det var fint.
1: Men den där båtfärden du var på också såg ju hojsig ut.
2: Det var helt otroligt. Ja, så den med 11 människor var vi där och den ska liksom gå över 50 knop, så att det där, jag vet inte hur hårt den gick, men den gick nog så sakulig. Alltså
1: har du kammat håret för det?
2: ja, alla kom ut med Elvis-frisyr efter det.
1: Ja, jag har varit en gång på en sån här båttur där det gick lite fortare. Ja. Jag känner mig lite som Leningrad Cowboys liksom sen där.
2: Ja, verkligen. Och det är en annan feeling när det är en tung träbåt än att det skulle vara en speedbåt. Att den liksom, speciellt den där känslan, det är en tung båt, men den har bara så jättemycket hästkraft där. Så det är liksom, det känns fel, att hur kan det fara så hårt, men att det är en otrolig upplevelse.
1: Ska du åka någon båt du då, Edgar?
0: Ja, men med mindre brummande där, jag är inte för de där snabbt och hård ljud och jag tänker mer på grannarna, jag kommer med segelbåt förbi sen.
1: Just det. Jo.
0: Men nu så, jag ska nog också slösa pengar det här, jag ska på massage efter det här. Först dusch för att jag har vatten hemma via arbets under min sommarlov. Via arbets och ja.
1: Just
0: lite
1: så.
0: Thai-massage. Och så får jag hem och kikar att
1: urmassage,
0: vad ska vi fixa till nästa där hemma?
2: Vi är helt motsatsen. Du är ju sådär helt såhär tenn och jag är såhär köp.
0: jag är den där gubben som fiskar med metspö på sin brygga. Kauhen och så jum, det är fordå liksom. Ja. Varför? Ja,
2: du fiskar med metspö, jag kastar handgranater i havet.
0: Ja, precis.
2: Jag är nu med och filmar lite. Ja.
1: Det låter livsfarliga de här helgplanerna. Man vet inte vad det riktigt blir. Men kom in åter hörni, det var kiva att ha er här. Tack så mycket.
2: Tack så mycket. Tack att jag kom.
1: Edgar Nieminen och Klaus Suhonen här i veckans fredagskaffe. Och vi ska se nu om vi får igång en låt här ännu före nyheterna 9:00. Katarina Lind heter jag som har varit programvärd. Tack för sällskapet och ha en riktigt fin fortsättning på dagen. Efter nyheterna är det dags sen för nyländska förmiddag med Mikael Kokkola, så missa inte det. Benjamin Ingrosso ska vi se nu om vi vill vara med. Back to you.

0: Allt fler söker sig till mathjälpen i Östra Nyland, men från och med årsskiftet kan hjälpen ändå bli utan statliga stödpengar. Unga idag är allt mer insatta i ekonomi, och de unga vi har pratat med suktar efter att få lära sig ännu mer. Norges kung Harald är i mycket dåligt skick och folket reagerar med omtanke och respekt. Vi får mest uppehållsväder idag. Det här är nyheterna 9 i studion. Jonas Blomqvist, god fredagsmorgon. I Östnyland kan behövande bli utan mathjälp på grund av ett beslut från välfärdsområdet. Det har blivit för dyrt att koordinera mathjälpen trots stöd från staten. Både Borgo och Sibbo kan bli utan mathjälp. Behovet är stort, säger Anders Backström från Röda Korset i Sibbo.
1: Då när vi började i fjol så var det liksom kanske en 30-40 i början, och så har vi stigit upp till 70 och nu var det 86 senaste gång. Så vi ser att behovet ökar kraftigt.
2: Nu riskerar matutdelningarna i Östnyland att gå miste om livsviktiga statliga stödpengar. Den största förändringen är att välfärdsområdet slutar ansöka om bidragspengar för mathjälp. Ett statsunderstöd som sedan några år tillbaks endast ges till välfärdsområden och kommuner. Om inte någon östnyländsk kommun tar på sig det regionala ansvaret istället för välfärdsområde, så går man helt miste om alla de här stödpengarna. Och det skulle vara ett hårt slag för matutdelningarna i regionen.
1: Jag menar, det skulle vara mycket bättre om vi skulle kunna alla kommunicera att välfärdsområdet skulle ha sagt till exempel i våras att hej, nu borde vi börja förhandla med kommunerna och vi skulle liksom tillsammans ha gjort något åt det här, så skulle det ju ha varit betydligt lättare att nu kommer det här nog att verkligen medföra problem. Och jag är väldigt oroad just för de små i samhället, att hur de ska klara sig ifall det här mathjälpen faktiskt försvinner.
0: Det sa Anders Backström från Röda Korset i Sibbo. Reporter här var Mira Bäck. Finlands BNP fortsatte växa under årets andra kvartal. Jämfört med det första kvartalet var ökningen 0,4%. Främsta orsaken var ökad export och ökade privata investeringar. Och mera ekonomi, men nu ska det handla om ekonomi bland unga. Många tonåringar vill ha mer undervisning i ekonomi och budgetering. Det visar årets framtidsrapport från Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT. Vi ska höra vad några studerande vid Mattlidens gymnasium i Esbo har för tankar om ekonomi.
3: Jag skulle vilja bli bättre på att placera och lära mig mer om aktier och fonder. Och jag kanske blir bättre på att ha en liksom ordentlig plan för hur jag ska använda mina pengar.
4: Vi har kanske haft lite på samhällslärarlektioner om ekonomi, och sen har jag också såklart från mina föräldrar hört kanske mera.
5: Man har nog fått lära sig nu mer under åren, men alltid kommer att förbättras.
6: Det här sa Oskar Saxén, Sara Hemelin och Emilia Campbell som är elever vid Mattlidens gymnasium. Enligt Ida Degerlund som är sakkunnig inom ungas ekonomikunskap på Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT, har ungas intresse för ekonomi och budgetering ökat under det senaste decenniet.
7: Vi har liksom jättemycket mera unga investerare. Under 10 år har andelen unga, alltså 16-24-åringar, som investerar har ökat med nästan 90%.
0: Det sa Ida Degerlund och reporter var Sofia Westerberg. Polisen har inte tappat kontakten till de unga trots den senaste tidens skandaler kring polisens användning av maktmedel. Händelsen har lett till en diskussion med allmänheten, och det är viktigt att inget sopas under mattan, det säger överkonstapel Michela Söderström från Helsingforspolisen.
8: Kanske med att vara ärliga och just ha den där diskussionen, och sen också måste vi ju ta till lära om det som har hänt, och på det sättet att det är därför som saker och ting undersöks, att vi är inte på det sättet fienden här, utan vi är på alla samma sida, och inte vill vi ju heller att det händer att polisen agerar fel, och det måste ju undersökas så på något sätt.
9: Att kommer det mycket frågor om den här typen av saker då, till exempel användningen av maktmedel och hur polisen agerar i sådana här liksom stressiga situationer?
8: Jo, säkert, och säkert diskuterar vi också imorgon på polisens dag om det, men jag tycker det, alltså det är ju bara bra. Vi kan ju inte bara sopa under mattan allting och fortsätta med något positivt, utan jag tycker här måste vi vara nog modiga liksom då, ta itu och diskutera då.
0: Det sa överkonstapel Michela Söderström som besökte Yle inför polisens dag som är imorgon. Julie Ebbe från Yle huvudstadsregionen intervjuade. Det finns inga nya uppgifter om finländaren som saknas efter störtfloden i Nepal, det uppger utrikesministeriet. Dödssiffran efter katastrofen har stigit till 470 och över 1400 människor saknas. Kina har hittills lyckats evakuera omkring 1000 personer från katastrofområdet. Hälften av dem är lokala invånare och hälften turister. Samtidigt varnar Kina för att en tillfällig damm som uppstod på den tibetanska sidan av gränsen i samband med störtfloden riskerar att brista. Och då kan området översköljas av ytterligare 3 miljoner kubikmeter vatten. Så ska vi till Norge där den 89-åriga kung Harald är på sjukhus och han uppges vara i mycket dåligt skick. Igår kom hovet med ett meddelande om att situationen är mycket allvarlig och än så länge nu under morgonen finns det inga uppgifter om att kungens hälsa skulle ha vare sig förbättrats eller försämrats. Men det vet vi att drottning Sonja anlände till sjukhuset för cirka 25 minuter sedan. Vi har vår reporter Patrik Holmström på plats i Norge. Han konstaterar att landet är förberett på att det här kan vara slutet på en era.
10: Kungen som sagt, han är 89 år gammal och han har varit ganska sjuk redan länge och kronprins Håkon har tagit över som ställföreträdande hans uppgifter och det är just det han sköter nu också. Kungen har varit en väldigt inkluderande landsfader kan man säga för hela nationen och han har stått för kontinuitet. Han har suttit på tronen i 35 år och de som är under 35 så de har aldrig upplevt någon annan. Man är nog förberedd på det här och man har mentalt redan tänkt sig in i situationen att den nya kungen heter Håkon den åttonde och drottning Mette Marit.
0: Hur är det i en sån här situation? Hur reagerar det norska folket på att kungen är i så dåligt skick?
10: Dagen har just grytt och det har redan börjat samlas folk här framför slottet förutom olika journalistgrupper som har vakat hela natten. Det var väldigt emotionellt här igår kväll. Då fanns det hundratals, om inte tusentals människor här på plats och lade blommor och tände ljus och kom med kort som de små barnen hade ritat med hälsningar till världens bästa kung. Många av de vuxna korten så tackar för hans insats för att ena Norge och stå som en samlande kraft i en orolig tid, både inrikespolitiskt och världspolitiskt. Man kunde se unga par som stod och höll om varandra och reflekterade över situationen en stund och sedan gick bort. Det var mycket norskt på något vis, inga stora gester. Men ändå en solen tillställning med olika inslag där folk ville visa att landet är renat och det här klarar vi av också fast det är en tråkig händelse som pågår.
0: Så här rapporterade alltså Patrik Holmström när han var med i vår sändning för en timme sedan. Och så har vi en naturnyhet. Tidningen Suomen Luonto rapporterar om en ovanlig valobservation i Finska viken. Igår upptäckte naturfotografen Pekka Komi vad han tror är en vit val nära Söderskär i Borgå. Han tog också bilder av det som han först trodde var en grynna.
11: Oltiin kyllä ihan pihalla tilanteessa, mikä toi oikein voi olla ja niin sain sitten muutamat kuvat ja sitten katsottiin kuvasta vielä, että kyllä se varmaan voisi olla toi maitovalas, mutta ei sitä niin kuin kovin helposti usko semmoisen.
0: Efter att ha granskat sina bilder så konstaterade Pekka Komi att det nog kan vara en vitval, trots att det först var svårt att tro. Vitvalen lever oftast i arktiska havsområden, men på 80-talet påträffades en vitval i Bottenviken. Den kan bli över 5 meter lång och väga över 1000 kilo. Och vädret idag, det förekommer svaga regnskurar, men det är ändå mest

Ja hei alla, nu är det Nyland som gäller här ända fram till 12-slaget. Mikael Kokkola heter jag, står i studion i Böle och tittar på en datorskärm som nu borde funka, eller systemet, vårt utkörningssystem har ju, som ni kanske har märkt, haft problem här under morgonen. Vi ska se, får vi igång Queen? Yes, hurra! En galen låt.

Queen där och kanske det var den här låten som den sällsynta vitvalen visslar på då den simma och simmar omkring väl här i Östra Finska viken. Mer om det här i nyhetsvepe som sätter igång alldeles strax. Och det är ju fredag, betyder evenemang i radion här efter klockan 10. Vi får se vad vi landar i Nyland när det gäller upplevelser, spännande saker, intressanta saker. Lite då med er hjälp också på 0600 11 12 13 0600 11 12 13, och e-post når också sändningen här. Då är det bara att slå in där i adressfältet nyland@yle.fi. Här nu ett mäktigt låtbygge av en man som har gett låten titeln Kär och galen. Han kanske tänker på sig själv.

0: Nu till nyheter här i Nyland. Vi börjar i huvudstadsregionen. David Fagerud är med oss och polisen beslagtar allt större partier av drogen Alfa-PVP numera.
1: Centralkriminalpolisen över det största beslaget hittills. Det här är alltså en narkotikahärva som det nyss har nystat upp. Polisen misstänker att 3 estniska medborgare har begått det här grova narkotikabrottet. Det greps i maj i år och hade bland annat 14,5 kilo amfetamin och rekordmycket alfa-PVP, hela 6,5 kilo med sig. Dessutom beslagtog polisen sammanlagt 18 000 euro i kontanter och efter förundersökningen så misstänker polisen nu att de 3 misstänkta har styrts från utlandet. Helsingfors och Västra Nyland hör till de områden där polisen har beslagtagit särskilt mycket av drogen Alfa-PVP.
0: Mm, så ska det handla om stadsplanering och ganska stora planer här. Marknadsdomstolen upphäver beslutet om vem som ska bygga Helsingfors hamntunnel.
1: Ja, det här gäller då alltså tunneln som kommer att gå från Västerleden till Västra terminalen. Byggbolaget YIT hade besvärat sig över att konkurrenten Skanska vann upphandlingen som är värd 200-300 miljoner euro. Enligt domstolen kan Skanska ha fått tillgång till konfidentiell information om YITs anbud under en gemensam workshop på Olympiastadion, vilket riskerar att äventyra en rättvis konkurrens då. Helsingfors hamn agerade därmed i strid med upphandlingslagen och nu måste hela upphandlingen göras om. Beslutet har inte vunnit laga kraft ännu och kan överklagas.
0: Mm. Och så ska vi berätta att det kommer att springas en hel del och det här till taktfast musik i Helsingfors i morgon.
1: Jo, imorgon så ordnas Sandstorm Run som är en 20 kilometer lång sträcka med start från Brunnsparken. Evenemanget ordnas för andra året i rad och under sträckan så besöker löparna då alltså och fotgängarna om man känner för det inspelningsplatser från Darudes musikvideo för låten Sandstorm. Några av inspelningsplatserna är till exempel Domkyrkan, cykelbanan och havsbrynet vid Sandviken. Och jag tänker mig att det kanske är lite utmanande att springa i takt i Sandstorm, men ja, på sitt sätt.
0: Jag tänker fråga dig Daniel, börja låten snurra i ditt sinne när du läste den här texten?
1: Ja, alltså jag var ju jättefrestad att ge dig att säga att man kommer att springa i takt till dö där i
0: Helsingfors.
1: Jag lät dig behålla din värdighet.
0: Tack för det.
1: Varsågod.
0: Vi fortsätter strax med nyheter, då ska vi se vad som händer i Östnyland.

0: Nu sällskap här av Jeanette Härus, och det handlar om nyheter från Östnyland. Mathjälpen i Östra Nyland är nu hotad när välfärdsområdet drar sig ur arrangemangen.
1: Ja, välfärdsområdet slutar ansöka om statligt understöd för Mathjälpen. Och det här är ju alltså pengar som bara betalas ut i välfärdsområden eller kommuner och som de sen då fördelar till föreningarna.
0: Nu ska någon kommun börja köta nu den här ansökningsrumban.
1: Igår så beslutade välfärdsområdesstyrelsen om att fortsätta förhandla med kommunerna om vem som ska ansöka om det statliga understödet. Kommunerna i Östnyland har dock inte bestämt något ännu. Och om ingen tar över och det här statsunderstödet blir borta, så då kan åtminstone matutdelningen i Gammelbacka i Borgå behöva stänga. Och där har det varit som mest 150 besökare per gång, eller på en gång, och behovet ökar ju hela tiden också.
0: Och där har man delat ut, tror jag, mat två gånger i veckan då. Polisen utreder nu ett grovt rån i Borgå.
1: Ja, det är en 17-årig pojke som rånades av 4-5 unga män. Och det här offret, han hotades med kniv och utsattes också för strypgrepp. Och flera av de misstänkta är fortfarande på fyra av de misstänkta är fortfarande på fri fot. Och fallet, det är ett av flera grova våldsbrott där det är minderåriga inblandade som Östra Nylands polisinrättning nu har utrett i sommar.
0: Sen till havs här. I Borgå skärgård så har en vitval nu då siktats.
1: Ja, det var i närheten av Söderskär som fågelskådaren och naturfotografen Pekka Komi igår fick syn på den här vitvalen. Och vitvalar, de håller ju alltså normalt till i norra ishavet och är väldigt sällsynta. Det är ovanligt sällsynt att påträffa dem i Östersjön i alla fall. Men faktiskt så har en vitval en gång tidigare setts i Finland, och det var för 40 år sedan, sommaren 1986.
0: Vi får hoppas den hittar vägen ut ur Östersjön sen också i något skede.

0: Åh, Carola där. Den här låten, den får vi höra många gånger till ännu, tror jag här. Nu ska vi se om vi har Ekenäs med oss i sändningen här. Vi måste göra ett test här först. Hallå?
1: Hallå, hör du mig?
0: Jo, nu hör jag dig. Jättebra.
1: Okay.
0: Det är Nicole Hjelt som är med nyheter från Västnyland. Och där håller nu jägarna på att förbereda sig på att afrikansk svinpest kan sprida sig också till det väderstrecket.
1: Det var ju så att svinpesten hittades i Finland första gången för några veckor sedan. Och vi har talat med Kjell Himmelros, han är verksamhetsledare för Västra Nylands jaktvårdsförening. Och han säger att det finns en stor risk att svinpesten sprider sig hit också från då östra Finland. Så nu uppmanas alla västnyländska jägare att testa vildsvinen som skjuts. För det är ju ett allvarligt virus. Dödligheten är nästan 100% för de svin som drabbas, och så i sin tur påverkar det ju stora delar av landets export av griskött. Och det här viruset kan också påverka hur man får röra sig i naturen. För ett sätt att bekämpa svinpesten är att stänga av skogar om det får spridning. Och i värsta fall så kan det ta 2 år att få bukt med det här viruset.
0: Mm, och jägarna i Östnyland har också förberett sig för åtgärder om svinpest då upptäckts. Så till en dom, en medelålders man döms till fängelse för att ha stulit båtmotor och delar i Pujo, men frias för misstankar om samma brott i Sibbo.
1: Ja, han döms till 1 år villkorligt fängelse för att han bröt sig in i en båtförvaringshall i Pujo och stal värdefulla båtmotordelar. Det uppgick faktiskt till ett värde på 40 000 euro. Det här var hösten 2024. Han gjorde det tillsammans med en annan person som redan har dömts för brottet. Och de här tjuvarna, de anlände med färja från Sverige och rymde iväg till Estland efter stölden. Och våren 2025 så inträffade ett liknande brott i Sibbo, och där motordelar också stals, och då för ett värde för 50 000 euro. Och man har kunnat säkra DNA-fynd från platsen i Pujo som gjorde att man kunde fälla mannen för det brottet. Men trots att man hade bildbevis från vägkameror i Sibbo så var inte DNA-spåren där tillräckliga för att fälla honom för det. Så där friades han.
0: Mm. Bra, fint. Tack för de här nyheterna. Mer nyländska nyheter så här gånger 3 blir det ju sen igen på måndag morgon efter veckoslutet.

0: Nu ska vi till ett litet museum som är en liten pärla, tycker jag, här i Borgå. Det handlar om Albert Edelfelt sommarmuseet Villa Albert och också Albert Edelfelts sommaratelje. Och tidigare somrar där så har bland annat Tove Jansson och Ville Wallgren då varit så att säga gäster där när det gäller utställningar. Den här sommaren är det skulptören Walter Runeberg, son då till Nationalskalden, som hälsar på där i museet. Och publiksiffrorna för det här lilla museet i Haikko i Borgå brukar vara goda senaste sommar. Över 10 000 besökare där. Hanna-Karina Syrjeläinen har då två favoritobjekt på utställningen. Det är hon som gjort de här utställningarna. Utställningen heter Ordet till sommaren. Och de här favoritobjekten, de avbildar samma person. Och nu är vi inne här i Villa Albert, en modern museibyggnad. Här under sommarutställningarna har ni under åren haft olika vänner då, hälsa på. Edelfelt, det var Tove Jan som var här och Ville Wallgren i fjol. Och nu då Walter Runeberg. En hurdan figur är Walter Runeberg?
1: Walter Runeberg var en av de mest kända finska skulptörer i Finland. Så att han var faktiskt mycket erkänt i sin tid och senare också. Men det var så att Walter var 16 år äldre än Edelfelt, så att de kände varandra redan i Borgå, men vänskapet skulle jag säga började alltså i Rom 1876, då Edelfelt besökte Rom och Walter Runeberg. Och sen Walter Runeberg flyttade till Paris, där var Edelfelt bodde redan då för tiden, så det var goda vänner skulle jag säga. Vi besökte varandra och så vidare. Och här har vi alltså Walters skulpturer och en målning av Edelfelt. Alltså det är den Edelfelts hustru Ellan. Och det är skojigt när vi tittar på dessa två.
0: Ska vi gå titta närmare? Ja.
1: Här är alltså Edelfelts målning av Ellan Edelfelt. Och Ellan var så hemskt vacker då för tiden och en som förtjusade kvinna.
0: Det är ett stiligt porträtt.
1: Ja,
0: det går i ganska mörkt. Men
1: vanligen då för tiden man brukade göra alltså så att det där bakgrunden var mörk.
0: Så ansiktet syns bra.
1: Bättre, ja. Det kommer fram på något sätt bättre. Men sen bredvid finns alltså Walters Ellan de la Chapelle. Och det Walter Runeberg gjorde den före Edelfelt var gift med Ellan. Och det är skojigt därför att det kan vara att Edelfelt var lite svartsjuk. Därför att han sa till Walter att Ellan är för vacker. Så du är förälskad i Ellan då. Hon är så vacker.
0: Det är ju intressant nog att se då både två skickliga konstnärers tolkning här av samma människa på olika sätt, som porträtt och sen då som en stor byst.
1: Tyst, ja, precis, ja. Men det finns liknande, man ser att det är samma person. Men hon var vacker, hon var så tjusande. När Edelfelt gifte sig med Ellan så, och de reste till Paris och bosatte sig i Paris, så Edelfelt var så stolt över Ellan. Ellan är så vacker och så kulturell person så att alla är förälskade i Ellan. Sen här finns alltså Vastis porträtt. Vasti var Runebergs dotter och det är Walters porträtt av sin dotter. Och den är hemskt vacker, söt. Och med det där porträtten, det var en gåva till Fredrika Runeberg. Och Fredrika skrev till Walter att tackade för det där härliga porträtten. Och sen skrev han att nu ska jag tänka på om jag skulle ha alltså, hur den ramen ska jag ha. Ska jag ha svarta och gulda ramar runt?
0: Och nu är den guld.
1: Det är guld. Och det var Fredrikas beslut också att det måste vara guld. Och det enda sak som hon sa alltså till Walter att man ville se hennes ögonen.
0: Hon sover där.
1: Hon sover. Så är det söt. Ja.
0: I fjol då hade ni 10 000 besökare här i Haikko i Borgo. Vad är hemligheten? Varför hittar så mycket människor hit?
1: Nu är det så att från mun till öra tror jag går det bäst. Så att människorna visste inte faktiskt att den där ateljén är original. Det är original sommarateljé. Och nu har vi talat om sommarateljén som original. Och så människorna vill veta. Älskar Edelfelt, vi har haft sådana fina utställningar. Och alla älskar Edelfelt. Och varför? Därför att det är vackerheten eller skönheten som nu för tiden tilltalar människor. Och därför tror jag att så de har hittat Edelfelt. Och vi är så mycket lyckliga över det.
0: Och varje sommar visar ni också upp något nytt verk av Edelfelt. Nu då den här gången, hans hustru.
1: Nästa år, jag har ju jobbat för nästa år redan. Och vi ska ha fina Edelfeltsmålningar. Tyvärr måste vi alltid låna. Vi har inte pengar att skaffa egna Edelfelt. Vi har något i vår samling. Men i alla fall, med framtiden vi fortsätter med samma linjen. Edelfelt och Edelfelts vänner. Och sen måste jag säga att vi har alltså naturligtvis det där nutidskonstnärer och alla har det samma tema som vi har den här sommaren, året till sommaren. Men nästa år, det är ännu en hemlighet.
0: Okej.
1: Även för mig själv.
0: Det är väl ännu också en hemlighet här för Hanna Karina Syrjelänen kanske där som då har hand om Villa Albert i Haikko i Borgo. Och förutom konstverk då av Albert Edelfelt och Ville Wallgren så finns också nutidskonst på plats i Villa Albert. Virpi Miettinen, Antti Rautiola och Krister Åberg ställer ut där. Och det här sommarmuseet har öppet fram till slutet av september. Och vi kommer in på evenemangsfredag här lite ännu mer för på onsdag. Här den 2 september, då är det Fredrika Runebergs födelsedag, det tänker man fira där på Villa Albert. Skådespelerskan Laura Malmivaara, hon läser från Kära mor, Albert Edelfelt och Walter Runebergs anteckningar om mödrarnas vikt i konstnärens liv. Det här, det gör man då, tyvärr då på finska. Och mera evenemangsfredag blir det sen därefter tians nyheter. Telefonnumret till studion är 0600 11 12 13 e-post. Det tar vi emot på nyland@yle.fi. Nu ska vi vandra eller marscha upp för en brant sluttning. Salisbury Hill här med Peter Gabriel.

0: Tack och lov kör igång igen måndagen den 7 september. Men redan nu får du skicka in ditt önskemål. Skicka till tackochlov@yle.fi så gör jag allt för att hitta just din önskesång. Mitt namn är Rasmus Forsman. Programmet är Tack och lov. Höststart måndag 7 september 1922 här i Radio Vega och på arenan i en månads tid. Hoppas vi hörs.
1: Strax här andrum i vår sändning, sen nyheter 10 och så evenemangsfredag här i den nyländska förmiddagen. Men nu, en man och hans gitarr och sorg i rösten. Eric Clapton här med Tears in Heaven.

Jag tog livet av en kamrat. Ja, så lydde de dramatiska orden i en dikt av en gymnasieelev en gång. Om ordens oerhörda makt och de tre viktigaste orden handlar Andrum med mig, Boris Salo, om idag. Ja, flickan, gymnasisten i fråga, menade förstås det inte bokstavligt. Men hon visste att hennes ord hade plattat till kamraten ordentligt. Söndrat relationen och skadat. Gett sår i livet. Så att hon uttryckte det så här: jag tog livet av en kamrat. Orden har en oerhörd påverkan. De kan skapa liv, de kan skapa död, som redan ordspråksbokens fattare för länge sedan uttryckte det. De bygger upp, som ordet uppmuntran säger, munnen kommer upp till alla, men de kan också riva ner. Finns det några ord som är viktigare än andra? Ja, jag vet inte, men det finns åtminstone tre små ord som gör underverk när vi använder dem. Och du kanske anar dig till vad jag tänker. Det första ordet är ordet tack, som har en härlig förmåga att göra högtid också av vardagen. Och bryta slentrianen. Vi tar ju många gånger så mycket för självklart på något sätt. Han eller hon ska finnas där, han eller hon ska göra det. Men ordet tack, det händer någonting i atmosfären när vi uttrycker tacksamhet. Men inte bara i atmosfären utan också i våra kroppar, i våra hormoner. Goda hormonerna flödar till både hos den som uttrycker tacksamhet och den som får ta emot ett tack. Det andra ordet jag tänker på är ordet förlåt. I två bemärkelser. Både i form av att be om förlåtelse och att förlåta. Och när vi ber om förlåtelse så händer också någonting mycket märkligt. Ja, egentligen så understryker vi vårt människovärde. Vi inser att vi har ett ansvar. Våra handlingar har konsekvenser. Så vi upphör att generalisera, bagatellisera och anklaga den andra och skylla ifrån oss. Utan vi tar ansvar för det vi har gjort och ber om förlåtelse. Och att igen förlåta, det skapar också, ja, det kan ju hela en relation förstås. Men det kan också vara viktigt när människor aldrig kommer och ber om oss om förlåtelse. Eller det kan handla om en person som har dött. Och ändå, när vi förlåter, så befrias åtminstone vi själva från bitterhetens fängelse. Det tredje ordet, ja, det är kanske lite svårare att ana sig till. Men jag tänker på ordet hjälp. Undersökningar visar att de direktörer som vågar vara svaga och begära hjälp är de mest framgångsrika cheferna i ett företag. Mot alla odds, så att säga. Det finns en styrka i att våga vara svag. Det finns sårbarhetens styrka. Vi finner inte varandra, vi människor, när vi berättar om våra stora bedrifter. Men tvärtom, när vi vågar vara svaga och säga att nu behöver jag dig, nu behöver jag hjälp, jag har problem med det här. För det är ju så att i varje hem, i varje liv, finns det någonting som har gått sönder. Och på någon punkt man behöver andras hjälp. Ensam är inte stark. Ja, de här tre orden, det är ju centrala i vår kristna tro. Vi har någon att tacka för livet. Och förlåtelsen, den är så central i kristen tro. Tänk att det finns kulturer där förlåtelse inte finns överhuvudtaget som begrepp. Och vi får också be vår himmelske far om hjälp. Det säger han uttryckligen i sitt ord. Nu vill jag ge dig en bön till allra sist. Herre, låt oss denna dag få vara till välsignelse för någon. Och hjälp oss att våga ta emot välsignelse av andra. Och bevara oss så att inte skada någon. Och skydda oss så att inte skadas av någon.

0: Det här är nyheterna klockan 10. Jag heter Jonas Blomqvist. God förmiddag. Först har jag ett dödsbud från det norska kungahuset. Norges kung Harald den femte är död. Vår reporter Patrik Holmström är på plats i Oslo. Vad kan du berätta om situationen?
1: Ja, det kom alldeles nyss ett besked från kungahuset att kung Harald den femte klockan 7.35 i morse finsk tid hade avlidit på sjukhuset Rikshospitalet i Oslo, 89 år gammal. Det här var mer eller mindre väntat eftersom han hade legat inne på sjukhuset sedan början av förra veckan och hans tillstånd hade försämrats kontinuerligt sedan dess. Redan igår så verkade det oroligt och man sa att kungens tillstånd var mycket allvarligt och folk har sedan dess samlats vid slottet för att visa sin respekt för sin kära monark.
0: Det här rapporterade alltså Patrik Holmström. Tack så mycket för det här och Patrik fortsätter rapportera från Norge under dagens lopp i olika kanaler på Svenska Yle. Och jag kan ännu tillägga att kung Harald efterträds av sonen Håkon som förmodas ta kunganamnet Håkon den åttonde. Vidare till andra nyheter. USAs försvarsministerium gjorde fel då de klassade AI-företaget Anthropic som en säkerhetsrisk tidigare i våras. Det här bedömer en federal domstol i Kalifornien. Anthropic och Trump-administrationen hamnade på kollisionskurs då företaget inte ville låta försvaret använda deras verktyg för autonoma vapensystem och massövervakning. Försvarsministeriet valde då att svartlista Anthropic på basis av att de utgjorde ett hot mot nationell säkerhet. Men enligt domstolen skedde beslutet på felaktiga grunder, det vill säga att man ville straffa företaget för att det vågat sätta sig emot regeringens önskemål. Och från och med idag och omkring en vecka framöver så övar armén lokalförsvar. Övningen pågår i 9 landskap och omkring 3600 soldater deltar. Och därtill deltar också andra myndigheter och näringslivsorganisationer. I till exempel Nyland pågår övningsverksamhet på flera orter. Soldaterna övar bland annat på att skydda Helsingfors Vanda flygplats. Övningarna syns och hörs i de områden där de ordnas, bland annat i form av ökad militär fordonstrafik. Och till slut ännu vädret idag. Det förekommer svaga regnskurar, men det är ändå mest uppehåll, delvis klart och ganska varmt idag. Dagens högsta temperatur i landets södra och mellersta delar 18-23 grader och i norr 15-20 grader. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Det var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 3 minuter över 10.

0: Och nu är det dags för evenemangsfredag här på 0611 12 13. Ett första samtal redan. Hallå, du är med i sändning.
1: Hej, är det jag?
0: Det är du nu, jo. Varsågod.
1: Ja, hej, ja. Alltså, god morgon. Mitt namn är Hasse Öberg från Vårsgårds trädgårdsförening i Kyrksle. Och nu inkommande veckoslut, alltså på lördag och söndag, så firas Kyrkslesdagarna. Och trädgårdsföreningen kommer imorgon på lördagen att stå på torget i Kyrkslet och berätta om sin verksamhet på Vårsgård. Alla är då hjärtligt välkomna. Och sen på söndagen firas det på Vårsgård, Vårsgårds picknick i Kyrkslet, och det är mellan klockan 11 och 15.
0: Vad händer, ja, vad händer under picknicken? Vad det så att det...
1: Då, under picknicken så då, egentligen så det, alla, man kan komma gärna med egen picknick, och det finns en, ett café där, men att det har varit förhandsbeställt. Så jag vet, kan inte säga nu att om det finns plats där, men att med egen picknickkorg kan man komma och sitta i parken och njuta av den här fina utsikten över Humaljärvi sjö. Det finns då bord ute, och trädgårdsföreningen kommer att förevisa då sin egen trädgård och allt det vad vi har åstadkommit den här sommaren. Och så finns det ett fint rosarie också på Vårsgård. Och vi har ett program där bland annat med frågesport med fina vinster. Frågesporten är då växtbaserat. Vi frågar om olika växter. Och alla har möjlighet att få en fin växtvinst. Och föreningens medlemmar berättar om sin verksamhet och om de kommande framtida planerna och sedan om årets experiment i köksträdgården också.
0: Mm. No, men Kyrkslet är ganska stort. Var finns Vårs så där geografiskt?
1: Vårsgård finns vid Humaljärvi på Vårsvägen 605 med då adressen.
0: Ja, är man då i norra Kyrkslet eller vid kusten eller var är man?
1: No, man är, vad ska vi säga, 5-6 kilometer norr om Kyrkslets centrum mot Evitskohållet vid Humaljärvi sjö.
0: Mm, precis. Bra, då är Vårsgård på kartan helt och hållet.
1: Ja, och det är mellan 11 och 15 då på söndagen den här picknicken. Och vi har då bord ute i trädgården så att alla kan sitta där och njuta. Vi hoppas bara att vädret ska vara bra.
0: Det får vi hoppas. Hej, tack för ditt första samtalet hit i evenemangsfredag idag.
1: Just ja, men tack. Alla är sitt välkomna sedan, både på lördagen till torget och på söndagen till Vårsgård.
0: Precis, fint.
1: Tack.
0: Hej. Där kom vi bra igång med evenemangsfredag. 0611 12 13 är alltså telefonnumret och e-post på nyland@yle.fi.

0: bra fart på där med Electric Light Orchestra. Ja, det inkommande veckoslutet, det är väl sommarens sista. Det är bara att konstatera faktum. Men det brukar vi ju ändå fira på många goda och bra sätt. Joppe Stelman är med nu här i sändningen. Hej!
1: Ja, hej!
0: Hey. Du vill berätta om Fornedalens natt i Hang.
1: Ja, no, det börjar här redan i morgonbitti klockan 10 så har vi lopptorget här i kapellhamnen på Rivillon. Det är den där plan som är in till hamnen här i kapellhamnen.
0: Mm.
1: Och den är från klockan 10 till klockan 15. Så att alla är hjärtligt välkomna, både köpare och säljare. Att de som kommer att sälja så eget bord med, och det är helt avgiftsfritt. Att det är bara det. Plocka ihop tavara och komma med.
0: Okej, vad brukar man kunna fynda där?
1: Det finns allt möjligt från grillkorv till linjetänga.
0: Okej, ja, bra. Fint. No, men sen Fornälden, när tänds den och var?
1: Den är också här in till hamnen som vi har samlat ihop lite virke. Att den tänds klockan 21.30.
0: Hur brukar du uppleva det att man sådär vet att nu är sommaren slut när man sätter eld på brasan?
1: Ja, det känns lite vemodigt nu att när man tänker, men att vi har ju haft så fina dagar här nu, så är det sommaren slut ännu, tror jag.
0: Nej, det ser lovande ut också in på nästa vecka, tycker jag också, med temperatur och sånt. Och kapellhamnen, det är ju en ganska speciell plats i Hangö. Den är lite sådär på sidan om de stora, ska vi säga, turiststråket. Men hittar människor dit?
1: Ja, nu är det har varit ganska populärt nog att det brukar, hela plan brukar nog fyllas. Att det är ju en bland annat Finlands bästa platserna.
0: Ja, det är mycket vacker plats. Det är genuint, ska vi säga, fin. Bra, tack för ditt samtal.
1: Ja, och alla välkomna, både köpare och säljare, så att vi syns imorgon här nere vid stranden.
0: Mm, bra.
1: Ja.
0: Tack,
1: ja.
0: Hej.
1: Tack, hej.
0: Och Fornälden tänds ju faktiskt på massor med ställen längs med vår nyländska kust. I Fiskars bruk, där ordnas det, säljs det närmat, det är någonting som heter Jordens smak, som arrangerar mycket där under veckoslutet, lördag söndag mellan klockan 10 och 16. Och till exempel är det producenttorg där på plats, man kan köpa grönsaker och mycket annat. Och det är också öppet hus på, ja just det, vi fortsätter i Västnyland och en avfallscentralen Lojo, de har öppet hus på lördag, och det är historiens allra första sopcirkus som går av stapeln där. Massor att se och göra, utlovas för hela familjen, det här då mellan klockan 10 och 14, och man kan annat att se sopbillig verksamhet, gå sopstigen tillsammans med hela familjen och delta på olika tävlingar. Avfallscentralen där i Lojo arrangerar det här.

0: Här behövs väl ingen närmare presentation av artisten. Nu till Hammarstrand i Borg, och där förstår jag att Jonita Blåfield nu sitter. Hurdant är det just nu där?
1: Oj, här är jättefint. Här är inte alls någon vind, här är jättefina moln, de speglar sig här mot havet.
0: Ja.
1: Och vi är så taggade att åka ut med Alexandra på söndag morgon från Vålax klockan 10.
0: Det är det som det här samtalet väl ska handla om, jo.
1: Ja.
0: Hammars måste vi nu placera på kartan. Det är alltså, ja, Haikofjärden öppnar sig där, så att säga. Borgå å tar väl slut, kan man säga, där.
1: Och
0: så jo. Öppnar sig sen Haikofjärden, som Edelfelt sen har föreviga på många olika
1: absolut.
0: Sätt.
1: Absolut.
0: Mm, precis.
1: Jo, också Hammarstrand.
0: Ja, där är Läkarpojkarna till exempel, jo, på en tal.
1: Ja, på lördagen.
0: Mm. Mm. Vad heter det? No, men berätta, ni startade i Vålax med den fina farkosten Alexandra, en stor skuta som byggdes där för, ja, vad kan det bli, 10 år sedan kanske snart?
1: Ja, jag tror att det var 20 år.
0: 20 år sedan, oj vad tiden går. Okej. Okay.
1: Ja.
0: Och så, vad händer sen efter det att ni kastade loss där?
1: När vi har kastat loss där så har vi allsång på skutan. Vi kommer att ha Bertil Westerlund på dragspel. Så vi får sitta ute, hoppas vi. Åtminstone ser vädren ut så att vi får sitta ute. Så får vi sjunga där bekanta låtar. Sen kommer vi hit. Och sen kan man köpa något tilltug där på vägen.
0: Mm.
1: Sen kommer vi till Hammars klockan 12. Ungefär. Och sen sitter vi här i hamnen ungefär 4 timmar. Och om man vill bara komma till hamnen och lyssna på alldeles fantastisk musik. Med underbara Maria Kalaniemi på dragspel och Per Grundström, multiinstrumentalist. Och så har vi en som spelar fiol och en som spelar gitarr. Han som spelar fiol heter Jussi Tarkkanen, och Kari Pulakka spelar på sin gitarr. Och det är ungefär en timmes grej. Sen ska jag säga jam session. Mm. Och sen när vi har gjort det, så har vi lite paus, och så klockan 16 får vi tillbaka med också alldeles fantastiska Seija Westerinen på dragspel. Hon kommer att spela Sjömans låtar lite sådär med jazz-ton. Och med Sjömans kläder kommer hon också att ha på sig när vi åker iväg tillbaka till Vålax.
0: Ja, okej, okay, så det är en hel dag i havet som musikens tecken, det där.
1: Ja, mm. Ja.
0: Oj, vad heter det? Ni heter Klingande Hammars RF som ordnar det här. Vad är det annat som är spännande och intressant ni brukar göra?
1: Vi brukar, alltså Klingande Hammars är egentligen en sån förening som hämtar musiken ut. Så att vi är ute på havet är vår grej. Det här är ett pilotprojekt nu som bäst. Men sen har vi också haft trädgårdskonsert. Vi har haft det nu i 4 eller 5 år ute i trädgården med musikmannen Markus Johansson, som kommer också nu att vara med på båten. Att vi inte sitter i sådana svarta rum och lyssnar på musik, utan vi är ute där vart det händer och var musiken har sina rötter.
0: Oj, det låter bra det här faktiskt, jo.
1: Ja, det är bra.
0: No, men,
1: enastående.
0: Ja, no, ni säljer biljetter till skutfärden och så förstås. Hur ser det ut? Finns det plats ombord?
1: Ja, det finns. På vägen från Vålax till Hammar så har vi kanske vi har där 10 biljetter kvar. Men sen när vi åker tillbaka från Hammar till Vålax, så där har vi mera biljetter. Och här i stranden när vi kommer att vara, så där har vi ju inte så noga med att hur många människor kommer, för att båten tar ju ganska mycket människor, men när man är på havet så är det ju begränsat. Mm. Så kom hit till stranden och lyssna på alldeles fantastisk musik.
0: Och om man så att säga siktar in sig på stranden, du nämnde det säkert, men när ungefär borde man då vara nere vid Hammars strand?
1: No, om man kommer lite före 1, Så räcker det, börjar ungefär 1. Det beror också på lite vind och vad det händer ute på havet. Vi mer satsar på att det ska vara klockan 12. Kaptenen säger att det ska vara klockan 12 i Hammar. Så att, men vi ser.
0: Okej, så det skulle behövas en bra sydostlig vind, så kommer ni snabbt för segel.
1: Aj, om vi skulle få seglen upp, det skulle ju vara liksom topp.
0: Precis. No, men förliga vindar och glada toner. Tack Jonita Blomfield.
1: Tack själv. Mm. Det var kul att vara med.
0: Ja, hej.
1: Hej.
0: Och 0611 12 13, det är telefonnumret in hit till evenemangsfredag.

0: Lisa Ekdahl där med Amelia. Igår samlades folk kring Tölöviken eftersom det ordnades ett gemensamt städdag där för hela området. Och man fick en plastpåse och en griptång att då plocka skräp med. Initiativet till det här, det togs av Finlandiahusets personal, det här som ett fristående jippo. Men just i år så kombinerades städdagen med Östersjödagen som då också firades igår torsdag. Ulrika Fagerström, hon fick en pratstund med Finlandiahusets vd Johanna Tolonen i byggnadens café med utsikt över Tölöviken.
1: Jag älskar den här utsikten. Här från terrassen kan man se hela Tölöviken och den förnuade Tölöviksparken som har blivit mycket populärt nu.
2: Det här är ju egentligen Finlandiahusets bakgård, Tölöviken. Så hur beskriver du den här betydelsen, Tölövikens betydelse för Finlandiahuset?
1: Tölöviken är en viktig del av Finlandiahusets identitet och det var också därför vi ordnade den första evenemang för 14 år sedan. Och på den tiden vi uppmanade alla kulturhusen runt Tölöviken, till exempel musikhusen och operan och också invånare att vi hade en idé att tillsammans vi kan ta upp miljöansvaret och göra någonting konkretiskt.
2: Ni försöker lyfta fram det att det är dels gemenskap och dels att man har ett gemensamt ansvar över naturen och Tölöviken. Men hur gör man det i praktiken då?
1: Jo, vi är glada över att borgmästare Daniel Sasunov vill också vara med och delta i städningen. Att han själv tar en soppåse i handen och hjälper till att plocka skräp så visar att alla kan bidra oavsett av roll eller bakgrund. Men det viktigaste är att människor möts och gör något konkret tillsammans.
2: Nytt för Finlandiahuset är ju nu då att Alvar Aaltos verk har tagits med på UNESCOs lista över världsarv. Hur påverkar det synen på just den här miljön här bakom just nu?
1: Vi är mycket stolta över det här. När Finlandiahuset är nu en del av UNESCOs världsarv handlar det inte bara om själva byggnaden utan också helheten kring dem. Alvar Aalto planerade Finlandiahuset i nära samspel med landskapet Ljuset och Tölöviken. Och därför är också den omgivande naturen och miljön en viktig del av upplevelsen och kulturarvet.
2: En aktuell fråga är ju den här dammen här utanför som håller på att byggas och där är det ju sen lite speciellt att sådana som värnar om naturen har ju varit kanske lite bekymrade också över det här bygget. Att det är ju tanken då att det ska förhindra i framtiden att ifall vattnet stiger så att till exempel just Finlandiahuset inte blir översvämmat eller att de här kanterna här kring Tölöviken inte blir översvämmade, men att många sådana naturskyddare har också varit bekymrade över att det täpper till för mycket och så här. Du har följt med det här projektet här efterhand?
1: No, vi har ju inte varit så mycket med om det stadsprojektet, men jag förstår att det här är kanske ett tvång som man måste göra det, så vad har jag förstått. Men jag också förstår den naturskyddare, så det är ju många fågel som bor här, sådana här bland annat söthöna och svart hakedoppning som är mycket harvinaise. Sällsynta. Sällsynta. Fåglar.
2: Finns det något nytt här i det här projektet jämfört med tidigare år? Det har hållit på sedan 2012 och så här. Men vad är det liksom nyheterna för i år?
1: Ja, det största nya i år är att evenemanget ordnas som en del av Östersjödagen och Östersjöfesten. Och det känns väldigt naturligt eftersom Tölöviken och Östersjön hänger ihop. Och dessutom är det förstås speciellt att Finlandiahuset är nu på UNESCO världsarvlistan och det ger hela platsen en ny dimension och påminner oss om hur viktigt är det att ta hand om både kulturarvet och naturen omkring oss.
2: Mm. Hur mycket folk hoppas ni på då?
1: Ju fler desto bättre. Vi hoppas förstås att många Helsingforsbor, företag, organisationer och andra aktörer vill vara med. Och det viktigaste är egentligen inte antalet deltagare, utan att människor känner sig att Tölöviken är vår gemensamma miljö och att alla kan bidra. Men visst är vi glada om vi ser många människor ute med plocktänger och sopsäckar den dagen.
2: Mm. Vad är det för utrustning man får här på platsen då?
1: No, det är just staden som erbjuder plocktänger och sopsäckar. Så det är bara att komma på gott humör och ta varma kläder på sig.
2: Mm. No, du kommer säkert själv också att vara med?
1: Jo, jag tänker följa samma idé.
2: Har du förberett dig på något sätt?
1: Nej, jag behöver inte. Vi har gjort det här så många år.
2: Ja. Vad brukar vara det bästa under den här dagen då?
1: Att vara ute i naturen, att den här Tölöviken är ju så fin, och normaltvis har vi haft väldigt god väder, så jag hoppas solen skiner också på torsdag.
2: Mm. Och om man aldrig har varit med tidigare då, hur ska man då tänka?
1: Då måste man komma 13:30 framför Ådi, så borgmästaren och jag ska hålla ett litet tal och sen ska vi alla gå vid Tölöviken och börja städa.
2: Mm. Och själva städprojektet tar en timme?
1: Jo, om man har bara ett kort tid så man kan ju vara den tiden som man behöver, så man måste inte förbereda sig så mycket.
2: Okej, men lycka till och ha det så fint här.
1: Jo, tack och välkomna alla.
0: Och det här, det sa Finlandihusets vd Johanna Tolonen, intervjuad här av Ulrika Fagerström. Det här var ju då igår på Östersjödagen, så idag kan man inte mera vara just välkommen dit, just på grund av det här som hände där igår. Ni kanske förstår vad jag försöker säga. Telefonen, den har ringt här på 0611 1213, och Niklas Roström är med nu här. Du har mycket på gång på grund av att du har blivit äldre.
3: Ja, hej.
0: Hej.
3: Nästa vecka så är det ganska mycket. Det är helt otroligt spännande, för jag brukar ju inte egentligen fira mig själv. Jag brukar alltid stå bakom alla andra evenemang och krafter och det där och kulturprojekt. Men nu tänkte jag när jag fyllde jämt här för ett tag sedan att nu ska jag ordna en jubileumskonsert, och den är då på Alexandersteatern den 4 september 19:00, alltså här i Helsingfors. Och så ska jag också öppna min utställning som heter Moments på luckan här i veckan. Den 3 september öppnar den på luckan i Helsingfors med tavlor och porträtt som jag har tagit liksom av artister och folk som jag har jobbat med liksom sådär när de har varit in action, om man säger så. Att därför blir det liksom, de här ögonblicken blir något annat än när man säger att ställ dig upp och posera. Jag har tagit dem så att säga lite sådär i farten. Mm. Och den har också varit i både Ekenäs och i Hange, och nu kommer den till luckan nästa vecka här. Ja. Moments heter den så.
0: Mm. Människor blir ofta bäst på bild när man tar bilden i smyg. Sen måste man ju be om lov. Men berätta, om vi håller oss till utställningen ännu. Vem till exempel kan man nu se där i stunden?
3: No, där finns ju nog allt från humorgruppen Kai till Thomas Ledin och Linda Lampenius och olika finlandssvenska artister och det där. Och många av de här har varit med i mina olika musik-tv-program, och då har jag i samband med liksom de här inspelningarna har jag varit där och fått av. Till exempel Maria Ylipää och sån här och det där. Det är ungefär 45 tavlor av olika format som kommer att hängas där på luckan på bakom Forum i Helsingfors.
0: Ja, no, men om vi sen tar oss till Alexandersteaterns scen. Berätta om den stunden och kvällen.
3: Jag har ju verkat här i huset, alltså, fast jag inte jobbar på Alexandersteatern, men här finns ju olika kulturentreprenörer. Så jag har funnits här i över 20 år. Och här har jag haft min ateljé och mitt kontor och nummer också, studio och det där. Det som jag då gör den 4 september, jag har samlat folk som jag har jobbat med och låtar som jag har varit med och skrivit. Och hit kommer då bland annat Patrik Isaksson och det kommer också liksom Kim Runehagen från Norge och det kommer ja, alla som man nu känner, Ben Granfelt och de här musikalartisterna, Josefin Silén och Sara Nedergård och Jannike efters med och sen en hel hög med Eknästalanger, Nicke B och Alan Perry och Mikko Sipola och Uffe Enberg och ja, vem har jag glömt? Nina Tapio som jag jobbar med i tiderna kommer naturligtvis och sen schlagerveteranen Esa Nieminen. Så vi har egentligen byggt upp en helhet nu på 2 akter då, och sen plus paus med en trevlig repertoar där man åtminstone inte kommer att ha det tråkigt, tror jag.
0: Nej, oj, det låter ju faktiskt som mycket musik där.
3: Ja.
0: Hur är det att bygga upp en sån där kväll? Det är ganska många trådar att dra i och bollar att hålla i luften.
3: Nu ska vi säga, det är ju sånt här jag jobbar med, men det är ju lite på det sättet det är speciellt när man då ska liksom välja lite egna låtar och egna projekt och försöka få ett flöde som funkar. Att nu, det är ju lite spännande också med den här utställningen på det sättet. Och så där. Och sen har vi ju ett jättekiva och stort band. Anssi Växby är kapellmästare för vårt 11-manna-band. Och där kommer bland annat musiker från Sverige. Och så har jag faktiskt, jag måste nypa mig i armen själv. Jag har en av Englands främsta kapellmästare arrangörer, Steve Sidwell, som kommer att spela trumpet. Han ligger bakom många av Robbie Williams framgångar och jobbar med Paul McCartney och George Michael och arrangerar musikaler i Londons West End. Och det är nog sådana som jag har jobbat med under åren. Och jag ser faktiskt fram emot det med stor tacksamhet och ödmjukhet att alla de här kommer. Och vi hoppas på en jättefin kväll. Och biljetter får man från lippo.fi. Så det lönar sig att vara ute nu i god tid. Det finns ett antal kvar ännu. Så.
0: Mm. Nå, oj, du har bullat upp riktigt ordentligt.
3: Inte så här som Krista Sigfrids någon sa i tiden, att more is more.
0: Oj.
3: Nej, men alltså, vi har ju allt liksom från små sköna vispopnummer till svulstiga musikaler. Och sen också har vi ju det här vårt Five-O-Land-projekt med, som jag har med Janne Hyöty. Det här som, där vi förenar olika musiker från hela världen. Sådana här bucket list-projekt. Och vi gör också några av våra låtar och det där, så att, och lite överraskningar också. Här kommer att vara en finsk gammal legend kommer att uppträda också, men dennes namn ska jag inte avslöja ännu.
0: No, men hej, ännu en sista allvarlig fråga.
3: Allvarlig.
0: No, men att fylla 60, har det ställt dig på något sätt?
3: Sa vi det?
0: Ja, jag gissar att det måste vara
3: ja,
0: det.
3: Det är
0: men jag menar, hinner du alls nu ta in det att du har blivit äldre och så här? Eller är det fullt ös nu och sen kommer den tanken senare?
3: Ja, som tur så är det är nog faktiskt, jag fyllde redan alltså på förra årets sida, så jag fyller också dagen före julafton. Men jag har inte hunnit ha något större under våren och sommaren. Men jag var ju nog liksom, det kändes inte bra det här liksom vägen upp dit. Men nu har jag liksom kommit över det och nu tycker jag att det är okej. Och om inte annat så är man ju ganska klok. Det är ju liksom vishet och erfarenhet och insikter man har fått under åren. Så det är väl kanske det bästa. Sen får man väl kämpa med allt annat som kommer med åren. Att synen blir sämre och det är sådana små saker. Men jag menar, hälsan är ju det viktigaste som vi ändå alla borde tänka på. Och just för tillfället så tycker jag ändå att jag mår rätt bra.
0: Bra, bra. Hej, men grattis och här i efterskott. Och det blir säkert mycket fint där på scenen.
3: Ja, och välkomna alla som vill. 4 september 19:00 här i Helsingfors.
0: Och det här säger Niklas Roström.

0: efter och det är där i morgonljuset. Nu till barnpanelen och här ska det kommenteras då aktuella samtalsämnen och nyheter. Och den här veckan har fotbollsspelaren Erling Haaland varit då ett samtalsämne på grund av sin nya frisyr. Han har rakat av sitt tjänstbaka långa blonda hår. Och den här veckan består panelen av fyraåringarna Love, Alva, Milton och Mio, och de går i dagen med Körsbärsdalen i Helsingfors.
1: Love heter du.
2: Jag vet inte hur många år, men jag är redan stor.
1: Ganska stor är du. Vad heter du?
2: Mio.
1: Och hur många år är du?
2: Fyra. Milton.
1: Är du fyra också? Vi tror det. Och vad heter du?
3: Alva. Fyra.
1: Just det, så ni är fyra alla, tror jag. Vet ni vem Haaland är?
3: Ja.
1: Jag ser på dig att du var sådär, nu vet jag. Det har varit fotbolls-VM på sommaren och alla pratar om en sån här norsk, han är från Norge, en fotbollsspelare som heter Haaland. Så här ser han ut, titta här. Sån här, känner ni alls igen den här gubben? Du nickar, ja. Titta, han hade så här långt hår. Och nu har det varit en stor nyhet att han har klippt håret och nu är det så här kort. Vad tycker ni att det är bättre på honom? Nu ska vi se, ha en sån här fashion-stund.
3: Långt.
1: Varför det?
3: För det är finare.
1: Vad tycker du?
3: Långt. För att det är finare.
2: Kort. Man följer att den kommer i ögonen.
3: Det är mycket kortare och jag vill inte att det kommer på ögonen.
1: Nej, just det. Två tycker.
4: Näsavikset och vjärsavikset.
1: Nåja, så man kan säga att det blev jämnt för att det var 2-2, eller vad? Och vet ni att en sån här annan fotbollsspelare, han spelar inte med mig, han är jättekänd, han heter Zlatan. Och han har sagt att nej, att Haaland gjorde ett stort misstag för att han kommer inte att spela fotboll lika bra när han har kort hår.
3: Det är helt tassigt. Nej, han spelar ju inte med håren.
1: Det är lite tassigt.
3: Han spelar ju med fötterna.
1: No, precis. Bara man inte har så långt hår att man trasslar in sig i det med benen.
3: Jag får en yllatys.
1: Vad är det för yllatys?
3: Efter dagis, en glisballa som äter hamburgare.
1: En gris som äter hamburgare? Är det en riktig gris?
3: Ett spel.
1: Det är ett spel, okej. Okay. Vad är de bästa spelarna? Vad tycker ni om att spela för spel?
3: Jag tycker den där grisen.
1: Varför är det roligt då?
3: Därför.
1: Därför är alltid ett bra svar.
3: Jag har ett Finland-Afrika-stjärna.
1: Ett Finland-Afrika-stjärna? Det finns ett sånt också. Har du spelat det då?
3: Ja.
1: Hur gick det? Vem vann sen då?
3: Ingen.
1: Ingen vann? Hur är det möjligt? Vad hände?
3: Jag bråkade mig.
1: Du började bråka och så tog spelet slut, var det så? Vad gjorde du? Berätta.
3: Jag vet inte.
1: Började du kasta saker omkring dig eller vad hände?
3: Nej.
1: Men hur är det när man spelar något spel och så börjar man förlora? Man kan ju bli jättearg eller va? Eller brukar ni bli sura då?
3: Jag brukar också. Och sen får jag bara på pappa så, och plutisa.
1: Vad är det?
3: Att det kommer bara sen när luktar.
1: Du får prutta för att du blir så arg.
3: På pappa. Och vet du?
1: No.
3: Han pussar alltid på min näsa. Och sen pussar jag på pappas näsa.
1: Det låter kiva.
3: Nej.
1: Varför inte?
3: Därför.
1: Blir du blöt?
3: Ja.
1: På näsan. Det kan ju vara samtidigt både kiva och inte kiva. Sista frågan. Ett av de äldsta träden i Helsingfors har dött.
3: Det är till exempel när det bränner i skogen.
1: Till exempel då kan de säkert dö, ja. Men sen också bara för att de blir jättegamla. De kan inte leva hur länge som helst. Kan ni gissa hur gammalt det här trädet var ungefär?
3: 70.
1: Vad tror du?
3: 70. 11
1: år. Det var faktiskt 250 år. Tänk att för 250 år sedan, så då var det ett litet frö som började växa till ett träd som levde och levde och levde ända tills nu.
3: Ja. Då fanns jag inte.
1: Nej, det är sant det.
3: Jag inte heller.
2: Nej, jag och mamma heller.
3: Jag var nyckelvärden.
1: Du var osynlig, tänker du, innan du föddes. Hurdan är man om man är osynlig?
3: Att man inte kan se.
1: Till sist när jag pratar med barn så brukar de ropa hej då.
3: Jag vill inte.
1: Okej.
3: Okay. Jag ska bara viska det.
1: Ni viskar så här otroligt tyst.
3: Och jag kan viska så att det kommer få min näsa luft.
1: Kan du säga hej då med näsa?
0: Nå men hej då på er. Karin Filén var reporter här. Det här är Bee Gees.

0: En person dödades då en bil exploderade i Helsingfors centrum i morse.
1: Mä näin sen auton ja mä näin sen palavan hahmon siinä autossa.
2: Det var ju på sätt och vis alldeles exceptionellt vanliga människor.
3: Jag har funderat på varför jag gjorde det. Jag saknar spänning i livet.
4: Lyssna på finlandssvenska krimpodden Bilbomben i kampen. En serie i 4 avsnitt. Nu på arenan.

0: Mitä väntat eftersom han hade legat inne på sjukhuset sedan början av förra veckan och hans tillstånd hade försämrats kontinuerligt sedan dess. Redan igår så verkade det oroligt och man sa att kungens tillstånd var mycket allvarligt och folk har sedan dess samlats vid slottet för att visa sin respekt för sin kära monark.
1: Så alltså Patrik Holmström som fortsätter att rapportera från Norge under dagens lopp. Kung Harald togs in på sjukhus för snart 2 veckor sedan på grund av en bakterieinfektion i blodet och de senaste dagarna så försämrades hans tillstånd avsevärt. Kung Harald var Norges kung sedan 1991 efter han efterträdde sin far Olav och han efterträds nu i sin tur av sonen 53-årige kronprins Håkon som tar sig kunganamnet Håkon den åttonde. Och president Alexander Stubb har skickat sina kondolenser till Norges folk- och kungahus med anledning av Haralds bortgång. Stubb skriver på X att man kommer att minnas Harald för en lång och trofast insats som statschef och för hans förmåga att samla normer av olika bakgrund och stärka nationens känsla av samhörighet både i goda och svåra tider. Vi följer med läget på vår webbplats. I Nepal och Tibet har närmare 500 människor nu bekräftats döda efter glaciärkollapsen och den efterföljande störtfloden i förrgår. Över 1400 människor är fortfarande saknade. Kina har lyckats evakuera cirka 1000 personer från katastrofområdet, både lokala invånare och turister. Men räddningsoperationen i området är nu avbruten. Kina varnar nämligen för att en tillfällig fördämning som ett jordskred skapat på den tibetanska sidan av gränsen nu riskerar att brista. Och då kan området översköljas av ytterligare 3 miljoner kubikmeter vatten. Och sen kan vi nu tillägga att Finlands BNP fortsatte växa under årets andra kvartal. Jämfört med det första kvartalet var ökningen 0,4%. Orsaken var främst ökad export och ökade privata investeringar. Uppgången var ändå lite svagare än förväntat. Enligt tidigare prognoser så skulle BNP i april-juni ha ökat med 0,9% från januari-mars. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.

Oj, nu tar vi oss till en skön strand där någonstans långt, långt söderut i Europa med Army of Lovers.

0: Fredag, några veckor slutet här. Fortsätter vi lite med evenemangsfredag här helt kort. Kom in mera e-post hit på nylandetylle.fi. Det handlar om urpremiären på pjäsen Elliot och Eken med teater nära musikteaterföreställning för 3-6-åringar. Premiärer det på Tryckeriteatern på söndag då klockan 11. Och sen ska de också ha dagispremiär på måndag, Sebo Daghem. Och så fortsätter de säkert turnéen. Manus och regi Henrika Andersson, på scenen Annika Klee och Niklas Lantz. Visste du att det finns flera olika teckenspråk och att det också kan finnas olika dialekter inom ett och samma teckenspråk? Ja, det här hade jag några aningar om, men helt sådär 100 är jag inte. Och det här är nu något som Sandra Westerholm vill ändra på. Hon har nämligen börjat lägga ut videor på sociala medier där hon visar hur man tecknar olika ord på det svenska teckenspråket, det finlandssvenska teckenspråket och det finska teckenspråket. Tre språk i en och samma video alltså. Vi ska få höra här varför hon beslutar sig för att börja just med det här och göra videon.
1: Jag har en pappa som är döv, och sen min morbror var också döv. Så teckenspråket har varit ända sedan jag föddes. Och just dövas kultur och historia och sånt så har varit väldigt då nära mig. Dövas värld är väldigt viktig för mig.
2: Vad var det som fick dig att komma på den här idén att nu göra så här videoklipp på sociala medier?
1: Det är bra att vara ledig på sommaren. Så plötsligt började jag fundera att vad ska jag göra? Det ska vara jätteroligt att hitta på någonting som är väldigt då viktigt. Och när jag kan både tre teckenspråk, så både då finlandssvenska teckenspråket och finska teckenspråket och så även då svenska teckenspråket, så tänkte jag att hej, att nu ska jag vilja visa då olikheter vad det finns med de här språken. Att fast egentligen vi har fått då teckenspråket från Sverige 1846, så har det hänt mycket på vägen. Man kan också ha olika dialekter. Pappa och min morbror, de har gått i Borgå dövskola, så där finns också då även Borgå-tecken. Glögg, så visar jag här, så här då, glögg. Och det är Borgå-tecken. Så det är lite kul.
2: Hur kommer det sig att du har lärt dig ändå tre olika teckenspråk flytande?
1: Jag har liksom, ända sedan liten så har jag då kunnat då tecken. Inte direkt teckenspråk, men jag har lärt mig då olika tecken. Och sen flyttade jag då till Sverige 2002. Och där så började jag då lära mig då svenska teckenspråket. Och sen så flyttade jag tillbaka till Finland. Och så började jag jobba på finska i dövskolan.
2: Hur stora är de här skillnaderna egentligen mellan svenska, finlandssvenska och finska tecken?
1: Det finns många, många tecken som är väldigt, alltså de är samma. Men sen så finns det ju då olikheter mellan de här tecknen. Alltså Borgå dövskola stängdes 1993. Så vi har ju inte, efter det så har vi inte haft någon skola i Finland på svenska. Så många flyttar sen döva till Sverige. På grund av att då dövskolan har stängt så började jag fundera.

0: se precis ut som, eller är samma tecken som i Sverige. Och vissa gånger så är det samma tecken som på finska. Och ibland så är de helt olika.
1: Men hur har den här responsen varit på de här videorna du har lagt ut?
0: Det är många faktiskt som har kommit och sagt att hej, att vad roligt. För det första så kan de jobba både på svenska och finska. Så då lär de sig också då två tecken. Plus att man ser den här skillnaden också. Att hej, att det finns faktiskt olika tecken att visa just att hej, att teckenspråk är inte internationellt som många tror. Sen är det också med finlandssvenska teckenspråket att det är inte så många som använder det numera. Så man vill då bevara teckenspråket också och visa att hej, att vi har faktiskt vårt eget språk. Så det där är det väldigt viktigt att göra det synligt och kämpa för det.
1: Vilka är de här största fördomarna som du möter kring teckenspråk?
0: Det har blivit lite mindre faktiskt, eller färre nu, men det kan komma ännu att hej, att hon blir riktigt rädd. Kan pappa jobba? Att han har ändå haft liksom tre olika företag. Det var mera liksom för kanske för 10 år sedan, att nu så började synliggöra mera just döva och tack vare just sociala medier. Just att man får det synliggjort på ett annat vis. Man kan jobba och man kan bilda företag och man kan vara med i samhället på sitt sätt.
1: Vad hoppas du uppnå med dina videor?
0: Det som jag vill uppnå med de här tre olika språken, det är just att finlandssvenska och finska och svenska då teckenspråket. Alltså där är ju liksom det att fast det är teckenspråk så kan man även använda det som tecken som stöd. Men där just att man synliggör att det finns de här tre olika språken och sen så kan de även också då lära sig de här tecknena.
2: Och det här säger Sandra Westerholm som då intervjuades av Janet Harris.

0: Nu ska det handla om den besvärliga länniga smittan som har anlänt till Finland här tidigare i somras, det vill säga den afrikanska svinpesten. Och hittills har Livsmedelsverket konstaterat över 30 fall av svinpest i sydöstra Finland. Och planen är nu att Finland följer Sveriges modell. Man ska stängsla in kärnområdet och där ska alla vildsvin avlivas för att utrota smittan. Och finns det en risk för att smittan sprids kanske då ända till Västnyland? I Östnyland mobiliseras jägarna redan nu då för säkerhets skull. Vilka är riskerna för Västnylands del? Det här har vår reporter Elva Erlin tagit reda på.
1: Vildsvinen här i Västnyland är förmodligen här för att stanna. Just nu rör det sig runt 100 individer i våra skogar. Kanske inte någon ännu etablerad stam, men det rör sig flera grupper av dem. Vildsvinen är ju på det sättet problematiska att de kan föra med sig den afrikanska svinpesten som sen smittar tamgrisar. Jag står här tillsammans med Kjell Himmelros som är verksamhetsledare för Västra Nylands jaktvårdsförening. Kan du berätta, Kjell, vad är det som är så problematiskt med den här afrikanska svinpesten?
2: Nu är det ju det att de smittar ner de här tamgrisarna. Det är ju det som är det. Det stora hotet där.
1: Och vad är det alltså som den pesten gör med de här grisarna? Blir de bara sjuka eller vad händer?
2: No, de blir nog sjuka och det är nästan 100% dödlighet där om de får det här viruset.
1: Precis, och det har ju nu syns till här i Finland, i östra Finland. Finns det någon chans att den kommer med de här vildsvinen till Västnyland?
2: Ja, nu finns det nog. Nu är risken stor att den kommer hit också. Det är klart att när som helst kan vi ha det här, men att inte hittar du sagt att vi får det. Vi får hoppas att vi klarar oss utan.
1: Har ni märkt någon slags ökning av den här viljan att på något sätt skjuta de här vildsvinen just i och med att det har synts till här i Finland?
2: Nu kan jag säga att jag har ännu märkt det, men att nu överlag så har det skjutits nog ganska flitigt med vildsvin här nu jämfört med tidigare år.
1: Ja, här tidigare i juni så sa du ju i en intervju till Yle Västnyland att det har skjutits 7 stycken i år. Har det här ökat med något antal ännu sedan dess?
2: Jag skulle säga att det var 13 förra veckan när jag kollade.
1: Så nästan dubbelt upp nu under sommaren. Har ni alltså uppmanat alltså jägare att skjuta de här svinen?
2: No, de är nog, har nog alltid varit uppmanade att göra det. Att det är något som vi har kommit ut med nu extra. Utan det har alltid varit tanken att vildsvinen inte ska etablera sig här i Västnyland.
1: Har ni på något sätt gjort någon slags förberedande åtgärder mot svinpesten, liksom de har gjort i Östnyland nu?
2: Nej, det är nog något som man gör först sen om det kommer något fall. Så det är då som Livsmedelsverket och viltcentralen de ordnar med de här grejerna. Det är inte på oss egentligen där, utan det kommer från annat håll.
1: Ja, så det är Livsmedelsverket som sköter den här operativa verksamheten, eller vad man ska kalla det. Har ni liksom någon kontakt med dem också i vanliga tider, eller liksom för ni någon konversation så här vanligtvis med dem?
2: Ja, nu har vi det nog. Det är de som skickar de här förpackningarna också dit. Och provsvaren skickar vi alla dit från alla grisar som skjuts. Så att nu har vi kontakt där hela tiden.
1: Om ett sånt här sjukdomsutbrott skulle ske och Livsmedelsverket liksom är i kontakt med er att nu har det skett, hur fungerar då jakten? Jag tänker att vildsvin är väl ett ganska svårt och oberäkneligt djur att jaga, så hur funkar det då?
2: No, det utbildas nog i ägare speciellt just för de här fallen sen då, att det blir viltcentralen med där på ett hörn och helt en utbildning för de jägare som sen ska syssla med det här på i stort sett heltid.
1: Så är det någonting som det finns överlag i Finland eller finns det just i Västnyland också specifikt för vildsvinsjakt?
2: Det finns nog färdigt utfunderat hur det ska göras i Finland. Var det sen den dyker upp så finns det färdigt förberett hur det sköts.
1: Ja, så hur skulle ändå sen den vanliga jakten påverkas om det här skulle ske?
2: No, det är nog slutjagat i princip kan man säga tills vi har det under kontroll. Och det kan ju gå 1 eller 2 år eller i värsta fall ännu längre tid. Så nu ställer det ju till med mycket där för jakten. Om du tänker att vi skjuter den enda vitsvansjort på 2 år så nu exploderar väl den stammen ganska snabbt då.
1: Är det problematiskt också för ekonomin eller är det bara för naturen?
2: Det är det nog. Alla jordbrukare med skördarna som blir säkert antagligen på åkern inte får skördas och skogsbrukare är ju samma sak att inte får någon röra skogarna sen innan det är konstaterat att allt är förbi.
1: Är ni oroade för att det här skulle hända?
2: Nå, visst finns det en viss oro för det. Jo, absolut. och det påverkar ju alla människor som rör sig i naturen.
1: Har du ändå hoppat att det ska skötas väl där i östra Finland?
2: Ja, visst hoppas jag det. Ja, man får tro att det går lika bra som det gick i Sverige. Där var de skickliga på att få det snabbt undanstökat. Men att snabbt betyder ju nog säkert ett år i alla fall som allt är avstängt.
1: Det säger alltså Kjell Himmelros som är verksamhetsledare för Västra Nylands jaktvårdsförening. Och jag heter Ylva R.
0: Nu Sara Zacharias.

det en bensinmack nära dig, dit man åker för att tanka men också för att träffa folk. På lördag sätts fingret på den sociala institutionen, bensinstationen, där du hänger eller hängde en gång i tiden. Och min lördagsgäst är den prisade visuella journalisten, fotografen Benjamin Suomela, vars jobb fört honom världen över, bland annat till krigsdrabbade länder som Ukraina, Syrien och Sydsudan. Det här kan du vänta dig på lördag förmiddag, efter Nias nyheter, med mig, Kike Bertell.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det fredagen den 28 augusti. Jag heter Katarina Björk. God förmiddag. Idag börjar nyheterna med ett dödsbud. Europas äldsta kung, kung Harald av Norge, är död. Kungen har legat svårt sjuk på sjukhus och tidigt i morse avled kungen, meddelar det norska kungahuset. Kung Harald var 89 år gammal. Han hade varit kung sedan 1991. Nu är det Haralds son Håkon som blir ny kung i Norge och hans fru Mette Marit blir drottning. I Nepal hittar räddnings- och röjningsmanskap allt fler döda efter störtfloden tidigare i veckan. Det var en glaciär som kollapsade och det här ledde till en störtflod av vatten, is, lera och stenar. Två dygn efter katastrofen har över 470 döda hittats. Över 1400 människor saknas. Kina varnar för att en tillfällig damm som blev till då smältvattnet rusade fram kan brista. Då kan katastrofområdet översköljas av ytterligare 3 miljoner kubikmeter vatten. USA och Kanada grälar om tullavgifter. Det vill säga hur mycket de varor som de köper och säljer mellan varandra ska kosta. USAs president Donald Trump är nu så uppretad att han än en gång har bestämt sig för att ändra ett geografiskt namn. Den här gången gäller det en av de stora sjöarna på gränsen mellan Kanada och USA, nämligen Lake Ontario, eller Ontario-sjön. Den ska från och med nu heta Lake America, Amerikasjön, säger Trump. Det ska den inte, säger ledningen i Kanada. Så till två lagförslag som regeringen har gett till riksdagen. Det ena handlar om att bostadsbolag själva ska kunna bestämma att det är förbjudet att röka i husbolaget. Som det nu är så måste bostadsbolagen ansöka om det här hos kommunen. Och så är det kommunen som bestämmer. Det kan ta lång tid. Regeringen vill att det ska gå snabbare och smidigare. När bostadsbolaget har hört alla som bor i huset så ska bostadsbolaget själv kunna bestämma om det ska bli rökförbud. Det andra lagförslaget som regeringen har lämnat till riksdagen handlar om varningsmeddelanden. Regeringen vill ta i bruk ett nytt system som gör det lättare att snabbt varna allmänheten via mobiltelefoner om det behövs. Regeringen hoppas att det nya smidigare varningssystemet kan tas i bruk den 1 november. Och till sist en ovanlig naturnyhet. En val som brukar leva i arktiska vatten i norr har kanske setts i Finska viken. Igår upptäckte naturfotografen Pekka Komi det som han tror är en vit val nära Söderskär i Borgå. Det är tidningen Suomen Luonto som skriver om det här. Komi tog också bilder av djuret och några av de bilderna kan man se på vår webb svenska.yle.fi. Vitvalen kan bli över 5 meter lång och väga över 1000 kilo. På 1980-talet påträffades en vitval i Bottenviken. Det här var nyheterna på lätt svenska den här fredagen.

mitt hus är 7 oktaver högt, cirka 16 takter brett. Som skorsten har jag en dragbasun och ena flygeln en spinnett. En vägg

Oj, det bara sprudlar glädje, entusiasm med den här saxofonen och också. Ja, hela bandet där och Lill Lindfors. Imorgon är det någonting på gång som heter Polisens dag. Varför den är viktig just för poliserna, det får vi veta mer om här i nyländska förmiddagen efter Alvaro Soler.

0: Imorgon ordnas polisens dag som syftar till att främja polisens synlighet och interaktion med allmänheten, med synliga evenemang där allmänheten får bekanta sig då med polisens arbete, utrustning och intressant nog ett polislejon. Överkonstapel Michela Söderström, hon besökte Julia Ebbe i Yle Huvudstadsregionens morgonsändning här för att tala om hur viktig den här dagen då är för just polisen.
1: Jag måste börja bara med det här polislejonet. Det är väl inte ett riktigt lejon?
2: Nej, du kan ta det lugnt.
1: Det känns som att med så många olika sorters utrustning som polisen har så kanske lejonet då inte behöver vara en del av det riktigt ännu.
2: När vi klarar oss utan, ska jag säga.
1: Mm. Jag antar att det här lejonet då är kanske mer riktat till barn och barnfamiljer när de kommer på de här evenemangen.
2: Precis, ja.
1: Mm. Men Michela, hur viktigt tycker du att den här polisens dag, det är ju en årlig kampanj som återkommer. Hur viktig är den för ert arbete så där inom polisen generellt?
2: Mm, den är nog viktig. För det är ju en dag då man kan komma och bemöta polisen och diskutera och kolla på polisbilarna och ta med också sen barn och ungdomarna och bli liksom bekanta med polisen. Och det är en plats som då medborgarna kan bli hörda om de har någonting som de vill diskutera om. Så.
1: Mm. Hur bra tycker du att folk känner till liksom, nu vet vi ju att polisen finns och vad polisen gör och sådär, men upplever du att det finns liksom missförstånd eller okunskap eller något sånt här? Hur bra tycker du att folk vet vad polisen så där egentligen gör?
2: Det beror lite på, kanske bland ungdomar så främst finns det lite fel tankar som kommer då man kollar på videon från Amerika och sen förknippar man sig att polisen i Finland gör likadant som i Amerika till exempel.
1: Just det. Men hur skulle du säga att relationen mellan polisen och allmänheten är just nu?
2: På det sättet är den bra för att, eller jag är positivt överraskad att hur bra diskussioner vi har fått. Att, ja, det talas mycket i medierna är ju nu framme ett och annat, men att sen att vi möter unga och vuxna och sen att vi kan på riktigt sen också diskutera med dem, att det inte blir, att vi inte har liksom tappat diskussionen.
1: Mm. För det har ju pratats också redan i flera år om det här att de här lokala polisstationerna har stängt och det har centraliserats mycket liksom där, vad ska man säga, kontorsutrymmena finns och med det också en oro för att liksom den här närpolisen, att man inte riktigt känner dem som rör sig i de egna bostadsområdena och så här. Hur mycket påverkar det där tycker du relationen?
2: Här i Helsingfors så har man inte märkt det på det sättet för att likadant så är vi runt omkring stan och bemöter de människor och sen vi sätter ju ganska mycket tid på det också att vi besöker skolor och vi är med i olika evenemang och på det sättet försöker vi vara där var människorna är också då när det inte händer någonting var polisen då borde ingripa.
1: Mm. Du nämnde det där med USA och bilden av polisen och polisens verksamhet där och det får man ju säga att det finns ju ganska stora skillnader dels i praxis men också i utbildningsnivå och så här. Men hur mycket påverkar det där? För att sociala medier förstås för ju fram jättemycket mera hur poliser i andra länder agerar. Hur mycket färgar det liksom verksamheten här?
2: Nu kan det ju påverka att just som jag sa så ungdomarna så kan ju tänka att hej att polisen gör så här och så här och så här men att diskutera och just med att vara aktiv på sociala medierna och berätta hur polisen i Finland agerar och varför så tycker jag vi kan ganska bra då också på det sättet informera att våra barn och ungdomar vet.
1: Mm. Är ni bra på sociala medier?
2: Vi skulle kunna vara bättre. Ja, det måste jag medge. Men att jag tycker att vi har nog under åren så fått liksom mer och mer kontakt med just de unga och ungdomar. Och inte bara så att det är polisen som berättar utåt hur det är och ger information och så bort. Utan det måste vara växelverkan. Att vi måste också fråga ungdomarna och ge dem då tillfälle att diskutera och fråga oss.
1: Här pågår ju då samtidigt, jag antar att det liksom är en del av på något sätt hela kampanjen Polisens dag under veckan här inför, så pågår kampanjen Unga och Polisen, och här finns ju då er den här spelpolisenheten som är aktiv då på sådana här kanaler som Twitch och YouTube, och där var unga säkert finns en hel del. Hurdan upplever du att relationen med de unga är liksom mellan unga och polisen? Förstås, du nämnde ju att där kan finnas liksom missuppfattningar, men liksom, har ni kontakt? Har ni bra kontakt?
2: Vi har kontakt, och jo, spelpolisen gör bra arbete på sociala medierna, och sen igen vi är ju mera och mera liksom närvarande där var unga är nu också den här veckan, när vi har den här temaveckan. Så vi har varit och besöka olika skolor, och sen nu när det är olika evenemang som eleverna då ordnar på fritiden, på kvällarna, och de är ute i parkerna, så vi också där och övervakar att allt ska gå bra till, och sen kan man komma och diskutera med oss. Så där har man märkt att det kan ju börja liksom lite kanske negativt, den här diskussionen, men sen att unga vill bara bli hörda. Att när vi bara lyssnar och tar emot det, och sen kan vi börja gå den här diskussionen att hur är det nu sen? Och så de har varit ganska det där givande egentligen. Och jag tycker det är jätteviktigt, främst nu, att vi är där var ungdomarna är och nog bara. Att vad de än tycker om oss, så vi är inte upp och vi är där för dem för att hjälpa till.
1: Hur mycket satsar ni? Jag tänker sådär också på utbildningen och kanske fortbildning sen när man är inne i yrket. Satsa på det här med liksom hur man tar kontakt och hur man pratar med unga. För att åtminstone jag tycker att det är jättesvårt. Unga är en sån där målgrupp som det känns som att man behöver kunna prata på ett visst sätt utan att det blir töntigt, men utan att man är liksom en sån här von oben auktoritet som de sen inte heller alls vill lyssna på. Hur mycket satsar ni på den typen så där inom polisen?
2: No, inte så mycket. Och sen, jo, polisen är ju en auktoritet, men jag tycker att det är inte bort från det att vi inte skulle kunna vara mänskliga. Men sen samtidigt så tycker jag att vi måste komma ihåg att vi är en trygg vuxen för ungdomen. Att vi behöver inte tala som ungdomarna, till exempel. Att bara de blir då godkända och hörda hur de än talar, så tycker jag det räcker.
1: Nu har det ju varit flera fall här de senaste veckorna som har varit brett uppmärksammade i medier och i den offentliga diskussionen. Det har handlat om till exempel det här mopo biljakten i Tusby, och det har varit användningen av sådana här elchocksvapen och också andra incidenter där eventuellt då relationen med allmänheten och kanske förtroende också för polisen har fått sig en törn. Hur repar ni er från det när sådana här saker händer?
2: Kanske med att vara ärliga och just ha den där diskussionen, och sen också måste vi ju ta till lära om det som har hänt, och på det sättet att det är därför som saker och ting undersöks, att vi är inte på det sättet fienden här, utan vi är på alla samma sida, och inte vill vi ju heller att det händer att polisen agerar fel, och det måste undersökas så på det sättet.
1: Känns det som att du på något sätt själv funderar så här att de kommer väldigt tätt in på den här polisens dag då polisen kanske vill ha fokus på annat, att kommer det mycket frågor om den här typen av saker då, till exempel användningen av maktmedel och hur polisen

0: agerar i sådana här liksom stressiga situationer.
1: Jo, säkert. Och säkert diskuterar vi också imorgon på polisens dag om det. Men jag tycker det, alltså det är ju bara bra. Vi kan ju inte bara sopa under mattan allting och fortsätta med något positivt. Utan jag tycker här måste vi vara nog modiga liksom då. Ta itu och diskutera då.
0: Mm. Michela Söderström, överkonstapel, tack för att du kom hit.
1: Tack.
2: Nu Molly Hammer här med Aldrig ensam igen.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredrik Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Fredrik Wahlström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.
3: Angelique Kidjo här, det sätter ju bra igång det här.

0: Klockan slog 12, här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm, god middag. Norge sörjer kung Harald den femte som har gått bort tidigt i morse. Den 89-åriga norska kungen var intagen på sjukhus de senaste dygnen. Vår utsände Patrik Holmström är vid Kungliga slottet i Oslo. Patrik, hurdan är stämningen där?
1: Stämningen är nog väldigt dämpad, samtidigt lättad. Det var ju väntat att kungen skulle avlida förr eller senare, och när beskedet nu äntligen kom så verkar folk vara lättade på så vis att man inte behöver plågas av tanken att kungen hade det illa att vara under sina sista dagar. Här är mycket mera folk än igår kväll och påfallande mycket barngrupper från dagis och skolor. De har uppenbarligen fått ledigt för att göra en exkursion till slottet och hylla den bortgångna kungen. Här bredvid mig står det till exempel en grupp på 6, 7, 8 dagisbarn som deras ledare delar just ut ljusröda rosor till var och en, så att de ska kunna gå fram och lägga ner vid slottets port.
0: Kungen är alltså borta. Vad händer nu i Norges statsledning?
1: Just nu pågår på slottet här framför mig, där den kungliga fanan var jag på halvstång. Där pågår nu förberedelser för en extra statsrådssession. Regeringen ska informeras av den nya kungen, kung Håkon, om att hans far är död och att det är han som nu är kung. I samband med det så kommer man också att få reda på vilket namn han tar. Det kommer troligen att bli Håkon den åttonde, eftersom den enda kung som är namnet Håkon tidigare har varit Håkon den sjunde. Därefter kommer det att bli diverse ceremonier, kanonsalut och kyrkklockor som kommer att ringa över hela landet. Och från och med idag har regeringen utlyst landssorg. Hur länge den pågår är tills vidare oklart, för att den kommer att pågå tills kung Harald har begravts. Och datum för begravningen har inte fastslagits ännu.
0: Tack Patrik Holmström, direkt från Oslo. Kondoleanser strömmar in till Norge från statschefer runt om i världen. Också från Finlands president Alexander Stubb, som skriver att man kommer att minnas kung Haralds förmåga att samla norrmän av olika bakgrund och stärka känslan av samhörighet i landet. Så dagens övriga nyheter. Sverige ska hjälpa till med att bevaka Finlands östgräns. Försvarsministeriet meddelar att ett samarbete med Sverige ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare vid gränsen. Enligt uppgifter från Sveriges Television är det svenska Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland, och det här på förfrågan av Finland. Efter störtfloden i Nepal och Tibet har nu närmare 500 människor bekräftats döda, och över 1400 människor saknas fortfarande. Kina varnar nu för en ny störtflod i området eftersom en fördämning hotar att brista. Finlands största förbund för arbete mot missbruk varnar för att viktigt förebyggande arbete är hotat då statsstödet i form av så kallade STEA-pengar dras bort. Förbundet EHYT inleder omställningsförhandlingar med hela sin personal på drygt 50 personer. Enligt förbundet behövs stödpengar till den förvaltning som möjliggör arbetet mot rusmedelsmissbruk. Tjänster som nu hotas av nedläggning är bland annat dygnet runt stöd för personer med missbruksproblem, rusmedelsfostran för skolelever och arbete mot spelberoende. Det var nyheterna med Pekka Österholm. Det är dags för slaget med Bettina Sågbom.
2: Välkomna ska ni vara att lyssna på slaget. Mitt namn är Bettina Sågbom. Och det ska handla om USA idag och ganska mycket om Kanada också. Nämligen, jag ställer frågan här, kan handelskriget med Kanada gagna eventuellt demokraterna i USA? För det är ju nu så att det är 2 månader lite drygt kvar till mellanårsval i USA. Och stödet för president Trump är nog usselt enligt opinionsmätningar, men istället för att ta vara på momentum så verkar det som om demokraterna skulle gräla sinsemellan. Och de grälar framförallt om politisk färg. Hur vänster är man om man är demokratisk socialist? Och vem vill inte vara socialist överhuvudtaget? Åtminstone är det sådana funderingar som jag har läst ganska många analyser kring. Men kan nu det här hetska handelskriget med Kanada sen sist och slutligen gagna demokraterna och kanske på något sätt få dem samman? Och på vilket sätt skulle det gå till i så fall? Jag har två gäster med mig i studion här idag. USA-forskaren Oskar Winberg, välkommen.
3: Tack.
2: Och Daniel Olin är också här som är Svenska Yles tidigare USA-korrespondent. Välkommen.
4: Tack så mycket.
2: Ja, alltså om vi börjar helt från början så nu pratar man om det mellanårsval i USA och det där. Vi börjar med att förklara, vad är ett mellanårsval? Vad menar man med det, Oskar?
3: Mellanårsvalet är termen vi använder på det kongressvalet som inte faller samtidigt som ett presidentval. Så presidentens mandatsperiod är 4 år och vart fjärde år är det då presidentval. Och då är det samtidigt också senatsval och representantshusval. Men deras mandatsperioder är inte 4 år utan senatorerna sitter i 6 år och representanterna sitter i 2 år. Så det betyder att vartannat år så måste man ordna då val och så är det då. Mandatsperioden för medlemmarna av representantshuset tar slut efter 2 år och de kan då ställa upp för omval. Och i senaten så har man inte då alla senatorer sitter samma 6 års mandatsperiod utan man har delat upp dem så att en tredjedel av senaten ställs upp för omval vartannat år. Och nu är vi då i ett mellanårsval, alltså inte presidentval men ändå kongressval.
2: Vi tar det helt basic, så alltså när du talar om kongressen, så kongressen består av senaten och representanthuset.
3: Precis.
2: För att jag gissar att folk nu inte är kanske så hemskt belästa på USAs det här system, politiska system. Men varför har man byggt en sån här trappstegs, sån här idé om att folk ska bytas ut vid? Är det för att mäta populariteten eller stödet för presidenten eller varför?
3: Egentligen så ursprunget är ju från grundande av nationen och den stora oron bland de som då byggde upp det politiska systemet var folkmassan och folkopinionen. Och man var rädd att folkopinionen kunde manipuleras och att människorna kunde påverkas med liksom känslofrågor och så här. Och därför byggde man in en sån här liksom skyddsmekanism där då representanthuset, ja, det byts vartannat år så är det val, men senaten ska bidra, man ibland kallar det för en, det här, ett tefat, att där kan man sätta te och låta det svalna innan det är dags för val igen, och då ger det liksom en kontinuitet som vars idé är att det ska hindra från kraftiga känslosvall bland den allmänna opinionen.
2: Alltså en sorts demokratiskt instrument.
3: Precis.
4: Men för att komma till det ytterligare, så i representanthuset så finns det 435 platser och det beror på då storleken av delstaten. Större delstater har fler representanter i representanthuset, medan de mäktiga senaterna 100 platser, 2 från varje delstat.
2: Men vänta, varför sa du den mäktiga senaten? Varför är den mäktigare än representanthuset?
4: Därför att senaten har ändå i många fall sista ordet och det man brukar, för att bli senator, om man talar om pengar, vi kan börja tala om pengar, så krävs det otroligt mycket pengar att bli en senator. Och det intressanta tycker jag i det här som är att det finns 2 från varje delstat. Det betyder att Kalifornien med 40 miljoner människor har 2 senatorer. Wyoming med 600 000 har också 2 senatorer. Hur väl det här då representerar dagens USA kan man ju diskutera. Det kanske inte är dagens diskussion. Men senaten, för att bli senator så krävs det att man då har mycket pengar. Men en senator kan också, det kan också vara en språngbräda. Vi måste komma ihåg att J.D. Vance var ganska, blev vald till senaten inte för så länge sedan. Och nu har vicepresident Barack Obama hade suttit i senaten 1,5 år när han, och var ganska okänd senator, när han sen plötsligt blev nominerad, plötsligt blev väldigt känd. Så blev han nominerad till presidentkandidat och the rest is history. Så senatorerna från senaten är det inte så väldigt lång väg sen till allra högsta makten.
2: No, vilka alla är det som ska väljas nu då? Eller liksom, inte vilka med namn, men ja. Ni förstår vad jag menar.
3: Nu är det alltså då samtliga som är medlemmar i representanthuset och ja. Naturligtvis där är det många som har pensionerat sig eller valt att inte ställa upp på nytt. Och därför blir, eftersom de är över 400, så är ju fokus mera på senaten. Och där handlar det då om en tredjedel och just i år så är det 22 republikaner och 13 demokrater som ska försvara sina stolar, så att säga. Och inför det här, om man tittar för två år sedan, tittar mot kalendern, vilka är det som kommer att ställa upp, så såg det ut att vara en ganska utmanande karta för demokraterna. Alltså demokraterna skulle försvara senatsplatser i delstater som Donald Trump hade vunnit i val, och republikanerna var huvudsakligen i vad som uppfattades trygga republikanska delstater, Texas, Ohio, Iowa. Ja. Nu när vi tittar på situationen så visar det sig att Texas, Ohio, Iowa kanske inte är så trygga republikanska stolar trots allt, medan de här svåra sätena för demokraterna, North Carolina, Georgia, är enligt opinionsundersökningar så är de ganska tryggare än för demokraterna. Alltså ledningen är sådär 8-10%

0: opinionsmätningar. Alltså det är väl, vad det är, någonstans läste jag att ingen har haft sämre siffror sedan Nixon. Stämmer det här?
1: Mm. Ja. Alltså dåligt underskattning. Alltså,
0: jag sa usselt.
1: Har urusla opinionssiffror och då är de alltså usla även jämfört med Trumps första mandatsperiod.
0: Men kan man lita på de här siffrorna eller är det igen sådär?
2: Ja, man kan ju visst lita på trenden och trenden är nedåtgående.
0: Ja. No, men min poäng är alltså den att det som man här på avstånd med icke särdeles djuplodande sakkunskap om USA, det har ni båda, så det där... Undrar man då att det här borde ju vara en sån här walk in the park här för demokraterna nu. Och ändå så nås man av rubriker och diskussioner, poddar, social media som har väldigt mycket följare som har någon sorts dragkamp här på gång inom demokraterna. Alltså det verkar som de inte riktigt skulle vara ensam om att vad är de riktigt för ett parti? Håller ni med om det här eller är det bara en bild som jag har fått?
2: Visst, det stämmer. Det finns, om man ser på republikanerna, så leds republikanerna idag av Donald Trump. Det är Donald Trumps parti. Det är ett långt MAGA-parti, medan de traditionella republikanerna håller sig i skymundan. Ser vi på demokraterna så är det ett splittrat parti som inte har en klar ledare, som lite dras åt olika håll. Vi måste komma ihåg att demokraterna som parti, det är ett väldigt stort parti. Ser vi på den finländska partikartan så skulle förmodligen väl alla partier, kanske inte alla finländare, men resten skulle rymmas inom demokraterna. Så det finns olika åsikter också inom demokraterna. Sen kan man ju säga att för demokraterna är det här ett oerhört viktigt val. För idag så har republikanerna det som man kallar för trifecta i USA, det vill säga de har makten i Vita huset, makten i representanthuset och makten i senaten. Och nu kan då den politiska kartan ritas om och då kan demokraterna få betydligt mer makt om de vinner representanthuset och eventuellt, det kan bli svårt att få majoritet i senaten, men skulle de få ännu det så skulle då demokraterna ha kongressen. Men nu vet vi att Trump inte har lyssnat så mycket att samarbeta med kongressen, men det har ändå betydelse. Frågan är förstås hur demokraterna kommer att lyckas i det här valet.
1: Samtidigt måste vi komma ihåg att ibland när vi tittar på USA så tror vi att vi är så bekanta med landet och det är samma strukturer och parti i Finland är samma som parti i USA och så är ju inte faktum. Alltså amerikanska partier är väldigt svaga organisationer, deras huvudsakliga syfte är att fungera som valmaskiner, alltså de engagerar sig för val, de driver de här kampanjerna och försöker få människor att gå till valurnorna, men partierna är till exempel inte de som nominerar sina politiska kandidater utan det sker huvudsakligen genom sådana här primärval och primärval i Förenta Staterna beror igen på lite var man är i Förenta Staterna. Men i vissa så kan till exempel republikaner gå och rösta i demokraternas primärval. Vem ska vara demokraternas representant? Så det finns en sån här en helt annat förhållande till partier. Och orsaken i mångt och mycket orsaken varför vi just nu tittar på demokraterna och frågar oss att är de splittrade är egentligen att det är så processen är uppbyggd. Det är nu det har ordnats primärval i många viktiga delstater som Wisconsin, som Michigan och så vidare. Och det är egentligen hur systemet fungerar. Då ställer kandidater upp och säger jag vill att vi ska gå åt det här hållet och en annan kandidat säger jag vill att vi ska gå åt det här hållet och så är det väljarna som väljer hur partiet ser ut, vartåt det ska gå.
0: Så du menar att det är inte splittrat, det är normalt?
1: Ja, alltså om vi vill kalla det splittrat kan vi kalla det splittrat, men det är en funktion av strukturerna, hur det ser ut. Alltså, det är klart att när Hillary Clinton och Barack Obama tävlar om att bli president under de primärvalen, då såg det ut som splittrat. När Hillary Clinton och Bernie Sanders tävlar, då såg det splittrat ut. Sen när det väl är en demokrat mot en republikan på hösten i november, då ser det ofta annorlunda ut. Då har man kommit ihop och vi såg ju för att igen hänvisa till de här mer kända presidentvalen så såg vi ju Bernie Sanders föra kampanj för Hillary Clinton eller Hillary Clinton föra kampanj för Barack Obama. Så det är liksom en naturlig del av den här processen i amerikansk demokrati.
2: Och sen är det väldigt stor skillnad mellan delstat och delstat. Jag menar den demokratiska kandidat som kan få ett stort stöd i delstaten New York eller i New York City som är väldigt liberal så skulle förmodligen inte klara sig i en mer konservativ demokratisk delstat. Att det är hur väljarna också ser på det här. Så så det är mycket spelar in.
0: Ge ett exempel på någon konservativ demokratisk del.

0: stat.
1: No, vi kan ju ta till exempel Pennsylvania som ah. har en väldigt stor roll i presidentvalet, som är en vågmästarstat, ja. En swing state. Där avgörs ofta valet. Så en vänsterdemokrat som Mam Dani eller AOC, alltså som har klarat sig väldigt bra i New York, skulle knappast klara sig så bra i Pennsylvania, det är åtminstone min åsikt. Och där så behövs det då någon sorts mellankandidat, någon som kan tilltala också de rörliga väljarna som rör sig mellan republikanska partiet och demokratiska partiet, som kan rösta på olika kandidater och arbetare såna, och så vidare. Så där har jag svårt att tänka mig att en riktigt kandidat som ligger långt ut till vänster så klarar sig, som ett exempel.
2: Men jag tar lite de här begreppen här som kastas fram ofta nu för tiden, så just du nämnde Mamdani. Så demokratisk socialist, på vilket sätt skiljer det sig från socialdemokrat?
3: Man kan ju säga att inte alls om man vill vara riktigt finurlig, men alltså det finns ju inte en stark socialdemokratisk tradition i Förenta Staterna, och där har man istället anammat den här termen då, socialist, demokratisk socialist, och då måste vi även där liksom spola bandet ganska långt bakåt för att se liksom en livskraftig tradition, eftersom framstående demokratiska presidenter som drev en politik som liknar socialdemokrati, vare sig vi talar om Lyndon Johnsons Great Society på 60-talet eller Franklin Roosevelts New Deal på 30-talet, så använde hellre termen liberal. Så liberal i Förenta Staterna har blivit någonting som i Europa ser ganska mycket ut som socialdemokrati, och då hade liksom skuffats utåt den här termen, och den har nu under de senaste 10 åren ungefär anammats mycket på grund av Bernie Sanders framgångsrika primärvals, eller framgångsrika, men han nådde ju inte dit han ville, men ändå framgångsrika i att få brett stöd.
2: Men är han alltså en demokratisk socialist, eller är han liberal, eller vad är han?
3: Han kallar sig för demokratisk socialist, och det här är viktigt att påpeka. Han, före presidentvalet 2016, så hörde han inte till demokratiska partier, utan han var obunden. Han representerar delstaten Vermont, som är en väldigt liten och väldigt progressiv delstat, men han då i senaten samarbetade med demokraterna, gav alltså sin röst åt dem att få majoriteten. Men det här begreppet känns som, på många sätt kan man säga att det är ett begrepp som fungerar för dem som är besvikna, missnöjda med partistrukturerna. Lite i viss mån finns det liksom jämförelser att dra till Tea Party-rörelsen, som var besvikna på republikanska partier och ville liksom ha ett nytt brand att bygga sin politiska aktivism kring.
1: Och så finns det också en liten språkförbistring, för under mina år i USA så hörde jag ofta när jag berättade att jag kommer från Finland eller från Norden, att ni är ju socialister, ni är en socialistisk stat. Och för att jag förklarar att nej, det är Nordic Welfare-modell, välfärd. Men det låter inte så bra i amerikanens öra, welfare, väl. Och det liksom rimmar inte riktigt, då förstår man, då tänker man att det är någonting att man delar ut, att det låter nästan sådär kommunistiskt i många amerikaners öra.
3: Och väldigt kraftigt liksom. Som rasbetingat, att welfare uppfattas som allmosor åt den svarta befolkningen och har demoniserats av konservativa politiska aktivister under årtionden.
2: Så hur borde Daniel ha förklarat sig enligt dig då när han opponerar sig i USA mot att det inte...
3: Ja, han borde säkert ha hållit ett timmes föredrag om konceptuella förändringar och olika politiska begrepp i länderna. Nej, men skämt åsido.
1: Men jag kan erkänna, det tog en stund för mig innan jag förstod att det här med att flagga för Nordic Welfare-modell inte kanske riktigt gick hem hos den här amerikanen, utan jag förstod inte varför den här personen tog emot det, för jag tycker att det är liksom något annat än att säga att man kommer från ett socialistiskt land, men det var ju en viss betoning där.
2: Men om vi då går till den här diskussionen och det här grejen i handelskriget med Kanada, så uppfattas då Kanada i USA som en socialistisk stat? För där är ju också gratis sjukvård och sånt här som inte...
3: Alltså, Bland Trumps anhängare är svaret i mångt ja på den frågan. Men bland den breda populationen så ser ju inte Kanada som någonting annat. Och det är ju det att använder man socialistisk för att liksom betinga att det här är annorlunda än vad vi är. I den meningen så finns det alltså ett väldigt, väldigt brett stöd i Förenta staterna fortfarande efter att Trump nu i 2 år har angripit landet för deras granne i norr. Alltså ungefär 80% av amerikanerna har en positiv bild av Kanada. Och då kommer inte nödvändigtvis termer som socialism in i den diskussionen alls, utan man ser det som den där hövliga grannen där i norr som skickar rockstjärnor och ishockeyspelare söderut.
2: Och som har faktiskt deltagit i olika USAs krig och hjälpt dem i olika, utan att ställa några följdfrågor, utan alltid ställt upp. Det där, vi har det här, alltså det här handelskriget på gång och Mike, alltså Carney, Kanadas ledare, men så att säga, har mitt att bli en sån här nästan rockstjärnestatus, skulle jag säga, så här också i Europa, att nu där satt den, att nu sa han att, och nu visar han åt Trump att var skåpet ska stå. Alltså, om vi drar ihop det som har hänt, så har Kanada och USA suttit och förhandlat om sina alltså handelsavtal, tullavtal, länge. Och sen för, vad blir det nu, förra veckan, så är det en vecka sedan ungefär, ja. Så drog sig Kanada ut och sa att nu det blir ingenting av det här, att vi åker hem. Och efter det så har det här handelskriget blossat upp för fullt. Och Trump säger att nu kommer det tullar på allt som kommer från Kanada minsann. Och Carney säger att men vi svarar med samma medel. Det drog ihop det nu ungefär. Kan det här vara någonting sånt som ännu påverkar starkt det här kommande, bara 2 månader kvar till valet. Att är det här sånt som amerikanerna känner starkt för och som de kanske vältar över då om de är osäkra, att vem de röstar på?
1: No, Kanada har ju gjort så att de har prickat vissa delstater nu. De kommer att ha tullar på varor från exempel Wisconsin, där man gör Harley Davidson motorcyklar, bourbon whisky, allt sånt som där det är ett viktigt mellanårsval, där det är ganska jämnt mellan partierna, ja. Och där demokraterna kommer att vinna. Det här är egentligen ingenting nytt. Det här har EU gjort flera gånger. Redan under Trumps första presidentperiod när jag jobbade i Bryssel, så satt EU med en lista att det här kommer att drabba just sådana varor som produceras i republikanska delstater där Trump har ett stort stöd. Så det är
2: det där jag missar faktiskt. Att EU också gjorde så.
1: Jag har suttit i kommissionen en lördag och gått igenom, där är jeans och där är bourbon whisky och där är Harley Davidson motorcyklar och så vidare och så vidare. Och det samma gör nu Kanada. Så det är ingenting nytt. Det som jag ska säga om Kanada nu är att det här visar att Kanada har fått nog. Och nu liksom satt de ner foten. Och det är jag egentligen inte så överraskad. För jag var den där då för över 1,5 år sedan, i början av Trumps andra presidentperiod, när han inledde det handelskriget med Kanada. Och man såg den då hur stött, frustrerade, arga, besvikna de var på den stora grannen i söder. Och då plockade han bort alla amerikanska viner från Kalifornien, bourbon whisky från hyllorna, från Kanadas lokala alko. Och om jag förstått det rätt så har de gapat tomma redan i över ett år. Och det här var ju också, nu ville ju Trump-administrationen få tillbaka amerikansk alkohol på hyllorna. Men där fanns nog en väldigt stark känsla att hej, Trump ska inte vi ska inte låta Trump mobba oss. Och vi kommer inte bli en 51:a delstat. Vi är kanadensare, vi är stolta sådana. Och det här är nu ena landet. Och det var också här som Carney kom in, den tidigare bankmannen, bankiren som är utbildad på Harvard, Oxford i England, varit centralbankchef i England under Brexit, men inte hade en politisk bakgrund. Och han kom in då efter att Trump började mobba kanadensarna och lyckades få fart på det liberala partiet, så de tog lite överraskande en seger. Många hade ju tippat på att det konservativa skulle vinna, men Carney tog det. Och Carney har nu tagit en ganska tuff ställning, och han kan ekonomi. Mm. Han kan säkert de här uträkningarna. Så hans stöd i Kanada ligger nu på 66%.
2: Det är hurra.
1: Trumps ligger på 32%. Men det här kan man ju säga att Carneys stöd kommer knappt att öka. För ett handelskrig med USA kommer nog också att kännas av i kanadensernas plånböcker. Men nu är det en otrolig historia som Mark Carney har gjort här på knappt 2 år.
3: Här kan man ju säga att om man här i Norden har sett en slags besvikelse och en känsla av att Förenta staterna har liksom bedragit eller lämnat Norden i stick och krävt Grönland och så vidare, skruva upp den volymen ända till 11 så kommer man liksom nära vad känslan är i Kanada, där man har ett väldigt, väldigt historiskt, alltså ett väldigt, väldigt nära förhållande till Förenta staterna. Och just det här, jag sa tidigare att 80% av amerikanerna ser positivt på Kanada. Den siffran i Kanada gentemot Förenta staterna har rasat under de två senaste åren. Den är nu under 50% av kanadensarna som ser positivt på landet. Och sen om man tittar på presidenten, så då är det bara 20% av kanadensarna som godkänner, eller under 20% som godkänner hur Trump sköter det här. Så Mark Carney har i allra högsta grad folket liksom bakom sig i det här, och uttryckligen den här tanken av att när man blir bespottad och mobbad så ska man stå upp, och det är ju någonting som man vill, liksom det samlas kraft bakom, och det har vi sett också i Förenta staterna på gräsrotsnivå. De demokratiska kandidaterna som säger sig vilja ta strid mot Trump, de har fått ett väldigt brett stöd just därför, för att det finns en frustration internationellt och inom Förenta staterna över hur Trump agerar.
1: Och här finns en till, ytterligare en lite intressant krydda när det kommer till Kanada. Den 19 oktober ska Alberta, den rikaste provinsen i Kanada, som är lite som Kanadas Texas. Mm. Här är en massa olja och naturrikedomar och så vidare. Och som alltid har känt att de står lite utanför Kanada. De ska kanske till och med bli självständiga. Och då har de länge finns det liksom har förespråkat väldigt många år. Och den 19 oktober ska de ha då en rådgivande folkomröstning. Och jag har en bekant som jag träffade för över 20 år sedan. Så redan då talade han om ett självständigt Alberta. och han skulle säkert vara, eller han är, förmodligen skulle han vara en ganska hängiven Trump-anhängare om han skulle bo på andra sidan gränsen. Men jag har faktiskt skickat honom här ett mejl häromdagen och frågat, hur ser man nu på det? Och till och med han sa att nästan hela sitt vuxna liv har han kämpat för ett självständigt Alberta, men han gillar nog inte det här med att Trump håller på och mobbar dem så här. Så han vet inte riktigt hur han ska rösta i det här valet, eller det är inte ett val, egentligen rådgivande folkomröstning. Men det här ser jag också det att Trump har till och med liksom lyckats vända de här som i decennier har kämpat för självständighet i en provins i Kanada, att de har blivit mer kanadensare nu än tidigare.
2: Carney har med sitt sätt har han enade kanadensiska folket bakom sig. Han är ju ingen cirkusclown heller. Alltså det är en sån här fresh motpol till den här Trump egentligen. Alltså han är egentligen också en väldigt god talare. Men det är liksom inga cirkuskonster och inga sån här skrikande tweets med utropstecken och sånt. Han är på ett sätt Trumps raka motsats. Håller ni med om det?
3: Jag tycker nog till stilen, den politiska stilen alltså, om vi talar om den, så tycker jag ju nog att det är helt rimligt att säga att han är motsatsen. Och vi måste komma ihåg att Trump är inte endast så här spektakulär och cirkus och mobbningsmetoder, utan han har ju också en sån här väldigt smörande stil som vi har sett både när han har talat med internationella ledare, ofta då auktoritära ledare runt om världen, men även inhemskt, och ibland så att man blir lite förbryllad om man tittar på det ur ett politiskt perspektiv. När demokratiska socialisten Soran Mamdani besökte Vita huset, så Trump såg ju ut närmast som en fan av en popidol, alltså. Och tala om hur attraktiv han är och så här liksom att
2: jag hade glömt
3: den här stilen är någonting som Trump själv kan falla in i. Och vi vet ju att många ledare har tagit en sån där stil att försöka smickra Trump, försöka vinna hans gunst, och det är ju inte Mark Carney alls inne på. Så även där finns den här motsatsaspekten.
2: Herr Daniel Olin, du underströk här att han är ju faktiskt en finansman och han kan sånt här. Och nu sägs det att han har använt den här tiden här eftersom de visste att det kanske går åt fanders med de här förhandlingarna med USA, så han använt den här tiden till att också sluta nya handelsavtal. Flera hundra har alltså staten, så att säga Kanada, lyckats få till stånd, har jag förstått. Men ändå så är det ju nog en stor katastrof också för Kanada. Det att,
1: han spelar ett högt spel, definitivt. Jag menar, Kanada är beroende av USA och både export och import. Och kommer det här bli ett långvarigt handelskrig så kommer det att drabba Kanada i allra högsta grad också. Carneys popularitet, det är inte frågan om det.
2: Hur är det försvarspolitiskt?
1: Här måste man komma ihåg att Kanada har en lite annan roll än EU. När man talar om, liksom, förhandlar om handelsavtal så är det EU-kommissionen som sköter också Finlands position och man förhandlar via kommissionen. I Kanada behöver man, och då är det alltid svårt inom EU för det finns olika åsikter inom de 27 medlemsländerna. Men i Kanada så kan ju då man från Ottawa förhandla med USA, det är lättare. Plus att Kanada inte har Ukraina bakom hörnet. Nej. Så vi är lite svåra här i Europa att vara lika tuffa som kanadensarna för vi är ändå beroende av det amerikanska stödet till Ukraina. Vi har svårt att komma överens om handelsavtal och tullar och så vidare. Så därför tror jag att Carney kanske har det lättare. Men hur utdraget det här blir, det är ju en intressant fråga. För jag tror också att Trump behöver ett handelsavtal för det är bara drygt 2 månader kvar till mellanårsvalet.
2: Du tror att han försöker få något i stånd för
1: det? Det är möjligt, det är möjligt.
3: Och vi har ju sett att Trump, om Trump är konsekvent någonting så är det inkonsekvent. Och här finns ju liksom möjligheter att det svänger både fram och tillbaka och det har vi sett med olika strafftullar rent tidigare med andra länder att det finns inte liksom riktigt trovärdighet hos Trump heller när han säger att nu kommer det att vara så här och det i viss mån återspeglas också i marknaden att man vet inte riktigt vad Trump står för och hur länge han står för det han säger sig stå för.
2: Nå, om vi tittar på det här hela det här läget som har uppstått just nu så tänker jag så här att alltså, på ett sätt har bägge sidor lite bråttom nog att få till ett avtal just av de anledningar som ni här sa att ena har val på kommande och den andra så är ekonomin ändå väldigt beroende av USA. Vem är det som kryper till korset här, eller är det någon som gör det eller är det här två stolta personer som kan ni gissa någonting vad som kommer att hända här näst?
1: No, man talar ju om Taco Trump. Trump som alltid chicken out. Men att det där är svårt att säga vem som kommer att krypa till korset och vad nu nästa steg är. Men det verkar ju som att Kanada och Carney och hans stab har någon form av taktik och funderar ut det här och vet hur de ska spela det här spelet. För annars skulle det nog vara ganska vågat spel. Det man ju kan säga, och det vet också Carney och hans gäng, att Trump har problem för tillfället. Han har enorma problem. Irankriget har gått snett, minst sagt. Jag menar, man har bombat sönder halva Iran och deras militär, men Hormuzsundet är fortfarande stängt. Bensinpriserna i USA har stigit med 35% sedan Irankriget började. Räntorna stiger, prisnivån, privatekonomin ser inte så bra ut för amerikanerna och mycket av det här hänger ihop med Iran-kriget. Så jag tror att också det är något som kanadensarna är mycket välvetna om hur man tänker.
2: Men är det möjligt att kanadensarna spelar det här spelet just för att de vill påverka valet också, att de kan försöka tänja ut det?
1: Jag tror att den tajmningen handlar väldigt mycket om det, att det är ett val på kommande. Mm.
3: Men snarare så att de försöker maximera sin egna nytta än att det här ska ses som ett försök av en utländsk makt att blanda sig i valet. Och där ska vi heller inte överdriva hur mycket Kanada kan påverka den amerikanska ekonomin. Det är alltså, vi talar ju om David och Goliat här, vad gäller storlek. Och även den andra frågan då, när Trumps siffror redan är så låga, alltså vi talar om ungefär 60% som säger att de inte godkänner Trumps agerande mot 30% eller dryga 30% som säger att de är nöjda med hur Trump agerar. Det betyder att det finns mindre utrymme där att påverka till exempel då genom nya strafftullar och i synnerhet när vi går till de här sakfrågorna så just prisnivån och inflation som ofta blandas ihop i amerikanska sinne så det är ju en fråga som Trump drev för 2 år sedan i presidentvalet och när han kom in som president var det ungefär lika många som tyckte att han gör ett bra jobb som tyckte att han gör ett dåligt jobb. Han var på plus minus noll, nu är han på ungefär minus 40 40-45 i de här samma opinionssiffrorna. Så det här är redan nu ett katastrofalt läge för Trump. Och sen då ännu den frågan, hur medveten är Trump om det här? Hur mycket tycker han att han själv säger ju att han ska vara liksom huvudpersonen i de här mellanårsvalen och vill liksom föra det som en slags folkomröstning om vad medborgarna tycker om honom. Republikanerna, de bevar inför den här tanken att det här blir ett val om Trump, för då tror de att de kommer att göra riktigt dåligt resultat. Så vi ska inte överskatta hur mycket strategi det finns inbyggt i just vad gäller mellanårsvalet här och hur kompetent den strategin är.
1: Kanske två korta kommentarer. Jag tror att för kanadensarna handlar det väldigt mycket också om identitet, om stolthet, om att sätta ner foten, det har fått nog. Och sen det andra som jag tycker att det är väldigt intressant, som det som Oskar sa, att när jag åkte omkring i USA för presidentvalet 2024, så fanns det egentligen tre frågor som Trump-väljarna tog upp. Det var migrationen, det var plånboksfrågor och det var inga nya krig. Mm. Och nu befinner sig då USA i ett krig, även om inte så många amerikanska soldater har dött, men ändå.
2: Och, ja, men vi har de fulla rubrikerna om det här stora fartyget med
1: självmordsbenägna. Precis, vi vet inte hela sanningen där heller. Men och sen så har alltså amerikanernas privatekonomi blivit sämre under det senaste halvåret. Mm.
2: Jag tänkte, Trump brukar ju alltid svara på allt sånt här som han uppfattar som skymfar eller när han vill jävlas med folk, men hans svar nu var igen sånt här till klass med kanske en femåring också skulle bete sig vuxnare. Han ordnar riktigt presskonferens och berättar att nu ska han minsann byta namn på Lake Ontario. Det där, och nu ska det heta Lake America. Vad ska man säga om det här?
3: No, först och främst kan man ju påpeka att Ontario alltså inte är ett kanadensiskt namn på även om det finns Ontario i Kanada, utan det går tvärtom. Det är alltså ett huron-ord från ursprungsbefolkningen.
2: Det visste
3: och
2: det jag inte, men det gör det
3: långt innan Kanada existerade. Men jag tror ju inte att det är sånt man tänker på i Vita huset. Där tänker man ju på hur får vi uppmärksamheten, hur får vi känslorna på spel, hur får vi innehåll till Fox News. Hur får vi innehåll till de här högerkanalerna, högermedia, högerinfluerare som man når sin egna liksom basgrupp med. Och det är det som har varit framgångsreceptet för Trump under tidigare presidentval. Men det har inte varit ett framgångsrecept när han väl är i Vita huset. För det är faktiskt väldigt olika saker att föra en valkampanj och att leda ett land. Och nu är frågan att i synnerhet efter att vi redan har sett det här samma beteende med mexikanska golfen, kommer det att vara likadant då, var det tidigt i Trumps mandatsperiod. Vi såg att många liksom kompromissar, vi såg institutioner, vi såg mediehus, vi såg Google ändra liksom namn enligt det här. Kommer vi att se det samma nu eller kommer det här att bli mer ett tecken
2: vad står det på Google nu om vi googlar mexikanska golfen?
3: Det beror på var vi är.
1: Ja, det beror på vad man är. Om man står vid den mexikanska golfen, jag var i Texas för ett drygt år sedan, så då står det nog, tror jag, amerikanska. Men sen var det lite beroende på hur man går in och VPN och så vidare. Men gällande namnbyte, så jag tror att det är en ganska klen tröst att man byter namn på en sjö för de republikanska väljare som till exempel i en republikansk delstat ska gå och köpa en ny bil som vars priset har stigit på grund av att många av de amerikanska bilarna tillverkas i tre länder, Kanada, USA och Mexiko. Och finns det tullar då mellan dessa länder så betyder det att priset på en bil blir dyrare. Så då hjälper det nu inte att kön har bytt namn när en Chrysler kostar betydligt mer än vad den gjorde för några veckor sedan.
2: Men Oskar nämnde här högerinfluerare som man försöker få kanske att dra ut någon seger ur det här att nu är det Lake America det här. Men Trump har ju också tappat en massa högerinfluerare. Jag tänker på sådana här Tucker Carlson, till och med det här Nick Fuentes eller vad han heter, Marjorie Taylor Greene. Jag vet inte om man kallar henne för högerinfluerare, men att ändå de har slagit ihop sina krafter nu för att för de var ju droppen det här no more foreign wars. Har det här Är det här som en myggas bett på Trumps lår på golfbanan, eller har det någon större betydelse att han tappar sådana namn?
3: Alltså delvis så måste vi se det enligt liksom den egna logiken. Mm. Vi ska inte gå i Tucker Carlsons fälla och tro att han talar om sina uppriktiga uppfattningar. Det har vi de facto sett bevis på i domstolsprotokoll om hur han vet att han kommer med osanning i nyhetssändningar eller underhållningssändningar, vad vi vill kalla det. Och det finns ju ett annat liksom incentiv för höga media. Det handlar om att locka tittare, och ibland kan det locka tittare att ha de här klyftorna som man lyfter upp. Sen om vi talar om någon som Nick Fuentes, som är alltså en nynazist, och hans kritik mot Trump är väldigt, väldigt antisemitiskt grundad, så tror jag att vi redan liksom rör oss i väldigt radikala kretsar. Samtidigt så är det
2: du
3: talande.
2: Du menar att Trump kanske inte hade egentligen någon nytta av honom? Då.
3: Jag menar att de kommer inte att rösta på demokrater, nej, vad som än händer. Och sen så tror jag också att en sak som vi inte har lyft upp här, men som bör betonas, eller egentligen två saker. Det första är det att det här är inte ett mellanårsval som förs med normala spelregler. Alltså. Medan vi talar om Lake America och annat, så håller republikanerna med Trump i spetsen, men med högsta domstolens godkännande på att försöka ändra spelreglerna på hur valet ordnas. Det här har vi sett runt om landet, har man ritat nya kartor som ska utesluta demokraterna från att kunna vinna makt på nytt, och försöka begränsa till exempel hur man kan rösta med poströstning och så vidare. Det är den första frågan. Den andra frågan är att Trump närmar sig halvtidspunkten i sin andra mandatsperiod, och han är över 80 redan i det här skedet. Det finns många republikaner som ser sin framtid efter att Trump inte längre är huvudpersonen i amerikansk politik. Och därför har vi sett bland annat bland republikanerna, de som säger att de väldigt mycket stöder Trump. Alltså när man har en sån här klassisk opinionsundersökning med fem alternativ, väldigt mycket, något, har ingen uppfattning, eller väldigt mycket emot, eller något emot. Mm. Så den där, liksom den där riktigt viktiga centern, den där toffen inne i dumlen, så den håller på att rinna ut. Mm. Det finns inte längre den där riktigt samma stöd där, för att man börjar rikta blickarna mot en J.D. Vance eller en Ron DeSantis eller andra figurer. Vad är framtiden när Trump är impopulär, när Trump är svag? Var ska vi bygga framtiden?
1: Och då är följdfrågan, vad avgör då valet? Oskar var inne på att Trump försöker ändra reglerna. Det är en sak, men det som vi ska hålla ögonen på är de rörliga väljarna. De som byter parti från val till val. Sen valdeltagande. Demokraterna kommer förmodligen att rösta i högre utsträckning än republikanerna i det här valet. Och sen soffliggarna. De som Oskar nämnde, kommer de att verkligen gå till valurnorna, vallokalerna? Eller tycker de att det här är ett mellanårsval som man inte behöver rösta i? Och det här skulle ju då gynna demokraterna. Men det sagt, så inte blir det helt lätt för demokraterna, trots att de har nu trumf på hand.
2: No, trots att partier i USA är annorlunda än hos oss, och det förklarade Oskar helt mycket tydligt här i början av sändningen, så tänker man kanske ändå att hade de ens en sån här karismatisk, tydlig, eller inte karismatisk ledare, men ledare med karisma som skulle uppfattas som någon sorts demokratledare. Så det skulle väl gagna dem också i ett sånt här val.
3: Alltså på sätt och vis, men jag säger att republikanerna börjar titta på 2028. Demokraterna har tittat på 2028 sen november 2024. Och det här igen, den här strukturen som är annorlunda. Alltså senatsledaren Chuck Schumer, hans uppgift är inte att vara i media. Han är inte hemskt karismatisk, men det är inte heller hans uppgift. Hans uppgift är att diskutera bakom låsta dörrar med senatorer hur man kan driva sina sakfrågor framåt. Detsamma gäller representanthusets ledare Hakeem Jeffries. Han är inte heller någon slags superkarismatisk figur, men det har inte heller de tidigare representanthusledarna varit, och det är inte meningen, utan deras uppgift är igen att sköta en väldigt stor grupp med väldigt olika intressen i representanthuset. Och därför är i synnerhet politisk media, men vi alla kanske så fixerade vid det där presidentämbete och nu finns det inte det riktigt. Fortfarande är liksom Obama den största kärnan på många sätt inom demokratiska partier. Joe Biden vill de allra flesta glömma just nu. Samma gäller i viss mån med Kamala Harris som många blev så besvikna på att hon inte vann valet. Och nu kan man ju titta på vad är de här valen som förs. Vem är där som redan nu försöker positionera sig inför 2028? Och då sticker ju i synnerhet under de senaste veckorna ett namn ut, och det är John Ossoff som är senator i Georgia och nu ställer upp för omval i en delstat som Trump vann, men som det går väldigt bra för just nu, och en person som försöker rikta liksom kamerorna mot sig själv för en framtida kandidatur möjligtvis till presidentämbete. Så efter mellanårsvalet så kommer vi att ha en mycket klarare bild av vilka är de här demokratiska fixstjärnorna, men det betyder inte att vi kommer att ha ett mindre splittrat parti, för då kör den stora kampen igång. Vartåt vill vi att partiet rör sig, inte på lokal nivå, inte på delstatsnivå, utan på nationell nivå.
2: Jag tackar er för den här diskussionen, och vi har numera också ett kommentarsfält som ni hittar på arenan. Alltså om ni går och söker upp dagens program, och där finns en sån här pratbubbla som man kan vara med och diskutera ämnet. Och idag skulle jag gärna ställa den här frågan att borde Europa ta efter, borde EU ta efter Mark Carney och sätta ner foten ordentligt med Trump? Här förklarar ju Daniel Olendren att det är inte riktigt så lätt, för vi har Ukraina här bakom gränsen och sånt här som är mycket större grad påverkar oss än Kanada. Men den frågan finns där och ni får gärna diskutera den. Jag tackar för sällskapet här, mina herrar Oskar Winberg och Daniel Olin.
3: Tack så mycket.
1: Tackar.
2: Och så önskar jag ett skönt veckoslut. Slaget är tillbaka på måndag samma tid, samma kanal.

0: hurdant är väl boet när barnen flyttat? Ja, det kan ju vara alldeles långtråkigt och dötrist och tråkigt och alldeles underbart.
1: Ja, vissa vill stå på balkongen och spruta champagne när flyttlasset åker iväg. Andra lipar i skurhinken och lyssnar på Il Divo på repeat.
0: Empty Nest Syndrome. Ja, det blir det i relationspodden på lördag här i Vega 17.05 och när du behöver oss på arenan.

Klockan är ett och här är en nyhetsuppdatering. Sverige ska hjälpa till med bevakningen av Finlands östgräns. Försvarsministeriet har idag meddelat att ett samarbete med Sverige som ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare. Till följd av Rysslands aggressionskrig i Ukraina har på sista tiden ett antal drönare förirrat sig in i Finlands luftrum och slagit ner här. Och enligt uppgifter från Sveriges Television så är det svenska Gripenplan som ska patrullera längs gränsen mot Ryssland på förfrågan av Finland. Patrulleringen kommer att inledas inom kort och operationen sker inom ett tidigare etablerat samarbete, skriver SVT. Både tidigare och nuvarande statschefer världen över har skickat sina kondolenser till Norges folk och kungahus med anledning av kung Haralds död. Finlands president Alexander Stubb skriver att man kommer att minnas kung Haralds förmåga att samla normerna av olika bakgrund och stärka känslan av samhörighet i landet. Också förre presidenten Sauli Niinistö samt Sveriges kung Carl Gustav har uttryckt sitt deltagande i Norges sorg. Kung Harald dog i morse på Rikshospitalet i Oslo där han vårdades på grund av en bakterieinfektion. Han var 89 år. Och hans Haralds son, nu den 53-årige kronprins Håkon, har redan tillträtt som ny kung. Håkon håller nu på dagen sitt första möte med Norges regering på slottet i Oslo. Läs mer om kungasorgen i Norge på vår webbplats. Här hemma har polisen slutfört förundersökningen kring en planerad skolattack i Nystad i våras. Det var i april som en 16-årig pojke ringde till nödnumret och berättade att han tänkt genomföra en väpnad attack mot yrkesinstitutet Novida i Nystad. Polisen grep pojken. Under förundersökningen berättade han att han planerat en skjutning på skolan men avbrutit förberedelserna. Polisen har inte hittat några skjutvapen hos pojken. Han har varit omhändertagen av myndigheter ända sedan han blev gripen och är misstänkt för förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa. Polisen säger att det inte längre föreligger något hot mot skolan i Nystad. Väderrapporten och varningar. Det är mest uppehållsväder imorgon och ganska så varmt. Utsikterna till imorgon eftermiddag i landets södra och mellersta delar svag vind. Imorgon tilltagande vind från sydost. Växande molnighet, möjligen någon regnskur. I natt delvis klart med lokalt dimma. Imorgon på dagen ökar molnigheten i områdets västra del. Det är idag och imorgon som varmast mellan 18 och 23 grader. I natt som svalast mellan 6 och 13 grader. I norra Karelen kan det bli nattfrost. Landets norra del får mest svag vind, växlande molnighet, i huvudsak uppehåll, men möjligen någon regnskur. I natt och på vidsträckta områden klart, men dimma på en del håll. Imorgon på dagen så ökar molnigheten västerifrån. Dagens högsta temperatur, både idag och imorgon, från 15 till 20 grader. I natt är det som lägst från minus 1 till plus 10 grader. Det råder varning för terrängbrand i landskapen Åland och Sotakunta. Och det har också utfärdats vindvarning för landområden i landskapen Åland, egentliga Finland, Sotakunta, Nyland, egentliga Päijänne-Tavastland samt Birkaland. Där blir det imorgon på dagen kraftig sydostvind med byar på 15 meter per sekund. Sjörapporten, varningar. För hård blåsa varnas för hård sydostlig vind 14 meter per sekund på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Och det varnas också för sjögång. Det är måttlig sjögång på norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Över Finland ligger nu ett högtryck som sakta förflyttar sig österut och över Nordsjön ligger ett lågtryck som fördjupas. Utsikterna till imorgon. Finska viken mellan sydostlig vind från 1 till 4 meter per sekund. Nu från i eftermiddag tilltar vinden, på efternatten 4 till 8, imorgon på förmiddagen 8 till 13 meter i sekunden. Sikten är god. Norra Östersjön, sydostlig vind som tilltar, först 4-7, imorgon på förmiddagen 11-16 meter i sekunden och god sikt. Ålandshav, sydostlig vind som tilltar, först 4-7, imorgon på förmiddagen upp till 15 meter i sekunden. På morgonen och på förmiddagen regnskurar, mest god sikt.
Skärgårdshavet, sydostlig vind som tiltar i natt, först 4-8, på morgonen upp till 15 meter i sekunden och god sikt. Bottenhavet, sydostlig vind som tiltar först mellan 5 och 7 från och med natten från 10-15 meter i sekunden. På förmiddagen regnskurar mest ändå god sikt. Kvarken vind omkring sydost som tiltar i natt först 3-7 på efternatten 6-11 meter per sekund. God sikt. Bottenviken vind omkring sydost som tiltar från ikväll. Det är först mellan 3-7 och imorgon på förmiddagen mellan 6-9 meter i sekunden. God sikt. Saimen sydostlig vind 3-7 meter i sekunden och god sikt. Och jag upprepar varningarna. Det blåser alltså hård sydostlig vind 14 meter i sekunden på norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Och det är måttlig sjögång på norra Östersjön, Ålandshav och Bottenhavet. Sen vädret på kustkjolarna klockan 12. Aspö plus 19 grader, syd-sydostlig vind 2 meter i sekunden om uret väder och sikten 32 kilometer. Gotkaranke plus 18 grader, ostlig vind 2 meter i sekunden om uret och sikten 31 kilometer. Orrengrund plus 19, syd-sydost 1 meter i sekunden, mulet väder och sikten över 20 kilometer. Ensalö plus 18, ost-sydost 4, Kalboda grund plus 18, sydost 3 meter i sekunden. Östertokan plus 19 grader, sydostlig vind 2 meter i sekunden. Och Gråhade plus 19, syd-sydost 2, vädret mulet och sikten 19 kilometer. Makelo hade plus 18 grader och syd-sydostlig vind 2 meter i sekunden. Bogaskär plus 18, syd-sydost 2, muret och sikten 22 kilometer. Hangötulluden plus 17, ost 5 meter per sekund. Russare plus 18, sydost 5. Väne plus 19, ost-sydost 5 meter i sekunden. Ute hade plus 18 grader, sydostlig vind och 6 meter i sekunden. Mulet och sikten 30 kilometer. Nordgrund plus 18, syd-sydost 4, Fagerholm plus 17, ostlig vind och 5 meter i sekunden. Wilson T rapporterar plus 20 grader, sydlig vind och 4 meter i sekunden, sikten 40 kilometer. Koska Sönder plus 20, syd-sydost 5, sikten 39 kilometer. Kumlinge plus 19, sydost 4, muret, sikten över 20 kilometer. Nyhamn plus 17, sydost 7, märket hinga uppgifter. Enskär plus 18 grader, sydostlig vind och 4 meter i sekunden, muret och sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja plus 17, sydost 4, halvmuret, sikten 16 kilometer. Tahkoluoto plus 14, syd 4 och dimma, sikten 0 kilometer. Sälgrund plus 18 grader och muret väder, sikten 46 kilometer. Bredskäret plus 17, ost-sydost 3, strömmingsbåda plus 16, syd-sydost 4, Vasören plus 16 grader, sydlig vind och 3 meter i sekunden. Kallan hade plus 15 grader, syd-sydvästlig vind 3 meter per sekund. Tankar plus 18, syd 5, klart väder och sikten 47 kilometer. Ulkokalla plus 17, syd-sydost 6, Nahkiainen plus 16, syd-sydost 7 meter i sekunden. Vrahestad plus 19 grader, syd-sydostlig vind 6 meter i sekunden och klart, sikten 20 kilometer. Ulleåbari plus 18, syd-sydost 5, sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 18, syd 5, klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 15, syd 5 och Ajos plus 16 grader, sydlig vind 5 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet. Kemi plus 3 cm, Uleåborg plus 2, Brahestad plus 1, Jakobstad plus 3, Vasa, Kaske och Mantyluoto 0, Rauma plus 1 cm, Åbo minus 2, Föglö minus 1, Hangö minus 2, Helsingfors och Borgå minus 4 samt Fredrikshamn minus 3 cm och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön 0,5 meter. Avslutningsvis pollenrapporten som berättar att gräsblomningen fortsätter i hela landet förutom Lappland. Gråbo blommar i landets södra och mellersta delar och pollenhalterna i luften är små. Till södra och östra Finland kan det spridas små mängder ambrosia pollen och i södra Finland så är därtill sporhalterna av mögelsvampen Alternaria
måttliga. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter blir det igen klockan 2.

0: Ja, så är det dessvärre den här fredagen. Norges kung Harald den femte har avlidit vid en ålder av 89 år. Det hörde vi i nyheter om det här har kablats ut över hela världen idag. Inte kanske jätteförvånande nyheter, men trots det så är Norge nu i sorg. Och på plats i Norges huvudstad Oslo så har vi Svenska Yles reporter Patrik Holmström. Hur är stämningarna där, Patrik?
1: Ja, jag skulle beskriva det som andagsfullt. Folk kommer och går. Jag står framför slottet i Oslo på Slottsplatsen. Det genast efter att beskedet om kungens död kom där lite före 10 finsk tid så började det samlas mer och mer folk. Det var igår kväll var här kanske några hundra människor. Men nu börjar det räknas i många, många tusen som har kommit hit och fyller upp den här ganska stora slottsplatsen framför det kungliga slottet. Här är påfallande mycket barngrupper. De har kommit, säkert fått ledigt från dagis och skolan för att komma hit. Och deras ledare stod bredvid en grupp och lite under 10 små dagisbarn och deras ledare delade ut ljusröda rosor till var och en som de kunde sen gå fram och lägga på marken framför slottets port. Så det norrmännen har ju en förmåga att samlas kring fanan och det här med kungens död är en sån händelse då man vill samlas och reflektera över livet och det som har varit och vad som nu ska komma.
0: Mm. Det har ju varit mycket snack om det norska kungahuset. Det har stormat ganska rejält kring både kronprinsessan Mette Marit och sen också hennes son Marius som just nu sitter fängslad eller med fotboja hemma hos Håkon och Mette Marit. Hur är stämningarna där nu? Är alla de här skandalerna i glömda och förlåta nu en sån här dag? Eller hur, vad pratas det om på gatorna?
1: Nej, inte de glömda och förlåtna, men de är lagda åt sidan. Mm. Att, nu är det Harald som gäller fram till dess att han är begraven. Och då är liksom Håkan på riktigt kung. Han är redan formellt från och med i morse är han statsöverhuvud och regent. Men man ser nog här att efter sorgeperioden då det utlystes landsorg idag, så när den perioden är slut och när begravningen har skett, så då är Håkan kung på riktigt så att säga. Och då tror jag nog att den här diskussionen dyker upp igen, för att den här rättsprocessen mot Mette Marits son, så den har ju inte försvunnit någonstans. Den fortsätter, han sitter som du sa med fotboja. Han fick komma till sjukhuset igår. Under dagen fick han komma till sjukhuset för att hälsa på Harald. Men han har överklagat sin våldtäktsdom och när den kommer upp sen i högre rättsinstans, så det vet vi inte nu. Men att till dess så sitter han i husarrest med fotboja.
0: Mm.

0: Man sett till, jag vet inte, ska man säga kronprins Håkon eller kung Håkon nu då där vid slottet, och hur är det med drottning Sonja då, som är säkert också i en enorm sorg över sin make?
1: Vi har inte sett här någon av dem. Sonja är nu då änkedrottning. Hon behåller nog sin drottningstitel, men hon kommer att benämnas änkedrottning Sonja, eftersom det är Mette Marit som blir drottning, eller är redan från och med i förmiddags. Här på slottet just nu så firar den kungliga fanan, den är röd-gul. På halvstång då kungen hade dött, nu har man firat den i topp efter att Håkon var med på ett extra regeringssammanträde, statsrådssammanträde här inne på slottet, och meddelade formellt då att hans far är död, att det är han som nu är statschef och regent. Efter det firar man fanan i topp och hängde ut en extra fana framför eller ovanför slottets port. En likadan kunglig fana men med sorgband på, och där kommer den att hänga fram till att Håkon att Olav är Harald, förlåt, att Harald den femte är begravd.
0: Mm. Vad händer där nu då? Du sa här tidigare, Patrik, då vi talades vid, att man kunde höra lite såna här kanoner och sånt här som var på gång där. Vad kommer att hända i Oslo nu under eftermiddagen? Vet vi någonting om det?
1: Jag tror det fick slut på skotten. Det var en kanonsalut under kanske 10 minuter. Och vad jag vet så hade artilleriregementen över hela landet fått order om att skjuta kanonsalut för den döda kungen och för den nya kungen.
0: Mm.
1: Sen kommer kyrkklockorna att ringa över hela landet i en timmes tid här senare på eftermiddagen.
0: Tack till dig, Patrik Holmström, på plats alltså i Oslo, där vi följer med sorgen efter att Norges kung Harald den femte alltså har dött i morse vid en ålder av 89 år. På svenska.yle.fi där finns också en livestream som man kan följa med. Där ser man också lite bilder från hur det ser ut där. Och jag tänkte att vi skulle kunna ta och spela lite norsk musik, och den här artisten så hörde jag en gång och föll pladask för henne. Jag tycker att Emma Steinbacken, hennes låt Jag glömmer dig aldrig, passar väldigt bra en sån här dag.

0: Emma Steinbacken, jag glömmer dig aldrig. Norske kung Harald den femte har dött. Han blev alltså 89 år och han var en väldigt älskad och jordnära monark som tyvärr blev tvungen att uppleva ganska många skandaler under de här senaste åren av sitt liv som handlar just om hans dotter och svärdotter och bonusbarnbarn. Och det har varit många, många svängar kring det här som vi ska återkomma till. Men om vi blickar lite längre tillbaks till de goda tiderna före de här skandalerna så ska vi höra Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson berätta om kung Harald som minns att han trots sitt strama utseende ofta hade glimten i ögat.
1: Han är ju gudfar till kronprinsessan Victoria och jag minns att hon berättade en gång att när hon var på sitt allra första statsbesök, då var ju Norge på besök i Stockholm. Och då bjöds det på middag på operaterrassen och då satt Harald väldigt nära kronprinsessan. Och hon berättade att desserten då som serverades, det var en sorbet och det var små maränger i form av svanar på tallriken. Och när hon satte gaffeln i en svan så var den så hård så att den for iväg rätt över bordet och så fastnade den på kung Haralds frack. Och han tog inte illa upp alls utan han skrattade och det var bara det att när Victoria återigen då skulle smaka på sin dessert då satte han skämtsamt upp sin servett över ansiktet som skydd och så skrattade han mycket. Och jag tycker att det säger mycket om honom som person, hur den han var. Att han var omtänksam, han var varm och han hade mycket humor.
2: Vilka frågor brann han för då?
1: Han brann mycket för utsatta barn. Det är någonting som återkommer som han själv också nämnde mycket. Och han ville verkligen hjälpa till där han kunde. Och jag tycker också att man kunde se att han var barnkär när han var tillsammans med sina barnbarn till exempel. Men han var ju också väldigt intresserad av miljöfrågor. Men så är det ju så, som statschef så var ju en av hans viktigaste uppgifter att öppna dörrar inom näringslivet mellan Norge och andra länder. Men jag tyckte mig kunna se att just det här miljöintresset, det återkom ju när han var på statsbesök och när han också gjorde besök inom Norge så återkom det där hela tiden.
2: När man googlar honom så får man fram ganska lite information. Hurdant var hans liv?
1: Man kan nog inte säga att kung Harald var någon glamorös person, utan tvärtom. Han stod ju mycket med båda fötterna på jorden och det var ett medvetet drag. För han och drottning Sonja, de var ju redan från dag ett ett par som ville vara nära folket. Och de satte sina barn i kommunala skolor och det var ju också så att de stöttade både Håkon och Märta-Louise i att gifta sig med helt vanliga människor och stöttade kärleken. Så glamorös var han inte, men han var sportig. Han älskade att segla. Han var ju faktiskt professionell seglare redan i 20-årsåldern. Han tävlade i flera regattor. Och jag, om jag minns rätt så tror jag att det var 1964 då deltog han som seglare i den här norska OS-truppen i Tokyo. Och han har ju sagt det att ombord på båten då kunde han slappna av. Han älskade vinden i håret. Han älskade när han liksom fick saltstänk i ansiktet. Så just det här med att vara ute i naturen, friluftsliv och segling, det var det som han värnade om. Det var hans passion. Och jaga och fiska, men det var där han trivdes som bäst helt enkelt.
2: Du har ju länge jobbat som hovexpert och hovreporter. Hur nära kom du, kung Harald?
1: Jag intervjuade aldrig kung Harald, men jag har ju träffat honom flera gånger när jag varit i Norge och bevakat kungliga händelser. Men jag har inte kommit honom nära på det viset. Men han kunde också komma med något skämt till pressgruppen och han visade sin värme verkligen, det tycker jag.
2: Vilken betydelse hade kung Harald för Norge? Vad är det som du tror att man kommer att komma mest och längst ihåg när det gäller kung Harald?
1: Jag tycker kung Harald har haft en stor betydelse. Han har varit en viktig symbol för Norge. Mycket för att han har sakta på ett fint sätt moderniserat det norska kungahuset. Det är inte alls särskilt mansdominerat eller strikt eller militärt på något vis. Men jag tycker också att den kamp han fick utkämpa i väntan på sin stora kärlek till drottning Sonja, det är också någonting man kommer komma ihåg. För det ledde ju också till att han bestämde sig för att hans barn aldrig skulle behöva utstå samma sak. Han har ju stöttat både Håkon och Märta-Louise att gifta sig med sin sanna stora kärlek. Och sen finns det en sak till som jag alltid kommer minnas med kung Harald. Och det är det här talet som han höll under minnesceremonin i Oslo Spektrum efter terrorattacken i Oslo och på Utøya. Det var i 2011. Och när han stod där och höll det här talet så var han nära tårarna. Och han sa något om att han anade den smärta som de drabbade kände. Och det här kom att bli oerhört betydelsefullt för hela Norge. För det blev som att hela landet stod enat i sorgen. Och kung Harald, han blev ju lite av en landsfader. Han kunde inge hopp. Han kunde liksom dela den här smärtan med de drabbade och de anhöriga. Och det var ett otroligt fint ögonblick.
0: Så minns Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson Norges kung Harald. Det var Jessica Måni som hade talat med Jenny och vi ska fortsätta det här samtalet efter jumper.

0: Anders kung Harald den femte har dött vid en ålder av 89 år. Han har fått leva ett långt och fint liv som många gånger har gått ganska bra, men det är såklart aldrig lätt att födas till en blivande kung. Det kan man väl konstatera. Och kung Harald, han var ju väldigt, väldigt folkkär. Det märker man ju nu också när man tittar på den här streamen på arenan och på svenska.yle.fi, där man ser att det är tusentals människor som man får se på finska Vauvastavaarin finns samlade där utanför och minns kung Harald idag. Med oss har vi nu Svenska Yles reporter Jessica Måni, och är inte ganska bra beskrivet det där folkkär och lite sådär som någon som man skulle kunna vara kompis med nästan.
1: Ja, faktiskt. Och väldigt glad. Alltså när man ser på bilder av honom nu så skrattar han ju massor. Så att han måste ha njutit ändå av den här rollen som ju inte var ett val utan som han, som du sa, föddes in i. Men att han verkar faktiskt ha njutit av sitt jobb och sin livsuppgift.
0: Mm. Det var ju ganska många redan igår som började samlas och kanske lite förbereda sig för att kung Harald skulle gå ur tiden. Och för igår redan i nyheterna så sa man om att det började ställa sin resor och folk går resa tillbaka till Norge och så här, och familjen börjar samlas och så här. Det verkar vara som att ganska många ändå kände på sig att okej, nu börjar det vara de sista dagarna här.
1: Ja, och det kom ju också ett par pressmeddelanden från hovet, och där då i det här ett så stod det att det är allvarligt att man som förbereder folket. För det behöver man ju göra, man behöver ju förbereda. Och samtidigt så var det ju många som skulle ha velat ha ännu mera information.
0: Mm.
1: För att i och med att så många samlades redan igår vid slottet, så var det ju som att man vet ju själv om man väntar på att någon anhörig, någon kär håller på eventuellt och går bort. Så man vill ju vara uppdaterad hela tiden.
0: Mm.
1: Men inte kan man ju heller hela tiden skicka ut pressmeddelande. Ja, nu är läget som det just har varit. Vi väntar. Alltså, så det är ju en svår situation det här med kommunikation i det här fallet. Men alltså, ja, nu var det ju förstås förståeligt att hans kropp inte orkar längre.
0: Ja, och man har fått leva som sagt ett långt liv, och man får leva till 89. Man kan se på svenska.yle.fi så finns det en uttömmande nekrolog om kung Harald och Sonjas liv. Och vet du, bara sådär att vara på olympiska spelen och varje och segla och varje här och varje där, att han verkar ju vara en sån där livsnjutare ändå.
1: Ja, ända till sista. Riktigt sista, det är ju inte nog länge sedan han var på resa senast. Mm. Och då tänkte jag det här att ja, nu är det fint att få vara i så bra skick i den åldern. Men just det här med folket också, alltså, han har ju varit då som folkets kung faktiskt. Och det här är ju någonting som norska kungafamiljen har faktiskt försökt ända sedan. Alltså det är ju som bara typ tre generationer nu med honom som man har haft som ett modernt kungahus. Att tidigare har man ingått i unionen med Sverige och Danmark och så vi ska långt tillbaka för att hitta egna norska kungar. Så vi har som tre generationer, fjärde med Håkon nu då. Och redan från start så har man velat vara kungen, folkets kungligheter så att säga. Att man har velat vara nära. Och det är väl det som visar sig nu när folk är så berörda. Och det här den här långa blomster, girlangen som sträcker sig där vid slottet, som redan igår började folk komma och lägga ner blommor fast han faktiskt var vid liv.
0: Mm.
1: Och jag tänker också att vi brukar prata om det här att folk får en hyllning på begravningen. Men han fick, jag vet inte om han var vid medvetande, men han fick en hyllning och ett tack redan innan han var död. Så att om han var vid medvetande så tror jag säkert att han har fått höra det här, hur folk har samlats för hans skull.
0: Var det inte en baby som döptes till Harald igår också?
1: Det var en baby som var med där. Som, och det är väl nog det yttersta hedersbeviset.
0: Ja.
1: Och sen också såg jag en kille med som sån här utländsk bakgrund ändå. Han sa ja, att Harald är hela Norges bästefar.
0: Mm.
1: Att han också kände det. Jag vet ju inte mer om hans, den här killens bakgrund, men ändå att man kan som oberoende av var du har dina rötter så har du kunnat känna det här som norrman. Och sen också så var det en kille som skrev en dikt i sociala medier, och den har fått jättestor spridning. Och om jag översätter till svenska så börjar den så här, att kungen min kastar huvudet bakåt och ler med tandköttet. Det är det ingen annan kung som gör.
0: Mm.
1: Och det är det här man ser på foton av honom. Han har ju så roligt hela tiden.
0: Mm.
1: Eller har haft så roligt hela tiden.
0: Ja, hade roligt in i det sista. Ja. Jessica Måni är med oss här. Vi ska fortsätta att prata om vad som händer i Norge nu. Kronprins Håkon är väl nu kung av Norge. Vad händer nu? Mer om det efter Brandy Carlyle.

0: Brandy Carlyle, Life on the Run. Vi minns Norges kung Harald den femte som dog i morse. Och Jessica Moni är med oss här, Svenska Yles hovreporter. Och vi konstaterar här att Harald, han levde ett skrupelfritt liv. Han tyckte om att ha kul, men det var inte några kaffeflickor och det var inte några fotografier som inte borde ha läckt ut, utan han har skött sig bra.
1: Ganska typisk norrman. Gå på tur, aldrig sur.
0: Ja, lite så, ja. De senaste åren så har ju dock kantats av både det ena och det andra. Vi har Märta Louise och shamanen, minns vi ju. Vi har Mette Marit och hennes mail till numera döda sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Hennes son Marius som sitter med fotboja för våldtäkt och allt möjligt annat hemskt. Det har varit ganska stormigt just nu.
1: Det har varit stormiga sista år. Verkligen. Och en sak som man ju borde ha hunnit diskutera, så det är ju det här Mette Marits roll nu. Hon har ju väldigt låga siffror när man gör såna här opinionsundersökningar. Hon och Märta Louise är ju riktigt sådär nere vid fotknölarna.
0: Ja.
1: Så att man borde ha hunnit diskutera, ska hon bara prinsessa, lite motsvarighet som att drottning Margrets prins Henrik, han var ju aldrig kung, det var ju skilt förstås för att hon var född drottning, att det är ju lite olika där med kön och sådär. Men att kanske Mette Marit, vad ska hennes titel fortsätta vara? Men nu gled hon ju in lite på ett bananskal, så att jag tror att nu är det svårt att frånta henne det här drottningtiteln.
0: Ja.
1: I och med att man inte tidigare diskuterade, för att det var så mycket. Hon fick sin lungtransplantation, var jättesjuk, fick sin lungtransplantation, och då backa folket, och man kunde läsa i kommentarer att nu måste hon få vara i fred, att nu måste hon få tillfriskna, att hon fick jättemycket mycket kärlek när hon blev så där sjuk. Sen har vi också Marius som skulle vilja ha mera frihet än vad han redan har. Han fick åka till sjukhuset och hälsa på Harald igår.
0: Ja, han bor väl hemma hos Håkan och Mette Marit. Att han är inte heller på något häkte, utan han får vara med fotboja.
1: Det är ju väntan på att nu är domen överklagad, så man väntar ju på det här.
0: Så att han får sitta på ett slott.
1: Han får sitta på ett slott. Att det är så mycket sådana där saker. Och så att man aldrig hunnit med den här diskussionen att vad blir Mette Marits roll, och kan norska folket acceptera henne om hon får den titeln drottning. Men nu idag så tog Jens Stoltenberg, som idag är finansminister och tidigare statsminister, väldigt snabbt den här bollen och skrev på Facebook att idag går mina varmaste tankar till drottning Sonja, kung Håkon, drottning Mette Marit. Och så vidare.
0: Just det, så han bestämde att hon får bli drottning.
1: Ja,
0: hon nu då.
1: Ja, sen nu hade vi ju då, som vi just hörde efter nyheterna här, att man har haft möte på slottet officiellt när nye kung Håkon har meddelat att föregångaren, förre kungen, är död. Och när han kallade till det här mötet, så då stod det faktiskt, i alla fall som media rapporterade, att kung Håkan och kronprinsessa Mette Marit. Jag vet inte om det här betyder någonting eller om det är något fel skrivet när man har återgett det här. Men alltså, det här är ju en exceptionell situation som vi har just nu, och lite tänker jag att man har nog väntat, i och med att Harald har varit i åren och hälsan har inte varit den bästa. Så jag tror att man har fångat den här situationen och förhalat den här diskussionen och tänkt att snart står vi inför fullbordat faktum, och då är hon drottning och så slipper vi den här diskussionen.
0: Ja, vi får se. Det kommer säkert att klargöras här under dagen också. Jag såg nu på Expressen där det står att här är prins Håkon den åttonde.
1: Kung Håkon den åttonde.
0: Mm. Att han, den blir nu då liksom hans titel. Och vad jag har förstått, så han är ändå liksom populär. Han gillas av folk, och han är också lite så där ut på tur, aldrig sur. Mm. Och helylle, och har lyckats navigera ganska många svåra situationer ändå relativt snyggt.
1: Jo, ända sen han började vara tillsammans med Mette Marit, så är det ju hon som har orsakat stormar i hans liv. Och i förhållande då till press och folket. Eftersom hon då hade ett vilt ungdomsliv bakom sig, med rört sig i drogkretsar och hade ett barn från förr och så här. Och det här, hennes avböner har ju kommit med ojämna mellanrum. Så att han har fått parera det där, och vilken kritik han har fått har väl varit kanske att folk ibland har önskat att han skulle ha dragit på sig byxorna och inte låtit det vara hon som styr.
0: Mm-hmm.
1: Att man skulle kanske ha önskat att han skulle ha satt ner foten i förhållande till henne. Men han har som alltid, utåt så han ju alltid backa henne.
0: Så det luktar lite våt toffla.
1: Det gör det möjligen.
0: Ja.
1: Det gör det möjligen.
0: Jag tycker han verkar vara en schysst typ i alla fall. Jag tycker att man ser på honom att han är snäll. Det
1: här
0: är bara min personliga tolkning. Men han verkar vara som jättesnäll.
1: Ja, och hans far sa också något sammanhang att Håkon yttrar sig inte för att han har funderat. Att han är inte sån där som bara...
0: Hullivilli,
1: nej. Och sen, det här alltså, han är ju fostrad... Han har ju inte haft något annat jobb. Han är lite som en broiler, motsvarigheten till en broilerpolitiker. Att han var 17 år när farfar dog och då blev han kronprins. Och sen dess så har han ju som steppa in alltid nu och då i det här kungen, vikarera för kungen.
0: Och så han är välutbildad.
1: Han är väldigt välutbildad, ja. Dels militärt, han har gått sjökrigsskolan i Bergen, tog examen där 95. Och sen har han varit på Berkeley i USA och läst statskunskap i ett av de riktigt bra universiteten. Och så har han också en ekonomiexamen från London School of Economics. Och det här där var inriktningen då på utvecklingsstudier och internationell handel och Afrika. Så han har en jättestor bredd. Att han är då väldigt väl rustad ändå för vilka olika situationer han än kommer att komma in i.
0: Mm. Jessica Mani har vi med oss. Vad händer nu då? Nu är det ju förstås som vi ser då att folk sörjer ju fortfarande kung Harald den femte. Jag menar, det är ju det som är på gång nu. Men vad händer nu liksom? Det måste ju gå enligt visst protokoll
1: säkert. Det går efter visst protokoll. Och det var det som startade nu redan när kung Håkon kallade in regeringen till möte i slottet.
0: Mm.
1: Och officiellt meddelat att gamle kungen är död. Och nästa steg då är att han kommer också att svära en ed i parlamentet. Det här är då enligt konstitutionen. I Stortinget kommer han att sväras in. Och sen om en vecka så blir det begravning, cirkus en vecka. Och vi har ingen kröning i Norge, men man har en tradition av singning, alltså som en välsignelse. Och då kan han välja att följa traditionen och göra det i Nidarosdomen i Trondheim. Så att, men det är ingen som sätter kronan på hans huvud.
0: Utan, det är inte sådär som kung Charles, nej. Där var det ju pompa och ståta.
1: Ja, nej, det finns inget annat land som har motsvarande.
0: Ja.
1: Och sen, men han har också sen, inte har han ju makt på det sättet, men att han har en roll när det gäller landets styrelse. För varje fredag klockan 11 så samlas statsrådet, ministrarna. Och då går man igenom, han skriver under lagar och han godkänner utnämningar av högre tjänstemän och högre sådana här befattningar. Så att varje vecka så träffar han regeringen. Så att på det sättet så har han en fot in i det här maktens rum.
0: Mm. Säger Jessica Mani, vi kommer givetvis att fortsätta följa med den här sorgliga dagen också på vår webb och också här i Ylevega kommer att återkomma till det norska kungahuset. Men nu tycker jag att vi tar och lite så där firar det som firas kan och jag menar, kung Harald han var ju en kul prick och tyckte om att ha roligt och det verkar också kung Håkon den åttonde, nu har jag lärt mig och jag tänker att Thomas Ledin skulle kunna få kanalisera det var kanske kung Håkon den åttonde skulle vilja säga det norska folket just nu, nämligen att du kan lita på mig.

Jukka i söker från Vegatoppen, hej. Dags igen en gång att kolla in hur Vegatoppen låter den här veckan. svenska.yle.fi/vegatoppen, det är ju adressen du kan rösta på från och med nu ända fram till natten mellan tisdag och onsdag. På plats nummer 8 den här veckan, där hittar vi Josefin Sirén i låten Norrsken.

Dags för dig att gå in och rösta på svenska.yle.fi/vegatoppen. Ända fram till natten mellan tisdag och onsdag är det möjligt. Rösta på din favorit. Vi hörs igen. Ha det gott. Hej.

Stockholms polisinrättningar rapporter om tumult i Förorskilcentrum. Över 200 ungdomar hade samlats på platsen. Polisen anlände.

Josefin Sirén här tillsammans med Norrskensbonden på plats nummer 8 på Vegatoppen den här veckan. Lotta Svart på plats nummer 1. Två utmanare har vi med oss förstås också, så kom ihåg att gå in och rösta på dina egna favoriter på svenska.yle.fi/vegatoppen.

0: Haralds, nämligen Allt för Norge. Också den nya kronprinsessan Ingrid Alexandra deltog i mötet med regeringen. Och den svårt sjuka kung Harald dog vid 7:30 i morse på sjukhus i Oslo. Han var 89 år. Människor har samlats vid Kungliga slottet i Oslo. Vår utsände Patrik Holmström rapporterade därifrån lite tidigare idag.
1: Stämningen är nog väldigt dämpad, samtidigt lättad. Det var ju väntat att kungen skulle avlida förr eller senare, och när beskedet nu äntligen kom så verkar folk vara lättade på så vis att man inte behöver plågas av tanken att kungen hade det illa att vara under sina sista dagar. Här är mycket mera folk än igår kväll och påfallande mycket barngrupper från dagis och skolor. De har uppenbarligen fått ledigt för att göra en exkursion till slottet och hylla den bortgångna kungen. Här bredvid mig står det till exempel en grupp på 6-7-8 dagisbarn som deras ledare delar just ut ljusröda rosor till var och en, så att de ska kunna gå fram och lägga ner vid slottets port.
0: Norge har utlyst landssorg som ska pågå tills kung Harald är begravd. Sverige ska hjälpa till med att bevaka Finlands östgräns. Försvarsministeriet meddelar att ett samarbete med Sverige ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare vid gränsen. Enligt uppgifter från Sveriges Television är det svenska Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland, och det här på förfrågan av Finland. Finlands största förbund för arbete mot rusmedelsmissbruk varnar för att viktigt förebyggande arbete är hotat då statsstödet i form av så kallade STEA-pengar dras bort. Förbundet EHYT inleder omställningsförhandlingar med hela sin personal på drygt 50 personer. Enligt förbundet behövs stödpengar till den förvaltning som gör arbetet mot missbruk möjligt. Tjänster som nu hotas av nedläggning är bland annat rusmedelsfostran för skolelever, dygnet runt stöd för personer med missbruksproblem och arbete mot spelberoende. Det här var nyheterna 14 med Pekka Österholm.

0: Alexia med Ullalala. Klockan är 7:07. Hanna Norrena heter jag. Det är ju en ganska eländig vecka på gång med tanke på hur många människor som trillar av pinn. Och kung Harald den femte så har dött i morse. Och nu är det kung Håkon den åttonde som är regent över Norge. Och vi följer också förstås med det här på svenska.yle.fi. Men mycket annat har hänt också. Det känns som att det är länge sedan redan nu. Men Dolly Parton är säkert en av de snällaste personerna i världen tillsammans med kung Harald. Gick också ut i den här tidigare. Och vi har ju pratat förstås mycket om Dolly Parton och hylla hennes musik och hennes låtskrivartalang. Och sen också har hon gjort otroligt mycket i välgörenhet, bland annat bekostat över 300 miljoner böcker som har getts ut och skickats hem gratis till barn för att hon tyckte det var så viktigt det här med att barn ska kunna läsa. Men hon har också gjort en hel del film och det kanske man inte alltid tänker på. Vi har nu med oss filmkritiker Silja Sahlgren Fodstad. Du ska få berätta lite mer om den här veckans biopremiär, men före det alltså Dolly Parton, vilket avtryck har hon lämnat i filmen?
1: Parton har ju de facto, det har ju nämnts en del nu i samband med att människor sådär unisont hyllar henne på många olika sätt, så nämner man ju ofta 9 to 5 och säger så det är en bisats att det var ju också en film när man då också talar om den här låten som ju har varit en sån här number one hit i tiderna. Mm. Och hon har ju gjort andra filmer också, jag börjar här faktiskt bläddra in så att ju, jag har nog varit och recensera en film hon var med i så sent som 2012, Joyful Noise, som var en sån här gospelmusikalfilm som faktiskt var ganska framgångsrik. Och sen ska man inte glömma att hon var med också i Steel Magnolias som var Julia Roberts genombrottsfilm där i slutet av 80-talet. Så att hon har sedan nog haft flera sådana här framgångsrika filmer. Men det var kanske just där på 1980-talet, i början av 80-talet som hon var riktigt stor. Och ibland funderar jag sådär att hon kunde kanske ha haft en större karriär också inom filmen. Och jag vet att man brukar också tala om Marilyn Monroe i det här sammanhanget. För att det kanske finns någon slags sån här karismatisk närvaro som Dolly Parton hade på duken. Som på något sätt är svår att skola sig till eller på något sätt ärhålla. Utan det har man eller så har man det inte. Mm. Och jag måste säga att för mig personligen så eftersom nu alla har varit så här superpersonliga när det gäller Dolly Parton, så minns jag att jag såg den här hennes allra första långfilm, alltså 9 to 5, när den kom till Finland 1981. Och det här är en sån film som jag har sett som väldigt ung och som har gjort ett otroligt intryck på mig. Då jag tyckte det var en jätteunderhållande komedi, men det var också en film som på något sätt sa åt den väldigt unga Silja någonting om sådär kvinnor och kvinnors styrka. För det här är då alltså en komedi som handlar om tre väldigt hunsade sekreterare på ett stort företag som jobbar för en manlig chef som inte bara då är en jobbig chef i sig, utan han är också en riktig manschauvinist som alltså bara behandlar de här kvinnorna som jobbar där riktigt, riktigt illa. Och de här tre sekreterarna som då blir de här huvudkaraktärerna är då Dolly Parton, Lily Tomlin och Jane Fonda. Och den här filmen, initiativet i den togs faktiskt av Jane Fonda som ju då var så här hård feminist och hade starka visioner för vad man skulle göra. Och den här filmen är alltså då när MeToo kom igång här för några år sedan och blev ett stort samtalsämne, så gick jag tillbaka till den här filmen och tänkte att fanns det någonting i den där som på något sätt känns väldigt angeläget just nu. Och då insåg jag hur mycket före sin tid på sätt och vis den här filmen har varit i att skildra det här sättet på vilket män i maktposition har kunnat handskas med kvinnor och hur de här kvinnorna då på ett komiskt sätt slår tillbaka. Och att den filmen faktiskt har stått sig, att den har fortfarande någonting att ge. Och Dolly Parton som då gjorde sin första filmroll blev nog alltså också upphöjd med tanke på sin insats, och man tyckte då att här fanns en sån här skådespelartalang som har vilken potential som helst. Och jag tänkte att vi kunde ta, jag lyckades hitta ett klipp här som är hämtat från när hon är och talar om filmen då 1980 i Johnny Carson talkshow. Och här hör vi då ett klipp ur filmen där då den här sekreteraren som hon spelar slår tillbaka mot den här chefen som har spridit rykten om att de har ett förhållande, vilket har gjort att den här Dolly Partons rollgestalt också ses ner på av de andra kvinnorna där. Och så här låter sammandragningen på film.
2: Look, I've been straight with you from the first day I got here, and I put up with all your pinching and staring and chasing me around the desk because I need this job, but this is the last straw.
3: All right, now wait, let's just sit down and...
2: Look, I got a gun out there in my purse, and up to now I've been forgiven and forgetting because of the way I was brought up, but I tell you one thing, if you ever say another word about me or make another indecent proposal, I'm going to get that gun of mine, and I'm going to change you from a rooster to a hen with one shot.
0: You go girl.
1: Ja, alltså det här är, hon är så ljuvlig. Jag tänker faktiskt på att den här rollkaraktären är ju också ett bejakande av Dolly Partons image, så att säga, privat. Hon får ta ut svängarna kring det här att hon ska få se ut precis hur hon vill och ingen ska tro att hon är en vare sig dum eller villig blondin bara för att hon ser ut som hon gör. Och det tycker jag att hon verkligen gör jättebra i den här filmen och att man vågar dra på den här ironiska tonen i den.
0: Ja.
1: Så att har man en möjlighet att se 9 to 5

0: guard.
1: Jo, och jag vet, man tänker alltid så här att det här är så uttjatat, och i dagens läge så vet alla att det är Dolly Partons låt egentligen. Och det kanske är så, men det är ändå intressant att gå tillbaka till den här bakgrundshistorien och tänka sig att hon faktiskt spelade in den redan i början på 70-talet och hade en väldigt personlig ingång i det. Sen spelade hon in den ytterligare 2 gånger efter det här. Och sen är det intressant kanske att veta att Elvis Presley var intresserad av att göra den låten och var redan i beråd att spela in den, alltså i studion, tills då Elvis Presleys manager informerade Dolly Parton om att du vet ju sen att Elvis Presley sjunger inte in någon låtar utan att då royaltyna ska också fördelas på ett visst sätt med bakgrundskrafterna där, och då sa Dolly Parton tack men nej tack. Uh-huh. Det hade inte varit tal om. Och därför sjöng då Elvis Presley aldrig in den så som det var planerat. Vilket ju är, som hon har sagt någonstans, att det var en stor sorg förstås. Jag menar att Elvis Presley är Elvis Presley. Men att där hade hon då, hon förutsägande nog att tänka sig att hon vill knyta det där royaltyna till sig själv. Att det här är hennes låt. Och det var ju smart med tanke på hur det sen gick.
0: Ja, och sen är det också det att hon har ju gjort jättemycket välgörenhet med sina I Will Always Love You-pengar. Efter att Whitney Houston tragiskt gick bort alldeles för tidigt, så ja, har hon ju använt mycket av de här pengarna för att hjälpa svarta kvinnor. Och speciellt sådana som hon tänkte sig att Whitney Houston ville hjälpa, och liksom från hennes hemtrakter. Så att hon har använt de pengarna för att på något vis liksom få Whitney Houstons arv att leva för evigt.
1: Ja, jag tycker det är jättefint. Jag tycker det är så fint också i kombination just med den låten, att både Dolly Parton har stått på sig, det är en låt som lyfter Whitney Houston till, alltså att man alltid kommer ihåg vilken fantastisk artist hon var. Och sen är det också en låt som, när det gäller just det här med att stå på sig och ha konstnärlig integritet, så Kevin Costner, som då stod bakom alltså Bodyguard-filmen i vilken låten ingick, så han stred som ett djur för att man skulle dels förstås använda den här låten i sig, men också att den här inledningen på låten skulle vara akustisk. För det ville man då inte gå med på. Man tyckte att den kommer aldrig att spelas på radio om inte vi har musik från början i låten. Men jag menar, det är ju det som också ger den ett extra lyft.

0: Ja, Dolly Parton, hon blev 80 år. Mm. Det har rubricerats väldigt mycket den här veckan. Och därför så kanske också dödsfallet av Tim Curry fallit lite i skymundan. Det var också en skådespelare som jag minns från att ja, det var den där långa boven i Home Alone.
1: Just det.
0: Men som har gjort mycket annat också.
1: Han har gjort mycket annat, och jag menar, det är faktiskt, när man nu konstaterar det här som du säger, att han har fallit lite i skymundan nu under den här veckan. Men det var faktiskt alltså årsbarn, han och Dolly Parton, födda samma år och dog nu då alltså samma dag de facto, och båda då alltså blev 80 år gamla. Och jo, han har fått göra mycket sådana skurkrollar. Jag tror att det som man kanske framförallt på något sätt lyfter fram är liksom det här att han var den som gjorde den här clownen i den första It-versionen som kom 1990. Alltså den här skräckinjagande clownen som verkligen skrämde en hel generation.
0: Men han ser ju lite creepy ut, för jag sitter nu och tittar på en bild av honom där han är jättestilig och uppstädad med frack och allting, men samtidigt han har lite någonting med de där ögonbrynen och sådär, så jag kan förstå att han funkar bra som skurk.
1: Jo, och den där blicken. Det finns någonting så där tvetydigt att det här kan vara vänligt, men det kan också vara någonting annat.
0: Det kan vara en total galning.
1: Ja, men han har alltså gjort de här rollerna väldigt, väldigt bra, och han har varit aktiv väldigt länge. Att han spelar in, de facto såg jag nu när jag tittar på International Movie Database, att här är fortfarande två filmer han har varit med i som inte ännu ens har gått upp på repertoaren eller haft premiär. Och 2024 så är den senaste filmen som han har varit med i Stream som har varit aktuell. Så att han var fortfarande alltså verksam. Så att ja, där ytterligare ett namn som försvinner från filmhimlen i år.
0: Tråkiga grejer. Men deras konst och insats inom kulturlivet och filmbranschen då i synnerhet, så lever givetvis kvar. Hej Silja, vi ska ta och gaska upp oss nu och fokusera lite på, jag tänkte säga, sådana som lever ännu. Men jag hoppas att de lever ännu i alla fall. Alla de som är med i en av premiärfilmerna den här veckan, The Dog Stars. Du lyfte upp den här filmen då du talade om filmer att se fram emot i höst.
1: Yes.
0: Berätta.
1: No, det här, och när vi talar om ålder och sånt här, så kan vi konstatera då alltså att det är en film i regi av Ridley Scott. Jag menar, mannen bakom Alien och Thelma och Louise och en massa alltså stora sån här genre-definierande filmer. Och han är alltså 88 år gammal. Och efter 80 så har han varit otroligt alltså produktiv. Man har gjort många filmer de senaste åren. Och då blir det så här, jag menar nu, så jag såg verkligen fram emot den här The Dog Stars. Dels är den baserad på en framgångsrik bok av en författare som heter Peter Heller. Sen har vi då i huvudrollerna, dels den kanske allra hetaste stjärnan i Hollywood just nu, Jacob Elordi. Men så har man i alla de mindre rollerna också stora skådespelare, Josh Brolin, Margaret Qualley, Guy Pearce. Alltså det här är verkligen en film som så att säga på pappret borde bli hur spännande som helst. Sen kunde man ju vara lite sådär oroad över det, att det här är ändå sån här dystopisk, postapokalyptisk film som skildrar en värld som inte mår särskilt bra. Vi inser att det är en katastrof som har dragit fram över världen, och nu lever överlevande i sådana här små fickor i världen där man då försöker överleva bäst man kan. Och huvudkaraktären i filmen är då Hig, en pilot slash mekaniker som lever tillsammans med sin hund Jasper, och en väldigt råbarkad man vid namn Bangley, som man inser att har antagligen någon slags soldatbakgrund. De har då hittat ett sätt att överleva i den här kulissen som tidigare var världen. Och vi inser att det finns förstås dels hotbilder som finns där ute, men så finns det också någonting som lockar bortom bergen. Alltså ibland när han är ute och flyger den här Hig, så kan han fånga upp fragment av någon slags radiosändning, och han funderar på att finns det någonting där ute som man borde ta reda på. Och jag tänkte att vi kan ta ett litet klipp från trailern. Det här var alltså allt det här som jag såg fram emot. Sen visade det sig förstås, som med så mycket annat, att i något skede har man kommit på att men vi måste ha lite mer action, och så blir det väldigt mycket pang pang. Och det hör man redan här i trailern.
2: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
3: Jasper! The world that was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was.
4: But out there,
3: it's kill or be killed. The only thing left to fear
5: survivors.
1: Ja.
0: Mm. Men var är hundarna då? Tänkte The Dog Star, så att handlar det här om, nu är vi på en utställning och vi ska se vilken hund som vinner. Nej, men det är ju inte, men jag menar, jag hoppas att det inte är någon hund som dör i den här filmen, fast det är mycket action.
1: Jag ska inte berätta exakt hur det går. Jag kan ju säga att man har gjort ett stort nummer av den här hundgrejen just i och med att när filmen har så att säga haft premiär i USA och man har haft de här röda mattan tillställningarna, så har alltså Jacob Elordi kommit på röda mattan med hunden Jasper.
0: Mm.
1: Så den har blivit en lika stor stjärna nu då i sig. Men faktum är att det här kan ju vara lite missvisande, kanske det här namnet, eller kanske till en tittning som det inte riktigt infriar, för jag såg faktiskt alla såna här YouTube-klipp med människor som gör recensioner på YouTube, så såg jag en kvinna som var mycket indignerad över det, att det här var sen ingen hundfilm.
0: Nej, det var ingen 101 dalmantiner.
1: Nej, det har
0: eller
1: det
0: Beethoven.
1: Nej, jag kan ju avslöja så mycket som att det här Dog Stars, så det har att göra med att i sin ensamhet så tittar Higg mycket på stjärnhimlen och hittar då en konstellation som han då tycker att kunde vara konstellationen Jasper efter hans hund.
0: Aha.
1: Och Jasper själv tittar också upp mot himlen och ser den här liksom stjärnkonstellationen, och därifrån kommer det.
0: Hundar ser väl 6 meter, tror jag.
1: Ja, men vet du, det på film är allt magiskt, ja. Allt är möjligt.
0: Ja.
1: Men jo, men det här är alltså då inte en hundfilm, annat än just ur det hänseende att det är väldigt länge. Den del av filmen som jag tycker bäst om, det är faktiskt inledningen, som är väldigt sådär lågmäld och följer då den här mannen som är ganska ensam och som umgås med sin hund. Hunden är både skyddet mot omvärlden och den han har att tala med, och den han delger sina minnesbilder och sina drömmar och sånt här. Och jag tyckte att det funkar jättefint. Att därför blir jag så besviken när det sen blir det här att man måste klämma in mera action för actionbitens skull. Och här finns vissa sekvenser i den här filmen som är långa scener som egentligen är helt fristående från handlingen. Så det tillför inte handlingen någonting, utan man gör som skilda actionsekvenser helt enkelt, som börjar här och så slutar det där och så går vi tillbaka till handlingen som det var före den här sekvensen.
0: Mm.
1: Och det känns väldigt, väldigt sådär onödigt, att man ska våga löpa linan ut med att göra det mer till ett sånt persondrama skulle ha varit bättre. För nu blir det också just såna här klischéer som är hämtade från västernfilmen. Och inget illa om västern, jag tycker bra om västernfilmer. Men här blir det så tydligt att man tar liksom det mönstret och så gör man det i en sån här framtidsversion och glömmer samtidigt att man kanske kunde ändå ge de här fienderna någon slags ansikte. De är bara, alltså det är såna här grupper med främlingar som då anfaller emellanåt och som bara är sådana här mördande teams som inte har någon annan uppgift än att de försöker mörda alla de kommer, alla de möter, för att komma över förnödenheter och sånt här.
0: Mm.
1: Och det gör det också väldigt obehagligt. Så det här är på något sätt en sån här urtypen av film, och då ska vi komma ihåg att Ridley Scott, när det gäller framtidsvisioner, det är mannen bakom Blade Runner, som ju är en sån här riktig klassiker. Så att här finns liksom ingredienser för sånt som kunde ha blivit så bra, men tyvärr blir det inte alls vad det kunde bli. Att det som stannar kvar är just den här frågan om att hur kommer det sig att vi som publik är så engagerade i djur, så där som du, Hanna, genast funderar, hur går det för hunden?
0: Mm.
1: Och det diskuterar vi faktiskt i Kulturpodden imorgon, så då kan man höra mer om det där.

0: Ed Sheeran här i Ylvega, klockan är 2:30. Hanna Norrena och Silja Sagren Fodstad här till din tjänst. Och vi ska ännu prata om en dokumentär. Som du sa, Silja, att den är kanske lite svår att beskriva. Den borde ses. Berätta.
1: Absolut, alltså det här är Karin Pennanens dokumentär som då, det lönar sig kanske att säga alla tre titlarna. Den heter på finska Päivien lumo, den heter på svenska Dagarna skimmer och på engelska Days of Wonder. Och jag säger alla de här namnen därför att det här är en dokumentär som redan har varit högaktuell i festivalsammanhang, och där kör man ofta med flera av de här varianterna, ganska ofta med den internationella titeln. Och det här är alltså en dokumentär som har lyfts upp ända sedan den då visades i februari på Dockpoint-festivalen. Och jag hade hört om den, jag hade inte möjlighet att gå på pressvisningen, så jag fick den som en länk. Och jag tror att jag hade sett kanske, jag menar en halv minut, så var jag så att den här vill jag absolut gå och se på duk. För att det är, den har en visualitet som är helt jättefin, trots att det kanske beskrivningsmässigt inte låter som att det inbjuder till det direkt. För det här är en dokumentär som handlade om Karin Pennanen själv, som har vuxit upp med en farbror som var en ganska så här excentrisk konstnärssjäl med geniala drag utan tvivel. Han kom in både på Sibeliusakademin och på Konstakademin, men lyckades inte slutföra någonting, och sen isolerar han sig ganska långt i sitt hem och hon tappar kontakten med honom under lång, lång tid. Men så grodde hos henne en sån här tanke på att ja, men farbror Marco borde man kanske göra någonting av. Sen hann han dö. Och då bekantar hon sig med hela det digra material som fanns alltså i hans hem, när det visar sig att han har gjort konst under hela sitt liv av allting. Det finns otroligt mycket material, collage han har gjort, målningar han har gjort, ljudinspelningar han har gjort, musik han har skapat. Och utgående från det här så har då Karin Pennanen gjort en dokumentär som dels är ett porträtt av den här farbrodern som då inte längre finns. Hon har inte kunnat på det sättet intervjua honom, utan hon använder det material som finns. Och mot det så speglar hon på något sätt sitt eget konstnärskap och just den där sökan efter att vad är det man vill med sitt skapande och hur hittar man sitt skapande och så vidare. Så det här är jättefascinerande, och det är svårt att ta, det här är liksom att ta ett ljudklipp ur en dokumentär som är så visuell är lite vanskligt. Så jag tog helt kallt bara ett ljudklipp ur trailern till filmen där Karin då som den här rösten ställer många av de frågor som dyker upp i dokumentären.
2: Minne sä menit, Markku? Miten susta tuli tää näkymätön taiteilija?
3: Ja sielun kuolemattomuudesta on ollut olemassa. Olen ajatellut tämmöistä hengenmaailmaa, jossa ei ole mitään salaisuuksia. Ja silloin ei tarvitse teeskennellä.
2: Onko taide olemassa, jos kukaan ei ole nähnyt sitä? Syntyykö se juuri nyt?
4: Kaikkihan me tarvitsemme tunnustusta.
2: Miten koko elämä voisi mahtua yhteen elokuvaan? Se säilyttää aina lopullisen salaisuutensa.
1: Ja hur ska man kunna klämma in ett liv i en enda film? Och finns konsten, är någonting konst innan någon har sett det? Det är sådana här centrala frågor som dyker upp. Och sen, som man hör kanske på det tonfallet eller på den här ljudvärlden, så finns här ju någon slags spänningselement. Och jag märkte nog att recensenten Pekka Torvinen i Helsingin Sanomat så kallade det faktiskt för en deckare. För att den har helt tydligt en sån här, den har en sån båge och en sån inramning, och samtidigt så är det jättesådana existentiella frågor som lyfts fram. Och jag kan ju säga att det finns på webben två texter som jag rekommenderar att man går in och läser om man blir intresserad av det här temat, vilket jag hoppas att man blir. Det är Anna-Sofia Nylund som dels gjorde en intervju då i februari med Karin Pennanen. Man hittar det helt om man går in på svenska.yle.fi och söker på Karin Pennanen. Så där finns dels då den här intervjun. Men så finns det också alltså en kommentarstext där Anna-Sofia Nylund, som själv håller på med konst, ställer frågan att vad kan en sån här kreativ enstöring lära oss om konst, och hur är det att jobba som konstnär i en tid när man ska på något sätt vara sin egen konstnärsproducent och allting ska på något sätt kunna säljas och få oss ut på ett annat sätt. Att vad är liksom den där kreativa glädjen i sig? Och det tycker jag också, nu när jag har sett dokumentären så tyckte jag att det kändes också som en jätteintressant text att läsa. Så det här är en dokumentär som faktiskt är väldigt, väldigt fascinerande.
0: Säger Silja Sagren Fodstad, filmkritiker här på Svenska Yle. Och Silja har vi också i Kulturpodden som kommer ut imorgon tidigt. Nu ska vi fortsätta här med lite Blondie.

en bensinmack nära dig, dit man åker för att tanka men också för att träffa folk. På lördag sätts fingret på den sociala institutionen, bensinstationen, där du hänger eller hängde en gång i tiden. Och min lördagsgäst är den prisade visuella journalisten, fotografen Benjamin Suomela, vars jobb fört honom världen över, bland annat till krigsdrabbade länder som Ukraina, Syrien och Sydsudan. Det här kan du vänta dig på lördag förmiddag, efter Nias nyheter, med mig, Kike Bertell.

0: Maria.
1: Ja, visst är det Kai som vi hör här i Ylvegas eftermiddag. Klockan är 14:15. Glatteria var den låten. Jag såg faktiskt här på Huvudstadsbladet att medlemmarna i Kai har valt att investera de pengar som de har tjänat på sitt musicerande. De har ju gjort otroligt mycket pengar här nu under de senaste 2 åren efter att de vann Melodifestivalen. Och gott så många pizzeriahörn och sådana här folklokaler som de har spelat på, så unnar man dem varenda cent som de får i plånboken. Och det passar faktiskt egentligen ganska bra, för vi ska prata om just pengar nu tillsammans med Wendla Fagerud, som har tittat lite närmare på det här med vad tonåringar tycker om sin framtid, så det rent ekonomiskt, och vad de skulle vilja lära sig om den. Wendla, vad är det som eleverna önskar sig mer av?
2: Det som de önskar sig mer av är särskilt investering och löner och sparande lockar att få höra mer av, och det kommer fram i den här årets framtidsrapport från Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT. Och majoriteten av de här som deltog i den där undersökningen vill dessutom lära sig mer om ekonomi, och just de här särskilt investeringlockar, och det är också i linje med det som man har sett tidigare också, att allt fler investerar, det är inte bara kajkillarna. Och i den här rapporten så undersöker man då vad elever i årskurs 7-9 och på andra stadiet tycker att de har för ekonomiska färdigheter, hur intresserade är de av de här ämnena och vad har det för betydelse för deras framtidstro. Och mycket intressant kommer fram. En av de mest utmärkande fynden är de här tonåringarnas intresse för ekonomi, som har ökat väldigt mycket under de senaste åren. Fler upplever också själva åtminstone att de kan mer om ekonomi än tidigare resultat visar, och då över 70% av dem vill lära sig mer.
1: Det är ju jättebra, alltså. Det känns ju som en positiv utveckling det där, för nu vet inte jag egentligen, alltså i min skola, då jag gick i skolan alltså på 80- och 90-talet, så inte var det ju då något att prata om det där. Det enda vad jag minns att min kära far, hälsningar till dig bara, han sa att Hanna, se till att du har mera inkomster än utgifter, så kommer det att gå bra för dig.
2: Ja, men det är en tumregel. Det är ett säkert recept.
1: Ja, men dagens ungdom då, vad får de lära sig om ekonomi? Undervisas det i skolan eller hur funkar det?
2: Både och mycket kommer från sociala medier faktiskt. Där så trendar sådana här teman verkligen. Många unga får då inspiration därifrån. Och de allra flesta så får sina ekonomikunskaper hemifrån av föräldrar eller andra släktingar, och det låter ju logiskt också. Ifall man har en förälder som är flink på att investera, så kanske det där intresset kommer därifrån också, man får tips och råd. Det här tar de här rapportskribenterna fasta på också, att det man vill är såklart att alla tonåringar ska ha lika förutsättningar att lära sig och så att säga vara på samma startlinje. Och det som då är trist är ju att de som inte har samma förutsättningar, de som har föräldrar som inte har en så stadig ekonomi och inte har det så bra ställt, så har ju sämre förutsättningar att lära sig om hur man använder pengar fiffigt. Och då hamnar man lite på efterkälken då man försöker se över sina möjligheter att bygga ekonomisk trygghet.
1: Ja, men det är klart det där också, för jag menar, om du har dåligt med pengar, så inte sitter du och pratar investeringstips vid middagsbordet.
2: Nej, man sitter
1: då
2: inte och räknar den bara och
1: räkna
2: pengarna och ska vi lägga det.
1: Nej, och liksom jämför aktieportfölj där man just har fått ihop ett paket makaroner att koka till middag. Jag tänker att det här kan ju bli liksom en ganska stor skillnad i samhället också framöver. Att det blir liksom en klasskillnad därifrån också, att de som har haft det dåligt, så de får inte särskilt mycket bättre heller. Men, eller kan man jämna ut sådana skillnader genom att till exempel undervisa i skolan?
2: Det kan man verkligen, och där kommer ju skolans roll in i bilden, och Ida Degerlund på Ung Företagsamhet och Ekonomi, NUT, som har tagit fram den här rapporten, så lyfter just skolans roll, liksom i många andra ämnen, så har en viktig uppgift och det kommer till att jämna ut kunskapsskillnader, och så här kommenterar hon det.
3: Vi vet till exempel att om man har föräldrar som själva investerar, så är det ju mer sannolikt att också barnen blir intresserade av det här ämnet. Och därför är ju skolans roll i många andra saker också än bara ekonomikunskaper, men också i ekonomikunskaper, den där balanserande, att där har alla samma lärobok och alla får liksom möjlighet att lära sig samma saker. Sen är det ju annan sak att vad den unga anser att den har lärt sig i skolan. Men att åtminstone så har man gått på samma lektioner så borde man ha lärt sig samma saker.
2: Och eleverna önskar själva också mer ekonomiutbildning i skolan och investeringar är där det ämne som de är mest taggade på att lära sig. Löner och beskattning och sparande kommer också högt på listan. Och nu tycker faktiskt bara drygt var femte att de har lärt sig om investeringar i skolan. Och igår så träffade vi också gymnasisten Oskar Saxén. Han är 17 år och han tycker att det här låter ganska bekant.
0: Det har nog inte alls gått igenom i skolan om att hur man ska sen sköta sin ekonomi och pengasituation sen i vuxenlivet. När det kommer ändå nu ganska snabbt att man är nästa år vuxen och det börjar bli seriösare år och man måste kunna veta hur man ska använda sina pengar.
2: På samma gymnasium men en årskurs över så går Emilia Campbell och hon har däremot nyss gått en kurs om ekonomi och den har varit till nytta för henne.
4: Jag skulle nog säga att jag är ganska bra och man har nog fått lära sig nu mer under åren, men alltid kommer förbättras. Nu i skolan så har vi en sampakurs som är ekonomi, så där har vi fått lära oss lite och sen just av föräldrarna.
1: Vad sa hon, en sampakurs?
2: Ja, sampa. Samhällslära,
1: förmodar
2: jag. Det var nytt för mig också, men en sampakurs som har varit i nytta.
1: Ja, men det är ju bra det där. Alltså jag tänker ju så här att jag är ju medelålders dam och jag har försökt lära mig lite om investering, men jag tycker det är jättesvårt och det är ganska krångligt. Att man måste ju nog verkligen vara intresserad och engagerad. Men det kan man ju bli förstås också om skolan väcker det här intresse från början. Är det så att det finns liksom utbildningsplaner på just ekonomin nu då för de unga?
2: Det finns det enligt Utbildningsstyrelsen. Jag ringde upp dem igår och de menar att eleverna får det här utbildning i ekonomi redan under hela grundskoletiden, säger Nina Penttinen som är undervisningsråd för historia och samhällsvetenskapliga ämnen. Hon säger att det snarare är en missuppfattning att man inte erbjuder ekonomiutbildning i grundskolan i Finland. Och eftersom att det gör man, säger hon, och enligt läroplanen också. Hon tror att det kan bero på att det inte är ett enskilt ämne, att man inte säger rakt ut att nu har vi det här på schemat. Mm. Att nu är sån utbildning inbakad i då bland annat sampa, samhällsläran och matematik, huslig ekonomi också. Men samtidigt så är hon tydlig med att hon vill inte ifrågasätta de här elevernas upplevelser, att det är ju det som de själva tycker att de skulle vilja ha mer. Och det borde ju inte bara heller vara så att de här sakerna dyker upp först när man går sista året på andra stadiet. Mm. Att det borde ju vara med under hela grundskolan och så är det meningen att det ska vara. Sen så lyfter hon också det här med att skolan såklart ska uppmuntra intresse bland de elever som redan kan mycket om ekonomi och skulle vilja lära sig mera och tycker att investeringar är jättehejsan. Men det viktigaste är också att ge alla en bra grund och se till att de blir källkritiska och undviker att ta onödiga ekonomiska risker. Och faktum kvarstår ju ändå att eleverna vill ha mer. Och vad är då bättre än en hunger efter kunskap kan man tänka sig. Att det är ju ändå på det sättet fastän det lite sura miner eller åtminstone att man hade önskat sig lite till, så det är ju på det sättet positivt att många förstår hur viktigt det är med sparande och inte bara det utan att man kan vara hushålla med det där, sina pengar på ännu flera sätt. Mm. Och Oskar Saxén som vi hörde här tidigare så tycker att det är viktigt att ha goda ekonomiska färdigheter då vuxenlivet smyger sig på.
0: Jag vet att det är en jätteviktig sak som man måste köta väl och ja, man måste veta sen någon 5 år och har lärt sig hur man ska fiffigt använda pengar. Men det är inte något jag går runt och bekymrar mig om. Men jag håller det i bakhuvudet att det är något man måste lära sig och är jätteviktigt för livet.
1: Ja, nu tror jag har själv en 17-åring hemma och hon säger just det att hon märker ju att då hon själv ska fast gå och ta en hamburgare någonstans så märker hon ju att hur mycket det faktiskt kostar. Mm. Och det brukar säga det klassiska, då först förstår man att vi har ju nog faktiskt mat hemma också. Mm. Wendla Fagerud har tittat närmare på det här. Jag tycker om det här att det finns ett sug av att lära sig, efter att lära sig mera om ekonomi bland de unga. Och jag tror också att det här är en förutsättning för dem kanske att kunna skrapa ihop lite, en liten sån här buffert i något skede i alla fall.
2: Ja, det märker man ju också. Det är ju många ja. Unga som har kämpat med ekonomin också. Och det här svårt att betala tillbaka sina lån och betala hyra och allt sånt här. Så att de är ju verkligen på rätt spår, de här tonåringarna nu redan. Han pratar, Oskar sa,

0: vaccin om att inom 5 år. Så det låter ju som att det är inom en ganska snar framtid att de vet vad som väntar här under studietiden kanske.
1: Mm. På svenska.yle.fi där går debatten het om vad man egentligen borde lära dagens unga finländare om. Och man kan gå in där och läsa mera och varför inte komma med sin egen kommentar också. Här är mycket om just hur skatter fungerar och hur bostadslån fungerar och ränta på ränta, vad betyder det och sånt här. Så det finns mycket användbart både för unga och också oss äldre. Det är jag helt övertygad om. Svenska.yle.fi, där kan du läsa mera och kommentera. Well,

0: fan!
1: Ah, nu då.
0: Förgrymmat också! Nu har ministern igen gjort bort sig.
1: No, men då är det bra att Fritt Fram är tillbaka i september.
0: Lördagar klockan 14, genast efter nyheterna.
1: Eller när du vill på arenan.
0: Vi hörs den 5 september.
1: Fritt Fram med Stefan och Staffan. Ah!

Här är nyheterna klockan 15 med Andrea Wiklund. Efter att den norska kungen Harald den femte dog i morse så har Norge nu en ny kung då tidigare kronprins Håkon har tagit över tronen. Kung Håkon den åttonde har redan hållit ett första möte med landets regering. Där meddelar han om sitt kunganamn och sitt valspråk som är detsamma som fadern Haralds, nämligen allt för Norge. Också den nya kronprinsessan Ingrid Alexandra deltog i möte med regeringen. I nyheterna klockan 16 så ska vi få en direkt rapport från Norge och stämningen där. Både tidigare och nuvarande statschefer världen över har skickat kondoleanser till Norge med anledning av kung Haralds död. Finlands president Alexander Stubb skriver att man kommer att minnas kung Haralds förmåga att samla normen av olika bakgrund och stärka känslan av samhörighet i landet. Även tidigare president Sauli Niinistö samt Sveriges kung Carl Gustav har uttryckt sitt deltagande i Norges sorg. Här hemma så har landets största förbund för arbete mot missbruk varnat för att viktigt förebyggande arbete är hotat då statsstödet i form av så kallade STEA-pengar dras bort. Förbundet EHYT inleder omställningsförhandlingar med hela sin personal på drygt 50 personer. Enligt förbundet så behövs stödpengar till den förvaltning som möjliggör arbete mot rusmedelsmissbruk. Tjänster som hotas av nedläggning är bland annat dygnet runt stöd för personer med missbrukarproblem, rusmedelsfostran för skolelever och arbete mot spelberoende. Sverige ska hjälpa till med att bevaka Finlands östgräns. Försvarsministeriet har idag meddelat om ett samarbete med Sverige som ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare vid gränsen. Enligt uppgifter från SVT så är det svenska Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland och det här alltså på förfrågan av Finland. Patrulleringen ska inledas inom kort. I Nepal och Tibet där fortsätter räddningsarbete efter glaciärkollapsen och störtfloden i förrgår. Myndigheterna i Nepal och Kina uppger nu att över 550 människor har hittats omkomna. Mer än 1500 är saknade, däribland flera hundra utlänningar. Internationella Röda Korset bedömer att över 90 000 människor påverkas av katastrofen och UNICEF uppger att minst 17 000 barn är i akut behov av hjälp. Kina har varnat för att jordskreden dämt upp stora vattenmassor och att en ny störtflod skulle uppstå om fördämningen brast.

0: Maroon 5, Daylight, hör du här i Vega eftermiddag med mig, Hanna Norrena. Och med oss har vi nu också musikredaktör Lasse Grönros.
1: Angenämt.
0: Trevligt att du är här, Lasse.
1: Absolut.
0: Det har varit en ganska sugig vecka på det sättet att många kända och älskade konstnärer och uppsatta statsmän har gått ur tiden. Och vi ska återkomma här till kung Harald den femte lite senare under eftermiddagen. Men Dolly Parton talar vi också om här för en timme sedan ungefär, och hennes avtryck i filmbranschen. Det har varit mycket snack om henne, men dödsbudet om Dolly Parton kom till dig, Lasse, samtidigt som du satt och plitade på en artikel om legendarerna som fortfarande är aktiva. Berätta.
1: Men det var ganska beskrivande ju att det skulle ske så här just nu, för att för några år sedan så började jag tänka på det här att många av mina personliga gamla favoritartister så har börjat gå i pension, lägga av och liksom lägga av, komma tillbaka och lägga av för gott. Och det finns inte så hemskt många av dem som turnerar mera och är på det sättet aktiva. Och sen dör ju förstås äldre artister och ibland yngre också. Och det sker ju sådana generationsskiften förstås hela tiden. Men jag skriver en artikel, jag tror att den publiceras imorgon, om det att vi har inte så jättemånga kvar av de här stora artisterna som var pionjärer som startade alltihop.
0: Mm.
1: Och med alltihop så menar jag nu liksom rockmusiken och också popmusiken, men det är närmast rockartister och musiker som ännu i denna dag är aktiva, som börjar då. Ja, 60-talets början. Alltid kan man hitta artister som är ännu äldre och fortfarande spelar musik. Men om vi talar om de här som har sålt, vet du, 50 miljoner eller 100 miljoner skivor och kanske inte den här underhållningsmusiken, men sådana som alla vet.
0: Ja.
1: Så de är inte så där jättemånga kvar. Och det där, och så gjorde det en videografik över sådana här staplar över hur långa karriärer olika artister har haft från att deras debutskiva gavs ut. Och Dolly Parton hade också med där. Hon hade en lång karriär, var det 1965 som hennes första skiva kom ut.
0: Alltså det är ganska häpnadsväckande faktiskt, för jag fick tjuvkika på den här artikeln din och där började man se att du listar liksom, det är typ 30 artister och de hade över 60 års aktiv speltid, ja, och fortfarande, ja, aktiv. Alltså tänk nu 60 år, det är en helt otroligt lång tid.
1: Ja, det är ju det. Det finns folk som dör före de är 60.
0: Ja.
1: Och åstadkommer en bråkdel av det som de här pionjärerna har gjort.
0: Mm.
1: Men det som Lemmy Kilmister sa någon gång, Motörheads sångare, att när han föddes så fanns det ingen rockmusik. Och det var ett generationsskifte där när rocken kom. Ni vet Elvis där på 50-talet, mitten av 50-talet, och sen The Beatles och Rolling Stones och The Who och de här, den brittiska invasionen fot i USA. Och det fanns ingen ungdomskultur före rocken kom.
0: Mm.
1: För Elvis började svänga på höfterna, så du var barn och sen blev du vuxen och fick på jobb i kolgruvan. Det fanns ingen. Du skulle hålla käft däremellan,
0: ja,
1: inför föräldrar och lärare och prästen.
0: Mm.
1: Och det var liksom från barndomen gick man över ett sånt här övergångsskede till att vara en ung vuxen.
0: Ja.
1: Inte var man rebellisk och gjorde något sånt här, då inte där, om inte man var en ligist som den där hamnade i butkan och gjorde inbrott typ.
0: Ja.
1: Att den här liksom ungdomskulturen och det här, så de här pionjärerna har vi inte hemskt många kvar. Och sen råkar jag idag säger att en av de här som nog har varit med väldigt länge, tidiga hälften av 60-talet började han, Neil Young. Så han släppte en ny singel idag. Och den är ganska lustig, för att det här är en låt som han har nu gjort på nytt, som han skrev för 61 år sedan. Och då skrev han den när han var i tonåren,
0: okay,
1: när han var väldigt ung.
0: Ja.
1: Så det där vi skulle kunna lyssna på, den här låten med Neil Young, den kanadensiska rockaren, heter Casting Me Away From You.

0: Svenska Yle, och du har tittat lite närmare på vilka av de här legendarerna som har varit aktiva i typ över 60 år redan, vi fortfarande har i livet. Vad säger du, Lasse? Kan man säga att vem leder?
1: Nu finns det ett av de här stora legenderna som man kan säga att lever. Går vi lite mer till den där underhållningsmusiken, så är det kanske sådana som har varit snäppet längre med, jag tror så att Tony Bennett, och nu minns jag inte hur länge som Tom Jones har hållit på och sådär. Men att, om vi tar liksom strikt så där rockmusik och de genrerna som har inspirerats av de här artisterna, så nu har vi en som leder loppet där. Jag listar för mig själv 30 stycken sådana här artister som fortfarande, alltså nu tar vi sådana som fortfarande är aktiva.
0: Mm.
1: Inte bara långa karriärer, utan sådana som då ännu är aktiva. Och om jag nu helt på random tar här, så kan vi säga att Taylor Swift har varit aktiv i 21 år sedan debutalbumet kom ut.
0: Mm.
1: Guns N' Roses 40 år. Iron Maiden 47 år. Eagles 55 år. Scorpions hade det där 60-årsjubileums turné här, men att sen första skivan kom ut 55 år. Sen har vi då till exempelvis ZZ Top har varit aktiva 58 år, och nu har ju av den klassiska trion har ju nu två stycken död, så nu är det bara Billy Gibbons som är kvar och fortsätter deras turné efter att trummisen nyligen gick bort.
0: Mm.
1: The Who är ännu också aktiva med 62 år. Cher, av ganska få kvinnliga sådana legender inom de här genrerna pop och rock, hon har hållit på 62 år.
0: Alltså har Cher hållit på i 62 år? No, jag får säga Sonny and Cher och allt
1: Sonny
0: det här.
1: Sonny första skivan, den kom 1965, kom ja. Hennes första platta.
0: Hon var väl typ tonåring på den tiden. Så. Ja, varför inte?
1: De som oftast nämns som liksom milstolpen, de som alla andra följer, att varför gå i pension när det här bandet ännu leder och drar ifrån och är igång, så det är naturligtvis Rolling Stones som har hållit på i 63 år. 1964 kom deras debutskiva. Sen har vi då Paul McCartney, The Beatles kom lite tidigare, 1963 kom deras första skiva. Men då ska vi komma ihåg att Paul McCartney var ju också aktiv i The Quarrymen före The Beatles, så att karriären kan ha varit lite längre. Men sen skivdebuten kom ut. Och sen faktiskt, nu närmar vi oss de här som har varit längst med. Ett band där alla medlemmar förutom en har gått bort, men som har bokade gig i år ännu i höst, är Beach Boys.
0: Jaha.
1: Och de håller på 65 år. 1960, den första 10 1962 kom deras första skiva, och Mike Love är den enda som är i liv ännu. Han har haft lite hälsoproblem, förstod jag, men att jag tittar att okej, Beach Boys har ju funnits i en massa olika rivaliserande versioner med olika konstiga namn, och de har stämt varandra till höger och vänster så här om det här namnet. Men
0: ja.
1: Mike Love uppträder som Beach Boys med nyare musiker.
0: Ja.
1: Och sen har vi den unga och virila Willie Nelson. Han är 93 år gammal.
0: Tänk det.
1: Country-legenden, det är inte riktigt rock, men att man måste nog nämna Willie Nelson också. Han har keikka ikväll på Jones Beach Theater i Wantagh i New York, på en sån här festival. Och han är där alltså på turné nu. Han gav i år ut sin 79:e skiva, Dream Chaser. Så att Willie Nelson vid 93 år gammal är också aktiv fortfarande. Och då, enligt mina beräkningar, av de här riktigt, riktigt, riktigt stora artisterna, sådana som fyller och säljer slut åtminstone en arena i Helsingfors eller en Olympiastadion eller så här av den storleksklassen, så där är en som vinner med några månader från att första skivan kom ut den 19/3/1962, och det är ju gamla surgubben Bob Dylan.
0: Mm.
1: Han är på det sättet, åtminstone i mina böcker, så han etta. Han har haft en stor inverkan på andra, och han var ju inte det så länge sedan som han var här och fyllde arenan här i Helsingfors.

0: jag var tittade på honom då, så det där hans, den här evighetsturnén, så den, The Never Ending Tour, den har ju hållit på sen 1988, så att i princip så är det som en enda lång turné.
1: Oj, oj. Alltså det är nog otroligt imponerande då man börjar. Mm. Ibland kan man tycka att sådär i medelåldern att man känner sig lite trött och sen har Willie Nelson
0: keika. Ja, då får man krafter igen när man tänker på det. Men det är lite som krigsveteranerna på slottsbalen. Att snart har vi ingen kvar, för de är liksom 100 år gamla nu.
1: Mm.
0: Och de här musikveteranerna som startar alltihop då någon gång där i slutet av 50-talet eller början av 60-talet, så de är nu 80-90 år gamla.
1: Ja.
0: Så att de kommer inte att hålla på hur länge som helst. Så det lönar sig att passa på om man vill se en ännu levande Beatles-medlem, Ringo Starr eller Paul McCartney till exempel, eller sådana som fortfarande uppträder.
1: Mm.
0: Eller The Who, som många av de här är just på vippen att de är på avskedsturnéer och sånt här. Men i varje fall så snart finns det inte en enda som var där då när det liksom startade. Så att jag vet inte, den insikten vet jag.
1: Den får en att boka konsertbiljetter, tror jag.
0: Ja, typ gör det där och jag menar, vissa är ju i bättre skick och vissa är i sämre skick på äldre dagar.
1: Ja, så är det. Lasse Grönros har vi med oss här. Man kan läsa mer om det här under veckoslutet, och den här sammanställningen dyker upp på svenska.yle.fi. Men vi ska ta och lyssna på en av de här legendarerna. Rolling Stones är tillbaks med ännu en ny skiva. Jag vet inte hur många det är i ordningen. Men du har valt en låt därifrån. Berätta.
0: Ja, jag skulle kunna säga det att om jag själv funderar på vilka är på det sättet ännu bästa skicka av alla de här.
1: Mm.
0: Så Rolling Stones definitivt. De spelar stadionturnéer, de gav ut en ny skiva i år som jag tycker är väldigt bra. Neil Young, som vi talade tidigare om, tycker jag också att det är en alltså som är värd att uppmärksamma. Han kommer att ge ut sitt 50:e studioalbum i år. Och vi hörde därifrån den här gamla låten här tidigare idag. Och sen Alice Cooper är också en sån här som släpper skivor hela tiden, turnerar så gott som konstant, spelar lite golf och är bra skick som helst.
1: Mm.
0: Och ser och låter exakt likadan ut som för 20 år sedan.
1: Mm.
0: Men Rolling Stones, den här Foreign Tongues-plattan som kom nu i somras. Alltså Mick Jagger är 83 år gammal, Keith Richards är 82. Och så har vi den där unga killen Ronnie Wood som kom med 1975 i bandet. Så att Mick och Keith har varit med sen starten.
1: Mm.
0: Och det där, jag har inte sett dem nu på ganska många år live, och klart att Keith Richards är ju lite trögare så här, men det är ändå Keith Richards, så att jag ser dem gärna. Och Mick Jagger, när man ser på video så här, så han är ju piggare än jag. Bättre fysisk kondition vid 83 år. Så jag skulle säga att bland dem som liksom är på det sättet, ska vi säga väsentligast eller så, som levererar bra musik, så Rolling Stones kommer nästan högst där. Jag tycker att Foreign Tongues är en bra platta, och den här låten speciellt som heter Jealous Lover tycker jag att är en alldeles utmärkt låt som doftar väldigt mycket av Stones 80-talsproduktion. Men jag tycker att det här är en fantastisk låt.

Rolling Stones, ny musik av dem från skivan Foreign Tongues som kom ut i somras, Jealous Lover, som sagt den här. Hoho, det är helt otroligt om man börjar tänka på hur länge de har hållit på också, de hör Keith, förlåt Mick Jagger där också, vet du, så att hur han orkar hålla på fortfarande vid 83 års ålder, det är otroligt imponerande.

0: Yle Vega.
1: Elvis Ahlgren, om ingen annan vill. Kom igen nu, du bjussar på det här. Kom igen Elvis.
2: Att det skulle jag inte ha Elvis, så skulle nog livet se lite annorlunda ut. Nej, det är tråkigt att han är borta, att jag aldrig fick träffa honom.
3: Dokumentären med Elvis vid min sida, nu på arenan.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Ja, den här dagens nyheter så har ju toppats av dödsbudet om att Norges kung Harald den femte har gått bort. Den här folkkära och jordnära kungen blev 89 år gammal. Och här tidigare idag så pratade jag med Yles redaktör Patrik Holmström som är på plats i Norge. Och så här beskrev han stämningen i Oslo.
1: Jag skulle beskriva det som andagsfullt. Folk kommer och går. Jag står framför slottet i Oslo på Slottsplatsen. Det genast efter att beskedet om kungens död kom där lite före 10 finsk tid så började det samlas mer och mer folk. Det var igår kväll var här kanske några hundra människor. Men nu började det räknas i många, många tusen som har kommit hit och fyller upp den här ganska stora slottsplatsen framför det kungliga slottet. Här är påfallande mycket barngrupper. De har kommit, säkert fått ledigt från dagis och skolan för att komma hit. Och deras ledare stod bredvid en grupp på lite under 10 små dagisbarn och deras ledare delade ut ljusröda rosor till var och en som de kunde sen gå fram och lägga på marken framför slottets port. Så norrmännen har ju en förmåga att samlas kring fanan. Och det här med kungens död är en sån händelse då man vill samlas och reflektera över livet och det som har varit och vad som nu ska komma.
0: Mm. Har man sett till, jag vet inte, ska man säga kronprins Håkon eller kung Håkon nu då där vid slottet, och hur är det med drottning Sonja då, som är säkert också i en enorm sorg över sin make?
1: Vi har inte sett här någon av dem. Sonja är nu då enkedrottning. Hon behåller nog sin drottningstitel, men hon kommer att benämnas enkedrottning Sonja eftersom det är Mette Marit som blir drottning, eller är redan från och med förmiddags. Här på slottet just nu så firar den kungliga fanan. Den är röd-gul. På halvstång då kungen hade dött, nu har man firat det i topp efter att Håkon var med på ett extra regeringssammanträde, statsrådssammanträde här inne på slottet och meddelade formellt då att hans far är död, att det är han som nu är statschef och regent. Efter det firar man fanan i topp och hängde ut en extra fana framför eller ovanför slottets port. En likadan kunglig fana, men med sorgband på.
0: Så sa alltså Patrik Holmström på plats i Oslo tidigare idag. Och på plats här i studion nu så har vi vår hovreporter Jessica Måni. Du var här tidigare också. Vi har pratat en hel del om kung Harald och kung Håkon den åttonde, som han nu ska kallas. Och vi funderar lite på det här att det har varit ganska mycket ståhej kring det norska kungahuset under de senaste åren, att prins Håkon kung Håkon kommer att bli en ensam regent.
2: Ja, det där kan man ju nog misstänka om man ser till hans familjesituation. Alltså, vi kan jämföra med brittiska hovet där både syskon och kusiner har ställt upp, först för drottning Elisabeth som vi har sett i vår tid och nu för kung Charles. Alltså fortfarande är ju Elisabeths kusiner, de som är i livet, så ställer jag upp och gör mycket representation. För oss sker det ju det tysta, men att för britterna så är det ju en del av kungahuset. Mm. Och sen Charles syster, hon har ju hiskelig arbetsmängd, och sen också lillebror Edvard och hans fru då, så ja. är ju också sådana som man kan förlita sig på. Väl, det gör jättemycket representation. Nå, vad har kung Håkon då? Nå, han har en syster som har skämt ut sig i minst de 10 senaste åren.
0: Märta Louise?
2: Ja, så hon kan man ju inte kalla in.
0: Jag sa att en krönikör på Expressen hade skrivit att det sista Norge behöver nu är Märta Louise och shamanen.
2: Och så är det ju, ja. För att nu är ju ändå det är en ganska skakig situation, för att kung Harald och drottning Sonja, de är ju älskade och har varit älskade av folket. Och Håkon är också omtyckt, men resten av de här människorna som finns omkring honom, hans närmaste familj, så kan han ju inte förlita sig på riktigt i det här skedet. Och dels då, som vi sa, systern, och sen Mette Marit, hans maka, som väl nu då gled in och blev drottning då på ett bananskal utan diskussion, som man kanske skulle ha behövt ha efter hennes Epstein-kontakter och hennes son Marius då, som har överklagat sin 4-åriga dom och som de har där i sitt residens. Han är ju där med fotboja.
0: Ja, jag tänkte på det där, alltså det var faktiskt under fotbolls-VM, så tänkte jag på det att Norge, som gjorde en fantastisk turnering, så på en av de här matcherna så var det just Mette Marits och kung Håkons dotter Ingrid Alexandra som var och representerade Norge. Och det tänkte jag att, sa jag just var det till något av barnen som sa att ja, det här är väl den enda som de tänkte släppa fram just nu ur det norska kungahuset. Ja. Och Håkon var där och sen var också Ingrid Alexandra. Ja. Att ingen annan är riktigt sådär rumsren just
2: nu. Hennes bror också, Sverre Magnus.
0: Men ja, men han har ju glömt bort. Alltså, ja. Sverre Magnus, jag såg honom på en bild där och sa, ja, fanns det en sån också?
2: Ja, men nu är det ju så att han är ju på väg ut och studera ute i Europa. Han ska göra en modern bildningsresa. Förr i tiden sa, om du hade pengar och hade en bra situation, ställning i samhället, så får du på en bildningsresa. Du får till Italien och du får runt omkring och du lär dig allt möjligt. Och han har lite en sån motsvarande nu då, han ska studera i Portugal ett år och sen så ska han vara i Paris ett år och i Berlin ett år. Så han är borta de här kommande 3 åren. Mm. Och det är ju inte så långt förstås till Norge, men ändå. Och Ingrid Alexandra så studerar ju egentligen i Australien, fast hon nu då är utbytesstudent från Australien i Norge. Men att det är ju, de måste ju gå vidare med sina liv. De måste ju lägga grunden för sin framtid och studera.
0: Mm.
2: Så att ja, vem ska Håkon? Kanske han kan kalla
0: mam.
2: In...
0: Mam,
2: förstås, Sonja. Och sen så har ju faktiskt Harald en 94-årig syster Astrid som ännu i fjol, åtminstone ännu i fjol, kanske hon har gjort också, hon har haft lite sjukdomar och sådär, men hon har ju representerat ännu, men som 93-åring åtminstone.
0: Men man ska inte behöva representera, man ska nog få ligga på soffan och äta praliner, tycker jag.
2: Man kan
0: jag.
2: Ju vilja också förstås att fara ut lite ibland, ja. Någon gång. Men Sonja det kan ju hända att Sonja faktiskt kommer att bli ett väldigt stort stöd.
0: Har vi hört någonting om Mette Marit efter att hon hade den här lungtransplantationen? För det var ju ganska dramatiskt, var det kanske en månad sedan då hon mitt i allt fick sina lungor utbytta och HV har kritiserats för att man har inte visat någon bild på Mette Marit efter det här.
2: Det hade ju 25-årig bröllopsdag.
0: Ja, i veckan, ja.
2: Och Mette Marit. Och den bild som man publicerade då, så visade sig att den var fotograferad före hon blev opererad. Mm. Men nu såg man ju henne faktiskt när fotograferna så häckade ju där utanför sjukhuset igår. Så varje kunglighet som for till sjukhuset och därifrån så blev ju fotograferad. Då såg man henne faktiskt. Hon satt tillbaka sig på en bild. Jag tyckte ju nog att på den bilden såg hon ju sig lik ut, så att säga.
0: Ja.
2: Ja. Men det är en lång konvalescenstid också. Det är inte bara alla skandaler, utan det är också en väldigt lång konvalescenstid.
0: Ja, det finns ju inga garantier heller. Jag menar, I'm no doctor, men det här med att byta ut organ så är ju inte sådär bara heller. Nej. Att det går på en räkmacka på det sättet.
2: Det har varit mycket nu. Alltså,
0: jag tror att han borde få en stor kram.
2: Det borde han få. Och shamanen, ska jag säga, han har ju också fått en ny njure. Riktigt typ den här i måndags, tror jag den nyheten kom. Oj, så det är mycket nu.
0: Det är mycket nu i det norska kungahuset. Men du, Jessica Bari, du håller oss uppdaterad. Du kommer tillbaka sen.
2: Jag kommer tillbaka sen när Jukka byter plats med dig, så ska vi repetera lite.

På söndag hände det. En era som började i mars 2018 slutar då Ordet läckers sista avsnitt sänds i Yle Vega. Och det sista ordet som ska få sig en omgång är slut. Med för att lista ut var gränsen går för ordet slut är författaren Mikaela von Kügelgen som vet hur en berättelse avslutas. Ordet läcker, finalen, med mig, Kike Bertel och producent Nina Sedelöv. Nu på söndag efter tians nyheter.

0: Cats. Rock This Town passar egentligen ganska bra med tanke på temat som vi ska prata om nu, för jag har fått sällskap av Kike Bertell från Yle Vegas veckoslutsmorgnar.
1: Hallå.
0: Och imorgon så kommer du att sätta fingret på bensisen eller macken eller bensinstationen, kalla det vad du vill. Nu för tiden så är det ju nästan sådana här stora rymdskepp som lyser upp åkrarna runt om i landet.
1: Ja, det kan man ju tycka olika saker om. Mm. Det är ju inte liksom den där gamla macken så att säga, med lite rökiga utrymmen och lite bränt kaffe.
0: Nej, det vet du, där just där kaffepannan står på någon sån här fempennisslantan.
1: Ja,
0: så att inte ska bli så pannstejig.
1: Ja, exakt. Men det är ju en typ av social institution, det här bensinstationen eller bensinmacken eller bensisen. Kärt barn har många namn. Och om det är frågan om, ja, vare sig det i en by eller kanske en stadsdel, kanske mera i byar numera känns det som, för att det har blivit mera kallstationer inne i städerna. Men i alla fall så har det ju varit ett ställe dit man samlas och man sätter sig ner kanske på morgonkaffe och skvallrar lite grann med de andra gubbarna, att vad är det som pågår i byn.
0: Mm.
1: Har du kanske dessutom det här med alltså när man fixar körkort första gången, du minns.
0: Ja.
1: Så det här, och vi är ju båda uppväxta där i Vasatrakten, så då åkte man ju till flygkällis på natten om man var ute och körde.
0: Ja, det är ju sant det. Ja. Där finns nu för tiden en väldigt stor kedje bensinstation. Ja. Men det är ju sant det, att det fanns ju den där flygkällisen.
1: Ja.
0: Tänk vad man glömmer bort.
1: Ja, där fick man ju, vad var det, någon gång 4 på morgon. Det kanske stängde för en timme eller någonting där riktigt tidigt på morgon. Men sen så fick man för, det var säkert marktider, att för 1 eller 2 mark så fick man en portion gröt, om jag minns rätt.
0: Nice.
1: Ja.
0: Men det där är ju nog, jag menar, det där är ju ett utdöende liksom släkte, tänker jag, de här bensinstationerna där man hänger och just att dricka kaffe och träffas. Alltså, det finns ju i Malax, finns ju det här ganska berömda bensinstationen redan som heter
1: Pappadagis. Ja, den har man ju hört om.
0: Ja, för dit får papporna och dricka kaffe. Och det heter alltså, jag åkte förbi det här i somras, så där var stora flaggor också som det stod Pappadagis på. Så det är tydligen det officiella namnet. Men annars tycker jag att det är lite trist, alltså när man är ute och åker längs vägarna i vårt vackra Fädernesland så ser man ju ofta de här före detta bensinstationerna.
1: Ja.
0: Jag tycker att det alltid är lite sorgligt om man ser att det är lappen på luckan och där finns kanske en kallstation kvar med lite tur.
1: Ja, det är sant. Jag var ute här för några veckor sedan och körde faktiskt i Östnyland och där och Liljendal och det Lappträsk och där omkring. Där, då blev det förbikört några sådana där ställen där det någon gång har varit liv i luckan, men nu var det dött.
0: Ja, och vet du vad, kommer du ihåg det där att om man kom in? Mm. Alltså jag minns det där att man ofta sålde sådana kassetter. Där, ställningar på bensinstationen. Det är nästan så att nu jag började tänka på att man bläddrar bland de där kassetterna eller CD-skivorna vad det väl senare också, så känner man just den här tobakslukten och det här brända kaffe och vet du, den här bensinen. Den här liksom väldigt härlig doft på något vis, för det påminner om barndomen.
1: Ja, och det lustiga med de där kassetterna, det var ju blandband av något slag ofta.
0: Ja.
1: Och sen var det någon märklig kombination, samarbete med härtidningar, för det kunde finnas lektyr. Eller det var ju deras kassetter, tror jag. Det var de som gav ut det, tror jag.
0: Aha.
1: Som lektyr gav ut kassetter med blandband som man kunde köpa på bensinstationen. Det var jättemärkligt. Jag vet inte vad det var för marknadsföring, men sånt förekom.
0: Ja, nej, men det är härligt. Det finns säkert många som har minnen om just mackar.
1: Ja, absolut. Och det finns ju nog de som fortfarande kämpar på, och vi har ju hittat i Munsala, så finns ju Munsala Oil. Det här är ju en station som har återupplivats. Den fanns där länge, och jag vet att du har en gång i tiden då du studerade Jakobstad åkt förbi det här stället några gånger, va?
0: Ja, jag har åkt förbi den flera gånger. Alltså det är då man ska mellan Nykarleby och Jakobstad, så kör man sådana mindre vägar då man får via Nykarleby. Och där finns det just en sån här låg tegelbyggnad. Vad skulle det kunna vara? Sådana 60-tals, 50-60-tals hus.
1: Ja, precis. Och den stationen så var död i flera år där i slutet av 2010-talet. Men sedan så blev några lokala personer väldigt trötta på att åka hela vägen till Nykarleby efter bensin. Så då tänkte de att hej, vi har ju den här stationen här, att ska vi kolla om den är i skick?
0: Mm.
1: Den var ju ganska gott skick, så de bestämde sig för att återuppleva hela grejen. Och byta ut till modernare teknik. Och det har gått ganska bra för dem. Det här hände alltså 2021, då öppnades Munsala Oil på nytt. Och numera har de också öppnat kaféet och det finns en liten affär där. Så man kan gå dit på morgonkaffe som sagt om man vill. Och Nina Serlö som har pratat med Tobias Wik som är företagare och styrelseordförande i Munsala Oil har frågat, har de liksom numera ett stammisgäng som samlas där på det här som heter numera Station 49?
2: Ja, no, nog finns väl ett sånt gäng som är ganska stort egentligen och lite med varierande närvaro. Men nu är vi flera som är ganska starkt närvarande nu. Säkert ett 20-30 personer som det är ganska ofta. Eller kan vara ännu mer. Att vi är nog ganska stort chock.
3: Ja, som är lite så här stammisar liksom.
2: Ja, nog kan man väl säga så.
3: Hur skulle du själv tänka sådär, jag tänker på macken som ett vardagsrum för folk?
2: Jag skulle mig kalla i så fall som ett vardagsrum är väl ett sätt, men Morris kaffebord istället är väl ganska sådär. Just det där gubbgänget som jag nog själv faller undan i så fall, fast jag är bara 31 år gammal. Men är väl nog mer åt Morris kaffe från för 7:30 öppnar vi och från här till 9 så är det nog ganska samma folk, lite varierande tider, men att kanske mer morgonkaffe.
3: Ja, okej. Okay. Och menar du med morgonkaffe, menar du morgonkaffe?
2: Ja, det är det.
3: Så det är mer så här morgonkaffegäng som brukar samlas där liksom. Och, jag menar, det är ju mer än kaffe.
2: Jo, det är betydligt mer än kaffe. Nu är det väl för att prata, hör vad som sker i byn och utav på. Och det är ett sätt till, om man är pensionär och inte arbetslivet så är det roligt att höra vad händer på i arbetslivet. Och sen det att man väl är på så sätt.
1: Så där alltså berättar Tobias Wik om vad som sker på morgonen på Munsala Oil eller Station 49 som är det där kaféet som är öppnat där vid bensinstationen i Munsala där nära Nykarleby.
3: Mm.
1: Ja, men det där låter som ett bra ställe. Det är som sagt mer än bränsle och kaffe. Betydligt mer. Det är liksom en social institution och 20-tal personer som samlas. Det är ganska många, skulle jag säga.
0: Ja, jag tycker det är mysigt det där med ett sådant här byaställe där man kan, dit man kan gå på kaffe och träffa lite folk och just få prata av sig kanske lite om man är ensam också.
1: Precis, och sen om man kommer till det här stället som lite utanför kanske man har en sommarstuga i trakten och inte annars hänger där. Så det där är det stället dit man kan få fråga. Ifall man vill veta någonting, vad kan jag fixa det här och vad kan jag fixa det här?
3: Mm.
1: Så går man dit och kollar och om inte den här personen bakom kassan vet så frågar de, hej, hör du Kurt?
0: Ja.
1: Där vi borde borta. Vet du när det här kommer hit?
0: Ja, kan du gå och hjälpa till och dra upp den här stadsbon ur dike?
1: Ja, du har ju en traktorn i kicken.
0: Ja.
1: Ja, med sådana här saker.
0: Ja.
1: Och det är ju de här berättelserna jag vill ha imorgon i Vega lördag. Och man kan ju söka fram den här artikeln som Nina Serlöv har skrivit om talkoanda som gav Munsala tillbaka en bensinmack. Den finns på svenska.yle.fi och där under som finns som vanligt ett formulär som man kan fylla i och berätta sina egna tankar och minnen kring bensinmacken som social institution. Eller varför inte en favoritplats eller annars bara att, inte vet jag vad man har hittat på där. Det finns ju många olika saker som man kan göra säkert på bensinstationen.

Ja visst är det The Strokes med Last Night. Klockan blir 4 alldeles strax. Det innebär nyheter. Det innebär också att det är dags för mig, Hanna Norrenä, att säga tack för idag. Men gå ingenstans, för efter nyheterna så är det förstås Jukka Isöki som fortsätter här med Vega Fredag. Hela kvällen långa efter det tongåvan. Allt möjligt annat trevligt. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Norge sörjer den avlidne kung Harald. Samtidigt har kronprins Håkon redan blivit ny kung. Jag frågar strax vår reporter i Oslo om den händelserika dagen där. Nu i 16 nyheterna hör du också hur svenska jaktplan ska patrullera i Finland. Och hur hjälparbetare vid Himalaya kämpar i svåra förhållanden efter störtfloden. Det är fortsättningsvis växlande molnighet och regnfritt väder. Här är nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Och idag riktar vi uppmärksamheten mot Norge som sörjer att kung Harald den femte har gått bort. Vid 7:30 i morse kom nyheten att den 89-årige svårt sjuka kungen hade dött på sjukhus i Oslo. Och vår reporter Patrik Holmström är i Oslo. Patrik, hur skulle du beskriva den här dagen där i Oslo?
1: Jag skulle säga att det har varit en dag fylld av andakt och eftertanke. Inte nu så att samhället skulle stanna upp, det var ju inte oväntat att kung Harald skulle dö en dera dagen, men här framför det kungliga slottet där jag står så har jag sett många människor i tårar, både unga och gamla, ända sedan beskedet kom lite före 10 finsk tid på förmiddagen. Nu har det börjat regna lite, men det skrämmer inte bort folk. Här ser jag ett hav av paraplyer som har dykt upp och det blir fler och fler hela tiden. Här i Norge manifesterar man gärna att man står eniga och det här var ett sånt tillfälle. Folk fick stå framför slottet tillsammans och i andan om vara med sin väldigt omtyckta kung ända till slutet.
0: Och Norge har nu en ny kung redan, tidigare kronprins Håkon. Hur har tronskiftet gått till?
1: Ja, i Norge så krönar man inte sina monarker. Kröningen avskaffades redan för drygt 100 år sedan eftersom ceremonin ansågs vara hopplöst ålderdomlig och inte passade in i ett demokratiskt land. Så då Harald den femte avled på sjukhuset Rikshospitalet klockan 7:35 finsk tid i morse så blev kronprins Håkon genast ny kung. Senare på dagen hölls ett statsrådssammanträde på slottet där Håkon formellt meddelade att hans far är död och att han nu är Norges kung. Han tog sig namnet Håkon den åttonde och han tog över sin pappas valspråk Allt för Norge. Efter det sköts det kanonsalut på olika håll i landet och kyrkklockorna ringde.
0: Det är Patrik Holmström som rapporterar från Oslo om kung Haralds död och den nya kungen. Vad är att vänta av Håkon den åttonde som regent?
1: Jag tror att folk kommer att förvänta sig att han går i sin fars fotspår och fortsätter med stilen att hålla en viss distans. Han är ju ändå kung, men samtidigt försöka vara en vanlig norrman som inte sitter på sina höga hästar. Men han kommer nog att få problem på grund av skandalerna kring den norska kungafamiljen, framförallt då drottning, numera drottning Mette Marits son Marius Borg Høiby, som har dömts till flera års fängelse för bland annat våldtäkt. Och han sitter nu och väntar på att fallet ska gå till högre rättsinstans. Men just nu är det här problemet inte på dagordningen och det hålls nog borta, åtminstone tills den gamla kungen har begravts.
0: Ja, den bortgångne kung Harald, hur kommer Norge att minnas honom?
1: Harald han präglades mycket av sina upplevelser som barn. Det var då Nazityskland invaderade Norge under andra världskriget, så då vägrade den dåvarande kungen, det var Haralds farfar, han vägrade att underkasta sig ockupanterna och flydde tillsammans med sin son Olav och sonsonen Harald. Och det var dramatiska tider och det var avgörande för Norges överlevnad. Harald var 8 år då den kungliga familjen kunde återvända från exilen. Och då sattes Harald i en vanlig norsk skola. Det var första gången för en medlem av kungafamiljen någonsin. Så jag tror att norrmännen kommer att minnas Harald som en enande gestalt för nationen och som en monark som inte ansåg sig vara för fin för att ge sig ut bland vanligt folk och tala med dem.
0: Tack Patrik där i Oslo. Och vi ska höra en norrman som har bott i Finland en stor del av sitt liv. Runar Hagen är ändå norrman i grunden och minns kung Harald med värme.
2: Han upplevs som en god folkekung. Han är jordnär och står folken nära. Han har massa empati och förstår alla sidor. Och bland annat för flyktingarna som har kommit till Norge. Det har betytt otroligt mycket för dem att han har varit positivt inställt och tagit emot dem också med öppna armar.
3: Runar Hagen bor i Finland sedan slutet av 80-talet, men är i grunden norrman. Hagen har stor respekt för den bortgångne kungen. och han tror också att sonen Håkon har alla förutsättningar för att klara sig lika bra. För Hagen är kungen en marknadsförare för Norge, en symbol för motståndet mot den tyska ockupationen under andra världskriget och en enande figur som står utanför politiken. Kungen finns med andra ord till för att jobba för det norska folket.
2: Det att det är trist är ju, och ledsamt, det är ju bara någonting för att man har känslor. Så att jag tror att att det blir liksom den samma känsla man har när någon går bort i egen familj, men man har ju då empati, speciellt med kungahuset, för de är så pass kända att det är helt naturligt att folk syns det är känsligt.
0: Vi hörde Runar Hagen, intervjuad av Erik Sandström. Nu då klockan är 4:06 går vi över till dagens nyhet om ett militärt samarbete mellan Sverige och Finland. Ländernas försvarssamarbete tar nämligen ännu ett steg framåt då Sverige inom kort ska skicka både jaktflyg och örlogsfartyg till Finland. Mikael Schulman, berätta.
4: Det var Sveriges Television som i förmiddags visste berätta att Finland har skickat Sverige en förfrågan om militärt stöd och att svenska regeringen har gett sitt bifall. Och i Finland har både försvarsministeriet och försvarsmakten bekräftat SVTs uppgifter. Ministeriet skriver att Finland och Sverige stärker övervakningen av Finlands territoriella integritet. Fokus ligger framförallt på att upptäcka och avvärja drönare som har flugit in över vårt territorium. Svenska JAS Gripen-plan ska inom kort börja bevaka Finlands luftrum och en korvett av Visby-klass ska patrullera i vad som kallas riskområden längs finsk-ryska gränsen. SVT har också meddelat att det kan bli aktuellt att skicka antidrönarförband från svenska armén till Finland om behov uppstår under hösten, som saken uttrycks. I finska försvarsmaktens kommuniké sägs att ett samarbete med NATO-allierade stärker säkerheten i Norden och längs hela alliansens östra flank. President Alexander Stubb har sammanfattat saken med orden: Norden utgör en enad helhet, vi kan lita på varandra och tillsammans är vi starkare. Försvarsmakten tillägger att inget direkt militärt hot nu är riktat mot Finland.
0: Tack för den rapporten, Mikael Schulman. Och efter störtfloden som har svept över hela byar i Nepal och Tibet så väntar ett stort hjälparbete och återuppbyggnadsarbete. Det var en av de mest förödande naturkatastroferna i områdets historia. Många vägar till området är förstörda så hjälparbetare flygs in med helikopter. Finska missionssällskapets landschef för Nepal, Lotta Gamelin, är i Nepals huvudstad Kathmandu och hon beskriver katastrofområdet som karit bergsområde.
5: Ensimmäisen pelastusvaiheen jälkeen tulee se isompi humanitaarinen kriisi, joka tämä on, ja siihen valmistaudutaan ja seurataan tilannetta ja koordinoidaan sitä meidän apua.
6: Efter det akuta räddningsskedet följer en långvarig humanitär kris. Vi förbereder oss för den, håller koll på läget och koordinerar vår hjälp, säger Lotta Gammelin. Missionssällskapet styr 50 000 euro som katastrofhjälp till de drabbade områdena. På längre sikt behövs också omfattande hjälp. Regnperioden är igång, sjukdomar sprider sig och i något skede kommer vintern. Infrastrukturen som behövs för normalt leverne är förstörd.
5: Perusasioita pitää lähteä rakentamaan toimeentulon, koulutuksen, ihan hygieniatarpeiden, sanitaation parissa.
6: Det blir till att bygga upp grundförutsättningarna för utkomst, utbildning, hygien och sanitetsfrågor. Det psykosociala hjälpbehovet är också stort. Lotta Gammelins råd till finländare som vill hjälpa är enkelt.
5: Paras keino on lahjoittaa luotettavien kansalaisjärjestötoimijoiden kautta, joilla on niin kuin pitkät kontaktit tällä alueella.
6: Det bästa sättet är att donera via pålitliga organisationer som har långvariga kontakter i området. Chefen för det internationella katastrofbiståndet vid Finlands Röda Kors, Marko Korhonen, säger att organisationen åtminstone inte ännu har inlett någon skild insamling för den omedelbara krishjälpen. Medel finns i och samlas in via katastroffonden som hjälper offer för naturkatastrofer och konflikter. FRK har beredskap att skicka snabbinsatsenheter och personal till platsen.
0: Reporter här var AG Karlsson. Här hemma står föreningar och förbund inom vården inför svåra nedskärningar i och med att statliga STEA-pengar dras bort. Det visar nu en enkät som två av de berörda förbunden har gjort. Enligt uppgifterna från branschförbundet Halli och social- och hälsovårdsförbundet SOSTE så tvingas 80% av organisationerna att lägga ner någon av sina tjänster och 40% bedömer att de kan tvingas lägga ner helt och hållet. Enligt enkäten kommer också sånt klientarbete att beröras som staten egentligen vill prioritera med de nya kriterierna för STEA-bidragen. Ylesporten noterar idag att fotbollsligalaget Kuopion Palloseura igår kväll tog sig till ligafasen i Conference League efter att ha slagit ut irländska Shamrock Rovers i den sista kvalomgången. Och för en stund sen lottades de motståndare som Kups kommer att möta under höstens Europaspel. Kuopio-laget får möta ett gott och blandat motstånd i form av belgiska Gent, portugisiska Trabzonspor, bosniska FK Borac, bulgariska CSKA Sofia och danska FC Norrköping. Kups ska spela sina matcher på Tammela-stadion i Tammerfors eftersom lagets hemmaarena i Kuopio inte uppfyller UEFAs krav för Europaspel. Ligafasen i Conference League inleds den 15 oktober. Och i väderväg är det fortsättningsvis växlande molnighet och uppehåll. Imorgon är det molnigast i väster och soligare på andra håll. Dagstemperaturen ligger mellan 17 grader i norr och 22 grader i söder. Det varnas alltjämt för terrängbrand på Åland och i Satakunta och imorgon lördag för hård sydostlig vind i landets södra och sydvästra delar och också på alla sjödistrikt.

En rätt så färsk singel det här av två intressanta musikaktörer kan man väl säga. Snow Patrol var i ropet i många årtionden redan med sin rockbaserade musik. Och sen förstås ingen mindre än prinsessa från Australien Kylie Minogue som de är två tillsammans. Då får man resultatet These Alarms som är en hit ute i Europa och världen just nu. Varför inte här på vår kanal också där vi hörde med jämna mellanrum. Kvart över fyra, 16:15 visar digitalerna i min studio. Som sagt, jag heter Jukka Isö. Jag är välkommen, var fullt av mig om jag presenterar mig så inledningsvis. Jag kommer att hålla det i sällskap ända fram till klockan 7 den här fredagen. Det kommer att bli så roligt igen och jag säger inte bara därför att jag får betalt för att se det. Det verkligen känns som att det blir en cool sändning ikväll och den här eftermiddagen. Men framförallt en intressant fredagsgäst som ska ringa och jag är lite nervös för det här samtalet för jag har ingen aning om han kommer att svara i telefon för jag vet att jag tänker mig att fredag en dag då Hufvudstadsbladets chefredaktör har en hel del saker att göra, hel del saker som ska vara gjorda för han kan ta veckoslutsledigt. Så vi får se om Kalle Silverberg svarar i telefon om några minuter här. Vi får hoppas på det åtminstone. Vi får lite kolla in hur hans fredag och veckoslut ser ut sådär annars också. Kanske lite annat trevligt, smått och gott där. Ett skivråd på kommande förstås också senare ikväll där strax efter klockan 6. Det är ju den så kallade normaltiden. Skivråd är ju inte något som ändrar sådär i normala fall, men sommartid så har det ju varit en lite annorlunda tid, men nu är det som vanligt har varit några veckor redan 18-19 som gäller, så ni känner er säkert bekväma med det. Och det här förstås blandat med skön musik, allt från dagens hits till gårdagens favorit, tror jag någon riksvensk kommersiell kanal hade som slogan. Nå, det funkar bra här också. Yes hade en riktigt, riktigt stor hit. Den här heter Owner of a Lonely Heart. Och ännu en gång, välkommen. Det här är Yle Vega eftermiddag tillsammans med Jukka Isöki.

0: Nu borde jag ha med honom, en man med uppenbarligen mycket att göra en fredag eftermiddag. Kan jag tänka mig i ett tidningshus som Hufvudstadsbladet, chefredaktör Kalle Silverberg, du är fredagens fredagsgäst. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Kul att ha med dig, Kalle. Vi har aldrig träffats, vad jag vet, så det åtminstone har vi inte pratat värst mycket. Så det är en sån här första dejt där som vi har, du och jag, via radions vågor. Fredag på Hufvudstadsbladet, hur känner du dig? Började dagen bara packad och klar och det bara åka hem, eller vad känner du?
1: Så småningom börjar den vara ganska klar. Det har varit en jättebråd vecka här med allt möjligt på redaktionen och lite utanför redaktionen också. Så att det där, fredagsstämningen börjar infinna sig.
0: Bra.
1: Trots allt, trots så tragiska dödsbud
0: sant
1: från Norge denna dag, men jobbet börjar vara gjort och ja, det är fredag eftermiddag.
0: Mm. Hur är du? Är du en fredagsmänniska?
1: Det är jag. Du kanske ännu mer en lördagsmänniska.
0: Okej, okay, varför det?
1: Men inget fel på fredagar heller. Mm. Nej, men fredag eftermiddag kväll är ju en chans att pusta ut lite och kanske inte göra så hemskt mycket. Alltså, lördag är sen en dag då man kanske sätter igång med någonting genast på förmiddagen och gör något roligt och är kanske mer aktiv. Men fredag så det är avkoppling.
0: Mm. Jag håller helt med dig. Jag tror många sitter just nu i Svenskfinland och nickar samstämmigt här runt omkring att fredag den där dagen. Nu ska vi komma ihåg att det finns ju faktiskt människor som jobbar till exempel veckoslut också. Men oftast så har man ju åtminstone ett par dagar ledigt i veckan. Hur är det? Längtar du alltid till veckoslut eller kan du njuta lika mycket av en vardag? Du traskar iväg till jobbet och det är grått och det är eländigt och det är blåst och vatten och hela den biten. Kan du ändå njuta av en sån dag?
1: Det kan jag utan vidare. Alltså det är ju så där vad man har för stämning och det där vad man tycker om en vanlig vardag, så beror ganska mycket på liksom hur det går på jobbet till exempel. För om man tänker att det handlar om en dag där man jobbar, så har man flyt på jobbet, eller om man är chef så handlar det också om att det där hela ens gäng, hela teamet ska ha flyt. Så då brukar man vara på gott humör. Och om det är en sån här vacker sensommardag som idag, så är det ju ganska roligt.
0: Jag håller helt med dig. Om vi skulle få bygga upp, Kalle Silverberg, en perfekt fredag för dig, hur skulle den se ut? Är du en sån där som stiger upp 5 på morgonen och tar ett gympass och sen springer iväg till jobbet och en sån här friskis och svettis hela dagen? Eller hur? Din perfekta fredag helt enkelt.
1: Jag har i princip liksom haft ett gympass inbokat på fredag här de senaste åren. Men på fredag morgon. Men det har visat sig ganska svårt att hinna med det. Och då är det inte klockan 5 på morgonen. Klockan 8 eller något sånt. För då är man liksom, det är för sent för att man ska kunna åstadkomma något vettigt den förmiddagen. Men nej, jag brukar säga att jag har en dygnsrytm som är perfekt anpassad för kontorsarbetstider. Där vaknar just passligt lätt att vakna och passligt lätt att ta sig till jobbet och sen är man sen har man energi ungefär vid lämpliga tider på dygnet. Så jag hör inte dem som våndas över tidiga morgnar eller sen liksom tvärtom vill ta och jobba ännu tidigare än man brukar. Så.
0: För det finns ju en sån här trend nu för tiden. Jag vet om det är någon Hollywood-hjältar som har gjort den känd för oss. Men just det här med att man går och sover typ 8 på kvällen och stiger upp 4 och så gör man sitt gympass och man är i full 100% gång redan då klockan slår 5 på morgonen. Då har man gjort sitt morgonpass. Och det här känns ju för mig, jag blir anförd bara jag säger det här åt dig. Men det här är alltså inte någon trend som har nått dig ännu.
1: Nej, tyvärr, men nej tack säger jag.
0: Ja, nej, det känns kanske lite sådär att gå och sova varje kväll någon gång när det är 28 på kvällen, känns kanske lite jobbigt. Men hur är det, Kalle? Under veckosluten så finns det kanske mer tid att se på film eller tv. Jag vet ju att du är säkert en ivrig läsare av olika media och så, men film och tv. Vad ser du, Kalle Silverberg, på tv just nu? Har du kanske något tips om någon serie eller film?
1: Bra fråga. Jag brukar säga att det ryms ungefär en serie i mitt liv åt gången. Jag hör inte alls till de där som sitter och liksom binge-tittar på en massa serier samtidigt. Just Nu så är det ingen fiktion jag har på gång, men en som faktiskt är på hälften, en ganska intressant dokumentärserie, och som Yle har producerat, mm-hmm. eller Yle har beställt åtminstone, mm. så är den här om Ior Bock och hans, ja. Hans liv. Och den är ju, jag har inte hunnit igenom den, det är ganska långa avsnitt, men det är
0: något intressant. Det är intressant, mm. intressant kar och intressant ja, hela det livet kring hela det här fenomenet, ska jag väl kalla det för.
1: Ja, men Ior Bock, så den kan jag rekommendera.
0: Den är intressant, jag tror att det finns många som kan få, på arenan finns ju den om man vill kolla den fritt fram. Vi ska gå, Kalle, lite tillbaks i tiden. Vi behöver ju ditt fall nu, som jag brukar alltid säga diplomatiskt och snyggt säga. Vi behöver inte gå så långt tillbaks i tiden här, Kalle, det gäller dig. Du är en ung man ännu. Men hur skiljer sig en helg från när du var 20 mot en helg idag?
1: När man var 20 så var man ju så där med lätthet igång fredag och lördag kväll.
0: Var du en festprisse då i tiden?
1: Ja, alltså det där liksom studielivet och studentfester och sånt, det var ju jätteroligt och det var ganska mycket sånt. Så det där, så absolut, ja, det var fantastiskt. Jag studerade här i Helsingfors på Sossokom och det där, det var ju bra. Det fanns liksom både ämnesföreningen och så kunde det vara nationsfester och sånt där. Så. Och nu när man är lite äldre så är det kanske lite
0: lugnare.
1: Lite mindre av den varan, så att säga, och lite lugnare. Men liksom, visst behöver man ju någon sorts umgänge utanför jobbet och hemmet. Så att liksom gärna sitter man ju någonstans och bara titta på folk och umgås med någon och med kompisar eller andra och det där, och jag tänker att liksom känner att man ändå liksom lever lite.
0: Är det något du saknar från den där tiden då?
1: Planlösheten, absolut.
0: Okej, okay. Många som nämner oftast det, och kanske det att det var, visst hade man sina problem, problemen var andra förstås, de var 20 än vad de är idag, men på något vis kanske den där, man hade kanske inte ändå så mycket ansvar som man har idag. Det är inte så vuxet förstås, det är nog ganska självklart om det nu är skillnad på x antal tiotals år sedan man var 20, eller hur?
1: Nej, det är en skillnad på, nu måste fundera riktigt hur gammal jag är. Jag tror jag är 47,
0: ja,
1: så det är väl då en skillnad på ett drygt kvartssekel mot den 20-årsåldern. Men kanske man når tillbaka till den planlösheten så småningom, att jag har barn som är tonåringar och man ser ju rent framför sig att man kanske inte liksom, eller det kanske är nu så att man inte behöver kanske fundera så hemskt mycket på vad de sysslar med. Så några år till så är man kanske tillbaka i de här veckosluten med två festdagar.
0: Exakt, vad skulle vara bättre än det här, Kalle? Du, är det upp till dig hur mycket du öppnar i garderoben? Nu säger jag ju inte att du har skelett i garderoben överhuvudtaget, men de flesta av oss gör ju någonting kanske sådant som, det kan handla om mat eller det kan handla om någon sådant, någon kanske virka sockor eller någon trimma mopeder eller någonting sådant som man alls kan koppla ihop med dig. Men vad är din helis guilty pleasure, Kalle Silverberg? Har du något sådant som
1: det är guilty pleasure, så tycker jag att om man inte har mycket program så faktiskt är ledig, så finns det ju något bättre än att titta på motorsport.
0: Motorsport är din
1: guilty pleasure. Formel 1 och andra.
0: Men hålls det där i Formel 1, eller är du en sån där riktig nörd som nördar in dig på en massa rally?
1: Nu är jag en allätare, men att det där, men så finns det ju gränser för vad man hinner med.
0: Nå, givetvis. Hej, vi börjar närma oss slutet här och jag försöker nu bygga upp ett litet scenario. Varför inte just denna dag, just nu, den här eftermiddagen? Men säg nu att allting är klart, tidningen ser strålande ut, alla är nöjda och glada, läsarna skickar mejl till dig i högar och säger halleluja, tidningen är bättre än vad den någonsin har varit. Och du går med ett sådant litet mysigt leende på läpparna till din Ferrari och så kör du hem till ditt hem. Vilken låt, Kalle Silverberg, lyssnar du på då i bilen för att du vet inte så manifesta det här? Det här är min fredag. Det här är min fredagsfilislåt.
1: Några invändningar. Jag har ingen Ferrari.
0: Nej, det var ju det.
1: Och sen går jag hem. Just det, från jobbet.
0: Men du har hörlurar.
1: Och sen när jag jobbar klart så, så tycker jag faktiskt om tystnad. Det är inte liksom, musik är inte jag kör med då.
0: Okay.
1: Men så fredag eftermiddag, fredag kväll, kanske ingen låt då. Men jag har nog funderat på att förr eller senare så är ju helgen slut sen. Mm. Och då kanske man behöver en låt.
0: Okej, okay, du vänder på det lite.
1: Ja, jag väntar på det. Och då tänkte jag på en sån som en riktig klassiker. Mm. The Bangles och Manic Monday som väntar en efter den här helgen.
0: Åh, jag märker att vi är ungefär, du är lite yngre än mig några år, men vi är ungefär så där samma ålder. Och 80-talsmusiken antar jag ändå har en plats i din musiksmak, kan jag tänka mig, med tanke på valet av Bangles.
1: Mm, det är så, åtminstone. De bästa låtarna från 80-talet kanske hänga kvar.
0: Ja. Finns några klassiker där nog att välja mellan. Men vi ska ta och lyssna på Bangles och Manic Monday. Den passar ju bra sådär, om man vänder på steken så att säga och flyttar oss framåt. Men det, jag tycker att den fungerar hur bra som helst som en bra fredagslåt. Man blir åtminstone påmind om att den här måndagen i något skede kommer oavsett vad vi vill och tycker, så kommer den att komma emot oss om några dagar här. Kalle Silverberg, jag får önska dig en riktigt skön fredag och njuta av veckoslutet och sen får du nynna på Manic Monday här de här kommande minuterna. Tusen tack Kalle för det här.
1: Tack så mycket.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredi Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Fredrik Wahlström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

0: Magdalena.
1: Så heter låten som Lena Philipsson framför här. Hon är för övrigt annars Lena Philipsson aktuell med ny musik också. Så är du en Lena Philipsson-vän så kolla in din strömningstjänst eller vad du sen använder för att lyssna på ny musik. För där finns det nytt material. Vi har ju alla idag kunnat ta del av sorgenyheter från Norge. Norske kung Harald den femte har dött. Han blev 89 år. Han var en älskad och jordnära monark som tyvärr blev tvungen att uppleva många skandaler de senaste åren kring hans dotter, svärdotter och bonusbarnbarn. Men om vi blickar lite längre tillbaks till de goda tiderna före skandalerna så minns Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson att kung Harald trots sitt strama utseende ofta hade glimten i öga.
2: Han är gudfar till kronprinsessan Victoria. Och jag minns att hon berättade en gång att när hon var på sitt allra första statsbesök, då var ju Norge på besök i Stockholm. Och då bjöds det på middag på operaterrassen och då satt Harald väldigt nära kronprinsessan. Och hon berättade att desserten då som serverades, det var en sorbet och det var små maränger i form av svanar på tallriken. Och när hon satte gaffeln i en svan så var den så hård så att den for iväg rätt över bordet och så fastnade den på kung Haralds frack. Och han tog inte illa upp alls utan han skrattade och det var bara det att när Victoria återigen då skulle smaka på sin dessert då satte han skämtsamt upp sin servett över ansiktet som skydd och så skrattade han mycket. Och jag tycker att det säger mycket om honom som person, hur den han var. Att han var omtänksam, han var varm och han hade mycket humor.
3: Vilka frågor brann han för då?
2: Han brann mycket för utsatta barn. Det är någonting som återkommer som han själv också nämnde mycket. Och han ville ju verkligen hjälpa till där han kunde. Och jag tycker också att man kunde se att han var barnkär när han var tillsammans med sina barnbarn till exempel. Men han var ju också väldigt intresserad av miljöfrågor. Men så är det ju så, som statschef så var ju en av hans viktigaste uppgifter att öppna dörrar inom näringslivet mellan Norge och andra länder. Men jag tyckte mig kunna se att just det här miljöintresset, det återkom ju när han var på statsbesök och när han också gjorde besök inom Norge, så återkom det där hela tiden.
3: När man googlar honom så får man fram ganska lite information. Hurdant var hans liv?
2: Man kan nog inte säga att kung Harald var någon glamorös person, utan tvärtom. Han stod ju mycket med båda fötterna på jorden och det var ett medvetet drag. För han och drottning Sonja, de var ju redan från dag ett ett par som ville vara nära folket. Och de satte sina barn i kommunala skolor och det var ju också så att de stöttade både Håkon och Märta-Louise i att gifta sig med helt vanliga människor. De stöttade kärleken. Så glamorös var han inte. Men han var sportig. Han älskade att segla. Han var ju faktiskt professionell seglare redan i 20-årsåldern. Han tävlade i flera regattor. Och om jag minns rätt så tror jag att det var 1964 då deltog han som seglare i den här norska OS-truppen i Tokyo. Och han har ju sagt det, att ombord på båten då kunde han slappna av. Han älskade vinden i håret. Han älskade när han liksom fick saltstänk i ansiktet. Så just det här med att vara ute i naturen, friluftsliv och segling, det var det som han värnade om. Det var hans passion. Och jaga och fiska, men det var där han trivdes som bäst helt enkelt.
3: Du har ju länge jobbat som hovexpert och hovreporter. Hur nära kom du kung Harald?
2: Jag intervjuade aldrig kung Harald, men jag har ju träffat honom flera gånger när jag varit i Norge och bevakat kungliga händelser. Men jag har inte kommit honom nära på det viset. Men han kunde också komma med något skämt till pressgruppen och han visade sin värme verkligen, det tycker jag.
3: Vilken betydelse hade kung Harald för Norge? Vad är det som du tror att man kommer att komma mest och längst ihåg när det gäller kung Harald?
2: Jag tycker kung Harald har haft en stor betydelse. Han har varit en viktig symbol för Norge. Mycket för att han har sakta på ett fint sätt moderniserat det norska kungahuset. Det är inte alls särskilt mansdominerat eller strikt eller militärt på något vis. Men jag tycker också att den kamp han fick utkämpa i väntan på sin stora kärlek till drottning Sonja, det är också någonting man kommer komma ihåg. För det ledde ju också till att han bestämde sig för att hans barn aldrig skulle behöva utstå samma sak. Han har ju stöttat både Håkon och Märta-Louise att gifta sig med sin sanna stora kärlek. Och sen finns det en sak till som jag alltid kommer minnas med kung Harald. Och det är det talet som han höll under minnesceremonin i Oslo Spektrum efter terrorattacken i Oslo och på Utøya. Det var ju 2011. Och när han stod där och höll det här talet så var han nära tårarna. Och han sa något om att han anade den smärta som de drabbade kände. Och det här kom att bli oerhört betydelsefullt för hela Norge. För det blev som att hela landet stod enat i sorgen. Och kung Harald, han blev ju lite av en landsfader. Han kunde inge hopp. Han kunde liksom dela den här smärtan med de drabbade och de anhöriga. Och det var ett otroligt fint ögonblick.
1: Mm. Så minns Aftonbladets hovexpert Jenny Alexandersson Norges kung Harald som nu då inte finns med oss längre. Jessica Måni hade talat med Jenny och jag har med mig Jessica Måni här i studion. Hej Jessica.
3: No, hejsan.
1: Det är en sorgens dag i Norge, men inte bara i Norge utan i hela världen kan man säga.
3: Ja, och vi har ju pratat mycket om kung Harald den här eftermiddagen, men det är ju, jag tror ju att det är ganska lätt att intressera sig för en sån här person som ändå har levt sitt liv i offentligheten och har ett så annorlunda liv än vad vi har och som är som lite som en rest från en gången tid.
1: Det som slår mig här och som jag vet att det har pratats om en hel del är det att och varför det är så, frågan jag skulle ställa mig, varför de kungahusen, kanske de mest kända och mest omtalade kungahusen, jag tänker på det engelska, men varför inte delvis norska också, skandaler på skandaler på skandaler och förstås så är det ju kvällspressen och skvallepressen som tjänar miljoner på det här, men varför är det så mycket snack om det här?
3: Ja, det händer ju så väldigt mycket, men om man tittar tillbaka på historien så är det ju nog, varje generation har ju haft sitt svarta får, tycker man ju, de flesta kungahus. Och går du längre tillbaks, så då när kungen faktiskt hade makt, eller eventuellt drottningen hade makt, så då var det ju som helt huvudlöst hur de styrde och ställde och högg huvudet av folk som inte föll den på läppen och så här. Så att det är ju nog egentligen i modern tid som vi har fordra av kungligheter att de ska leva ett kanske bättre liv än vad vi gör. Att de ska vara förebild och att de inte ska stiga fel. Men så, samtidigt när de stiger fel så är det så kraftigt att det är så stora felsteg. Och det är ju kanske ändå för att de har levt ett privilegierat liv och mycket. Man kan jämföra med spanske ex-kungen Juan Carlos, som ju var den som återinförde demokratin i Spanien efter general Franco hade haft sin diktatur. Och i och med att han då införde demokratin och också räddade landet under en pågående statskupp, att han steg in där och höll tal och räddade demokratin. Så med honom så let honom hållas för länge. Det var ju ekonomiska grejer, det var en massa älskarin och sådana saker. Och det är väl det här också, men i mindre form, ändå i mindre format i England och i det här Norge, att man har låtit dem hållas till en del. Alltså, det har funnits ett skyddsnät så att saker och ting har inte kommit ut, för det då har blivit värre och värre. Så nu har vi ju Andrew då, som har fått ta sitt pick och pack och ge från sig alla titlar och allting. Och nu har vi då i Norge har vi då Mette Marit, som nu då har glidit in på ett bananskal för att man inte har hunnit ha den här diskussionen. Kan hon bli drottning? Och det beror ju då på att hon blev så sjuk. Hon fick den här lungtransplantationen och då föll mycket av kritiken. Att man ville att hon måste få bli frisk i fred. Att också för henne så utsträcktes den här norska folkets kärlek, för att man älskar ju sitt kungahus. Och norska kungafamiljen har alltid, de här tre, nu är det fjärde generationen, jobbat för att vara nära folket. Och det har ju också gjort att nu säger man att Harald var hela landets bäste far, till exempel. Och man sörjer jättemycket. Och då är det här som blir farligt. Här hade ju varit då ingifta som Mette Marit, men också Märta Louise, dottern, Haralds dotter, som ju har talat med änglar och gjort affärer på och som gjort sig förtjänst på sin prinsesstitel.
1: Den var läst om.
3: Ja, och gift sig med den här shaman Durek. Och mycket skandaler, och han har uttalat sig negativt om
0: Harald och Sonja och att de förstår inte sig på rasism, de känner inte, vet inte vad rasism är. Så att dels är det väl den här skyddade världen som Mette Marits son då Marius har växt upp i, att man tror att man står ovanför lagen.
1: Mm.
0: Men sen också är det ju svårt säkert för de här då som har kommit in som inte är vana heller med den här bevakningen på samma sätt. Så jag tror att det är många olika faktorer där som gör det här att det kan bli så fel.
1: Mm. Ett långt liv, 89 år, mycket förstås hänt under kung Haralds liv. Om vi ser lite tillbaks på hans tid, lite som yngre kanske, och framförallt hur han hittar sin blivande äkta halva, hela den biten.
0: Ja,
1: det var väl lite problematiskt det, förstod jag.
0: Det var också problematiskt för att fram till hans generation så gifte man ju sig med prinsar och prinsessor från andra kungahus i det här europeiska kungahusen. Och det värsta var ju att de var ju redan kusiner från förr. Om man tänker på svenska Carl Gustav, så hans föräldrar var ju också kusiner eller små kusiner. Så att det är så nära släkt. Och om man ser på Harald, så hans, om vi går 3 generationer tillbaka, så är det som samma personer som är mormors mor och farfars mor eller så här, vet du, och allihopa går tillbaka till drottning Victoria i England då. Så att det är så nära släkt, så Haralds generation har ju valt att gifta sig med vanligt folk, men det var svårt för den äldre generationen, det var svårt för Haralds far kung Olav att acceptera det här, den här brytningen. Så Harald och Sonja fick vänta i 9 år på varandra innan Olav äntligen acceptera henne.
1: Det är en lång tid.
0: Det är en lång tid. Och Sonja var ju då dotter till en köpman, en rik köpman. Så att hon hade ju ändå kanske rört sig i en del kretsar och så här, visste lite kanske om saker och ting. Men att hon var ju som från en annan värld och svårt att acceptera. Men hon har ju gjort ett jättebra jobb och hon är ju jätteomtyckt av folket.
1: Mm.
0: Men det var en kamp, 9 år i ungdomen, att vänta så länge på någon.
1: Ja, det är en fascinerande historia. Man tror ju någonstans i den här världen där pengar inte nödvändigtvis är ett problem och kontakter är inte ett problem, de sociala kretsarna är inte nödvändigtvis ett problem, att på något vis allting kommer alltid att falla på sin plats. Man har bara världen framför sig. Du kan göra vad du vill. Mm-hmm. Och ändå sådana här nästan, vad ska man säga, vardagliga problem. 9 år att vänta på sin kärlek, att det ska få bli officiellt och hela den biten. Det är ju otroligt att det händer på något vis.
0: Ja, och dessutom så försökte man ju då para ihop kronprins Harald med till exempel Sofia som kommer att gifta sig med Juan Carlos och också med drottning Elisabeths kusin Alexandra, som också är en sån där, har varit en sån där arbetande kunglighet i hela sitt liv. Så att man gjorde ju vad man kunde för att få honom intresserad av andra än Sonja, men han var sådär att får jag ett Sonja så gifter inte jag mig med någon.
1: Det är ju ett gott tecken. Han höll fast vid sina principer och förstås han lyssnade på sig själv, och det var han kände inuti och gjorde det så. Säkert därför också, som du säger själv, också en mycket älskvärd kung. En kung som har mötts av mycket kärlek under åren. 89 år gammal, norska kung Harald den femte, alltså borta. Tack Jessica Morning för det här.
0: Tack.

Janni Kehtoftus, artisten vän, låten du hör här i Yle Vega. 3 minuter tills vi får höra nyheter på den här kanalen. Och jag tänkte att vi skulle njuta av gamla Toto eller Toto, säg det hur du vill. Låten känner du säkert igen, Hold the Line, här i Yle Vega just nu. Tillsammans med Jukka Isöki ända fram till 7 den här kvällen. Glöm inte hela skivrådet om ungefär en timme. Men före det här och nyheter.

0: Norge hedrar minnet av kung Harald med andakt och eftertanke. Samtidigt hade skjutit salut för nya kung Håkon. Sveriges jaktplan ska hjälpa med att bevaka Finlands östgräns. I Himalaya kämpar hjälparbetare i svåra förhållanden efter störtfloden. Det blir varmt och mest regnfritt väder på lördag. Här är 17 nyheterna. Jag heter Pekka Österholm. God eftermiddag. Norge sörjer kung Harald den femte som är död. Vid 7:30 i morse kom nyheten att den 89-årige svårt sjuka kungen hade avlidit på sjukhus i Oslo. Och vår utsände i Oslo, Patrik Holmström, berättar om stämningen i staden.
1: Jag skulle säga att det har varit en dag fylld av andakt och eftertanke. Inte nu så att samhället skulle stanna upp. Det var ju inte oväntat att kung Harald skulle dö en dera dagen, men här framför det kungliga slottet där jag står så har jag sett många människor i tårar, både unga och gamla. Ända sedan beskedet kom lite före 10 finsk tid på förmiddagen. Nu har det börjat regna lite, men det skrämmer inte bort folk. Här ser jag ett hav av paraplyer som har dykt upp och det blir fler och fler hela tiden. Här i Norge manifesterar man gärna att man står eniga och det här var ett sånt tillfälle. Folk fick stå framför slottet tillsammans och i andan om vara med sin väldigt omtyckta kung ända till slutet.
0: Och Norge har nu en ny kung redan, tidigare kronprins Håkon. Hur har tronskiftet gått till?
1: Ja, i Norge så krönar man inte sina monarker. Så då Harald den femte avled på sjukhuset Rikshospitalet klockan 7:35 finsk tid i morse så blev kronprins Håkon genast ny kung. Senare på dagen hölls ett statsrådssammanträde på slottet där Håkon formellt meddelade att hans far är död och att han nu är Norges kung. Han tog sig namnet Håkon den åttonde och han tog över sin pappas valspråk Allt för Norge. Efter det sköts det kanonsalut på olika håll i landet och kyrkklockorna ringde.
0: Vad är att vänta av Håkon den åttonde som regent?
1: Jag tror att folk kommer att förvänta sig att han går i sin fars fotspår och fortsätter med stilen att hålla en viss distans. Han är ju ändå kung, men samtidigt försöka vara en vanlig norrman som inte sitter på sina höga hästar. Men han kommer nog att få problem på grund av skandalerna kring den norska kungafamiljen, framförallt då drottning, numera drottning Mette Marits son Marius Borg Høiby, som har dömts till flera års fängelse för bland annat våldtäkt. Och han sitter nu och väntar på att fallet ska gå till högre rättsinstans. Men just nu är det här problemet inte på dagordningen och det hålls nog borta, åtminstone tills den gamla kungen har begravts.
0: Ja, den bortgångne kung Harald, hur kommer Norge att minnas honom?
1: Jag tror att norrmännen kommer att minnas Harald som en enande gestalt för nationen och som en monark som inte ansåg sig vara för fin för att ge sig ut bland vanligt folk och tala med dem.
0: Så rapporterade Patrik Holmström från Oslo här tidigare i eftermiddags. Och vi ska höra en norrman om bortgångne kung Harald. Runar Hagen har bott i Finland en stor del av sitt liv, men är norrman i grunden och minns kung Harald med värme.
2: Han upplevs som en god folkekung. Han är jordnär och står folken nära. Han har massa empati och förstår alla sidor. Och bland annat för flyktingarna som har kommit till Norge, det har betytt otroligt mycket för dem att han har varit positivt inställt och tagit emot dem också med öppna armar.
3: Runar Hagen bor i Finland sedan slutet av 80-talet, men är i grunden norrman. Hagen har stor respekt för den bortgångne kungen. Och han tror också att sonen Håkon har alla förutsättningar för att klara sig lika bra. För Hagen är kungen en marknadsförare för Norge, en symbol för motståndet mot den tyska ockupationen under andra världskriget och en enande figur som står utanför politiken. Kungen finns med andra ord till för att jobba för det norska folket.
2: Det att det är trist är ju, och ledsamt, det är ju bara någonting för att man har känslor. Så att jag tror att det blir liksom den samma känslan man har när någon går bort i egen familj. Men man har ju då empati, speciellt med kungahuset, för de är så pass kända att det är helt naturligt att folk syns det är känsligt.
0: Sa norrmannen Runar Hagen, intervjuad av Erik Sandström. Så dagens övriga nyheter. Föreningar och förbund inom vården står inför svåra nedskärningar i och med att statliga steapengar dras bort. Det här visar nu en enkät som två av de berörda förbunden har gjort. Enligt uppgifterna från branschförbundet Halli och social- och hälsovårdsförbundet Soste så tvingas 80% av organisationerna lägga ner någon av sina tjänster. 40% bedömer att de kan tvingas lägga ner helt och hållet. Enligt enkäten kommer också sånt klientarbete att beröras som staten egentligen vill prioritera med de nya kriterierna för STEA-bidragen. Och idag har ytterligare en organisation meddelat att man förbereder nedskärningar. Landets största förbund för arbete mot rusmedelsmissbruk, EHUT, inleder omställningsförhandlingar med hela sin personal på drygt 50 personer. EHUT varnar för att man kan tvingas lägga ner tjänster som rusmedelsfostran för skolelever, dygnet runt stöd för personer med missbrukarproblem och arbete mot spelberoende. Sverige ska hjälpa till med att bevaka Finlands östgräns. Finlands regering har bett om militärt stöd för att stärka NATOs bevakning. Försvarsmakten uppger att svenska JAS Gripen-jaktplan ska övervaka gränsen mot Ryssland och svenska marinen sänder en korvett av Visby-klass som ska bevaka Östersjöområdet. Det svenska biståndet ska fokusera på att upptäcka och avvärja drönare som kommer in på finskt territorium. Försvarsmakten påpekar att inget direkt militärt hot riktas mot Finland. Efter störtfloden som har svept över hela byar i Nepal och Tibet så väntar ett stort hjälparbete och återbyggnadsarbete. Det var en av de mest förödande naturkatastroferna i områdets historia. Många vägar till området är förstörda så hjälparbetare flygs in med helikopter. Finska missionssällskapets landschef för Nepal, Lotta Gamelin, är i Nepals huvudstad Kathmandu. Hon beskriver katastrofområdet som karitbergsområde.
4: Ensimmäisen pelastusvaiheen jälkeen tulee se isompi humanitaarinen kriisi, joka tämä on, ja siihen valmistaudutaan ja seurataan tilannetta ja koordinoidaan sitä meidän apua.
5: Efter det akuta räddningsskedet följer en långvarig humanitär kris. Vi förbereder oss för den, håller koll på läget och koordinerar vår hjälp, säger Lotta Gammelin. Missionssällskapet styr 50 000 euro som katastrofhjälp till de drabbade områdena. På längre sikt behövs också omfattande hjälp. Regnperioden är igång, sjukdomar sprider sig och i något skede kommer vintern. Infrastrukturen som behövs för normalt leverne är förstörd.
4: Perusasioita pitää lähteä rakentamaan toimeentulon, koulutuksen, ihan hygieniatarpeiden, sanitaation parissa.
5: Det blir till att bygga upp grundförutsättningarna för utkomst, utbildning, hygien och sanitetsfrågor. Det psykosociala hjälpbehovet är också stort. Lotta Gammelins råd till finländare som vill hjälpa är enkelt.
4: Paras keino on lahjoittaa luotettavien kansalaisjärjestötoimijoiden kautta, joilla on niin kuin pitkät kontaktit tällä alueella.
5: Det bästa sättet är att donera via pålitliga organisationer som har långvariga kontakter i området. Chefen för det internationella katastrofbiståndet vid Finlands Röda Kors, Marko Korhonen, säger att organisationen åtminstone inte ännu har inlett någon skild insamling för den omedelbara krishjälpen. Medel finns i och samlas in via katastroffonden som hjälper offer för naturkatastrofer och konflikter. FRK har beredskap att skicka snabb insatsenheter och personal till platsen.
0: Rapporterade AG Karlsson. I väderväg är det fortsättningsvis växlande molnighet och uppehåll. Imorgon är det molnigast i väster, soligare på andra håll. Dagstemperaturen ligger imorgon mellan 17 grader i norr och 22 grader i söder. Det varnas alltjämt för terrängbrand på Åland och i Satakunta och imorgon lördag för hård sydostlig vind i landets södra och sydvästra delar och också på alla sjödistrikt.

En skön fredagslåt. Det här tycker jag hämtar någon typ av, jag vet inte, känsla av lugn och skönt glidande fram i sin bil någonstans. Kanske lite som vår fredagsgäst. Som dock inte förstås använder bil. Det påpekar han ju, vår gode vän från Hufvudstadsbladet, chefredaktör Kalle Silfverberg. No, det om det. Vi ska gå vidare här i den här sändningen och jag ska ta med dig på en tidsresa. En resa som inte kostar dig någonting, det är bara att sätta sig tillbaka och njuta och fundera. Och på tal om det här med att fundera, nej igen en gång fredagen till ära som vanligt så delar jag inte ut några fina väga eftermiddag t-skjortor, vi har inte några sådana. Men om vi skulle ha sådana, hypotetiskt, eller södernresor, eller bilresor, eller båtresor, eller några resor överhuvudtaget. Men vad jag kan erbjuda varje fredag så är ju det att om du använder vår WhatsApp-tjänst, det vill säga den tjänsten du kan skicka meddelanden till, så finns ju förstås numret som lyder så här, 044-421-4848. Och det är vad du ska göra, så att helt enkelt gissa vilket år det vi är på väg till. Det här sker om en liten stund, jag ska prata om det här och ge numret en gång till för den som kanske inte har det här numret ännu inprogrammerat i sin telefon. Handlar helt enkelt om det att gissa vilket år. Jag kommer att spela upp en liten mix på några låtar och på basen av det så kan det hända att du får i huvudet årtal och då skickar du in det hit. Vad jag gör är förstås det att den som är snabbast, så dens namn nämner efter så gratulerar dig så här offentligt i nationell radio. Kan ju vara trevligt att få vara den kunniga inom årtal en fredag eftermiddag som det här. Vi ska se hur det går. Men det här med en liten stund. Vi ska ta musik av Timbuktu här före det. Låten heter Fallskärm och efter det

Timbuktu, det är artisten Fallskärm. Den här låten gavs ut 2012. Och det jag säger det årtalet så kan jag säga att det är nu definitivt inte 2012 vi ska till. Vi ska på den här vår lilla tidsresa. Jag kommer att spela upp ett klipp som innehåller en 3-4 låtar ungefär. Klippet är 1,5 minut, så det är inte värst långt. Är det så att du känner på det att ja, men det här kan jag. Det var det här året som vi gjorde det, oss dela. Jag gjorde si eller så. Och den här låten kommer jag ihåg för jag köpte skivan. Eller vad det nu sen kan vara för ett minne som du förknippar. Skriv in årtal, 4 siffror. Om du vill så får du fortsätta skriva lite varför du kom på just det här årtalet. Men en sån här inofficiell tävling, låt oss kalla det för det. Inga priser, bara ren, kär, 100% kunskap och en eloge härifrån studion till dig. Och jag nämnde ditt namn också som du har använder i WhatsApp. Det är meddelanden, det handlar om, ibland har jag lyssnare du där ute som kanske ringer in hit. Men det handlar alltså om att skicka meddelanden, det funkar helt enkelt bäst. Så ja, ska vi spänna dina bältena nu då, eller bältet. Och så tar vi oss in i det här året med de här hitsen.

Många fina godbitar där. Det är så nostalgiskt mys här i studion. Jag måste faktiskt, ibland är det annars i den här studien. Och jag har här nu också så här massa videokameror som är vända mot mig. Jag tror inte att det är någon som ser. Men den här mysfaktorn stiger dramatiskt här i studion i allmänhet. Så där då, man lirar den här typen av musik. Många som skickar in meddelanden. Jag kan se det här numret om ni vill vara riktigt snabba ännu. 044-421-4848. Det är den WhatsApp-nummern som man kan skicka meddelanden till. Också sen senare om 45 minuter då vi kör igång skivråden den här kvällen igen. Vilket år handlar det om? Vilket år ska vi tillbaka till? Just det här datumet. X antal år tillbaka. Musik fick ni där. Det var Billy Joel som vi hörde där. Vi hörde lite ABBA faktiskt. Och vi hörde Sheena Easton faktiskt där med någon härlig låt. Och nu säger jag att det börjar komma in. Här är gissningar på 85 har vi. Vi har 87. Det är ganska sent. Men vi har faktiskt en person som... Undrar som inte var så att du kirrade det här senaste gången också, eller när det var senast vi hade, var det förra veckan. Nämligen, jag lyfter på hatten den här gången till Janis som var den snabbare. Jag tror att Anette här också var väldigt snabb. Janis var lite snabbare, någon sekund snabbare. 1980 är Janus helt rätt svar. Så att ett stort grattis Janis till dig. Man kan kalla det för, jag tror att det var så att du klarade det här också för en vecka sedan. Eller ja, jag tror att det var för en vecka sedan. Så att strålande bra jobbat, Janis, igen en gång. Du kan det här tydligen med årtal och musik. Vi knappar in dagens datum den 28 augusti, men vi backar bandet alltså. Jag var 40 år tillbaks. Jag kan inte gå in ens på exakta år, för vi får verkligen gå tillbaks till det. Jag känner mig själv väldigt gammal när jag säger det här, men 1980 alltså året. Och det är en torsdag faktiskt, den 28 augusti 1980. Rubiks kub kommer du kanske ihåg, kanske ligger en sån i hören någonstans där hemma hos dig. Jag höjde till den kategorin och säkert majoriteten också som aldrig lyckades ens få. Undrar om jag fick ens en av de där kubsidorna i samma färg. En helt omöjlig uppgift. Jag vet inte riktigt vad det berättar om mig. Rubiks kuben, den håller precis på att driva en hel värld till vansinne. Det gjorde den verkligen. Och axelvaddarna, de växer sig allt bredare och biobesökarna flockas för att se bland annat rymdimperiet slå tillbaka eller Empire Strikes Back. Ni vet den här, vad ska man kalla det för, andra Stjärnornas krig-filmen som kom i tiden. Jag vet att den har en lite annan ordningsföljd, det är sådär man ser på hela historien. Men nyligen har den haft premiär 1980, Rymdimperiet slår tillbaka, som enligt många är kanske den bästa Stjärnornas krig-filmen, Star Wars-filmen. Det var någon som skrattade åt mig, jag kallade det för Stjärnornas krig. Det är väl tydligen ett namn som man inte använder längre. Kidsen använder inte mer. Men viktigast av allt, vad strömmar egentligen ur högtalarna? Bilradion och de nysläppta freestyle-spelarna den här veckan. Ni kommer ihåg de här härliga kassettspelarna som man kunde gå omkring och lyssna på musik med. Revolutionerande. Vi ska ta tempen på topplistorna från slutet av augusti 1980. Om vi börjar borta i USA på den massiva Billboard Hot 100 eller Hot 100-listan. Så det är en riktigt skön blandning av mjukrock, det är disco, det är pop. På topp 10-listan så hittar vi bland annat Olivia Newton-John med låten Magic, The Rolling Stones, redan då mogna män på 80-talet. De gungade i sin Emotional Rescue, Irene Caras oförglömliga Fame. No, den är garanterat säkert en låt som de flesta av er har hört. Men allra högst upp på första platsen den här veckan hittar vi mjukrockens kung Christopher Cross med en låt som heter Sailing, en så kallad jaktrockklassiker. Hoppar vi över Atlanten till Storbritannien och deras topp 10-lista så är tempot lite annat. The Jam ligger i toppen med låten Start. Och Skottlands egen Sheena Easton klättrar med 9 to 5, det var låten som vi hörde ett klipp av i den här lilla mixen. Men etta England, just den här sensommarveckan, är musikalisk kameleont David Bowie, tronar nämligen på första platsen med mästerverket Ashes to Ashes. Hur lät det då här i våra trakter då? Om vi kollar in Sverige först, så jo, svenskarna, de var helt tokiga i disco. Diana Ross var glödhet och hennes dunderhit Upside Down snurrade på alla diskotek i Sverige. Men det var också Abbas sommar. Deras vemodiga The Winner Takes It All var ständigt i toppen. Tittar vi på den väldigt folkliga svensktoppen just den här veckan i augusti så hittar vi gruppen Sweet and Chips högst upp med låten Mycket, Mycket Mer. Och till sist tänkte jag att vi landade här hemma i Finland. Vad köpte finländarna för singelskivor i augusti 1980? För man köpte alltså singelskivor och oftast då förstås i vinylformat.
Singellistan Mitä Suomi kuuntelee bjuder på en härligt punkkikontrasti den amerikanska mjukrocken. Här hittar vi allt från Eppu Normaali med Puhtoinen lähiöni och Hassisen Kone som härjar på listorna med låten Rappiolla. Också det är en klassiker som man hör ganska ofta ännu denna dag. Men absolut mest sålda singel i Finland just den här månaden. Etta på listan var ingen mindre än Maukka Perusjätkä med kultlåten Vaatteet. No, där en salig blandning av musik. Jag har förstås valt någonting som jag också har nämnt om här. En låt som ännu denna dag, nu det är en nostalgisk låt, visst man hör att den inte kanske är gjord just idag den här låten. Men visst var det en inspirerande låt, ett skönt groove, ett skönt gung. Det är nog bara att luta er tillbaka nu. Slut de här ögonen som ni har vidöppna just nu med all den här informationen. Känn lite doften av en 80-tals hårspray, för nu befinner vi oss i slutet av augusti 1980. Och här är hon, diskodrottningen. Åh, vad jag tycker om den här låten. Ingen skillnad på hur dåligt humör man är, men hör man Diana Ross Upside Down, då

0: hurdant är väl boet när barnen flyttat? Ja, det kan ju vara alldeles långtråkigt och dötrist och tråkigt och alldeles underbart.
1: Ja, vissa vill stå på balkongen och spruta champagne när flyttlasset åker iväg. Andra lipar i skurhinken och lyssnar på Il Divo på repeat.
0: Empty Nest Syndrome. Ja, det blir det i relationspodden på lördag här i Vega 17.05 och när du behöver oss på arenan.

jag försökte lyssna extra noga hur Mark Anthony och Nathy Peluso här uttalade den låtiteln. Och inte vet jag nu om jag kom fram till någonting annat än Como en el idilio. Någonting åt det hållet. Como en el idilio, det är så den heter. Ursäkta min spanska i det här fallet. Mark Anthony och Nathy Peluso, 17.35 visar klockan. Isök i studion ännu ända fram till klockan 7 den här kvällen. Och skivråd på kommande om ungefär 25 minuter, då får ni vässare pennor eller i det här fallet åtminstone klippa fingernaglarna så att ni träffar rätt på de här tangenterna där ni skickar in analyser, långa, djupa halvnoveller av analyser när det gäller ny musik. Nej, ni vet ju att det är precis tvärtom. Det räcker med en tumme upp, men gärna någon liten kommentar kring vad det är man tycker om eller vad med det man ogillar i en låt. Det finns också en röd tråd när det gäller de här artisterna. Men jag kan avslöja den sen lite senare så får ni förstå hur tanken har gått och just de här låtarna har blivit valda. Men vi har också någonting förutom ett råd som kallas då för skivråd, så har vi också en panel som kallas för spelpanelen. Och den sammanstrålar ännu denna gång. Det är faktiskt en repris, så om det är någon som känner igen det här att ni har hört det tidigare så sträcker jag upp handen och säger att jo, det är en repris. Det är inte ofta vi hör repriser i det här programmet. Men alla spelpanelister har inte ännu anlänt efter sin sommarsemester, så är väntan på det och det ska ske inom några veckor, så då får vi helt splitten i avsnitt. Men det här är ett ganska roligt spel, ni ska lyssna på det. Om ni är lite intresserade av en lite annorlunda typ av spelupplevelse, så då är det det här som gäller. Direkt efter det här svenska bandet, kommer ni ihåg det här? Vissa av er sitter kanske och nickar. Det är ju Lambretta-låten. Den heter Creep.

0: Du lyssnar på Spelpanelen med Jukka Isojoki, Ida Rislaki och mig, Björn Karlsson. Goda tider för de som har kompisar att spela med, det vill säga inte Ida och Jukka.
1: Sant. Ja. Jag tar fram min lilla fiol här och spelar för mig själv i
2: tårar rinner längs min kind.
1: Mörka lilla hörn.
0: Jag har samma problem, det är ganska svårt att hitta vänner att spela med.
1: Det blir ju inte lättare av att du dissar de två som är intresserade av samma sak som du.
0: Nej, ska Jukka koppla in sin PS5 i min PC eller hade den tänkt jag.
1: Snuskigt.
0: Så här är det. Det finns mycket nya så här co-op-spel. Har ni hört talas om de här? Till exempel det finns ett spel som heter Peak där man klättrar upp för berg tillsammans.
1: Jag har hört om det för du berättade det på lunchen.
2: Jag hörde med det Split någonting, vad det nu heter.
1: Split Fiction.
2: Ja, Split Fiction.
1: Det är jäkla bra. Mm.
0: Så är det. Men nu ska vi prata om Peak och ett annat spel som heter RV Variant. Det är två spel. Båda har egentligen utvecklarna i Sverige dessutom.
1: Oho, så du lite så där.
0: Ja, det är lite hemma.
2: Du drar hemma.
1: Lite blågul hejaklacksklänning.
0: Men det är också Split Fiction också från Sverige, så att jag vet inte vad jag ska säga.
1: Det är så sant, du har även bara oavsett.
0: Men det är som sådana här spel där man spelar tillsammans och försöker hjälpas åt att göra någonting. Liksom inte så storydrivet utan det tar dig till toppen på det här berget. Peak, det har funnits ganska länge och det var ganska populärt i sociala medier med sådana här klipp, galna klipp när man klättrar och försöker hoppa och faller till sin död.
1: De är helt sjuka och jag har skrattat så att jag nästan har förstört stämningen på jobbet idag för att jag har skrattat så mycket när jag tittar på sådana klipp.
0: Ja, de är jätteroliga. Och nu har det kommit ett nytt spel som heter RV Variant och det tänkte jag prata om för det har varit lite dåligt men det är fruktansvärt roligt. Jag spelar med två av mina gamla kompisar hemma, kallar Martin, hej grabbar. Och det är alltså så här, du nu ute på en semester med en husbil och vägen hem är stängd så ni måste kryssa över bergen för att ta er hem. Och det här spelet är så fruktansvärt roligt. Du har liksom en husbil som är jättestor och jättebökig att köra.
1: Mm-hmm.
0: Och den är så stor så att du ser liksom inte vart hjulen är, du ser liksom inte sidorna på den här när du sitter i den och kör. Så det är hela tiden såna smala grejer. Och då måste du ha någon annan utanför som dessutom så här vänster, lite höger. Och det är dessutom sån här proximity chat. Så att du hör bara folk om de är i närheten av dig. Och är de långt bort, då måste du använda din walkie-talkie inuti spelet för att höra vad de säger. Såna här saker, vilket gör att bara den här grejen att okej, vi ska över den här floden eller det här stupet, vi måste lägga några plankor till hjulen, sen måste någon stå och peka att du ska köra rätt vänster höger för att ta dig över den här. Någon annan kanske måste stå och hålla koll, kommer det björnar i skogen och börjar slå sönder bilen eller inte. Det kan hända liksom vad som helst.
1: Jag sa att det fanns minor också. För
0: det finns minor.
1: Vad händer om man stiger på den?
0: Och de här spelen, det är så kul för att de liksom, det här spelet klarar vi ut på så här 6 timmar tror jag tog innan vi klarade spelet.
1: Okay.
0: Man spelar en gång och så är det färdigt i princip. Man får spela flera gånger om man vill. Mm. Men sen när man vet allting så är det lite lättare, inte samma rolighetsgrad. Men både det här och Peak kostar liksom, vadå, 7 euro styck någonting.
1: Det är ju lördagspengsgodis, det är ju väldigt lite.
2: Det är alltså PC förstås då?
0: Ja, de är på PC. Mm. Jag tror Peak finns på PlayStation okay. för tiden faktiskt. Men rätta mig om jag har fel i editeringen, Ida.
1: Jag ska googla.
0: Men det är liksom det är ganska ont om såna här upplevelser. Det finns mycket man ska slåss mot varandra, men just det när man ska bara hjälpas åt att ta sig någonstans. Och så måste man ibland springa i förväg och vincha. Alltså jag och mina kompisar har suttit hemma och vi har skrattat så högt. Så familjen och barnen har alla kommit och klagat.
1: Sluta störa oss med den roligheten.
0: Det är så roligt.
2: Hur bra funkar det tekniskt? Det där man är ändå så bunden och tvungen att samarbeta så pass bra. Funkar det tekniskt bra? Alltså?
0: Det funkar tekniskt bra. Det enda som är, det är lite så här wonky fysik i det här spelet. Vilket egentligen bara gör det lite roligare.
1: Det passar ofta jättebra eftersom det är lite bökigt och grafiken är lite så här platt så att säga. Och den finns bara på PC förresten.
0: Och det är bland RVDR finns bara på PC. Men
1: Peak
0: finns också bara på PC. Okay, ja. Jag tyckte de snackade om någon release. No, oavsett. Men ibland är det ju så att för man har vinst både fram och bak på den här bilen. Och ibland istället då för att köra runt världens grej så kanske vi så här, kanske vi bara vinschar ner för det här stupet raklodret. Och det funkar jättebra tills man sen råkar fastna i någon stolpe där nere och bilen bara slungas iväg 100 meter och liksom exploderar. Och oftast är det bara roligt. När det händer så tredje gången är det inte roligt längre. Men man lite får lära sig att leva med den här fysiken. Det är också väldigt tongue-in-cheek, ett sådant spel. Man röker hela tiden cigaretter. Du har 3 knappar på tangentbordet som alla dedikerar till att röka dina cigaretter. Oh. Och om du drar ett halsblås så springer du snabbare en stund.
1: Okej, nu märker man att det är svenskar som har gjort
0: det. Jag tyckte det var jätteroligt. Och så finns det öl in här, så ibland måste man knuffa bilen eller kasta varandra över grejer. Och då kan man dricka en öl först och så blir man jättestark. Och så kan man slå.
2: Och för det är just det man blir, man dricker öl. Ja.
1: Det är ljuvligt att de inte har tagit sig själva, de här spelutvecklarna, på för stort allvar när de har gjort det här. De verkar ha haft roligt.
0: Det är jättemycket glädje både i skapandet liksom och spelandet. Svårighetsgraden är ganska just lagom. Några avdelningar var frustrerande men liksom inte farligt så. Det finns checkpoints ganska ofta. Bilen går sönder så måste man ta sin klubba och liksom hamra på taket igen. Och ibland blir man anfallen slumpmässigt av björnar så måste man i farten medan någon kör för fullt så står någon annan och hamrar på taket igen. Det finns så många så här situationer som det är svårt att förklara. Man måste antingen spela det eller kolla lite videos på det. Det är fruktansvärt roligt.
2: Men ser vi, Björn, en trend här? För oftast är ju de nya trenderna, de kommer från indiespelen. Det är där man vågar testa olika nya idéer och om det här nu inte är splitt en ny idé men ändå utvecklat på det här viset så att det är roligt att spela. Kommer vi att se det här kanske är något sån här mera påkostade AAA eller AA-spel framöver om det här funkar riktigt bra här?
0: No, vi får se, för det gick ju ganska bra nog för både It Takes Two och Split Fiction, men inte har det liksom dragit iväg på det sättet. Men efter det, de här indiespelen nu, så har folk lärt sig att det går ganska fort att i en färdig spelmotor slänga ihop ett så här co-op-spel där man måste göra lite roliga saker. Och det är liksom själva upplevelsen beror med på att det är proximity chat, att du hör bara folk när de är närheten av dig och man tappar bort varandra och det är lite roddigt. Så att jag tror nog indievärlden kommer att ha ännu några till roliga uppstickare av det här. Jag tror att de stora spelutvecklarna är fortfarande lite för rädda för att lita på att folk ska köpa ett spel som kräver att du har vänner att spela med.
1: Det kanske känns som liksom för svår beställning för gamers. Men jag förstår inte riktigt den logiken, för jag menar co-op-spel är största orsaken till att jag efter snart 10 år i ett monogamt förhållande fortfarande har romantik i mitt förhållande. Alltså det är en grej som vi bondar så mycket över när vi spelar tillsammans med min man. Och då, jag tycker att här borde liksom spelutvecklarna begripa liksom den dimensionen, att det behöver inte vara vänner, det kan också vara en partner eller familj.
0: Jag tror då att ni är väldigt unika i statistiken, tyvärr. Oh. Jag spelar spel och min fru spelar spel, men vi spelar nästan aldrig spel tillsammans.
2: Nej, ni testar det här då?
0: Vilket av dem?
2: Just det här med där.
1: Are we there?
0: Ja, det har vi inte spelat, nej. Det är just så här PC-kontroller och saker, är kanske inte hon jättebekväm med. Okay. Mm-hmm. Men vi har spelat It Takes Two ett tag och det var helt kul. Men där, It Takes Two funkar ju ganska bra, för att Hazelight gjorde ju då så pass att du köper spelet och då kan din kompis spela det gratis som du spelar med. Det här är en businessmodell som jag tror inte många utgivare och studios tycker är okej för sina aktieägare, att folk köper ett spel och så får någon annan spela gratis.
2: Jag tror att Split Fiction är så också, inte så?
1: Jo. Det borde vara så, för det är ju samma studio som har gjort sant. It Takes Two.
0: Så att det finns mycket kul nu här på indie-sidan, och eftersom vi ser nu bara spelbranschen krasa ihop, det lär väl bli ännu mer förseningar säkert på GTA 6 i och med att alla där nu har stora protester i och med de här som fick sparken för sin fackbildning. Så att, men kom över på PC-sidan och spela lite co-op-spel, det är roligt.

0: Kom ihåg att plocka den finaste svampen av dem alla. Politiken som växer på arenan. Sofia, vad tar du upp i senaste avsnittet?
1: SFP har börjat ta ut svängarna ganska ordentligt inom regeringen efter att ha märkt att det faktiskt inte finns några spelregler mer.
2: Fredi Chi kommer de att få ändå SFP för att spelreglerna finns och Samlingspartiet kommer att säga nej, det här går inte, vi går vidare.
0: Sofia Kajander, Fredi Wahlström och jag, Joakim Runt, önskar dig välkommen till Politiken på arenan och i Ylevega lördagar klockan 3.

Det är så den heter, gammal god Bruce Springsteen här i Out in the Street i Löfvega. De 3 minuter återstår av den här timmen. Aderton blir förstås nyheter som vanligt. Och efter nyheterna, då är det dags att aktivera sig. För det är nämligen dags för skivrådet här då igen. 4 nya låtar, kanske till och med 5 idag. Vi får se, det är ganska korta igen de här låtarna. Vi får se vad som händer. Allt ger det svar på genast efter klockan aderton, så får vi svara på våra frågor. Här är annars en finlandssvensk trevlig man som älskar att ge ut musik med jämna mellanrum, Alan Parry.

0: Klockan är 18, här är nyheterna med Andrea Wiklund, god kväll. Efter att den norska kungen Harald den femte då i morse så har Norge idag fått en ny kung då tidigare kronprins Håkon tog över tronen. Kung Håkon den åttonde har redan hunnit hålla sitt första möte med landets regering. Där meddelar han om sitt kunganamn och sitt valspråk, vilket är detsamma som hans fader Haralds, nämligen allt för Norge. Också den nya kronprinsessan och framtida drottningen Ingrid Alexandra deltog i möte med regeringen idag. Finland och Sverige utökar sitt samarbete för att skydda Finlands östra gräns. Det här rapporterar SVT tidigare idag.
1: Finland har skickat Sverige en förfrågan om militärt stöd och att svenska regeringen har gett sitt bifall. Och i Finland har både försvarsministeriet och försvarsmakten bekräftat SVTs uppgifter. Fokus ligger framförallt på att upptäcka och avvärja drönare som har flugit in över vårt territorium. Svenska JAS Gripen-plan ska inom kort börja bevaka Finlands luftrum och en korvett av Visby-klass ska patrullera i vad som kallas riskområden längs finsk-ryska gränsen. SVT har också meddelat att det kan bli aktuellt att skicka antidrönarförband från svenska armén till Finland om behov uppstår under hösten, som saken uttrycks. I finska försvarsmaktens kommuniké sägs att ett tätt samarbete med NATO-allierade stärker säkerheten i Norden och längs hela alliansens östra flank.
0: Mikael Schulman rapporterar där i nyheterna tidigare i eftermiddags. Polisen i Finland möter allt oftare hotfulla och våldsamma situationer i sitt arbete. Antalet fall av våldsamt motstånd mot poliser har fördubblats på 10 år, från drygt 400 fall år 2015 till över 850 fall förra året. Det här trots att antalet larmuppdrag har legat på samma nivå. Det här är enligt polisens egen statistik. Också situationer där polisen använder eller förbereder sig på att använda olika maktmedel har ökat till över 18 500 fall förra året. Och armén övar på flera håll i Finland den här veckan. Övningarna de inleddes idag och pågår dagligen fram till nästa fredag, bland annat i Nyland, Birkaland och Lappland. I södra Savolax där deltar också soldater från USA. Totalt är det omkring 3600 soldater som deltar tillsammans med andra myndigheter. Övningarna de kan höras och synas i områdena, till exempel i form av militärfordon som rör sig i trafiken.

Kate Ryan heter artisten. Voyage Voyage, det var en grupp som 1989 gav ut originalet, 1986 ska jag säga, gav ut originalet, då en låt som lät lite annorlunda, den var lite annorlunda den här, ja, det var inte den här, och jag blev kanske lite överraskad själv också, för min tanke, om jag ska öppna portarna här, så var min tanke den att det var Desireless version som jag skulle spela, och inte Kate Ryan, så jag mockade lite så inledningsvis, men det får duga med den här Kate Ryan, lite moderna, lite så här diskodunkande, inte alls lika bra som originalen, men den är okej. Nu vet vi också det att det finns flera olika versioner att hitta dit. Hej, 6:07 klockan, Jukka Isök i studion, en timme framöver, 54 minuter om vi nu ska vara riktigt exakta. Se på klockan här när vi får springa iväg hem härifrån. Skivrådet, kör igång. Jag hoppas att du är laddad, jag är laddad. Och ett speciellt skivråd på det viset att alla de här låtarna som finns med i skivrådet idag, vare sig det är 4 eller 50 antal. Kom ihåg, det kan vara 50 antal, stäng inte radion efter fjärde som ni brukar ibland skriva och säga, önska trevligt veckoslut redan då. Om tiden räcker till, om låtarna håller det, så då är det 5 låtar, det är jag förberedd på, men räcker inte tiden till så är det 4. Mm. Som vanligt, kommentarer tas emot på Hyllevägens WhatsApp 044-421-4848, alltså 044-421-4848. Eller så mejlar du på vega@yle.fi, och sen finns det en massa andra kufiska sätt som man kan ta kontakt med det här programmet också, men det kan jag inte garantera att jag ser och läser, men ibland skickar folk privata meddelanden, ibland skickar de mejl och sådär på privata meddelanden, adresser, så ibland kan jag missa det, men åtminstone de två, Yle Vegas WhatsApp kan man skicka meddelanden till och vega@yle.fi. Och du behöver som sagt inte skriva långa radiramsor, jag vet att tiden är ganska knapp, dialogerna är inte värst långa nu för tiden, förr kunde man ju mysa på i 5 minuter och lyssna på en låt och skicka ett meddelande, men nu det jag ser på längden på de här låtarna, så det är 2:40, det är 3:03, det är 2:56, det är rätt relativt korta låtar det här. Något annat vi behöver nämna här. Jo, röda tråden i de här låtarna är det att de är alla, varenda en låt i princip skulle jag säga, så är alltså tips från allmänheten. Det vill säga tips av lyssnare. Det kan vara så att ni har tipsat om samma artist med någon tidigare låt och så har jag kollat upp att är det någon låt som är aktuell just nu, så då har jag kanske plockat in den. Så det behöver inte just vara den låten, men artisterna har ni definitivt tipsat om. Och vissa av de här låtarna är sådana också som ni har sagt att hej, håll upp ögonen för den här låten till exempel. Den här ges ut då eller liknande, och så här tar jag med det, så får vi se. Det är en ganska salig blandning här, visserligen så maligt så är det förstås popmusik, ganska långt från olika ställen i Europa, kanske vi har någon från USA här också involverad. Ja, men vi har en faktiskt med asiatisk bakgrund också, tror jag det, så ganska bra spridning den här kvällen. Ska vi börja då med första låten, en artist som verkligen är i ropet just nu, aktuell med en helt ny skiva, och vi har hört den här mannen på den här kanalen. Jag tror att vi hör honom varje vecka, varje dag kanske till och med. Han har några stora hits. Och jag tror att vi har haft med honom i skivrådet också tidigare. I något skede. Men vi tar och lyssnar på den här. Och som sagt, det vad du känner när du hör det här. Är det här bra, dåligt? Och det är ingen skillnad om du är med varje vecka. Eller om du nu funderar på att vara med första gången. Var med. Det känns roligt. Visst, jag lovar. Det är ett roligt sällskap det här. Det finns inget tvång. Många av er sitter bara och lyssnar och tycker till om musiken där hemma bland vänner och andra. Sen du vill vara aktiva. Helt upp till dig. Här låter mig rätt i skivrådet.

låt nummer ett här i skivrådet. Kraftigt, välgjort, snyggt. Han är en snygg röst, den här killen. Intressant historia som jag annars inte hade överhuvudtaget någon aning om då det gäller den här mannen. Han heter alltså, född med namnet Alexander Warren Hughes. Född 2000, så han tog det ju vara då 26 år ungefär. Ganska jobbig bakgrund. Hans pappa dog ganska tidigt då han var 9 år gammal, och hans mamma då, som han själv då har beskrivit, hon har också avlidit, var alkoholist och sparkade ut honom från huset bokstavligen då han var 18 år gammal, vilket betyder att den här Alex då, eller Alex Warren som är hans artistnamn, det är ju hans riktiga namn också, Alex Warren, så bodde i många år, 18 år gammal, han var hemlös och bodde i kompisars bilar. Så att, vad ska vi säga, det första vuxenåren, om man nu är officiellt vuxen när man är 18, vet inte om man någonsin blir vuxen här i det här livet, men ja, så har nog varit ganska tuffa. Om vi sen då skruvar klockan framåt, bara några år framåt, så har han vänt den här hemlösheten och det att han har fått sova i kompisars bilar och sånt till någonting helt annat. Bland annat på TikTok så har han 21,1 miljoner följare, YouTube 4,8 miljoner följare, och det bara fortsätter. Alltså han har miljoner på miljoner på miljoner följare, och uppenbarligen en populär artist nu också. Den här nya singeln, den heter Cry Wolf, och finns på hans nya skiva, och som jag säger, eftersom vi nu här på Vegas spelar Alex Warren, så kan jag tänka mig att mer eller mindre hela världen spelar honom just nu. Och det förstår jag. Rösten, den är faktiskt helt okej. Nu om du har en åsikt kring det vad du hörde, så fritt fram och kommentera på 044 421 48 48. Det är alltså Yle Vegas WhatsApp-nummer, och så mailar du mig på vega@yle.fi. Det kommer in en hel del meddelanden nu som bäst. Så det är därför också jag berättar själv lite vad jag tycker om låten, för att du också ska hinna skriva de här meddelanden hit, för det går så pass snabbt på något vis hela den här. Speciellt då låtar det ungefär 3 minuter. Vad säger Kalle? Kalle öppnar banken här idag på allvar. Han trycker på gasen. Han skriver så att, oh lord yes, banger by Alex Warren. Nu har han näsa för låtar som funkar skönt. Kalle ger 10 poäng. Nej, Kalle. Kalle gett 10 poäng senast. Det är det som jag sitter och funderar. Kalle hade någonsin skett tidigare i Vegatoppes skivrådets historia. Blandar in två kära program här. Skivrådets historia, att du har gett 10 poäng till någonting. Fascinerande och fantastiskt. Vi ska gå in då på följande ställe. Ska vi se om det kommer in något meddelande här. Vad säger då WhatsApp

Shock, toisena funderande emoji här. Och vad säger Anette Kodo? Hej Jukka, hej Anette. Min favorit kväll, men vi har någonting gemensamt Anette här helt klart, för det här är definitivt, det finns inte som någon diskussion heller om vad som är min favoritkväll. Det är fredagkväll. Delvis förstås för att man ofta är ledig. Nu jobbar jag faktiskt imorgon också, jag har sändning mellan 2 och 5 imorgon, så att här ska finnas. Men oavsett, fredag, skön dag, och sen framförallt skivrådet. Det är bara det som man lever för på något vis. Det var ju inte länge sedan vi hörde Alex Warren. Nej, det är sant. Vi hade med honom här för en tid sedan. Och som sagt, han spelas annars också här på kanalen. Bra låt, åker in på min lista. Behöver lite ny musik, spelat gamla låtar till lust och leda. Säger han ett här. Jag hoppas att det hittar ännu mera nya, fina, härliga låtar i det här programmet. Vad säger skivbolagsdirektören Susan då? Jukka, min bästa särketryffel. God fredag Susan. Har shorts och tanktop på och saft blandat, för det är ju sommar ännu, plus 19 grader. Men låt nummer ett då, blev det skivkontrakt? Nä. Gillar inte rösten, inte hans sätt att glida på mellan tonerna heller. Slö låt? Nä, no contract. Nä, då är det väl kanske tur att han har sina miljoner där på YouTube och TikTok och överallt och har tydligen ett skivkontrakt redan, men skulle det ha varit upp till vår ganska hårda skivbolagsdirektör här, som vi nu kallar henne kämtsam, för Susan är inte skivbolags, så det är hypotetiskt, vi skulle leka att hon är, så skulle det nog inte bli värst ofta skivkontrakt. Vad säger Marika då? Kul att ha med dig Marika ikväll, helt bra, passar bra en fredagkväll, säger hon, en smiley emoji. Vad säger Kami då? Kul att ha med dig Kami. Hej Sulivejs igen, låt mig rätt, det var kiva. Perfekt att börja kvällen med. Skönt gung i den, rösten prima. Ja, jag gillar, säger Kami. Och sen har vi då Kormanen, du vet att det här funkar inte. Kormanen som alltid är lite finurlig och rolig och trevlig person att ha att göras med här i skivrådet utan tvekan. Han skriver nu jag antar att han nu då, för jag ser det står artist français eller någonting liknande, merci, han tackar för att det var på franska kanske inledningsspåret eller något liknande, förresten kan jag inte, jag kan ju visserligen copy-pasta det här och googla det, men det hinner inte jag med just nu, men jag får nog reda på vad det står här. Men det är en fransk lång mening här som jag uppenbarligen med min franska inte finns ens en chans att jag skulle kunna försöka mig på. Undrar om den här gubben i sin desperation pumpar sig full med smack, står det här, då han relaterar sina erfarenheter med kvinnor. Förskräckligt, säger Kormanen här. Jag är inte en favorit. Men jag kan inte hålla med Kormanen, han har en ganska skön röst på något vis. Jag vet inte. Jag tycker att den är skön. Manlig. Magnus Stefan Åbo, vaken och kry och beredd att kommentera. Han skriver så att hej Jukka kompaniet. Det här är den där killen vars röst påminner om Josh Groban. Hette han Alex? Du hade helt rätt den här gången, Magnus. Något ditåt åtminstone. Tummar upp på 10 poäng dessutom. Det är fritt ut. Så det är både Magnus och sen då Kalle har spridit ut sina poäng ganska kraftigt här direkt inledningsvis. Det är ju det att om man ger 10 så kan det ju bara gå neråt i princip. Å andra sidan kan man väl kanske ge 11 poäng också i den här världen om man så tycker och vill. Här ska vi gå över till följande artist. Det blir någonting helt annat. Visserligen så rör vi oss i modern popmusik ännu också, men så mycket kan jag säga att den här artisten som jag nu med ganska så stor sannolikhet kan säga här på rak arm, för jag har inte kollat upp det nu, inser jag. Men hon har nog inte varit med tidigare i skivrådet. En stor artist i Asien. Och ni vet ju de här koreanska, lite thailändska, alla de här länderna i Sydostasien och områdena omkring. De är stora. De är verkligen stora. Och här är en... Jag ska inte berätta så mer. Vi tar det efter låten. Varför ska jag presentera? Det är ni, vi har ju kommit överens här nu att jag presenterar ingenting. Så vi tar låt nummer 2. Kom ihåg att kommentera på 044 421 4848 eller mejla vega@yle.fi.

måste faktiskt medge själv att jag är lite sent hoppar på det här tåget då det gäller den här typen av musik. Och framförallt den här artisten och varifrån hon är hemma. Tyckte du om den här låten? Väckte det något känslor? Jag tycker den är sådär vemodigt skön. Och den är inte, ja, det är en typisk poplåt, men det finns ändå någonting här. Jag kan se nyanser, jag kan gå under ytan och säga att ja, det är en poplåt som låter så mycket annat också, men det finns någonting eget här. Det är någonting hon hämtar till matbordet här nu som vi kan smaska på den här artisten. Och som jag sa, hon har aldrig varit med tidigare, alltså enormt stor och populär. Jag vet inte hur många av er som känner till ett band som heter Blackpink. Den här damen nämligen född i Seoul i Sydkorea och hörde till den här sydkoreanska boomen av popmusik och unga artister. Hon är visserligen inte, jag alltid trott att det är sådär 16, 17, 18, det är som sjunger i de olika koreanska banderna. Men hon har faktiskt fyllt 30 redan och nu är det solokarriär som gäller för Jenny Kim, som hon heter, eller Jenny bara i det här fallet. Jenny Kim heter hon egentligen. Om du känner igen rösten, kanske kan förknippa det med någon typ av tv-serie, så hon faktiskt också skådespelare. Hon 2022 så inledde hon sin skådespelardebut i tv-serien The Idol, där hon då hade en ganska stor roll. Den som har nu sett den tv-serien, jag har inte sett den, så jag känner inte till vad den handlar om. Men populär artist, stor, och det här var nu hennes solosingel Heaven, den andra låten här i skivrådet. Vad tyckte du om den? Vegas WhatsApp 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Jag blir nyfiken, jag blir sådär, jag vill veta mera om den. Kanske inte min favoritlåt det här just, men intressant. Och vad säger då Kalle? Vad är Jenny Kim, sydkoreanska rappartisten? Nätam helhet, drivlös slött gung, säger Kalle. Du har helt rätt, du kan din uppenbarligen sydkoreanska pop också. Vi ska se om vi har någon fler som kommenterar via några vägar här, åtminstone se att här kommer det in en hel del. Marika skriver så här att bra röst, ger en 8-poängare. Ja, men det är vi nöjda med säkert. Säkert är ni nöjda med det. Johanna skriver att oj, vilken härlig röst. Låten också bra, 2 tummar upp. Och, yes, vilken låt, tummen upp för den här också. Bra röst, säger Mio. Vi ska se vad det står här då. Vi har någon som skriver en lugn låt, men ändå bra. Och det är Virpi som har skickat in det. Sen har vi Johnny S som förvånansvärt nog kanske ändå sätter en tumme upp. Jag tänkte, Johnny, du som gammal rockare, ska det är inte min grej. Men jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den låten, men gillar lite. Fanns något där i poptanden nu, Johnny, som verkte till? Vad säger då Anette K? Säger så att ja, tilltar inte mig väldigt mycket just den här låten. Ej, jatkoon, säger Anette K. Och Susan kanske fortsätter på samma linje. Hon skriver så att påminner genast om en låt jag inte kommer ihåg nu. Kompet är eländigt och sånt gnällande. Hon måste lida något fruktansvärt med sina pipiga an. Skicka henne till hospitalet. Här funkar det inte. Han rakar vägen direkt in till vården. Magnus skriver så här: det här är säkert en artist som börjat sin bana via Voice eller andra musikaliska tävlingar. Oj, hur lika röster artisten och Voice-deltagaren har. Tummar upp 10 poäng, hälsar Magnus. Jag är inte riktigt säker. Jag vet inte om den här Jenny just nu är det. Åtminstone som sagt, hon varit med i det här otroligt populära bandet de senaste åren. Kan vi skriva så här att den här sa mig absolut ingenting. Jag blev plötsligt sömnig. Nå, okej. Den kan få vara där på där i bakgrunden. Mitt söker upp den igen. Jag tror att många känner så. Vad säger Robban då? God afton, Jukka. Tjejen har säkert bra röst, men den är dold bakom all datadriven manipulation. Synd. Eftersom jag tyckte låten annars var lite annorlunda än Dussin varan nu för tiden. Ger en horisontell tumme. Uppenbarligen, Robban, så hör du lite det här samma som jag också. Den är farligt nära att vara. Om vi skulle se notarna på pappret bara så där, så skulle man säkert kunna tänka sig att men det här är helt vanlig poplåt. Men det är någonting i det sounden, någonting sättet hon framför det på, som ändå ger den här horisontella tummen här åtminstone. Vilket är något typ av godkännande. Kormannen skriver så här, nu ska vi se, nu är det på ren svenska så kanske jag till och med förstår det här också. Om man är stor kärna i Sydostasien så borde man inte behöva gråta mitt i allt. Det har du en poäng i. Om hon hade fått sjunga hela tiden hade det kunnat bli något, och som instrumental hade det blivit en fin låt att somna till, säger Kormannen. Ska jag nu tolka det här ändå som lite positivt här? Och inte en hel sådär dramatisk sågning av något slag.
Aha, vi ska se nu då om vi har någon till här ännu som kommenterar. Om icke så får vi nästan gå vidare till följande låt. Jag tycker att vi håller ganska bra tempo, så det lär nog ska bli 5 låtar idag. Följande artist då, typ, har för mig att vi inte skulle ha haft den här killen tidigare. Det här är också ett tips. Som jag sa redan inledningsvis, så är alla artister här så här på något vis fått tips om. Endera så då att man har sagt att hålla upp ögonen för den här personen redan för flera månader sedan. Redan i våras så sa man till exempel om den här artisten att jag skulle hålla upp ögonen. Men jag håller upp ögonen och försöker kolla in vad som kan finnas. Bara för att det inte ska bli så att... Se, faran är här om jag väljer låtarna, så finns det ändå, för hur jag än försöker, så finns det en risk att på något vis i min lilla bubbla, i min lilla värld, så är den här artisten intressant av orsak eller annan, och därför väljer jag med. Så därför tycker jag det är viktigt också att ni får komma med era tips när det gäller artister att hålla koll på, eller sen då en specifik låt som är ny eller liknande, så är det tackar jag för. Och det är min privata e-post, eller privata, det är arbetseposten jukka.isojoki, som ni kan använda, jukka.isojoki@yle.fi, om ni vill tipsa mig om musik, och kanske kan hända då att artisten hörs i det här programmet framöver i något skede. Då ja, vi fortsätter. Låt nummer 3 här i skivrådet, och kom ihåg 044 421 4848 eller mejla vega@yle.fi.

0: again.
1: Jag vet inte vad jag tänker på det här. Jag tänker på The Weeknd, artisten som vi förstås har hört här på kanalen många, många gånger i många olika låtar, också i skivrådet. Men det här är... det finns här också lite av en röd tråd till The Weeknd, därför för att om jag missminner mig så är ju förstås... eller om jag missminner mig, jag vet inte vad jag ska säga. Vi säger det så här istället. Jag har en känsla av att de kanske möjligtvis känner varandra, därför att de är kanadensare. Och då man hör det här namnet, låten för övrigt heter Strangers, har lite sådär 80-talsaktiga vibbor i sig. Jag får såna tankar när jag hör det här. Det har ju The Weeknd i sin musik också. Artistens namn, eller i det här fallet så är det en grupp alltså. Men man skulle tro att det är en artist, för namnet är alltså Majid Jordan. Majid som ett förnamn och sen Jordan efternamn. Men då man lite försöker undersöka lite närmare, vad är då Majid Jordan? Majid Jordan, så är det alltså det är en duo från Toronto, Kanada. Och består av Majid Al-Maskati och producenten Jordan Ullman. Så därav då Majid Jordan-namnet. Tänker alltid på Magic Jordan då jag hör det här, en gammal basketspelare. Vad säger ni om det här? Är det här någonting som går hem? Modernt, det är sådär retromodernt kan man väl kanske kalla det för det finns så pass mycket 80-talsinfluenser i det här ändå med någon sorts nytt sound inbakat i det. 044-421-4848 eller Vegas WhatsApp, dit kan du skicka meddelande exakt just nu och vara en del av skivrådet, eller så får du mejla på vega@yle.fi och säga att det kommer in en hel del meddelanden. Anna S, plötsligt tillbaka, vad roligt att ha med dig. Var inte riktigt med från början, men nu säger jag ditt meddelande åtminstone. Här står det så här, tummen upp, skönt groove i låten. Bara hålla med dig Anna här. Kalle skriver så här då, han har ju delat ut sin tia redan idag, men... Han skriver så att jag visst, det här var peacefullt, det vill säga som en sorts stämningsfullt och lugnt, välgjort, harmlöst och allround funkande. Tack för det. Kalle ger 6 poäng. Det är höga vitsord då Kalle delar ut poäng, det vet vi av erfarenhet, det säger jag varje gång. Johanna skriver så här, det var lite väl lugn men härlig röst, 2 tummar upp. Och Marika håller nog med mig här, hon ska skriva så här, att för mig till 80-talet, lite enformig. Ja, det var den kanske också, ja. Det här var också bra val, hittills rösten är bra, säger Mio här, man gillar alla låtar hittills. Och easy listening, säger Susan här, rösten, att trummorna inte äkta stör, men jo, 80-tals lovare filis, enkel och melodisk refräng, blir nog tumme upp, säger bara. Men kanske ett litet skivkontrakt härifrån Susans företag business. Vad har vi här då? Rösten är bekant, jo, står det, men jag tycker att låten är bra. Och det var Virpe som skickade in det, ja, positivt om det med där. Och vi ska se då vad Annette K skriver. Du vet vid det här laget att jag gillar lite mer rivrock'n'roll. Där kunde jag bra ligga på stranden och lyssna på och somna till och bränna ryggen, ja, för det är just det man gör om man somnar på stranden. Hoppas nästa låt är mera fartig. Det blir faktiskt, jag skulle säga att båda låtarna, den sista efter oss, lite mer tyngre rock'n'roll. Men också den här låten som vi kommer att höra här näst, kommer nog sen då den kommer upp i farten, så har den nog mera fart än den här vad vi hörde nyss. Johnny S däremot, tummen ner, gillar inte den här sortens pojkbräkande, det är ett skönt namn. Korvetmannen, vad skriver du då? Det står så här, hej svejs, äntligen jourfri. Nu blev det nog så sockersött att den här pojon var nog inte ens födelsedagspresent när den här stilen var kova jotto senast. Men mina gamla verkande ben och fortfarande rörliga rumpa skulle visst bjuda upp till en tryckare, säger korvetmannen här. Ja, okej. Okay. Ja, det ska man helt klart göra. Vad står det här? Robban skriver en skön analys. Boyzone möter Backstreet Boys i modern tid. Ingalunda är det vår kära Makkonen. Nä, si! Makkonen! Exakt. Vi talar The Weeknd här. Ja, de måste känna varandra. Det är ju bara så. Eller så är Majid Jordan-duon enormt inspirerade av The Weeknd. På något vis, är man från samma land så där och ändå har internationell framgång, så borde man väl kanske så där träffas på en lemonad eller läsk eller någonting och utbyta idéer. Men det står så här, ja, jag tar det på nytt. Boyzone möter Backstreet Boys i modern tid. Ingalunda är det vårt kära Makkonen. Inte riktigt, nej. Låter så, men knappast. Vet inte vart jag ska rikta tummen, säger Robban här, som är lite velande här i det här fallet. Vad säger Kormannen då? Ser framför mig en nattklubb i landet någonstans, tjock av cigarrök. Ja, då får vi nog vrida klockan tillbaks lite, för det finns inte riktigt några sådana nattklubbar i det här landet åtminstone. Tjocka cigarrök och doftande konjak med en ung dam framför mikrofonen försökande väcka publikens intresse. Mitt fick hon. Trevlig röst. Och för en gång skulle inte överproducerat. Vilket är ju fascinerande att se hon här. För att nu vet jag ju förstås inte då det gäller hon, han, hen och hela den biten. Men Majid Jordan, jag skulle säga jag att det är alltså en... Det är ju lite orolig här, men nu är det väl en man som sjunger. Ja, men det måste ju väl vara... Va? Majid Al-Maskati. Ja, nu alltså, nu bild. Det här är så direkt sen radio som bara någonting kan vara... Så jag bildgooglar den här Majid och säger att är det ett tjej eller ett killnamn? Men nu är det en kille nu. Ja, helt klart. Definitivt, ska jag påstå. Skäggig och solglasögon och en populär frisyr här, säger jag. Så att ja, det är nog en man. Men vi är väldigt ljus röst. Uppenbarligen, Kormanen. Mm. Du fick med där, lite orolig. Vi ska se då vad... Vem har vi här nu då? Det är Magnus som skriver. Låt nummer tre. Jag blev paff när du berättade vem som var artisten i låt två. Jag hade just för några dagar sedan sett på Instagram ett klipp från någon Asienfestival. Det nämnda rockband vann alltihopa. Bra säkert. Låt nummer tre då. En känd röst Weekend. Se där. Mm. Man drar sina aningar mot Weekend, för det låter så. Hälsningar Magnus Stefan Åbo, men inte riktigt. Vad säger Kami då? Oho, nu börjar nog sockorna rulla på fötterna. Det är tecken på att det är bra. Det här var det där gunget igen som tilltalar mig. Skulle gubben vara hemma skulle det nog ha blivit en sväng om. En stillsam sådan, säger Kami här. Ja, men nu kan man ju dansa ensam. Oj, som jag sa, det finns en orsak varför jag inte har påknäppt de här webbkamerorna här, för här svängs det nog om med jämna mellanrum. Vad säger då Andreas? Helt underbar låt, så vacker. Mera sådant. Jag vet inte om man ska... Det är nu, känner till humorn här med den här unga mannen, så vet jag inte riktigt om det här nu är ironiskt cyniskt eller vad det är. Men om det är en tumme upp så är det en tumme upp. Vi ska se om vi har någonting annat. Då, inga direkt kommentarer till skivor. Det kommer allt med ett annat här också på samma gång. Då, det om det. Vi ska gå vidare till låt nummer fyra. Det vill säga den näst sista låten. Vi tar inte och säger tack och hej och godnatt för efter den här låten. Vi har alltså en till ännu, så två låtar kvar. Och här tycker jag nu inte avslöja alldeles för mycket i det här skedet. Vi tar det sen efteråt och ser vi vad folket, skivrådsmedlemmarna ute i Yle Vegas studior runt om i Svensk Finland tycker. Låt nummer fyra. Och kom ihåg, kommentarer tas emot på 044 421 48 48 eller maila vega@yle.fi.

Där försvinner den iväg, låten som heter Survive. Någon aning om vad det här sen sista slutningen var? Jag har nämligen all information här. Och det som är speciellt kanske med den här låten, det borde vara, ska jag påstå, för de flesta av er som lyssnar, kanske alla, lite av en premiär. Ni borde inte ha kunnat höra den här låten tidigare. För den ges ut så där officiellt den 4 september. Det vill säga definitivt inte idag då vi är den 28 augusti. Så att vi får tacka för förtroendet att vi får överhuvudtaget spela en sån här låt som inte finns egentligen någonstans. Men det är en intressant kombo det här av mycket kunnande. Inte bara inhemskt utan också utländskt kunnande från Europa och USA. Egentligen över hela världen känns det som när man ser på den här line-upen. Vad det handlar om helt enkelt är det är ett gäng som har samlats kring en låt som heter Survive. Officiellt så går artisteriet, artistnamnet är Niklas Roström and Friends. Så det är då vår egen demonproducent här i svensk Finland, Niklas Roström, som ligger egentligen bakom, jag håller på att säga 90% av allt vad som händer i finlandssvensk musik. Det stämmer inte, jag överdriver förstås, men mycket har han gjort för den finlandssvenska kulturen under årtiondens lopp, ända sedan Popkala så mycket innan det också för den delen. Men här finns alltså Janne Hyöty, en sån här kille som hörs i var varannan låt, finlandssvensk sådan, han är med här. Men sen har vi artister som Kim Rune Hagen, norrman, Patrik Isaksson från Sverige känner vi igen, och Lenny Castro är med här, och Jannike Sandström känner vi till, Kerry Ellis är med och sjunger här, Anssi Växby på bas som är också en sån här väldigt anlitad basist. Så det är lite av ett all-star-gäng där helt klart i Niklas Roström and Friends, låten Survive. Men vad säger ni om det här? Vad fick ni för filisar och känningar då ni hörde den här låten? Är det här en hit? Är det här någonting som ni kommer att lyssna på? Eller sen då den 4/9 plocka in er strömmingstjänstlista eller något liknande? Vi ska se vad ni säger. Första kommentarerna in. Anna S skriver så här, tummen upp. Låter bra. Kalle skriver så här att gästas, det här var riktigt härligt skönt, alltså det kan ju inte vara sant det här. Nu får vi nog stoppa pressen här och tidningarna får tryckas på nytt här, för det ser ut som om det skulle vara en andra tia, va? Vi ska läsa. Kalle skriver så här, gästas, den här var riktigt härligt skönt vacker, fin duo, mega röster, oj jag ger 10 igen, den hade allt, tack igen. Och Kalle började dela ut 10 här på löpande band. Jag börjar bli lite orolig här redan, Kalle, att allting är okej. Men roligt. Vad kul att du gillar. Jag blir glad. Jag blir alltid glad att folk gillar och hittar kanske nya låtar, ny musik. Det är det som det här programmet är till för. Men också kanske musik som man inte då vill gilla. Det är också på sätt och vis okej, för då undviker man. Världen är för, tiden är för, ja, livet är för kort för dålig musik, var det väl någon som sa. Johanna skriver så att den var riktigt bra. Härlig mans, raspig röst. Och Virpi skriver att oj vad vackert de sjunger, rösterna passar bra ihop. Däremot så säger Annette K. så att det är en form. Tyvärr, vi vet att de vill survive efter första textraden. Sedan ett här, förlåt Nicke. Och Johnny S säger en tumme upp, intressant låt och bra gitarrspel. Marika konstaterar att hörs som en låt, som en sång från någon film. Den kommer inte riktigt igång, lite lam, som en snyft historia. Och vad säger då vår gode vän Chris, vad kul att ha med dig ikväll, skriver så här. Men få fram det här med den sådär. Tre veckoslut, det var en tam låt du bjöd på. Ge ändå en tumme upp. Och nämen, frågetecken gånger tre här. Och efter flera dagar av sorg av att flera kända personer avlidit, är det tid att tas ner på jorden igen. Vi överlever. Heja, tummen upp, 10 poäng, hälsa Magnus som tycker att det här var en uppenbarligen enastående låt. Kormannen säger så här, nu ska vi se vad han säger. Man behöver inte leta efter en orsak att vara, att man lever tillräckligt. Hela härligheten fick mig att tänka på 70-tals tungviktare som Tom Jones, Engelbert Humperdinck och Demis Roussos. Mycket drama och arrangemang, Kormannen. Jag utgår igen en gång från att du gillar det du hörde. Och vad säger då Susan? Skrivs att 5-0-land? Frågetecken. Kommer den inte ut om en vecka? Men bra låt. Tänk på erosionerna direkt. Gamla hedliga tider då låten var i fokus, inte showen som nu. Tumme upp på en öronmask på minne. Hon förstås alla också som inte vet det, att Lenny Castro varit med i Toto. Bland annat duktig musiker. Det vill jag påstå förstås att det här inte är, jag vet att Niklas Roström förstås håller på med ett projekt också som heter 5-0-land. Vi har hört några låtar av
den konstellationen av superstjärnor i det gänget också. Men det här är alltså Niklas Roström and Friends, det är under den namnet det går, och låten Survive. Vi ska se vad det står här då. Låt nummer 4 var nästan ännu vackrare än låt nummer 3. Hoppas inte du förstör vår gemenskapstjänst med någon mörk dunka-dunka hårdrockslåt som avslutning. Vi är ju i kollektiv kärleksextas. Det är bara kärlek här nu från Andreas serie. Och det är gott så. Det finns för lite kärlek här i världen. Mm. Bra med kärlek. Kami skriver så här: du har fina låtar på Gay Afton. Den här blev jag riktigt rörd av. Så fin låt. För mig är det en bra låt då det verkligen känns. Och det gjorde den här. Det är ju det där magiska med musik. Jag hoppas. Jag vet att alla människor inte har det här. Och det tycker jag är ett synd tillika. Men om du har den egenskapen att du hör till exempel en bra låt eller ser en bra film, att du blir emotionellt rörd, så att du vet, man får ståpäls. Det där kan säkert heta många olika saker, men det att man bara känner musiken och man blir berörd av den på något vis. Det är inte bara en bra låt som man gytar till. Nu kan det också vara visserligen, men ja, kul. Vad skriver Robban då? Den här var corny. Oberoende det känns bak artisterna, blev det för mycket som Band-Aid? Nej, löjligt, tummen ner. Robban köpte inte här. Och vi ska se vad Mio skriver. Det senaste Mio skriver här, att det här är bra. Bra röster ihop, säger Mio. Yes, tror jag fick uppläst den kommentaren. Har vi ännu någon här som vill säga någonting? Om inte, så går vi vidare till sista låten. Men ja, intressant projekt det där. Vi byter musikstil ganska ordentligt. För ni vet att den sista låten har alltid lite tyngre tempo, lite tyngre gitarrer. Jag blev tipsad om det här bandet. Hade aldrig någonsin hört om det här bandet tidigare. Och inte den här låten för den delen heller. Och jag tror att det är typ kanske tredje gången jag hör den. Fjärde gången jag hör den nu idag. Vi ska se vad ni säger. Jag tackar för tipsen. Jag tackar för tipsen. Det är alla de här låtarna. Men framförallt den här sista så var totalt obekant för mig. Vi ser vad ni säger. Ni som älskar er rock så kanske har extra åsikter om det här. 044-421-4848 eller maila vega@yle.fi. Mina damer och herrar, sista låten i skivråden för ikväll låter så här.

Dagens rockdos levererad här i skivrådet. Gruppen heter Velvet Rush. Jag har inte hört om dem tidigare. Och låten den heter Nature of the Beast. Och så vitt jag nu kan förstå så är de hemma från Tyskland. Ett tyst rockband. Det här så inspirerat nog av lite 70-talsrock skulle jag säga. Ganska mycket också det här. Hamburg. Lär då hemmaorten vara för Velvet Rush, och Sandra Lian heter den gälla rösten på ett positivt sätt, starka kvinnorösten som vi har här, det är gälla kanske, men det kräver kanske den här musiken också, ganska skitin 70-tals hårdrock, lite så vintage classic rock, vad vi nu ska kalla det för. Ni hörde själva låten som sagt Nature of the Beast, och det här var en sån här, vad ska jag kalla det för, ett tips, anonymt tips som jag fick om det här bandet, och därför spelar jag dem ikväll. Vi ska se vad ni säger här då. Är det här någonting överhuvudtaget som ni är intresserade av? Han säger, Kalle, som delar ut positiva vitsor idag. Nu var det en finare musakväll det här, och med en rockig härlig sista låt ännu. Kalle ger 8 poäng. Hej. Jättefina val idag. Tack och skön helg. Ja, och Kalle, jag får tacka alla lyssnare av det här programmet också som har tipsat, för det var ju det som var den röda tråden, att jag fått tips under det senaste årets lopp och de här artisterna, och så efter håller lite sådär vakande öga på vad det är som händer. I deras värld, Johanna skriver att nej, det här gick inte hem hos mig. Trevligt veckor slut, Jukka, alla andra skivrådsmedlemmar. Även således till dig, Johanna. Marika säger så att för mig ska nog rocken svänga lite mer. Tanten skriker, hade vi den där gälla rösten som jag lite funderar på, att kan det här fungera? En bra rocklåt, hon låter lite som Alana Miles, säger Virpe här. Ja. Jag hör det, ja. Vi ska se vad det står här då. Fint, Jukka, står det. Det här är kova. Trevlig helg. Min dotter tycker också att låten är kova. Kul att höra att det är som flera generationer här som gillar låten. Det är alltid kul. Man kan ha en gemensam låt med en yngre generation. Johnny S ger 4 tummar upp och säger damernas AC/DC. Lite för hårt för att vara The Warning. Det ska kunna vara The Warning. Vi känner ju till dem, för de har vi spelat här i det här programmet. Men vad det sen då sist och slutligen är, så är förstås då Velvet Rush. Vi ska se om vi ännu har

någon här. Det finns mycket som helst att läsa upp. Annette K skriver så här, att tror jag måste lyssna flera gånger på det här bidraget, men det låter bra så här långt. Jag kan se framför mig hennes långa svarta naglar som hon viftar med. Hur som helst, tre följande fredagar har Mäkaren en loma. Bara det redan är häftigt. Nu, du, ja, vi tycker att det är häftigt. Ja, då, finns det ingen ursäkt, Annette? Du avslöjar här nu att du är på ledighet, så vi förväntar oss dina roliga kommentarer här i det här programmet tre fredagar framöver. Visst var det tre? Ja. Vi ska se vad det står här då. Vi ska se. Nu har jag lite svårt att tyda det här, men jag tror att Mio menar att det inte är den bästa låten tyvärr, men sämre finns det. Och Korvettmannen skriver att jäklart sändningen bröts när förra låten började. Trevligt att höra många omdömen utan att veta vad folk talar om. Men tillbaka. Nåja, nu har de hittat farsans vinylsamling. Började lovande, rösten ren, men blev skrikigare vart efter. Gamla, goda minnen poppar upp i alla fall. Men vet jag om man skulle ge kredit för att någon pusslar ihop allt som redan regerade på 1970-talet. Det var en bra poäng där, Korvettmannen. Nu ja, Tom eller T skickar in så här, nu svänger det som, och sen är det någon emoji här som inte jag ser. Nummer 5 sopa golvet och tog dagens poäng 10 poäng och papegoj märker dessutom bra Tom att vila. Kul att ha med dig här ikväll. Kormannen säger så att introt lät som det var stulet från en 60-tal Stones-låt, men skrikhalsen kommer inte så nära Mick Jagger ens som 80-åring. Du ser skrik med ovanligt tama gitarrer. Kormannen säger också sen ännu att jag hör definitivt till dem som reagerar på både musik och film. Är det tillräckligt bra blir ögonfransarna tvättade? Jo, men du har helt rätt. Ja, samma. Ja, jag gjorde samma system. Vad ska stå här då? Det står så här, vrålyl får sätta hörselskydden på öronen. Kanske nästa låt låter mindre skränigt. Tummen upp 20 poäng. Hej hoj, hälsa Magnus Stefan. Ännu ett höstvarmt Åbo. Och Susan skriver ACDC frågetecken första tanken. Så en brud som sjunger. Bra drive, attityd i rösten. Kontrakt, bra låt. Karis tystnar. Ser du bara positiva om det. Men idag, vad säger du? Ann-Sofie skriver så att nu vaknar jag och lät lite som ACDC i början. Helt okej, men inte vet jag om jag skulle köpa skivan, säger Ann-Sofie här. Vet du vad den vaknar till liv här? Det kommer meddelas som bara den här på sista låten. Ut i baren och jorra nu allesammans. Passar mycket bra till fredag kväll. Visserligen lite senare kanske. Tack för idag. Det var supermusik ikväll. 10 poäng Jukka, 10 poäng Kami till dig som skickar in meddelanden och är med. Trevlig helg dit och rar helg till dig, säger Mio här. Och ska vi se vad det står här då. Vem är det som skickar in det här? Ja, men det är Jonas som skickar in och skriver så här. Oj, helsike vilken låt. Var så bra att jag tryckte igång min 12-inch eller 12-tums aktiva bas. Så det bara donade i huset så att klockan öppnade sig. 10 tummar upp och en tumme upp, trevlig helg. Och han hälsar också att en ursäkt till sina grannar här uppenbarligen. Kanske vi har det där, va? Jag tror nästan att vi har det där för den här gången. Fasingen vad trevligt vi har haft. Och så snabbt den här timmen sen sist. Det gick inte ens snabbt. Den här timmen gick lite snabbare än alla andra timmar det här dygnet. Men å andra sidan, nu det har en minut kvar så får jag ju plocka upp katten på bordet här och konstatera att det är inte slut det här ännu. Det är roliga fortsätter. Det är nyheter om en liten stund och sen efter nyheterna 19.22 för att vara helt exakt så är det förstås tongåvan som gäller. Och den här kvällen så vet jag att ni är goda händer för ingen mindre än min wingman. Det finns så många saker jag skulle kunna säga, men en otroligt trevlig ung man, min namn Emil Friman, han tar hand om dig hela den här kvällen i tongåvan. Då får du förstås önska, du får hälsa, du får gratta, det är välgörenhet, det är bara bra feelings. Och det som är så roligt med tongåvan förstås så är ju det att det kommer så varierande typer av musik. Det kan vara allt från en dagens pop-hit till någonting som man inte trodde att det ens existerar. Så det är det som är så kul med det där programmet. Det finns allt möjligt och du hittar säkert någon favorit i det programmet också. Så tongåvan 19.22 om ungefär 20 minuter. Jag heter Jukka Isäki. Hej, imorgon sitter här i studion igen mellan 14 och 17 så då kan vi träffas igen om ni vill. Annars så önskar jag er alla ett riktigt trevligt veckoslut och sköt om er. Och nyheter blir det här på kanalen.

0: Här är nyheterna med väder klockan 19. Jag heter Andrea Wiklund. God kväll. Vi börjar med dagens nyhet om att Norge sörjer sin kung Harald den femte som är död. Vid 7:30 tiden i morse kom nyheten att den 89-årige svårt sjuke kungen hade avlidit på sjukhus i Oslo. Vår utsände i Oslo, Patrik Holmström, berättar om stämningen i staden.
1: Jag skulle säga att det har varit en dag fylld av andakt och eftertanke. Inte nu så att samhället skulle stanna upp. Det var ju inte oväntat att kung Harald skulle dö en dera dagen, men här framför det kungliga slottet där jag står så har jag sett många människor i tårar, både unga och gamla. Ända sedan beskedet kom lite före 10 finsk tid på förmiddagen. Nu har det börjat regna lite, men det skrämmer inte bort folk. Här ser jag ett hav av paraplyer som har dykt upp och det blir fler och fler hela tiden. Här i Norge manifesterar man gärna att man står eniga och det här var ett sånt tillfälle. Folk fick stå framför slottet tillsammans och i andan om vara med sin väldigt omtyckta kung ända till slutet.
2: Och Norge har nu en ny kung redan, tidigare kronprins Håkon. Hur har tronskiftet gått till?
1: Ja, i Norge så krönar man inte sina monarker. Så då Harald den femte avled på sjukhuset Rikshospitalet klockan 7:35 finsk tid i morse så blev kronprins Håkon genast ny kung. Senare på dagen hölls ett statsrådssammanträde på slottet där Håkon formellt meddelade att hans far är död och att han nu är Norges kung. Han tog sig namnet Håkon den åttonde och han tog över sin pappas valspråk Allt för Norge. Efter det sköts det kanonsalut på olika håll i landet och kyrkklockorna ringde.
2: Vad är att vänta av Håkon den åttonde som regent?
1: Jag tror att folk kommer att förvänta sig att han går i sin fars fotspår och fortsätter med stilen att hålla en viss distans. Han är ju ändå kung, men samtidigt försöka vara en vanlig norrman som inte sitter på sina höga hästar. Men han kommer nog att få problem på grund av skandalerna kring den norska kungafamiljen, framförallt då drottning, numera drottning Mette Marits son Marius Borg-Höjby, som har dömts till flera års fängelse för bland annat våldtäkt. Och han sitter nu och väntar på att fallet ska gå till högre rättsinstans. Men just nu är det här problemet inte på dagordningen och det hålls nog borta, åtminstone tills den gamla kungen har begravts.
2: Ja, den bortgångne kung Harald, hur kommer Norge att minnas honom?
1: Jag tror att norrmännen kommer att minnas Harald som en enande gestalt för nationen och som en monark som inte ansåg sig vara för fin för att ge sig ut bland vanligt folk och tala med dem.
0: Så rapporterar alltså Patrik Holmström från Oslo tidigare i eftermiddag, så det var Peik Österholm som intervjuade honom. Norska kungahuset har meddelat att kung Haralds kista den kommer att föras från Rikshospitalet i slottet. Det här klockan 19:30 finsk tid och kungafamiljen följer kistan genom staden. Kistan den ställs sedan ut i slottskapelle där allmänheten får möjlighet att ta farväl av sin kung. Och vi har också talat med en norrman som har bott i Finland en stor del av sitt liv, men Runar Hagen är ändå norrman i grunden och minns kung Harald med värme.
3: Han upplevs som en god folkekung. Han är jordnär och står folket nära. Han har massa empati och förstår alla sidor. Och bland annat för flyktingarna som har kommit till Norge, det har betytt otroligt mycket för dem att han har varit positivt inställt och tagit emot dem också med öppna armar.
4: Runar Hagen bor i Finland sedan slutet av 80-talet, men är i grunden norrman. Hagen har stor respekt för den bortgångne kungen. Och han tror också att sonen Håkon har alla förutsättningar för att klara sig lika bra. För Hagen är kungen en marknadsförare för Norge, en symbol för motståndet mot den tyska ockupationen under andra världskriget och en enande figur som står utanför politiken. Kungen finns med andra ord till för att jobba för det norska folket.
3: Det att det är trist är ju, och ledsamt, det är ju bara någonting för att man har känslor. Så att jag tror att det blir liksom den samma känsla man har när någon går bort i egen familj, men man har ju då empati, speciellt med kungahuset, för de är så pass kända att det är helt naturligt att folk syns det känns det.
0: Det säger alltså Runar Hagen som intervjuades av Erik Sandström. Och så lämnar vi det norska kungahuset bakom oss och berättar att Sverige ska hjälpa till med att bevaka Finlands östgräns. Försvarsministeriet meddelar idag att ett samarbete med Sverige ska förbättra Finlands förmåga att upptäcka och bekämpa drönare vid gränsen. Enligt uppgifter från Sveriges Television så är det svenska Gripenplan som ska patrullera gränsen mot Ryssland och det här på förfrågan av Finland. Och i Finland så står föreningar och förbund inom vården inför svåra nedskärningar i och med att de statliga STEA-pengarna tas bort. Det visar nu en enkät som två av de berörda förbunden har gjort. Enligt uppgifterna från branschförbundet Hali och social- och hälsovårdsförbundet SOSTE så tvingas 80% av organisationerna lägga ner någon av sina tjänster. 40% bedömer att de kan tvingas lägga ner helt och hållet. Enligt enkäten så kommer också sådant klientarbete att beröras som staten egentligen vill prioritera med de nya kriterierna för STEA-bidragen. Sen ska vi till Nepal och Tibet där störtfloden som har svept över hela byar och orsakat stor förödelse. Där väntar nu ett stort hjälparbete och återuppbyggnadsarbete. Det var en av de mest förödande naturkatastroferna i områdets historia. Många vägar är helt förstörda så hjälparbetare flygs in med helikopter. Finska missionssällskapets landschef för Nepal, Lotta Gamelin, är i Nepals huvudstad Kathmandu och hon beskriver katastrofområdet som Karitbergsområde.
5: Ensimmäisen pelastusvaiheen jälkeen tulee se isompi humanitaarinen kriisi, joka tämä on, ja siihen valmistaudutaan ja seurataan tilannetta ja koordinoidaan sitä meidän apua.
6: Efter det akuta räddningsskedet följer en långvarig humanitär kris. Vi förbereder oss för den, håller koll på läget och koordinerar vår hjälp, säger Lotta Gammelin. Missionssällskapet styr 50 000 euro som katastrofhjälp till de drabbade områdena. På längre sikt behövs också omfattande hjälp. Regnperioden är igång, sjukdomar sprider sig och i något skede kommer vintern. Infrastrukturen som behövs för normalt leverne är förstörd.
5: Perusasioita pitää lähteä rakentamaan toimeentulon, koulutuksen, ihan hygieniatarpeiden, sanitaation parissa.
6: Det blir till att bygga upp grundförutsättningarna för utkomst, utbildning, hygien och sanitetsfrågor. Det psykosociala hjälpbehovet är också stort. Lotta Gammelins råd till finländare som vill hjälpa är enkelt.
5: Paras keino on lahjoittaa luotettavien kansalaisjärjestötoimijoiden kautta, joilla on niin kuin pitkät kontaktit tällä alueella.
6: Det bästa sättet är att donera via pålitliga organisationer som har långvariga kontakter i området. Chefen för det internationella katastrofbiståndet vid Finlands Röda Kors, Marko Korhonen, säger att organisationen åtminstone inte ännu har inlett någon skild insamling för den omedelbara krishjälpen. Medel finns i och samlas in via katastroffonden som hjälper offer för naturkatastrofer och konflikter. FRK har beredskap att skicka snabb insatsenheter och personal till platsen.
0: Det rapporterar AG Karlsson. Så vädre, här är utsikterna fram till imorgon kväll. I hela landet är det växande molnighet och möjligen någon regnskur. I natt delvis klart, men lokalt dimma. Imorgon på dagen är det molnigt i väst. Nattens lägsta temperatur är 6-13 grader, i Lappland kallare och ställvis nattfrost. Imorgon är det 15-23 grader. Sydlig till sydostlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Imorgon råder vindvarning i flera landskap i sydvästra Finland. Den sydostliga vinden kan i vindbyarna nå 15 meter i sekunden. Enligt femdygnsprognosen så blir vädret numera ostadigt. Från och med söndag så regnar det. I början av nästa vecka finns det också risk för åska. Dagstemperaturen ligger mellan 15 och 22, något svalare i Lappland. På nätterna är det mest mellan 9 och 15 grader. Väderrapporten för sjöfarande. Först en varning för hård vind. På norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydostlig vind från och med natten 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare. Finska viken, Kvarken och Bottenviken. Sydostlig vind på eftermiddagen 12 meter i sekunden. Varning för sjögång på norra Östersjön och Bottenhavet. Förekommer på eftermiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. med rapporten för det kommande dygnet. Finska viken, norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydostlig vind som tilltar. Först 2-9 meter i sekunden, från och med natten 7-16 meter i sekunden. På dagen lokalt regn eller lokala regnskurar, annars god sikt. Kvarken och Bottenviken, sydostlig vind som tilltar. Först 1-5 meter i sekunden, från och med morgonen 6-11 meter i sekunden, god sikt. Saimen, sydostlig vind som tilltar. Först 1-4 meter i sekunden, på eftermiddagen 4-7 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, Kvarken och Bottenviken. Vind omkring sydost under 14 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydväst under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring sydost under 14 meter i sekunden. På morgonen vind omkring sydväst under 10 meter i sekunden. Så vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 19 grader, sydostlig vind 3 meter i sekunden, nästan klart och sikten 44 kilometer. Kotkarankö 18, sydost 2, klart 42 kilometer. Orrengrund 18, ost-sydost 4, mulet över 20 kilometer. Emsalö 18, ost 5. Kallbåda grund 18, ost 5. Östertokan 18, ost 5. Gråhara 18, ost 5, halvmulet och sikten 20 kilometer. Makilo 18, ost 4. Bogaskär 18, ost-sydost 3, mulet sikten 29 kilometer. Hangetullydden 18, ost 8. Russarö 18, ost 7. Venö 19, ost sydost 6. Utö 18, ost sydost 5, klart sikten 26 kilometer. Nordgrund 20, syd sydost 5. Fagerholm 19, ost sydost 6. Vilsandi 20, sydost 5, sikten 31 kilometer. Gotskosandön 20, sydost 6, sikten 39 kilometer. Kumlinge 18, sydost 6, nästan klart över 20 kilometer. Nyhamn 18, sydost 9, klart 20 kilometer. För märket saknas uppgifter. Enskär 19, syd-sydost 8, mulet, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 21, syd 6, nästan klart 17 kilometer. Tahkoluoto 18, syd-sydost 2, klart 36 kilometer. Selgrund 16 grader, mulet och sikten 37 kilometer. Bredskäret 17, sydväst 4. Strömmingsborran 16, syd 4. Valsörarna 19, syd-sydväst 3. Kallan 17, nordost 2. Tankar 17, nordväst 2, mulet och sikten 49 kilometer. Ulkokalla 18, väst-nordväst 3. Nahkiainen 19, syd-sydost 7. Brahestad 21, syd-sydost 6, klart och sikten 20 kilometer. Uleborg 19, syd 6 och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi 19, syd 5, klart över 20 kilometer. Kemi 1, 16, ost-sydost 4. Och Ajos 18, syd-sydost 3, klart och sikten 20 kilometer. Havsattenstånd idag. Kemi, minus 1 cm. Uleåborg och Brahestad, minus 2. Jakobstad, plus 1. Vasa, 0. Kaskö, minus 3. Mäntyluoto, minus 2. Raumo, 0. Åbo, minus 5. Föglö, minus 2. Hanga, Helsingfors och Borgo, minus 4. Fredrikshamn, minus 1 cm. Den signifikanta våghöjden idag på norra Östersjön, 0,6 meter. Och där var det slut på rapporterna och mera nyheter blir det igen om en timme.
7: Det finns ett uttryck som kallas dagtro och nattro. Dagtro är den tron som bär oss genom den vanliga vardagen och nattron är den som prövas när vi går igenom riktigt stora svårigheter. Jag har nyss fått bekanta mig närmare med min nattro och budskapen nattron lärde mig. Hej, jag heter Henrika Lemberg och håller aftonandakt för dig idag. Ett av mina favoritbibelställen är från Johannes evangeliet där det står: och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Och psalm 23, där det sägs att även i den mörkaste dal fruktar jag inget ont. Jag har nyligen väntat på läkarresultat, och den väntan förde mig med raketfart rakt

i dalen. Människor som kunde tala förnuft till mig, som bad för mig, som hjälpte mig när jag var som mest förtvivlad. Var är Gud i allt mörker som finns i världen? I allt krig och elände? Det är säkert en fråga många av oss ställer sig. Så även jag. För mig blev och är det viktigaste under den här tiden vetskapen om att jag var älskad. Allt behövde inte lösa sig precis just i den sekunden. Men vetskapen om att jag inte var ensam var det allra viktigaste för mig. Jag hörde om en kvinna som gick igenom svåra cancerbehandlingar och som under den tiden bad, inte enbart om helande, men om att hon önskade sig se Guds vägledning varje dag på något sätt, så att hon skulle påminnas om att hon var buren, även mitt i allt det svåra. Jag anammade praxisen och började be om något som kunde bära mig varje dag för att visa att jag inte var ensam. Hur den kom sig i bönesvaret så tog jag emot det. Och det här är nog en övning jag tänker fortsätta med. För varje dag kunde jag se att någonting hjälpte mig framåt. Det kunde vara ett textmeddelande vid rätt tidpunkt. En kantor som berättade om sina favoritsalmer med vackra texter som tilltalar en diktare som mig. En härlig kyrkvaktmästare som överraskade mig med kamomillte och bulle i sakristian när jag var som mest förtvivlad. Småningom började jag märka att jag var buren. Jag var inte ensam. Ringarna på vattnet var bönesvar som bar mig från en dag till en annan. Bär varandras bördor, står det i Korintierbrevet. Jag fick uppleva det väldigt konkret. Jag har alltid tröstats av tanken att då när den egna tron är svag kan kyrkans tro bära oss. Det kan jag vittna om. Jag önskar att också du får uppleva Guds vägledning, i smått och stort, i den vanliga vardagen. Jag har märkt att i vardagshandlingar finns något mycket heligt, om vi bara riktar vår uppmärksamhet på det. Hur kan du vara någons bönesvar idag? Hur kan jag vara någons bönesvar idag? Jag vill också finnas där för mina medmänniskor, när det går igenom små och stora kriser. Jag vill inte värja undan min blick, utan jag vill finnas där för andra, så som jag själv upplevde att andra fanns där för mig när jag var som svagast. Det finns inget mörker dit Herren inte når, där Kristus själv inte har gått. Och vi som kristna får lita på att Kristus själv har övervunnit mörkret. Jag ber att hans ljus får sprida sig i ditt liv, vad du än går igenom. Var du än befinner dig just här idag. Jag läser ur Romarbrevets 8 kapitel, vers 38. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller andemakter, varken något som finns eller något som kommer, varken krafter i höjden eller krafter i djupet, eller något annat i skapelsen, ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Vi ber tillsammans vår Fader. Vår Fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske, på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet.

Det är fredag och den tiden på dygnet då Tongåvan är programmet som hörs i radion. Emil Friman heter jag som sitter i studion och levererar hälsningar och spelar önskemusik. Och det gör jag fram till klockan 22. Till min hjälp har jag i vanlig ordning Bengt Bergqvist. Han sitter redo vid telefonen och tar emot telefonsamtal på 0600 11 12 13. Det är telefonnumret till studion 0600 11 12 13. Så fritt fram att ringa hit och berätta vart hälsningen ska levereras och om du vill förmedla hälsningen med någon musik. Men det går också bra att skicka hälsningar per sms. Det ska man göra till numret 16261. Inled med toner och ett mellanslag och sen skriver du ditt meddelande så kommer det till rätt adress. Eller så mailar du in din hälsning på tongavan@yle.fi. Jag hinner förstås inte spela all musik som önskas, men jag gör mitt bästa för att bjuda på så mycket som möjligt. Så det är väl bäst att köra igång på direkten och det tycker jag vi gör med två hälsningar med helt förståeliga önskemål med tanke på att Dolly Parton gick bort för bara några dagar sen. Hälsningarna de låter så här. Fredag igen, kram på dig, mamma, svärmor, mommo, affi. Vi ses om en vecka. Önskar denna fredag låten Coat of Many Colors med Dolly Parton för att hylla Dolly som gått bort och samtidigt hylla dig mamma som sett till att vi alltid har haft det bra. Hälsningar Susanna, Christian och Siko. Och här är andra hälsningen. Veckan har gått fort, så nu har vi fredag igen som tur och får skicka hälsningar genom Tongåvan. Så trevlig fredagskväll till inspektorn, loppan, skalman, konstnären, övrigt släkt och vänner. Vi ses imorgon inspektorn, om du orkar. Hälsar jag trollmor. Önskar låten här, Jolene med Dolly Parton.

Dolly Parton som alltså gick bort i veckan 80 år gammal. Det här med Jolene, må hon vila i frid. Det jag glömde att nämna här i inledningen också att Tongåvan som vanligt har ett ändamål som vi samlar in pengar till under augusti och om jag minns rätt så är det också under september månad som det samlas in pengar till Miessakit ry, alltså en medborgare- och expertorganisation som stöder mäns mentala, psykiska och sociala tillväxt. Och du borde få information om hur du kan delta om du skickar sms eller om du e-postar hit. Det kommer som automatiskt svarsmeddelande och så bidrar man om man känner för det. Vi ska fortsätta med flera hälsningar. Här kommer hjärtliga grattisar till Hitachi-mannen då han fyller 65 år och här är de varmaste grattisar får som önskar låt något med karisma. Och de här hälsningarna kommer från Gumman och Vilma. Hälsar åt alla studerande som likt mig började på Lärkullas musiklinje hösten 2001. Hälsar även alla våra lärare från detta år. Hälsar åt alla som känner mig och vill höra Steve Miller Band med Abracadabra. Den sjöng vi bandet på Lärkulla, där hälsar Anna Sironen. Trummor och fanfarer för Boogie på Fröjböle gård som fyller 80 år den 31 i åttonde och för Anna-Lena som fyllde 75 i somras önskar barn och barnbarn. Spela gärna Guld och gröna skogar med Hasse Andersson. Dave!

Det börjar vara slut på sommar och guld och gröna skogar, fast det är nu ganska varmt ute ännu. Men hösten närmar sig, det ser man också i önskemålen när det börjar komma in höstvisan som önskemål. Det är snart september, bara några dagar dit. Varma gratulationer till Tommy som fyller år den 29 i åttonde. Hipp hipp hurra önskar alla vännerna på solsidan. Till Ann i Furustrand går det sensommarhälsningar i augustikvällen med önskan om en trevlig fornäldernas natt i morgon. Hälsar gör Agneta och låtönskemål är Lena Philipssons Månsken i augusti. Jag vill skicka bröllopshälsningar åt min kusin som gifte sig den 22 augusti. Skickar även 90-års grattis till Sundbyvägen i Sjundeå. Där firas 90 år nästa vecka. Grattis till alla som fyller i dagarna. Skickar Rickard här och önskar få höra Bamses födelsedagsvisa. Hipp hipp hurra till Vincent som fyller 9 år idag. Massor med grattisar från pappa, äiti, Vilana, Vivian och Famu. Låtönskemålet är System of a Down med Vicinity of Obscenity.

Sådär, nu hålls vi vakna till klockan 10 också den här kvällen. System of a Down, som alltså delvis är från USA och delvis från Armenien. Låten heter Vicinity of Obscenity. Ganska svårt, en tungvrickare att säga det också. Flera hälsningar. Vi börjar med barnbarnet Alexandra som idag 28.8 blir 24 år. Idag har också Rebecca sambo Heku födelsedag. Han blir 30 jämt. Imorgon 29.8 har vår son Ari på Replot födelsedag. Han blir 51 år. Många, många varma grattiskramar till er alla tre från alla nära och kära. Och önskelåten här är Virgins Born to Burn. Det vill säga Kais alter egon Virgins. Gratulationer till Tua som fyller år i nästa vecka. Hälsningarna kommer från hemmafolket. Önskelåten är Shalala med Blackjack. Anita hälsar till Sven. Hoppas ditt öga blir bättre. Och önskar Du är min man med Helen Sjöholm. Och Roger i Monninkylä fyller år idag och gratuleras av Nette och Uffe. Spela gärna Du är min man med Helen Sjöholm. Sjöblom. Sjöholm ska det vara, visst.

Benny Anderssons orkester och Helene Sjöholm, fast jag sa Sjöblom där, jag tror att det kanske stod fel i hälsningen som kom in där, men Helene Sjöholm är rätt namn. Låten heter givetvis Du är min man. Ska vi se. Hej, jag vill gratta Liam på 18-årsdagen den 29.8. Hälsningarna kommer från Siven och Ludde. Önskelåten är Barbara Bastum med Kai. Vi vill sända krya på er hälsningar till Fammo, Ulla och Faffin Gustav på Mosedal. Vi hoppas ni snart blir friska. Önskar att ni spelar Man ska leva för varandra med trio med Bumba. Hälsningarna sänder vi på ängen. Imorgon, lördagen den 29 augusti, är en speciell dag för Stig och Anneli Snickars. Då firar de sin bröllopsdag 62 år som gifta. Det är en fröjd att både få spela med Stig och umgås med underbara Anneli. Vi önskar att ni spelar vals på Daliden med Stig Snickars orkester. Den låten har en särskild plats i deras hjärtan. Vi som gratulerar till bröllopsdagen är Kvävlax Gille i Korsholm. 62 år, hörni, det förtjänar nog en låt här.

Stig Snickars vals på Dalliden. Vill tacka våra sommargäster som gjort vår sommar så fin. Tack Sofia och Jonas för så fina dagar. Nu kommer hösten och vi vill genom tongåvan önska alla våra vänner en fin höst. Spelsången Skymning gryning av Thomas Enroth och Thomas Lundin för alla vi känner. En så fin sång, det är Rune och familjen som hälsar. Flyttbilen rullar och studierna kör igång. Mamma önskar Sparven ett stort lycka till med läsåret. Spela gärna en av våra favoriter, det vill säga J. Karjalainens mysiga låt Meripihka huone. Grattis Inger på födelsedagen den 30/8 och Benko den 31/8 i Ekenäs önskar Sture och Ingegärd med en bit av Donnes. Hälsningar till alla nära och kära, ingen nämnd, ingen glömd, hälsar stationsbackan. Önskelåten är ur musikalen Rocky Horror Picture Show, Tim Curry med Sweet Transvestite. Curry somnade också in här i veckan, ja det stämmer faktiskt det också, det har varit en vecka där många kända personer har gått bort. Dolly Parton och idag morse senast den norska kungen Harald och då också Tim Curry. Visst ska vi spela Sweet Transvestite här från 1975.

0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Tim Curry, Sweet Transvestite. Gratulationer till Emil som firar sin namnsdag på söndagen. Hela familjen firar det redan ikväll på Björkudden på Bolax. Grattis ännu en gång. Det är nästan så att jag tar åt mig de hälsningarna också. Fredagshälsningar till trollmor, inspektorn och konstnären. Hälsar gör Loppan och Skalman. Spelar gärna Rose Garden med Lynn Anderson. Birgitta Eki Närpes har födelsedag den 1 september. Önskar Karl Antons visa, jag lät mina maskrosor blomma. Hälsningar från Alma. Och då tror jag att det är Karl Antons Om maskros och kärdoft.
2: Jag lät alla mina maskrosor finnas, fast jag vet att de kallas ogräs och bör rotas ut.

Carl Anton och maskros och kär doft. Försenade gratulationer till Kurt Jutborg i Harström som fyllde år den 25. Gratulationerna kommer från Närpes. Låten vi vill att ni ska spela är Om du visste med Jonny Söderback och Jonathan Timonen. Halloj Hilding på servicehemmet. Grattis på namnsdagen, hälsar släkten. Han på berget fyller år på söndag, hälsar gör Gumman och Laku. Spela gärna höstvisan. Tvillingarna Jimmy och Tommy grattas till 30 plus 30 av Satu och Johanna. Här med Viva La Vida av Coldplay.

Coldplay med Viva La Vida. Den här låten utkom 2008. Grattis Boogie på Fröjdböle på din 80-årsdag. Njut av dagen med dina nära och kära. Önskar låten Leva tills jag dör med Olle Jönsson. Gratulationerna kommer från Lillgården i Ingo. Klockan närmar sig 8, då blir det i vanlig ordning en nyhetsuppdatering. Men jag påminner om att man kan ringa in också fast det är nyheter på kanalen. Bengt Bergqvist tar emot samtal på 0600 11 12 13. En hälsning och en önskelåt innan jag gör över till nyheterna. Och det är Myssholmen som önskar en trevlig fornäldernas natt. Njut av finvedret. Önskar vi så normalt brukar vara på Mossaholman. Önskelåten är On The Road Again med Willie Nelson.

0: Norge har idag fått en ny kung efter att Harald den femte dog i morse. Vår utsände Patrik Holmström är på plats i ett regnigt Oslo.
1: Om inom en timme ungefär så väntas den döde kungen Haralds kista komma hit från sjukhuset Rikshospitalet där han avled i morse. Jag skulle säga att det här har varit en dag av sorg, andakt och melankoli också och en viss reflektion. Jag har sett mängder av människor, både unga och gamla, som där uppe vid slottet har stått och gråtit, men också folk som uppenbarligen har kommit bara för att vara tillsammans och reflektera kanske över sin roll i samhället och Haralds roll som enande kraft i nationen. Det är en ganska vanlig reaktion här, eller kommentar, att Harald var som en sorts fadersfigur som stod över alla politiska tvister och inkluderade alla normen.
0: Så rapporterade Patrik Holmström i TV-nytt för en dryg halvtimme sedan. I Oslo har alltså norrmännen samlats längs vägkanterna för att se kung Haralds kista som just nu förs från sjukhuset till det kungliga slottet. Och där kommer allmänheten sen få ta farväl av kungen. Du kan följa med kortegen på vår webbplats i en direktsändning. Nationell sorg har utlysts i Norge och den pågår fram till den tidigare kungens begravning. Norge krönar inte sina regenter, så tidigare kronprins Håkon blev automatiskt regent. Kung Håkon den åttonde, han har hållit ett första möte med landets regering idag. Här hemma har ytterligare en organisation idag meddelat att man förbereder nedskärningar. Landets största förbund för arbete mot rusmedelsmissbruk, EHYT, inleder omställningsförhandlingar med hela sin personal på drygt 50 personer. EHYT varnar för att man kan tvingas lägga ner tjänster såsom rusmedelsfostran för skolelever, dygnet runt stöd för personer med missbruksproblem och arbete mot spelberoende. Polisen i Finland möter allt oftare hotfulla och våldsamma situationer i sitt arbete. Antalet fall av våldsamt motstånd mot poliser har fördubblats på 10 år, från drygt 400 fall år 2015 till över 850 fall förra året. Det här trots att antalet larmuppdrag har legat ungefär på samma nivå. Det här är enligt polisens egen statistik. Också situationer där polisen använder eller förbereder sig på att använda olika maktmedel har ökat till över 18 500 fall förra året. Det var nyheterna klockan 20 med Andrea Wiklund. Mera nyheter igen om en timme.

0: Yle Vega.
1: Tongåvan är det som du lyssnar på i Yle Vega. Emil Friman heter jag som sitter i studion och levererar hälsningar och spelar önskemusik. Så fort jag bara hinner och så snabbt jag bara hinner och jag hinner inte spela all musik, så är det tyvärr jag ska försöka leverera alla hälsningar här under kvällen ändå. Det är ett löfte från min sida. Vill du också vara med så går det hur bra som helst. Du kan ta kontakt med oss till exempel genom att ringa på 0600 11 12 13. Bengt Bergqvist är trevlig och han tar emot ditt telefonsamtal. Skriv ner din hälsning och så levererar vi ut den genom radiovågorna. Det går också bra att mejla oss på tongavan@yle.fi. Eller så skickar du ett textmeddelande SMS till 16261, 16261 alltså. Och börja då ditt meddelande med toner, sen ett mellanslag och sen hela meddelandet så kommer det fram. Så mycket hälsningar att leverera som sagt. Det ryms fortfarande mera med. Ni ska inte bli rädda bara för att jag säger varna för att inte all musik hinner spelas. Det går aldrig, för då ska vi sitta här ännu nästa vecka. Men här kommer varma gratulationer till mina kära vänner Gittan i Granbacka som fyllde år på tisdagen, Mona i Mankby som fyller år idag, samt Solveig Lindblom i Pärnå som fyller år på söndagen. Ja, må ni leva i 100:e år. Kram till er alla från Vonne i Borgo. Önskemål är Sven-Erik Mörtsjö, Natten har sin egen saga.
2: Natt

Sven Eriksson där med Natten har sin egen saga. Hej Caroline, här kommer igen hälsningar från Marlena Birger som hoppas att du har en skön fredagskväll. Vi hälsar också till alla andra på boende och önskar ett skönt veckoslut till alla. Kasper skickar en fredagshälsning till sina syskon och kusiner på 65an, 23an och 3an. Ha ett trevligt veckoslut och njut av resten av sensommarvärmen. Strax börjar höstregnen och då ska väl gubben som bor hos oss börja jobba igen. Önskelåten är Torr av guld av Albin Lee Meldau. Vi vill ännu gratulera vår älskade Vilma-flickan som fyllde 11 år den 25 augusti. Du är en solstråle som lyser. Kramar från äiti, pappa, Lenny och alla håriga lilla vänner. Önskelåten är Sara Larsson och Midnight Sun.

0: Sara Larsson, Midnight Sun. Jag vill gratulera Else på Valhalla vägen som fyller år. Gratulationerna kommer från Tommen och Kissorna. Sebastian, här kommer 8-årshälsningar till dig från Famu och Fafa. Så var det fredag med tongåvan. Här sitter vi och väntar på hälsningar och god musik. Hälsar alla vänner och bekanta med låten Barbados, med låten Höstens alla färger, önskar gänget på Sarvsalö. Marina och Mossekissan önskar en fin forneldarnas natt åt Sinikka, Lelli, kissan Birgit och Johannes med Nagvalsen.
1: Vågor som sväller.

Nagvalsen av Edde Eirfelt där. Vi skickar grattishälsningar till Cindy i Leksvall som fyller år idag. Vi vill också hälsa till familjen Lindberg med sällskap att ta det lugnt på Hallå Helsinki i Billnäs ikväll. Hälsningarna kommer från Granudden. Morgens hälsningar till alla bydårar och vanligt folk. Nu så här med Dolly Partons bortgång så skulle ni kunna spela någon låt riktigt fritt från vilken. Här sitter man med Sandels i Båhändren i bastun med frugan i Venjärvi. Tack för gott program, hälsar Torpa Kimmen. Tack Torpa Kimmen för de hälsningarna. Och Dolly Parton spelar vi faktiskt inledningsvis här. Det kan vara att du svarar på det. Jag tycker att jag såg att du svarar att det redan spelades också här i något skede. Häls

California Blue heter låten av Roy Orbison. Värdinnan på Anneberg gratuleras på födelsedagen av gänget på Kaspers och Majgård. Önskelåten är Darins ja må du leva. Hälsning åt målaren Bjacko i Svartå på sin 69-årsdag önskar vi från Tian. Till en man vid namn Börje Forsell som har bott hela sitt långa liv vid Sjöstranden i Kabböle och på måndagen den 31 i åttonde fyller 80 år. Då vill hans vän Lella från Borgå gratulera honom varmt med tongåvan. I en röd liten stuga ner vid sjön ska vi bo med vikingarna och Christer Sjögren. Det är Börjes önskelåt. Så stort grattis vännen Börje och ha en bra födelsedag. Nu hittar jag inte just vikingarna och Christer Sjögrens inbandning av det här.

Sven-Ingvars i en röd liten stuga. Sen sommarhälsningar åt farbror Patrik och hela lasset på Sarvsalö. Hälsningar också ner till Vässö och Anna-Lisa, Tupsa, Ronja, Toni och lilla Ava. Ha det bra, hälsar C och C från Ilby Bastun. Spela gärna upp en svängelåt av Vikingarna. Jag vill hälsa åt Mio som firar Fornelds helg. Min önskelåt är Mr. President med Coco Jumbo, hälsar Virpi och Mio. Och Mio hälsar också här trevlig Fornelds åt Anna Sironen. Hälsningar till er på radion. Till Gia, Tyrkängs, Ralle och Sirpa, trevlig Forneld, till Milla och Dennis, Eero och Margita Lindberg, Jonte och Sara, Marika och Benny och till alla som lyssnar från Mio. Vi tackar för de hälsningarna. Här är Skakrumpa med Sean Banan.

0: som banan, number one rankat. Inte som en ankat, number one plankat.
1: Skaka rumpa heter låten av Sean Banan. Hälsningar till Brita och Alf, det vill säga Famo och Fafa, önskar en god kväll. Hälsar Linus, skulle vilja önska Kalle Pettersson, Haidar är stor som en TV. Råbacka, Råbacka, lyssna hit. Gratulis, gratulis på din 65-årsdag, pensionär Steffo, önskar vi på Backafall. Hjärtliga gratulationer på födelsedagen idag den 28 augusti åt Majlén i Gränden från närmaste grannarna på norrsidan. Musikönskemål är Var jag går i skogar, berg och dalar med Christer Sjögren. Stort tack till alla pensionärer som ställer upp i olika föreningars resor oberoende av om man har funktionshinder eller vad man är. Trevligt har jag i alla fall. Och det här önskar Anne B. från Karis med låten We Are The Champions.

Så där slutar den We Are The Champions. Man väntar sig att det ska komma ett of the world ännu, men det kommer inte där. Queen är i vilket fall som helst artisten. Tom Kjellström får varma grattiskramar på 50-årsdagen imorgon. Den här 22:e. Det kanske var förra veckan det. Då du fyllde 40 år uppvaktade Jörgen Granholm och jag dig i Molpe. Ikväll gratulerar jag dig, kram från Vonni, och önskar Tommys med riktiga vänner. Hälsningar till vår vän Christer som kom hem från sjukhuset idag från Ulla och Pelle. Och här önskas tack för att vi är vänner med Kurt Hagers. Hälsningar till vår kära famo Camilla i Villa Hagbo. Hoppas du har njutit tiden på stugan den här sommaren. Sista sommaren var det sina om och men, men du har kämpat fint. Hösten och vintern är snart här, men nu ska vi njuta ännu av sista stunder på stugan i år. Önskar Ted, Mari, Kim, Jana, William och Emil. Önskar låten är Tommys med En dag i taget. Trevlig helg till Bo och Vuokko, Henrik och Kristina och till Marita. Kram till er alla från Åsa. Här önskas En dag i taget med Tommys. Hej Barbro och Rabbe i Vanda. Tack för en trevlig fredagskväll med mat och samvaro. Försöka komma ihåg alla de fina orden Rabbe lärde mig. Dessutom vill jag tacka alla mina barn, barnbarn, brorsan, Nete eller Nette och faster Ninni för en mycket lyckad dinner på lördagen på Santorini i Vanda. Nu är jag 6-7, som ett barnbarn sa. Tack för en fin upplevelse och vilket minne det blev, hälsar Sia från Ingo och önskar här riktiga vänner.

Tommis med riktiga vänner. Ralf, för 70 år sedan idag förlovade vi oss. Ringen är sliten men kärleken består. Tack, hälsar Viola. Hej, jag vill hälsa till Stefan Tuominen och hälsar också till min gulle Jonte och tackar för en fin kväll igår och hälsar till Anna Sironen och till Mio Sundman och alla andra i Synförbundet. Vill önska höstvisan när det på tisdag blir september och höstmånad, hälsar Sara Alavesa. Grattis till Nelly i Borgo på 4-årsdagen nu på söndag och till Regina och Ingebritt i Hange som fyller år nästa vecka. Eva hälsar och gratulerar er alla. Hej Milea, lyssna nu. Hemma hos oss bor en tjej som har mycket kärlek i hjärta och krut i kroppen. Liten men tuff är du, fast du själv säger att du är så stor. Vilket du absolut börjar bli. Grattis älskling på din födelsedag i söndag. Många kramar från mamma, pappa och Alvin. Önskar låten här är Bolaget kan inte gå.

0: bolaget, en annan typ av, jag vet inte om det är rock eller disco eller dunka dunka, men kan inte gå, heter låten i vilket fall som helst. Vakna gjorde man. Siv Nylund får sommarhälsningar från Rut. Vänner är som blommor, de lyser din dag, diktar Rut vidare. Och här med Roland Cedermark, varje dag är en gåva.
1: Det finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

Roland Cedermark, varje dag är en gåva. Fredagshälsningar till Therese och Teddy från Gunsa. Befinner ni er i Bolot så önskas er en fin villaavslutning. Njut i det vackra vädret. Jag vill gratulera Kenneth Eriksson från Tjökar och hans hjälteinsatser på Östersjön de senaste 35 åren. Nu är det bara 11 arbetsveckor kvar till pensionen. Hälsa Filip som samtidigt tackar för programmet. Tack till dig Filip för att du lyssnar. Jag vill gratulera min pappa, Mufa och gammel Mufa Nisse som fyller år den 2/9. Hälsar Monica. Jag skulle vilja hälsa till min faffa och fammo Birgitta och Kalle som jag inte har sett på länge. Att hoppas de har haft en bra sommar, hälsar Valtteri. Och gåvan här i toner är Mikko Sipolas Made of Fire.

Mikko Sipola, vad det där låten heter, Made of Fire. Vi hälsar och tackar Kristel och Raimo för en trevlig eftermiddag. Det är Birgitta och Åke som hälsar och tackar och önskar här den vita duvan med Mats Rådberg. Tack från Hange till Stationsbackan. Ha det bra. Grattis på 80-årsdagen, Bo Gunnar Bogi Holsten i Freiböle Chimito. Du får en stor grattis, ett stort grattis från Kristina i Åbo. Idag vill vi gratulera Marina på Sletkärrvägen i Mårtensby. Henry firas också några dagar senare. Soliga hälsningar till er och tack för alla uppmuntrande kort under året. Vi som hälsare Benita och Ole. Som tongåva önskar vi någon inspelning av Gun Korsbäck. Vi överlåter åt redaktören att välja en melodisk sång ur Guns repertoar. Och i databasen hittade jag då Mor är hemmets sol.

Gunn Korsbäck där, More Hemmets Sol. Marika hälsar till Berggatan till morbror Uffe på 70-årsdagen som var på tisdagen den 25:e. Hälsningar också till mamma Barbro och till Guy och Tamara. Grattis Kai på din dag idag, önskar Mimmi och Kurre på byön. En i ungdomsgänget tackar så hjärtligt för hemgjorda koldolmar och allt det andra vi blev bjudna på. Trevligt att träffas och minnas det roliga från förr. Kan vi få höra Min egen måne med Ted Gärdestad?

Ted Gärdestad, jag vill ha en egen måne. Nu är du, Maja, tillbaka i Kuopio efter en lång härlig sommar på Åland. Lycka till med dina fortsatta studier och grattis till att kandin är gjord och godkänd. Hälsningar av mamma och pappa som också idag är i Kuopio. Spela gärna någonting med Lasse Stefans. Filip och Felix gratulerar farmor på födelsedagen imorgon. Spela gärna Hatten av för farmor. Och visst ska vi spela den efter Hatten av för farmor av Lotta Engbergs. Blir det en nyhetsuppdatering och sen fortsätter tongåvan fram till klockan 22.00.

0: I Norge där har kung Haralds kista nått det kungliga slottet. Kortegen med kistan åkte genom Oslo och längs vägen så hade tusentals norrmän samlats. Kistan kommer att ställas i det kungliga slottets kapell där allmänheten ska få säga farväl. Vid slottet finns redan ett hav av blommor och ljus. Och vår utsände Patrik Holmström är på plats i ett regnigt Oslo och beskriver stämningen.
1: Jag skulle säga att det här har varit en dag av sorg, andakt och melankoli också och en viss reflektion. Jag har sett mängder av människor, både unga och gamla, som där uppe vid slottet har stått och gråtit, men också folk som uppenbarligen har kommit bara för att vara tillsammans och reflektera kanske över sin roll i samhället och Haralds roll som enande kraft i nationen. Det är en ganska vanlig reaktion här, eller kommentar, att Harald var som en sorts fadersfigur som stod över alla politiska tvister och inkluderade alla normen.
0: Ja, så rapporterar Patrik Holmström i TV-nytt tidigare ikväll. Nationell sorg har utlysts i Norge och den pågår fram till den tidigare kungens begravning. Nu så är det tidigare kronprins Håkon som är ny kung i Norge. Här hemma ska Sverige och Finland utöka sitt samarbete för att skydda Finlands östra gräns. Det här rapporterar SVT tidigare idag. Och Mikael Schulman han berättade mera i nyheterna i eftermiddags.
2: Finland har skickat Sverige en förfrågan om militärt stöd och att svenska regeringen har gett sitt bifall. Och i Finland har både försvarsministeriet och försvarsmakten bekräftat SVTs uppgifter. Fokus ligger framförallt på att upptäcka och avvärja drönare som har flugit in över vårt territorium. Svenska JAS Gripen-plan ska inom kort börja bevaka Finlands luftrum och en korvett av Visby-klass ska patrullera i vad som kallas riskområden längs finsk-ryska gränsen. SVT har också meddelat att det kan bli aktuellt att skicka antidrönarförband från svenska armén till Finland om behov uppstår under hösten, som saken uttrycks. I finska försvarsmaktens kommuniké sägs att ett tätt samarbete med NATO-allierade stärker säkerheten i Norden och längs hela alliansens östra flank.
0: Så rapporterar alltså Mikael Schulman tidigare i eftermiddags. Det var allt för nyheterna klockan 21 och jag är tillbaka med mera nyheter igen om en timme.

Tre minuter över 9 klockan, det är tongåvan du lyssnar på. Emil Friman här i studion, jag är med dig och levererar hälsningar och spelar önskemusik fram till klockan 22 ikväll. Och jag ska redan göra ett förtydligande här på en hälsning som jag hade för ungefär 10 minuter sen, kanske i samband med låten Jag vill ha en egen måne, tror jag att det var. Det hade fallit bort att det är Maire som ska lystra till den hälsningen. Det är alltså Lystring Maire, och det är en i ungdomsgänget som tackar så hjärtligt för hemgjorda koldomar och allt det andra som vi blev bjudna på. Trevligt att träffas och minnas det roliga från förr, var alltså hälsningen. Men det hade fallit bort där för att det var någon del av det som var i rubriken i mejlet, tror jag. Det var därför som jag roddade bort det, men hoppas det blev rätt nu. Vill du också leverera en hälsning? Det går mycket bra. Till exempel att ringa in, det har många gjort under kvällen, ser det ut som 0600 11 12 13 är telefonnumret till studion. Bengt Bergqvist tar emot samtal där till ungefär 9:15, då brukar vi kunna stänga slussen, sen har vi fullt i spellistan och i önskelådan. 0600 11 12 13 är alltså telefonnumret till studion. Det går också bra att maila oss på tongavan@yle.fi eller skicka sms till 16261. Då ska man inleda med toner och ett mellanslag och sen skriva sitt meddelande, så landar det rätt i rätt postlåda här på min dator. Vi ska fortsätta med flera hälsningar, och det är Boogie. Jag tror att Boogie har fått flera hälsningar under kvällen. Det kommer bara på löpande band till dig, så lyssna noga. Det är Boogie på Fröjdbölegård. Våra hjärtligaste gratulationer på din 80-årsdag. Vi önskar dig en fin födelsedag. Hälsar Bebbe, Nina och Anna-Lena med familjer. Låtönskemål är någonting med vikingarna eller Dalsbruks dragspelsklubb. Och här en tillhälsning. På måndag den 31 augusti fyller Boogie Holsten jämna 80 år. Siv och Roy och resten av gänget lyckönskar Boogie och önskar honom en härlig födelsedag med låten Bränne brygga av Dalsbruks dragspelsklubb. Och till Amanda Lehtivaara som fyller år samma dag, Håkan Österås i Katrine Holm som fyller 80 år den 1 september och Gun Hedberg i Leksand som fyller 75 år den 12 september. Sen där vi, Siv och Roy med familj, varma lyckönskningar till. Men tillbaka till önskemålet som kom till Boogie. Det är Dalsbruks dragspelsklubb här med Det dans på Brännebrygga.

Dalsbruks dragspelsklubb där med D-dans på Brännbrygga. Stort grattis till Momo Mias Gurligunne som har föddes 3/9. Stor kram på dig, Kaveri, önskar Kikki och kompani. Vill skicka varma grattiskramar till Mommos Milea som fyller hela 7 år på söndag. Alvin får också kramar. Önskar alla kända och okända en trevlig fornäldarnas natt i morgon. Hälsningarna kommer från Mommo, Mommonette, Ava, Kappe och Ossi. Många hälsningar och försenade gratulationer till Rita Nylund i Tenala och Thomas Strömberg i Sankt Mårtens Marttila som hade födelsedag igår, alltså den 27 augusti. De här hälsningarna kommer från den enas kusin och den andras morsa med gubben i hängmattan. Spela gärna Vägg i vägg med fan av Kai. Anne på Anneberg i Ilby, grattis på födelsedagen, önskar Maj och Bosse. Och här önskas höstvisan. Jag vill skicka en fredagshälsning till min käraste André. Hälsningar från Sandra. Önskelåten är Helt galen i dig med Thomas Ledin.

Thomas Ledin, helt galen idé. Hälsningar till mummo Else i Jakobstad från Leonora i Lintula. Hoppas du haft en fin kväll. Grattis kramar på er bröllopsdag, Anneli och Stig Snickars. Bra jobbat, fina ni. Kramar från Anki och Kurre i Karis. Grattis till barnbarnet Edvin på femårsdagen som är på söndag. Och tack för dagens kalas i Kullo. Önskar Fafa och Minna i Hangelby. Samt grattis även åt Börje i Langansböle som fyller lite mera. Spela helst Dr. Alban åt lille man. Hipp hipp hurra åt min morbror Börje i Monäs som fyller 80 år idag. Jag vet att du har haft ett stort kalas idag och blivit firad av släkt och vänner. Jag skulle så gärna ha varit där. Hoppas ni kan spela något med Olof Nyberg som är Börjes stora idol. Varma kramar önskar Malin med familj från Drumsö. Trevligt veckoslut till Bengt och Gerd Östman. Ha en trevlig forneldarnas natt, hälsar Thomas Backas här med Pargasvalsen.

Pargas valsen framför av Pargas dragspelsklubb där, och dessutom lär det ska vara Mario Riitta Jalonen som sjunger. Vi vill också önska våra vänner Benita och Hassen riktigt härlig resa till Grekland. Det kan vara att det har fallit bort någonting av meddelande där. Jag hoppas det inte är jag som har roddat någonting. Evelyn Enegren gratuleras på 11-årsdagen idag den 28 augusti. Krama från Mummo. Varma hälsningar från Ekenäs till Diana, Max och Milton från Mummo och Muffa och Matilda. Brita Sundström vill tacka släkt och vänner för uppvaktningen på 90-årsdagen. Hälsningar till Gisela och gubben från oss på andra sidan fjärden. Ha en fin villaavslutning, var försiktig med raketerna. Marina i Karis på Kvarnvägen får hälsningar och tack för kortet av din gamla arbetskamrat från Anja i Sjundeå. En massa hälsningar till Anita i Borgo samt Siv och Fred på Gran Canaria. Nubbevobben skickar våta pussar. Önskar att höra Å hela natten av Attack.

Attack heter artisten, Oa hela natten heter låten. På fredagskvällen kommer vi för det mesta ut i vår stuga. I avsaknad av tv och annat som stör brukar vi lyssna på Tongåvan. Vi har noterat att vissa återkommer och det ger en trygg, varm känsla och väcker nyfikenhet. Så varma hälsningar till Trollmor, Inspektorn, Skalman och Mossekissan. Sen också till Jonte och Sara från Bindestreck. Grävlingen. Det här kommer alltså från Bindestreck, Grävlingen och Selma Lurvet. Ja, det är vissa pseudonymer som skriver in här och det är ju alltid trevligt. Lite mystik i Tongåvan. Vi vill gratulera Robert Lindholm på födelsedagen den 30/8 och Eivor och Robert på 30-års bröllopsdagen den 31/8. Vi som gratulerar är Pohkia sommarboende och önskelåten är Vikingarnas Kan man älska någon på avstånd. Fredagshälsningar till mamma Britt-Lis och alla vänner och bekanta som lyssnar på Tongåvan. Så här vid sista veckoslutet i augusti tänder vi lyktor och ljus och önskar ni spelar Vandraren med Nordman. Hälsningar från Marie i Kyrkslätt. Klara Grönholm i Eriksnäs blir myndig. Famu och Fafa hälsar. Och födelsedagshälsningar till Kristina Stenbäck i Åbo och till Inger Skogberg i Gästerby. Det är Eva-Maj och Kai som hälsar till er alla här med Sjömannen och kärnan av Justin Lindberg.

0: Johan, kanske mer känd som Jussi Lindberg, sjömannen och stjärnan. Vi vill önska Jenny Thors välkommen hem från utlandsjobbet. Vi vill krama om dig så fort som möjligt. Vi älskar dig, hälsar mamma och papp, Rosalina och Bellman och resten av gänget. Och här önskas ditt efternamn med Josefin Sirén. Och den är ganska ny den låten tror jag, och vi har inte ännu fått den i vårt skivarkiv. Jag kollar faktiskt efter den om den ska funnits där, men jag tror att den har kommit ut i år. Kusinerna Caspian och Leo skickar födelsedagsgratulationer till kusinerna Linn och Alexander ute på holmen Klippstrand i Skaftung. Spela gärna något med Kai. Vi vill önska alla vänner och bekanta en trevlig villaavslutning, venetiansk afton imorgon. Spela gärna något med Vör Jeans som ett minne från senaste lördag. Hälsningar från Nella och Teddy. Och nu har önskats Vör Jeans och Kai hur mycket som helst här, så visst ska vi ta en låt. Det blir av Vör Jeans och låten heter Born to Burn. För den som inte känner till det, Vör Jeans är alltså Kais alter egon.
1: Oj! Två! Och en, två!

Humorgruppen Kais alter egon Vör Jeans var det där med Born to Burn. Den kom väl ut här för några år sedan, 2023 tror jag att den här låten kom ut. Mio och Virpi önskas en trevlig fornäldarnas natt. Ta det lugnt flickor, tack även för hälsningarna. Det är Marika och Benny som skickar de här hälsningarna. Hälsningar till vännerna som är nidri på Lefkas. Välkomna hem på måndagen, önskar vännerna i Gumnäs. Många hälsningar till hela klanen Ragni och Lasse i Hange och stort tack för senast. Skön kväll till er alla från Kai och Benita i Örebro. Spela gärna Did I Tell You. Födelsedags gratulationer till Börje på Kittö. Borde jag kanske veta hur man uttalar det. Börje i alla fall, och de här hälsningarna kommer från Lisbeth och Åke med sången En gammal man med Mats Blads. Världens bästa syster, moster, faster och svägerska Gretel i Esse fyllde 85 år den 24/8. Varma gratulationer, kramar och ett stort tack för att du alltid månat och månar om oss alla så att vi ska ha det bra. Det här sänder hela tjocka släkten. Spela gärna Morgonsol med Esse spelmanslag.

Esse Spelmans lag med morgonsol. Nära stationsbackan i Karis önskar jag er alla en god helg med något med Lasse Stefans. Välj själv. Tack Åsa för hälsningarna samt hälsningar till Marita, Henrik och Kristina från Bo och Vuokko. Här önskas Ramona Vinden ger svar eller Maxels löften som du gav. Marina i Karis på Kvarnvägen får hälsningar och tack för kortet av din gamla arbetskamrat Anja i Sjundeå. Vi vill hälsa till Rosanna och Christian som nyligen blivit föräldrar. Spela gärna Handens fem fingrar av Lisa Nilsson. Lyckokrama från Fanny och Sigrid.

Lisa Nilsson där med handens fem fingrar. Grattis till Anita som har födelsedag i morgon och Gunnel på sin födelsedag på måndagen. Det är Gärda som hälsar och gratulerar. Önskar låten är Argbiggorna med Upp Storpellingslande. Många grattiskramar till Muffa Faffa Stefan på 60-årsdagen som var igår. Hälsningarna kommer från Tove, William och resten av gänget. Här kommer en rad med hälsningar till olika jubilarer nu under veckoslutet. Först lyckan ska vi Linnea som blir konfirmerad imorgon. Sen får hennes lilla syster Ida många grattiskramar på sin 7-årsdag i söndag. Felicia som blev konfirmerad för några veckor sen får också många lyckönskningar med anledning av konfirmationen. Och sist men inte minst många gratulationer till bror Börje som fyller jämt på måndag. Vi ser fram emot tillställningarna där vi kan träffas. Önskelåten är att stanna lite längre med Mikko Alatalo och hälsningarna kommer från Nunnu, Eddie och Ella på Göstas. Hallå Lasse, här får du massor av grattisar på din dag den 1 september. Det är vännerna i Viken som sänder dem. Här är låten. Rolling Stones, Time is on my side.

Time is on my side, Rolling Stones, artisten bakom den. Ett stort tack till Pellingefärjans chaffare, speciellt han som jag vet lyssnar på Tongåvan, som kör över oss pulsare på veckosluten. Oberoende klockslag, ska önska Pellinge Blues, hälsar Una från Lill Pelling. Födelsedagsgrattis till min väninna Tarja som har födelsedag nu på söndag den 30/8 från Tina i Mariehamn. För 28 år sedan, den 1 september, blev vi föräldrar till vår kreativa son Nils Göran. Grattis till dig. Vi är lyckligt lottade som får vara dina föräldrar. Hälsa mamma och pappa. Födelsedagsgratulationer till barnbarnet Niklas Lappalainen den 30/8 och till Berit Lehtinen den 5/9. Dessutom namnsdagshälsningar till Solveig den 3/9. Det är Leif som hälsar till er alla här med Susanne Sontags Ingobo.

10:50 är klockan, det betyder att det är ganska exakt 10 minuter kvar av tongåvan denna afton. Några hälsningar hinner vi med, lite önskemusik hinner vi med, men jag tror att vi stänger telefonslussen och släpper hem Bengt som har tagit emot samtal här kvällen lång. Ett stort tack till dig Bengt för att du har orkat ännu en fredag kväll. Vi från Chimitå Västanfjärds jaktförening vill önska dig, Bogi Holsten, varma gratulationer på din 80-årsdag inkommande måndag. Hälsningar från Prästö till Krista Budgård i Ingo. Hoppas du får en bra eldarnas natt imorgon, hälsar Linda. Vi vill skicka en hälsning till Maja med föräldrar som kommit till Kuopio idag. Spela gärna Jag är en fattig bonddräng med Tommy Körberg. Från bönderna på Åland. Vi vill också önska våra vänner Benita och Hassan en riktigt härlig resa till Grekland.

Tommy Körberg med Fattig bonddräng. Jag vill hälsa till min mamma Maj-Lis i Dalen. Ha en fin kväll och fornäldrarnas natt, hälsar Anna-Lena och Peter. Jag hälsar och gratulerar Carl-Johan Åkerman och Lasse Värnman på födelsedagarna onsdagen den 2/9. Hälsningar från Bo och Våko. Well done Ronja, Josefin och Jesse Petteri på Ålövägen. Hälsningar från Liselott, Marie Smirku och Rimpa Kinttu i Sant Karins. Vihdoin ja viimein önskar låt något med Julio Iglesias, det storartade jobbet till ära. Grattis pappa och muffa Göran på Heimlands katan som fyllde år förra lördagen. Hälsningarna kommer från barnen med familjer. Gratulationer till min gudson Liam Nordström som fyller 18 år i morgon från Tage. Här med Tänd en eld av Simon Kiuru. Är du vilse?

Och där med tänden eld. Det betyder att vi har ganska ont om tid, men en hälsning och önskelåt kvar för kvällen. Jag vill gratulera Henry Mortensby som fyller år nu på måndag den 31 i åttonde. Hälsningen kommer från Hindsby och här önskas grattis med Parmas. Och med det tackar jag Emil Friman för den här

0: Här är nyheterna med vädret klockan 22 i studion Andrea Wiklund, god kväll. Smittzonen för afrikansk svinpest utvidgas, det här meddelar Livsmedelsverket. Nu ingår hela Kotka, Fredrikshamn och Pyttis kommuner i smittzonen. Även delar av Lovisa, Lappträsk och Kouvola ingår. Kärnområde inom zonen ändras ändå tills vidare inte. Det här är på grund av att man har konstaterat afrikansk svinpest hos ett vildsvin som hittades dött i Hirvikoski i Pyttis. Fyndet det gjordes cirka 40 kilometer utanför gränsen till den tidigare smittzonen. Det här är det första fallet av svinpest som har hittats utanför kommunen Vederlax i östra Finland. På den nya delen av smittzonen så tillämpas tills vidare bara begränsningar som gäller svin och vildsvin. Jakt är förbjuden även i det nya området. Totalt har nu 35 fall av afrikansk svinpest konstaterats i Finland sedan slutet på juli. Sen till Norge, där har kung Haralds kista nått det kungliga slottet. Kortegen åkte i kväll med kistan genom Oslo och längs vägen hade tusentals norrmän samlats. Kistan kommer att ställas i slottets kapell där allmänheten ska få säga farväl och vid slottet finns det redan ett hav av blommor, flaggor och ljus. Vid 7:30 tiden i morse var det som nyheten kom att den 89-årige svårt sjuke kungen hade avlidit på sjukhus i Oslo. Vår utsände i Oslo, Patrik Holmström, berättar om stämningen i staden.
1: Jag skulle säga att det har varit en dag fylld av andakt och eftertanke. Inte nu så att samhället skulle stanna upp. Det var ju inte oväntat att kung Harald skulle dö en dera dagen, men här framför det kungliga slottet där jag står så har jag sett många människor i tårar, både unga och gamla. Ända sedan beskedet kom lite före 10 finsk tid på förmiddagen. Nu har det börjat regna lite, men det skrämmer inte bort folk. Här ser jag ett hav av paraplyer som har dykt upp och det blir fler och fler hela tiden. Här i Norge manifesterar man gärna att man står eniga och det här var ett sånt tillfälle. Folk fick stå framför slottet tillsammans och i andan om vara med sin väldigt omtyckta kung ända till slutet.
2: Och Norge har nu en ny kung redan, tidigare kronprins Håkon. Hur har tronskiftet gått till?
1: Ja, i Norge så krönar man inte sina monarker. Så då Harald den femte avled på sjukhuset Rikshospitalet klockan 7:35 finsk tid i morse så blev kronprins Håkon genast ny kung. Senare på dagen hölls ett statsrådssammanträde på slottet där Håkon formellt meddelade att hans far är död och att han nu är Norges kung. Han tog sig namnet Håkon den åttonde och han tog över sin pappas valspråk Allt för Norge. Efter det sköts det kanonsalut på olika håll i landet och kyrkklockorna ringde.
2: Vad är att vänta av Håkon den åttonde som regent?
1: Jag tror att folk kommer att förvänta sig att han går i sin fars fotspår och fortsätter med stilen att hålla en viss distans. Han är ju ändå kung, men samtidigt försöka vara en vanlig norrman som inte sitter på sina höga hästar. Men han kommer nog att få problem på grund av skandalerna kring den norska kungafamiljen, framförallt då drottning Mette Marits son Marius Borg Høiby som har dömts till flera års fängelse för bland annat våldtäkt. Och han sitter nu och väntar på att fallet ska gå till högre rättsinstans. Men just nu är det här problemet inte på dagordningen och det hålls nog borta, åtminstone tills den gamla kungen har begravts.
2: Ja, den bortgångne kung Harald, hur kommer Norge att minnas honom?
1: Jag tror att norrmännen kommer att minnas Harald som en enande gestalt för nationen och som en monark som inte ansåg sig vara för fin för att ge sig ut bland vanligt folk och tala med dem.
0: Så rapporterar Patrik Holmström från Oslo tidigare i eftermiddag och det var Peik Österholm som intervjuade. Sverige och Finland utökar sitt samarbete, det här för att skydda Finlands östra gräns. Mikael Schulman rapporterade i nyheterna i eftermiddags.
3: Finland har skickat Sverige en förfrågan om militärt stöd och att svenska regeringen har gett sitt bifall. Och i Finland har både försvarsministeriet och försvarsmakten bekräftat SVTs uppgifter. Fokus ligger framförallt på att upptäcka och avvärja drönare som har flugit in över vårt territorium. Svenska JAS Gripen-plan ska inom kort börja bevaka Finlands luftrum och en korvett av Visby-klass ska patrullera i vad som kallas riskområden längs finsk-ryska gränsen. SVT har också meddelat att det kan bli aktuellt att skicka antidrönarförband från svenska armén till Finland om behov uppstår under hösten, som saken uttrycks. I finska försvarsmaktens kommuniké sägs att ett tätt samarbete med NATO-allierade stärker säkerheten i Norden och längs hela alliansens östra flank.
0: Försvarsminister Antti Häkkinen säger ändå att det här inte ska ses som en nödsignal från Finland utan att det handlar om tilläggsresurser.
4: Tätä ei pidä tulkita missään nimessä minä hätähuutona, että Suomella on vahva oma toimintakyky, oman alueen alueellisen koskemattomuuden valvonta ja tarvittaessa torjuntaan. Mutta tällä varaudutaan siihen ensinnäkin, että Ukrainan iskut tulee jatkumaan Venäjälle todennäköisesti pitkäkestoisesti. Ja se kuormittaa meidän henkilöstöä ja resursseja joka päivä. Joten me saadaan tästä nyt vähän lisäapua siihen tehtävään. Eli ei ole mitään aukkoa varsinaisesti, vaan lisäresurssia saadaan.
0: Ukrainas attacker mot Ryssland kommer att fortsätta, säger Häkkinen, och det är en belastning på vårt försvar. Genom hjälpen från Sverige så får vi in mer resurser. I Finland så står föreningar och förbund inom vården inför svåra nedskärningar i och med att de statliga STEA-pengarna dras bort. Det visar nu en enkät som två av de berörda förbunden har gjort. Enligt uppgifterna från branschförbundet HALI och Social- och hälsovårdsförbundet SOSTE så tvingas 80% av organisationerna lägga ner någon av sina tjänster. 40% bedömer att de kan tvingas lägga ner helt och hållet. Efter störtfloden som har svept över byar i Nepal och Tibet så väntar ett stort hjälparbete och återuppbyggnadsarbete. Många vägar till området är helt förstörda så hjälparbetare flygs in med helikopter. Finska missionssällskapets landschef för Nepal, Lotta Gammelin, är i Nepals huvudstad Kathmandu och hon beskriver katastrofområdet som karitbergsområde.
5: Ensimmäisen pelastusvaiheen jälkeen tulee se isompi humanitaarinen kriisi, joka tämä on, ja siihen valmistaudutaan ja seurataan tilannetta ja koordinoidaan sitä meidän apua.
6: Efter det akuta räddningsskedet följer en långvarig humanitär kris. Vi förbereder oss för den, håller koll på läget och koordinerar vår hjälp, säger Lotta Gammelin. Missionssällskapet styr 50 000 euro som katastrofhjälp till de drabbade områdena. På längre sikt behövs också omfattande hjälp. Regnperioden är igång, sjukdomar sprider sig och i något skede kommer vintern. Infrastrukturen som behövs för normalt leverne är förstörd.
5: Perusasioita pitää lähteä rakentamaan toimeentulon, koulutuksen, ihan hygieniatarpeiden, sanitaation parissa.
6: Det blir till att bygga upp grundförutsättningarna för utkomst, utbildning, hygien och sanitetsfrågor. Det psykosociala hjälpbehovet är också stort. Lotta Gammelins råd till finländare som vill hjälpa är enkelt.
5: Paras keino on lahjoittaa luotettavien kansalaisjärjestötoimijoiden kautta, joilla on pitkät kontaktit tällä alueella.
6: Det bästa sättet är att donera via pålitliga organisationer som har långvariga kontakter i området. Chefen för det internationella katastrofbiståndet vid Finlands Röda Kors, Marko Korhonen, säger att organisationen åtminstone inte ännu har inlett någon skild insamling för den omedelbara krishjälpen. Medel finns i och samlas in via katastroffonden som hjälper offer för naturkatastrofer och konflikter. FRK har beredskap att skicka snabb insatsenheter och personal till platsen.
0: Rapporterade A.G. Karlsson. Vädret med utsikterna fram till imorgon kväll. I hela landet är det växlande molnighet och möjligen någon regnskur. I natt delvis klart men lokalt dimma. Imorgon på dagen molnigt i de västra delarna av landet. Nattens lägsta temperatur 6-13 grader, i Lappland kallare och ställvis nattfrost. Imorgon är det 15-23 grader och sydlig till sydostlig vind. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Åland och Satakunta. Imorgon råder också vindvarning i flera landskap i sydvästra Finland. Den sydostliga vinden kan i vindbyarna nå 15 meter i sekunden. Enligt femdygnsprognosen så blir vädret numera ostadigt. Från och med söndag så regnar det. I början av nästa vecka finns det också risk för åska. Dagstemperaturen ligger mellan 15 och 22, lite svalare i Lappland. På nätterna är det mest mellan 9 och 15 grader. I väderrapporten för sjöfarande först varningarna. Varning för hård vind på norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Sydostlig vind från och med natten 14 meter i sekunden. Meddelande för båtförare, Finska viken, Kvarken och Bottenviken. Sydostlig vind på eftermiddagen och kvällen 12 meter i sekunden. Varning för sjögång på norra Östersjön och Bottenhavet förekommer på eftermiddagen måttlig sjögång där den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, sydostlig vind som tiltar först 4-7, från och med morgonen 7-12 meter i sekunden, god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav och Skärgårdshavet, sydostlig vind som tiltar först 4-10, på morgonen 8-16 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som avtar på kvällen 4-14 meter i sekunden. Lokalt regn, mest god sikt. Bottenhavet, sydostlig vind 9-14 meter i sekunden, från och med förmiddagen vind som avtar på kvällen 7-12 meter i sekunden. På dagen och på kvällen lokalt regnskurar, annars god sikt. Kvarken, sydostlig vind som tiltar först 2-5, från och med morgonen 6-11 meter i sekunden, god sikt. Bottenviken, sydostlig vind 6-10 meter i sekunden, god sikt. Saimen, sydostlig vind 4-8 meter i sekunden, god sikt. Utsikterna till havs från lördag kväll till söndag kväll. Finska viken, Kvarken och Bottenviken. Vind omkring sydost under 14 meter i sekunden. På eftermiddagen vind omkring sydväst under 10 meter i sekunden. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind omkring sydost under 14 meter i sekunden. På morgonen vind omkring sydväst under 10 meter i sekunden. Så väder på kuststationerna idag klockan 21. Aspö 18 grader, ostlig vind 4 meter i sekunden, mulet och sikten 40 kilometer. Kotkarankö 17, ost 4, mulet 31 kilometer. Orrengrund 18, ost sydost 4, mulet över 20 kilometer. Emsalö 17, ost 6, Kallboda grund 18, ost 7. Östertokan 18, ost 6. Gråhara 18, ost 6. Mulet, sikten 20 kilometer. Makilo 18, ost sydost 7. Bogaskär 17, ost sydost 5. Mulet, sikten 28 kilometer. Hangötullydden 17, ost 7. Ryssarö 17, ost sydost 8. Venö 17, ost sydost 7, Utö 17, ost sydost 6, mulet sikten 24 kilometer. Notgrund 18, sydost 4, Fagerholm 18, ost sydost 8, Vilsandi 18, sydost 5, sikten 30 kilometer. Kotskasandön 18, ost sydost 4, 39 kilometer. Kumlinge 17, ost sydost 5, mulet över 20 kilometer. Nyhamn 17, sydost 10, halvmulet 20 kilometer. För märket saknas uppgifter. Enskär 18, sydost 8. Klart, sikten över 20 kilometer. Kylmäpihlaja 18, sydost 6, nästan klart 19 kilometer. Tahkoluoto 18, sydost 6, nästan mulet 50 kilometer. Selgrund 16, nästan klart, sikten 50 kilometer. Bredskäret 17, sydost 2. Strömmingsbodan 17, sydost 4. Valsörarna 15, sydsydost 3. Kallan 16, nordnordväst 1. tankar 17 sydust 3 mulet 41 kilometer. Ulkokalla 16 ostnudust 3. Nahkiainen 17 sydust 6, Brahestad 18 sydust 5, Yleobori 17 sydust 5, Marjaniemi 16 sydust 6, Kemiet 16 syd sydust 6 och Ajos 15 sydust 4. Där var det slut på rapporterna och det var allt för kvällens sista nyhetssändning. Vi är tillbaka igen imorgon bitti. Nu önskar vi godnatt.
7: Så var det dansbandsdags igen. Välkommen med till Dansbandsfeber med mig, Malin Valtonen. Idag kommer jag att bjuda på den bästa dansbandsmusiken år 2026, i alla fall om svenskarna får bestämma. Men vad det riktigt innebär det här då, det ska jag förklara alldeles strax. Men först kör vi en trallvänlig låt med Anders Engbergs.

Anders Engbergs Aj, aj, jag gillar dig. Från 1998 var den här låten, och jag tycker själv att den här melodin har lite en tendens att sätta sig i huvudet. Så om du börjar sjunga på den här om några dagar på nytt, så då får du helt enkelt skylla på mig. Jag vill börja med att tacka för all respons och alla meddelanden som jag har fått sedan min debut här i Dansbandsfeber förra veckan. Det verkar nog lite som att mina nostalgiska dansbandslåtar där från barndomen också var låtar som följer du som lyssnar i smaken. Och idag så ska jag ändå spela ganska mycket ny musik. Jag tänker sådär, för att vågen ska vara någorlunda jämn så kan man inte bara köra gamla nostalgiska låtar. Utan idag tänkte jag att vi skulle botanisera i den musik som har utsetts till årets dansbandsmusik i Sverige. Och jag pratar alltså om Guldklaven, vars gala ordnades här i juli, och där mer eller mindre hela dansbandsgräddan då var samlad. Så lite senare här i programmet ska vi lyssna till årets dansband, årets låt, årets vokalist bland annat. Men nu lite annan ny musik. The Refreshments har kommit ut med ny musik, och vi ska bland annat lyssna på den här låten som heter G&T, alltså GT, gin and tonic, hyllar man i just den här låten.

Det var ny musik från The Refreshments. Det är ett band som nog har haft en hel del spelningar nu i sommar. Och de spelar också i Finland, närmare bestämt på Åland här tidigare i augusti. Följande nya låt står Prikles tillsammans med Anna Hertzman för.

Det här var en duett med Perikles och Anna Hertzmann. Och den är alldeles spinfarsk, den kom ut här tidigare i juli om jag inte minns helt fel. Och det är faktiskt så att några av de här största hitsen som Perikles har gjort så har de faktiskt gjort med Anna Hertzmann. De har alltså tidigare gjort två singlar som har strömmats 2,6 respektive 5,6 miljoner gånger. Så vi ska se om den här nya nu låtsas att jag aldrig hänt blir lika populär. Nu vidare till önskelåtarna här i dagens program. Och vi ska börja faktiskt med en låt som signaturen Dansbandstösen har önskat. Tösen vill höra Bert Idoffs Lycka för mig. Och jag bad också om att få lite respons eller förslag eller idéer på innehåll som man vill höra här i Dansbandsfeber. Och Dansbandstösen tycker det skulle vara kul med temakvällar. Tack för den responsen. Jag sätter den bakom öra och kan faktiskt redan nu lova att nu ska vi få till någon temakväll ännu här under höstens gång. Men nu blir det alltså musik av Bert Idoffs här tillsammans med Lotta Engberg faktiskt i låten. Alltså, lycka för mig.

Bert Idoffs tillsammans med Lotta Engberg, Lycka för mig. Önskad här av signaturen Dansbandstösen. Följande önskemål, det är Sylvia Vredhammar med Tycker om dig. Och det är signaturen Din för alltid som skriver så här. Den låten så passar exakt in på mig och min älskare, som tyvärr gick bort 1977, men finns i mitt hjärta varje dag.

trots att jag helst skulle vilja glömma allt som var. Kan mina läppar bara formas till ett namn? Ditt namn. Ja, ditt namn. Monia.

Monia av Peter Holm, och det var Sture som hade önskat just den här låten. Vill du också påverka spellistan här i Dansbandsfeber, då kan du ta kontakt med mig genom att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Alltså dansbandsfeber@yle.fi. Men det går också att skicka helt vanlig post, och då skriver du Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Alltså Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33, 10601 Ekenäs. Och då landar din post och ditt önskemål här hos mig. Följande önskemål kommer från Camilla i Sjunde. Hon vill höra Red Rose Café med Demis Roussos. Och hon skriver att hon gillade Demis i yngre år och har lyssnat på alla hans låtar då och även nu. Och denna låt så är den bästa av alla hans, och den vill jag höra. Så här kommer den till dig, Camilla.

Det är Miss Russos Red Rose Café, önskat av Camilla från Sjundeå. Följande önskemål så gäller en artist som faktiskt är aktuell med en dokumentär som visas på biograferna just nu. Det handlar såklart om Arja Saijonmaa, och blev du nyfiken på den här dokumentären så heter den Sjung för mig Arja. Och ja, kolla upp om det är så att den visas där på bion nära dig. Och vi ska lyssna till Högt över havet, en låt som redan önskades i juni faktiskt. Här kommer den till dig, Ove. Den som väntar på något gott väntar väl aldrig för länge, eller hur den nu heter.

Du får Parmas med Om vinet är rött här i Dansbandsfeber. Och det var en låt som Gunilla hade önskat att få höra här i programmet. Varsågod Gunilla, den var till dig. Följande låt, så den önskar Yvonne att få höra. Och det är Max Fenders med Vindens melodi. Och den låten förknippar hon med en spelning i Åminne som var jättebra, skriver hon.

Thorleifs med Följ mig. Det var signaturen Haki som hade önskat den här låten. Följande önskemål kommer från Tony. Tony vill höra Thomas Fants och låten Om så bara för en stund.

Det var alltså Thomas Fanz med Om så bara för en stund, som Tony hade önskat här i Dansbandsfeber. Följande önskemål är det sista för den här gången, och det är Gunnis som har tagit kontakt med mig, och hon gav mig nog lite ett detektivarbete att utföra. Hon ville höra Sini Taivas, som är ett finskt dansband, och de har en låt där de sjunger både på finska och svenska. Lyssna gärna igenom deras låtar tills du hittar den. Och jag kan berätta att det är ganska många album som Sini Taivas har gett ut. Men jag har faktiskt hittat en som heter Mysteriet, där Sini Taivas sjunger tillsammans med Amanda Oskarsson. Och jag hoppas nu, Gunnis, att det här är rätt låt. Annars får du höra av dig på nytt, så fortsätter jag leta.

Sinitaivas tillsammans med Amanda Oskarsson i låten Mysteriet. Den här låten lite bekant, så har du säkert hört den versionen som Aki Sirkesalo och Lisa Nilsson har gjort tillsammans. Det var önskemålen för den här gången. Tusen tack för alla som har hört av sig. Hör av er igen, så ska jag försöka spela just din önskelåt. Och om man vill kan man skicka flera låtar på en gång, men i och med att det kommer in en hel del önskemål så försöker jag sen variera, så att det inte är samma personers önskelåtar som spelas varje vecka, och att det inte heller är samma artister och band som spelas varje vecka. Så att vi får en sån här fin och härlig variation här i Dansbandsfeber. Men jag tänkte att vi kan ta kontaktuppgifterna ännu här en gång, ifall det är så att du missade dem tidigare eller kanske inte hade pennan till hands, eller telefonen, den skriver man väl mest på idag. Nåväl, har du en önskelåt som du vill höra här i programmet, hör av dig till dansbandsfeber@yle.fi. Alltså dansbandsfeber@yle.fi är e-postadressen. Men man får också skicka helt vanlig post, och då skriver man på kuvertet Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Dansbandsfeber, Ylevega, postbox 33 10601 Ekenäs. Och ja, vare sig vi vill det eller inte, så lider ju sommaren lite mot sitt slut, och jag är lite så att jag blickar lite framåt redan nu. Jag tänkte att vi skulle hedra sommaren och ja, välkomna hösten här i följande program. Så är det så att du har låtar som du kopplar kanske nu till just den här tiden på året, eller som kanske handlar just antingen om hur skön sommaren var och hur fin hösten kommer bli eller liknande, så hör gärna av dig med just sådana önskemål, för det tänkte jag att vi satsar lite på nästa vecka åtminstone. Men det blir det mer om alltså i nästa program.

Där hade vi Kristina Lindberg, och hon är kanske mest känd för att ha sjungit tillsammans med Lasse Stefans den här låten De sista ljuva åren, som jag är en av dansbandsvärldens säkert mest kända låtar. Men här var hon i en nyare låt, alltså De sista ljuva åren, så gavs väl ut där i slutet på 80-talet, om jag nu kommer ihåg vad jag kollade upp här inför programmet. Men den här låten som vi nu hörde, Vid flodens strand, så den släppte hon 2009, och den finns med på albumet Mina ljuva år.

Gamla lite grann heter den här låten av Blender, och du får den här i Dansbandsfeber tillsammans med Malin Valtonen. Härligt att du

så blir det ju på köpet en massa härlig dansbandsmusik. Men vi ska börja med det priset som är säkert mest prestigefullt, nämligen årets dansband. Och i den här kategorin så var följande band nominerade: Blender, Donnes och PH's. Och Blender drog faktiskt det längre strået på Grammisgalan tidigare i år, då de blev utsedda till årets dansband. Men de fick faktiskt gå tomhämta hem från guldklaven, för det var faktiskt Donnes som tog hem segern. För tredje året i rad faktiskt. Och jag tänkte att vi ska lyssna på en låt från Donnes senaste album, Frågor på det, som släpptes tidigare i år.

här var det bästa dansbandet just nu, år 2026. Donnes, rör mig som du vill. Och det är alltså så att Donnes fick utmärkelsen årets dansband för tredje året i rad nu. Börjar ha några guldklavare där hemma. Donnes är alltså ett dansband som bildades i Skåne år 2000 och de är väldigt produktiva. De har ju gett ut ett album per år i över 10 års tid. Och lite intressant här, jag vet inte om du visste att bandets frontfigur Donald Donne Laitila Lovén så har faktiskt rötter i Finland, i Savolax faktiskt. Det är så att hans pappa är från Finland och de flyttade till Sverige när pappan var 8 år, har han berättat Donne i intervjuer. Det kanske du inte visste från tidigare. Nu till följande på spellistan ska vi lyssna på årets låt och den framförs av ingen mindre än Lasse Stefans. Och låten heter Mannen i spegeln och den har skrivits av Johan Eriksson och Åsa Karlström. Och den här duon så skräddarsydde faktiskt låten för Lasse Stefans långvariga sångare Olle Jönsson.

0: Jönsson. Och Åsa Karlström så har tidigare vunnit en guldklave för låten Skicka ett vykort som är Thorleifs.
1: Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet min boks resumé.

0: gör mig själv för mitt liv.
1: Ja, här är årets dansbandslåt. Det är Mannen i spegeln av Lasse Stefans med såklart Olle Jönsson bakom mikrofonen. Och den här låten är alltså skräddarsydd för Olle Jönsson. Och man kan kanske inget annat än att höja på hatten lite där. Lasse Stefans kommer fira 60 år i nästa år. Och de spelade i Svensk Finland också den här sommaren. Och vi får se om det blir flera spelningar eller om de också börjar sätta hatten så att säga på hyllan. Man får ju hoppas för alla fans del att de inte gör det, för Lasse Stefans är fortfarande omåttligt populära där ute. Till följande ska vi titta på det album som fick priset Årets album på Guldklavegalan. Och det är Lars Kristers som står bakom det albumet. Det heter För vägens vind, och det albumet så släppte de alltså i oktober i fjol. Och det här är nog en speciell skiva på så sätt att Lars Kristers har tonsatt Nobelpristagaren Erik Axel Karlfeldts dikter. Och låter då alltså lite mer så här klassisk poesi möta så här typiskt dansbandssound. Och det här var så bra, så det blev alltså utnämnt till årets album. Och jag har valt ut låten Du ler med vita tänder från just det här albumet.

Det var Micke Ahlgrens med låten Min Ann-Marie. Och det var Kent Ekman från just Micke Ahlgrens som fick guldklaven årets vokalist i år. Och just den här låten kom från ett album som han släppte år 2024. Alltså rätt ny musik från Micke Ahlgrens där. Och Kent Ekman hade nog ganska starkt motstånd där i sina andra kandidater till den här titeln. Förutom Kent Ekman var också Maria Persson från Blender, Peter Peppe Söderström från All Stars och självaste Olle Jönsson från Lasse Stefans nominerade. Och Kent Ekman lär ha sagt i en intervju att han trodde att loppet var kört när han såg att också Olle Jönsson var nominerad. Men det var det inte. Och det var Kent Ekman som fick det här priset just i år.

Här var pinfärsk musik från Casanovas. Just den här låten släpptes lagom till dansbandsveckan i Malung. Och den heter Ragga runt i Malung. Och med i det här bandet så finns faktiskt årets musiker. För det var Viktor Harry Lindberg som spelade gitarr i Casanovas som fick det här priset just där under dansbandsveckan. Nu ska vi skruva ner farten lite grann och trycka oss lite närmare i en lite mer långsammare dans. Den här låten så står årets uppstickare för, och det här priset gick till Streaks.

Kärlekens sång av Streaks. Det här dansbandet är alltså ganska nytt, grundades år 2020 och fick nu alltså priset Årets uppstickare. Sista priset, så det ska gå till en orkester som har hållit på i 80 år. Och vi pratar alltså om Guldklaven, Årets hederspris, som i år går till Leif Kronlunds orkester. Den här orkestern bildades redan år 1957 och sen Leif Kronlund själv gick bort i fjol så har orkestern fortsatt att spela vidare i hans anda. Jag letar fram en låt som heter Jag har älskat dig så länge jag kan minnas.

Jag har älskat dig så länge jag kan minnas med Leif Kronlunds orkester som fick alltså Guldklaven årets hederpris på galan i juli. Där lämnar vi nu det som anses vara årets bästa dansbandsmusik, i alla fall om man får tro svenskarna där. Och här kan man ju konstatera att Finlands svenskt lyste nog med sin frånvaro på just den här galan. Så vi kanske tycker lite annorlunda här hemma hos oss.

Buffalo Bill med låten Buffalo Bill. Och här lite kuriosa. Buffalo Bill så spelade på 70-talet in det som faktiskt räknas som den första dansskivan i svensk Finland. Inte illa att gå till historien med något sånt. Följande på spellistan, en dansbandsversion på en låt som jag tycker jättemycket om, själva originalet av Mando Diao. Jag blev jätteglad att se att man har gjort en dansbandsversion på Strövtåg i hembygden.

Flamingokvintetten tycker om dig. Dagens program börjar gå mot sitt slut, men sörj icke, du kan gå in och lyssna på det här programmet igen. Varför inte också förra veckans program på arenan? Då letar du upp Dansbandsfeber, så finns det där uppdukat för dig. Och om vi tittar framåt till följande program så tänkte jag då att vi ska hylla sommaren och börja fira lite höst. Vi har ju forneeldarna på kommande. Så har du önskemål kopplat till just det här temat får du gärna höra av dig. Lättast är det kanske att e-posta dansbandsfeber@yle.fi. Tack för att du har lyssnat. Sköt om dig tills nästa gång. Vi hörs igen. Här blir det nu Jontes med Krama mig nu. Ha det bra.